0: av Ritchie i Mivai. Det er fan løk med oss ikke, så han appellerer jeg, og Gabel setter ta rådnabønta i lampa, Peter Samuelsen, til at være iverdømmer i sånne her kæremalen. Det er kanskje fire jeg løkte ikke hver i rådnabønta, ser man vi løkrettemannen og dømte, og tar gjør det barst. Tar dømte og beger fulta, og såren skriver han, fra sin størvun og til å betale større bøter til løkmann og prest og bønter i vavun for at det var dolka til å gå navn og rykt. Friedrich von Gabel, han rønte faktisk at få kong til å køyre Johan Hendrik Veia løkmann ur embetten. Men det ville kong ikke. Han lette Gabel vite at det var gammalt at føringar hadde rett til at velja seg løkmann i midten sin er egnet. Og det hadde det gjørst, og det hadde han ikke brøyta. Løgmann var også kjent som en gavur urstagarsmæver. Han har haft ståran ahova for vøkstre, og heia en gavan, ståran og gavan, kalgar her av støyene. Og her vaks alt møvlet, negv imisk, bergjæslu og anna som han fikk av veksa, som ikke var vanlig til fyrir tog i tøyen. Øysni heia en ahova for kyrkjene, og Futjai faktisk, han betalte det som raksturen av Sandavoks kyrkje kostet. Og heromframt kjøpte han en annutja kyrkje klokko. Hun støpte i Holland i 1693, og av hese kyrkje klokkene stendte å skrive av latuinene. Si Deus pro nobis quis contra nos, som mestrer god vi okkon, hver kan ta vera i møte okkon. Johan Hendrik, han hei trutjar døtter, som han skulle ikke tro at veia navnet kom vujere, men det kom da så i djøknum tær. Og en døtter hans er gyftest vi sonet Rodnabønta. Han ble så løgmaur at han var Johan Hendrik, og ble kallet for gamle løgmaur. Han ses som løgmaur i Holtrusjøar, nesten, nødt 4 år alltid. Så da kom veia navnet til Lampar, og hei han og vujere til Søldafjærar, Skalar, Selatrejar, Norskålen, Sørvåks og så fram.
1: Vi tås av oss hegnast om at du tjekkst i realskola av Glivrun, og ta du vært li over vi enda realskolan i Nudjotrush, ta først du borster i land.
0: Vi fører faktisk fyrst en tur saman realskola flokkerna Glivrun til Danmarskar, Hollands, Belgia, Luxemburg og Tyskland. Vi hadde savnet sammen penger til denne fyr. Det var ikke vanlig å ta. Det var nok bare en flokker som jeg gjørste undan okkara. Og det hadde jeg funnet vis nere. Vi brukte et halvt år om det og finne savnet det som skulle til. Og så får vi vite av åttanlands fyr. Vi hadde finnet skolastjøren Andreas Thomsen ur Øndarfyrre og en lærere Sjurur Johansen fra Jekv at være fyrreløyere og kjipa fyr i tjåken. Og kona Sjurur Alma, hun var røstende vi. Stek fitt folk og sånn. Det var så godt sammanhalt i akkurat flotje, og vi tatt jo en finantur, for nye vi kronprinsen, og så vujer vi busse, og gist og heim, skom vattlare heim. Da vi kom etter til København, ta valgte jeg over etter i Danmark, til ta var det bare nekra viker til jeg skulle til Amerika. Jeg søkt om å få et scholarship fra AFS, American Field Service, om å blå skiftesnæmengur i Amerika i 8 år, og tekke. Jeg skulle i 8 år gang i skola i Tøltaflotje, i Windsor High School i Colorado High School her ivre, til jeg sverre noklunda til okkara studentaskola, til Aminoan. Jeg skulle så takka prek hver, og være vi i Ötlandtøy som her Jack Fyrirse. Det er hei veri vanlig at AFS-herne fyrir til Amerika vid kip, fra Europa vid kip til USA. Det skulle være en øyla spennende gode turer, og av turen fikk det så høve til at du har kunnet om hva det var til nå før vi holdt vi, og hvordan det skulle fyre i halte seg hvis vi anklere kjeler støv og skulde oppsteg. Men i 1923 ble det så brøtt, så snart vi flo i. Det var egentlig nekve nemgar. Det var ivi 3000 nemgar ur Ødlund Heimsperson som var AFS-ere til Åre. 1923 ur Danmark, og jeg var så den eneste ur Førjen til Åre. Vi flo ur København til Oslo, og her kom så til norsk og AFS-herne på i, og så var jeg til New York. Og her ble vi så ødelig kvarteret i en universitetskampus, og i nekker det her, nesten en av Vik, før jeg ble briefet om hva til stedet var nå i møte nå, etter neste år i Amerika. Vi finner kunning om hvordan vi skulle fyre i halvdagen, hvis jeg akkurat skulle være, og vi finner hver sånn kontaktperson av huvudsättningen till AFS för att vi hade bruk för hjälp. Jag blev kipa fyra till Mövlion och underhållt Tarimsk och Balkaner av AFS här och kipa för Falkadans och kvarsta sunt. Det var några finner och AHA värde det här i New York. Men så blev vi färre och gör vi för kvarsut hela staten i flej till Denver. Amerikaner kallar det Mile High City. Det vill säga han är en amerikansk mil 1600 meter över havsytan. Så här är torst och gott medelhavsklimat. Jag kom så till Denver och här stod det här fyra mer. Mauren och konan och sonren och just någon här som jag skulle bygga. Paul och Dorothy och Jerry som var yngst i syskonaflaskan och akkurat som jag. Och vi kallade så en timme norr från Denver till vi var syska misskojs i mittlen. Denver och Cheyenne, huvudstaden i Wyoming. Här ute av en böndagär skulle jag så byggva i 8 år. De sa det med mig att jag var välkomna att kalla dig mamma och dad, alltså mamma och pappa menar vi är river. Och det gör jag. Jag kallade dig mamma och dad. De var jag tuskar i att. De var att jag pratade om så kallade Volga-tuskar. Det var så att i 1600-talen kom en tusk kvinna som är Katrina, det blev kallad Katrina den stora. Roa för borgen i Russland. Hon är gift sig till allt valt i här och hon bjöd i tyskarna komma till Russlands att bosätta sig. Och tar fungerar gå kor, tar skulle få gör från staten och tar skulle inte ha var värjeskylt och tar skulle inte nöjas till att konvertera till ta ortodox russiska kyrkorna. Tvärs till mötet tar kunde grunda sina egna bygder och hava sina egna skolor och kyrkor och så fram. Och där får hon ekvar tyskare till Russlandstal. På samma matta som tyskare och europeer flyttade till Amerika och röjna etnerna så var det näkare som flyttade österrätt till Russlands. Och bosatte sig sälja av lojen vid Volga. Då blev det kallade för Volga-tyskare. Här är det dessa bo i Jagnon Ekvartarli. Men om loj är 1900 började det blöja mer tro på tjadom. Det var inte så väl satt av de etniska russarna och herrvärst på Gjörstemötet har åknat och samman med resten av våra. Och sälja tar ju i den russiska kolvältningen kom i Jan Sejjan. Ta tog det så avgör de att flytta föräldrarna till mamma och dad till Amerika. Och pappa Paul böndan är gärnan. Han är ju en välhavande bönd i Russland så han säljde gärnan här och flyttade till Amerika och fann ett Gostich här i Colorado som han kunde få Adel Cheps och sätts ner här som bönt. Det var så rösk, alltså. Tyskare är kända för ordning mot sajnt. Och det kan jag skriva undra på. Det är öjla kipa och arbets som folk. Det var kött att det kom väl fyra här i Amerika. Men inte i första hand. Det var det känt som The Dirty Russians. Amerikanerna hittade det här. Det var inte så röntförer och sådana. Men så pratade vi omkring allt om en äldre här som inte stod in i Russland. Det han säger att Amerika var för åken ett mästerligt land. Alltså. Här var det pura vanligt att man för ut i gären, ut i tun att göra sig dövra, grilla och så åt man ute. Och så får man in hvis man skulle bli av Vesu och här var stor och flott moderna i Bergvers. Så åken i Russland var det bara inte övrigt. Vi åt och inne och för ut av hjälpbogen själv. Så det hette här fördes vissa äcknävnet, The Dirty Russians. Men det var så kött att så kom och tar efter sig ner Nuccio, Normanon i Amerika och nekker att de blev välhavande och välkörande bönder där ur. Det har låtit väl och det har köttet av bönder så att det har klarat sig bättre än russaren i Sundtoy och det var det som förde till Övån. Men där tar jag faktiskt köpsar en gärra så han är 2 år och så stora böndagärrar och här diskar han sälja sukerrötter och majs och alfalfa som är något liknande som hodj och imest annat. Och en parst av det avröt jag till fyrster här i närheten till de sukerrötter och bönor som han framlade en ekve av. Det som blev av, det brukte jag till att föra nejten vi, samman vid majs och alfalfa och hodj. Han hejde gärna en 400 nejt, droppsnejt. Han köpte det från ranskärn uppe i fjällen eller ute i aprilinne. Angstene. Og så fyta jeg deg opp, og i nærmere måneder, inntil jeg kunne slaktast. Jeg ble der vi og noen av nøytamarsene, og noen måtene er vi først. Det var interessant å komme her. Det Det var lukka som små amfiteater hver vi bøndene sjåt opp etter retsjonen, og så var en paddler i myene som var en stor vekt. Så råket der en 20-neit av paddlen og gensjen, så sa man på en veien hva til det 20-neit vi av, og bøndene kunne møte om hvordan dette fylte nå hver fire. Og så bjør av der, det er kjøtt fyrse, øyelig er kjøtt fyrse. Så på en fyrre part ble nekneit omsett her av neidamarsknæren. Men alle sier neitene, det skulle se om det gyrast vel inne, og det måtte være størst. Jeg var vidt å gjøre noen av oss nere gyringen, og det var veldig peler som ble båret ned i hjørnet. Det var sånn ekkert traktorer og lastbiler. Jeg talte etter, det var 8 lastbiler og 20 traktorer her og gæren, som ble brukt til limes i majeterskeren og slagmaskinen og hvert av sånn. Så denne traktoren hadde en veldig bor, og som så ble bor djupt ned i Moldena, og så ble en store steire sett ned i Rui, og Molden ble stua og pressa nye visen steirene, og så sånn at han var ikke la vika. Så nekk var sånne steirere her, og bjolkar i midten, dette var et halvt av neiten, så det ikke følte straks. Og det er ikke jeg funnet. Det gilte seg her, og det var ute på vettere sommer, selv om temperaturen svartet jeg fra en minus 30 stigen om vetteren til pluss 30 om øyren sommeren. Men det var vel bjolvei, så det var ikke utla nerva det nekka. Det eneste som var, det hadde jo skuil, nok av skuilen, så det alltid kunne slippe under teak. Vi først kom sånn heklinger, før heklinger var som høstnarek. Og det var ikke lukkult av standa fire da jeg kom. Det var så kraftig at jeg kunne brøte rutene i bilen. Så da fikk vi streng på om å halte oss innan døra, da vi var med over en båe fra heklinj. Da kom du neiten, så jeg slipper under teak. Mam, konan av Gernon, hon arbeidde av en stor slatervistje her nær vi. Vi bor som sagt ute av landen, og i Grilli, bare ikke utenfor Grilli, heier Montfort etter. Han heier et veldig, et risa størst slatervistje. Han heier øsne neid sjolver. Han heier korral, som det kallet ingyringer, til 100.000 neid, som han åtte sjolver, som han så slakta. Det var en milliard av fyrtøkka. Og så kjøpte han ikke nøyde treet fra øren. Hun satt så her i omsidningen til henne. Og så dette var egentlig streimlinjen den framløsningen. Det kom og trailere vi nøyde inn i øren enda noen, og så ble alt dette her slakta og skorresunter og pakka. Og i henne enda noen kørte så ærer trailere vi fristebindsjen og kølebindsjen. Dette kjøttet ut, og det ble så distribueret rundt om alt Amerika. Jo, når Montfort, han var en større matadorer her i Gjøkjene. Og i skolen var det helt ærvelse enn jeg var venner vi. Hver lærer i hei sønne skolen stod. Så akkurat har vi følgen, er det øvet at hver flokker i sønne stod, og lærerne skiftet midler. Men her var det bare ikke øvet. Så vi kunne velge et mulig imisk fag. Så det var ikke sånn at en flokker var skjermann alle togene. Som vi valgte i 8, og som vi valgte i et annet, og så med midlen hver en tøyma, hver en frugårdsteg, så skifter man stov. Det var slett ikke så galt. Man kan kjenne nek flere folk, vi er sammen, vi nek flere nærmengån og i sin imensk og stoven, og det er en vår gauver, vil jeg si. Det gjør seg rommet, og vi lærte det som vi skulle. Skolen var vel utgjørt. Skjeljen innanfor utrått og musikk og så, det hadde nek bedre utgjørt enn hvert vi var venner vi kjente til framan ontan. Jeg minns selv om American football, som var högt i meten, og baseball og så, men det er helt det med så fra. Jeg tok så i stedet for glooming, det ene semesteret, og det neste semesteret tok renning, og det er dømt meg vel. Og som det ikke gjorde vi i skolen, det var kristne. Det var et no-no. Det må ikke finnes det i amerikansk skolen. I Amerika kyler man bøgnhast i midten stat og kyrkje, det må ikke blanda sammen. Det betyr ikke fra som morgensang. Så tar vi det sitt her en løt i skolen, og morgenen var kommet på plass, godt og vel, så hører vi til hattaleren. Det var jo hattalere i hver skolastål, både fra skolastålene. Time for Pledge of Allegiance, til å si ja, nå tror jeg at våtta, eller at lova landet noen trofeste. I hver hattene i øtlen skolastålen var et amerikansk flagg, så røst og støtt, og vendt seg mot flaggene, og lette håndene av hjärsta, og så satt at samståndes disse ramsene, I pledge allegiance to the flag of United States of America and to the republic for which it stands, One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Så mestir er en lov vi her vi trofaste, vi møte de amerikanske flaggene og republikkene som det sender fire, ein tjau under gode som ikke kan bytta sunter, vi frasse og rattvise for jødel. Det var akkurat morgensang. Jeg fikk vite til at det vant av meg med at det røste meg opp og vente meg mot flaggene, men ikke mer til det. Jeg pjøs ikke, jeg vet ikke håndene hjertet eller sier han ikke grøver hvis jeg ikke vil det til. Da jeg gikk et år i skole i Amerika, før vi familien, en lenkant tur. Vi kjørte at han var i vester, gjennom staten her, vester om Rocky Mountains, for å bo i Salt Lake City, og salt øyemørsene her i Utah og Nevada, og vester til California. Jeg minnes vel at vi kom fra Sacramento, hovedstaden, og om han til San Francisco. Temperaturen lå om 30-35 stig at han var i. Jag är inne i landen och i San Francisco. Men det är som att få en hemma i hötter att komma till San Francisco. Till. Här är luften så släven. Alltså, det här följtes dubbelt så högt. Det var ett upplevelse. Annars var det fantastiskt att sitta käggvart. Jag är inte så käggv i ett högt år. Följt mig nästan som höjma. Kunna hitta det vi kyrra här vi här. Vi kördes så fram vid stranden i alla vägen sår efter Los Angeles. Och vi är sår till San Diego och inne i Mexiko. Vi kjøy lukka Mexiko æsten, og så har jeg matr. Kjøy man New Mexico og tann vegin. En fin tur. Men nu er så tog inn kommet til affæra høy matr. Vi AFS-herrer i Colorado hadde haft nek saman etter år vi var her rivlig. Ofta så det kjipa fyrir tiltak kong hver i alle AFS-herrer hvor mange nemsk og London var saman. De så en ranche oppi i fjallet noen etter. Sjongra familien i Denver og det var mye honaldet, og vi kom til å kjennes vel og ble vel alt som. Vi begynte å høymferien på tannmatene. Vi følte vi busse ur Colorado og kort og ester etter djøkken og nekvar innske stater. Det var også gode tog i bussen. Vi giste nekvar stedet av Venom. Kort og helt opp til Minnesota og Chicago og vi er. Etter togene trodde jeg viker. Og enda så i New York. Hver vi så skilt oss da, hver følelse så inn. Det er flere høymater. Samma utom norsländska AFS-herren till Keflavugar och just så här i Reykjavugan och Kradéar till där var en flickvarig hemma till förra. Att han var tvungen i Amerika hej, sett mig fyra affärer av studentaskola, men jag var inte så spänt på affärer i Höjdelar akkurat och kom att gänka 8 år 18-4 tid som är känt från realskolan. Så jag sökte in av studentakursus och studentaskoj i Danmark i Hönk hver man kunde täcka studentereksamen jo på 2 år. Det var samme pensum som i en vanlig gymnasium, men samme stua til 2 år. Og så slipper vi fra av sin fagum, som ikke var så nøye, som sanker og filmdager så. Jeg slapp inn her av kostholdene. Jeg kom og bygde av en kollegium og bytte ut av skolen. Og det var ordentlig interessant og stått litt i mange måter. Skolastjøri her var en som er monrad. Han så vi så lite til. Han var så politiskt engasjerad. Han ble amtsborgmester i Vestkjellands amt, som hei høvesett i Såre. Så han var opptidsen av tog. I stedet var det så vera skolastjøren Esman Eriksen, som var virkande stjøri. Han var en fytter og leilig med vår, men han helt ikke den disiplin som monrad var kjent for. Så vi hørte da, når jeg frugjer en arkengjene fra man ondann, lød du et, at det platt jeg være. Det var mitt ut av studentopprøsten og ungdomsopprøsten som teierne er kjent for. Og vi ville se han få avvarskene av undervisningen av. Larsland har jo ikke gang og kunne møte, og lortet jeg tog som Nemengarøy sier. Jeg minner særlig en av hendting, ta hei Nemengarøy kraft, at Nemengarøy og Øysen skulle ha avvarskene av morgensang. Det pleide jeg være at alle møtte opp til morgensang, og så sang man ur høyskole av sangbøkene. Danskar fosterlandssanger, gamlar kjenta sanger. Høng er en sånn skolabuier. Her var høyskole langt fra Høng høyskole fra 1804-trus. Og ur hånden er en ekkur ære skolar sprottner i Høng. Høng efterskole og Høng realskole og Høng landbruksskole og Høng studenterkurset som nu er så blivit til vanlig gymnasium. Nu har jeg nemmengar i kraft at få avvarskan av morgensanger. Og det var så i leie. Vi skulle släppa skiftast om att skiva för Morgan Sanchez sådär. Ja, vad? Nu är det så en flockare som har finnit arbeten av Morgan Sanchez Og vi møtes som vi pleier i høtlene, og nå er det myskalagt, det mest som myst inne. Og. Mitt av gulven er et skafott, altså en høtjestappe, og her stender en bøyel vi grøym og fyrer anlite, vi bøyel søks i hånd. Dette så drap litt ut. Vi setter så. Og nå kommer en berende vinner høn, og hun går ikke av først, for vi til høtjestappen, og legger hønene av stappen, og hesten høkker høtje av. Det var det jeg stilte inn. Det var bare som en soan i kjøkkenen, flotsen. Gånger han løtta, nå kommer en annen via noen kvitton kjettling. Og fer i høkkestappen og skal gjøre seg klare han. Ta være ramaskrutsk om atlan selen. Det vil jeg ikke kunne se ut. Han skulle hosset just. Så det var så enten at vi morgen sa, det er det finnes jo en bådskap fram om hvordan vi gjør om ona kjøren og kvarn øren. Men ta det at morgensanken i fire, det var en ekve nærmengar og lærere som sa at skulle det være på andre maten, så følte jeg ikke det fyrt til morgensanken. Så det var jo om å synne at vi skulle kjøpe for morgensanken. Vi følte ofte en tur her til København. Det var jo mye bøsker. Jeg var en ekve frutjær og utriva av skolen og en ekve ahova bøsker. Vi følte en gang kom en ekve sammen, vi kjøkken annan, var jo vel. Ofte så følte vi til København. Jeg opplevde han ikke, jeg var så mengt av hva verst at jeg suttet og gjerne. Da tok vi gjerne tog.
1: Hver var det her føringene som Jinky og Hunk samståndes som togjekst der?
0: Ja, her var det nekve føringer. Det var som jeg kom mest sammen vi, var det Kaimor Petersen i Ronavøk, og Mannbjørn Grund og Sjelda Fyre, og Osmundur Meinarsson Jensen ur Norra Götta, og Jens Aurena ur Trondjesvei. Vi til den eksamen, annars var det nekker føringer, imstastende fra følgen. Så fikk jeg med en motorsykkel, en BMW, som vi har i kortet nekker, rundt av Kjellandet, og vi er siste med en åttan for København, og alt ny til Rødby, og fergen til Puttgarten i Vesterøslandet, som det er etter, og henne er jeg nekker fornøyelse av. Så kom jeg i samband med navigatørene. Navigatørene er en organisasjon fra 1933 i halte av kristnån særlig ungdomme som har vært til enda om oss at hjelper først vi å navigere i løvene ut fra skriftene og tog som her stender om hvordan man skal leve av løve. Vi savner oss da en sånn Bøndagøren og Høymon i Hank og her alene og Østen i Kalumborg minst. Og det var mye godt. Jeg var nu så veldig ofte saman vitt om, men det som jeg var til, det var ordentlig godt. Det fyrre året bo jeg av kostholdene, og det var stort litt og interessant nok, men det var noe for styrer litt. Så det 17 året, da var det jeg løyer med kamer og de bo inn, og så var jeg med for meg selv, og alt så bare måltøyene av skolen, saman vi inn. Og når jeg var 42, da tok jeg så pregg hver i høng, og med livet, og tve ahua hvert år var det enda kommet her. Da har jeg så sagt inn av Aarhus Universitet at lese medisin. Og begynte jeg så her i 1922. Men det fanns kjøttet til å ha medisin, det var ikke jeg. Så jeg holdt seg om og for å lese stjødmalafrøy. Det er statskunnskap som man kaller det her. Det hadde ånd meg vel. Det var interessant alltid. Og min selv og en lærere som er Sven Auken. Han ble 17, en kjent politiker i Danmark. Og var ikke kjent til langt å. Men jeg trøst ikke annars ikke så vel i Aarhus, så da jeg lyser her i et år, da bestemmer jeg meg for at jeg tar sabbatsår. Jeg vet at jeg var så mye unger, jeg var bare øynene som var gammel, og da måtte jeg takke meg tog til, eller beid for jeg. Da ble jeg så til mange år, jeg kom mange ganger til å lese. Men jeg pakket i tingene og flyttet hjemme til selatræer. Her var jeg så i et år, gjør det i mest firefattelende arbeid, arbeid i plantasjene, til Skårøk Lansens, sammen med Løyver Trønd Hansen, vi fällde trö och rotta och så det visst så själv det sen körve en väg från landsvägen och ner till plantagen här är ju för körande för så jag lov att kunde köra ner vi djupen och jag säger så att det är mer arbetsligt och jag vet att göra en stockastov Heiler Jakobsen han är köpsare en stora norska stockastov som han skulle ha till sommarhus och sälja tror jag. Det här kommer med vår vi och norra till att sätta honom upp som kände till detta här och da i grunden var kunnet på standa, så var ikke noe annet enn å få bjølkene på plass, og Eiler spurte så mye om jeg kunne hjelpe til. Jeg kan gå til å hante avisen her. Det var gammel og vi var så tvær som leia av så bjölkarna upp på han när kravikur. Det var något stolt, en sant av ravit till det. Men så sökte jag och fick arbeta av Kipafällan. Jag kom att arbeta av huvudsättning av Kipafällan i Havn som stjötnärskrivare. Så stjöran i Tavur, Adolf Niklasen och Knut Nolse. Och som hjälpar mig av i Kipingdalten kvar i Ankar Höjgård, här i Abyrdena. Det var ser intressant arbeid. Her var nek skip ta. Her var seitjan skip, tjei farmaskip, og eit fiskeskip, og nuttjo kopatrådar. Ta var komner var fire, men ta var ikke komner i drift. Ta jeg byrja i her. Likur og lømmer, ta silt vi fastare rot om et fyrir og Danmark, så ta la lukka som fast, hva de tar kjørt og, og svener som er friste farmaskip, silt i Østene, og i rymla fastare rot om et fyrir og Amerika. Han lossade i Gärna i Gloucester i Massachusetts. När jag var sköten kom jag till Byggva i Gloucester och Nökerar. Men så var det fyra farmaskip som inte var i fastare rot. Falkor, Heikor, Råkor och Rauner. Och tar jag skulder så Shippingdalen syrja fyra att tar jag finkade att göra allt. Tar jag skulder på så kallade en trampfarst. Tar jag åka till frakt som var fåa. Och det var en samskift i oss ner. Vi ankar vi samskift och vi... Jag går under och jag roj och fel ut i hemma och det var så att jag har inte skönt det mesta. Det kommer så till gåvar här att jag är över i Amerika och var vänner vid att samskifta och inte skönt. Det mest moderna jag tålade vid att ta, det var en telex. Det var öjliga framkommet i tygene. Man skriver i bröven av telex och sände det så i köknen telefonnet. För jag spärade tyg så skrev man det först i en strimmel. Och så körde man strimmeln under jöknen och så jäkta köttfyrs. Men tar jag vid samråd och stod med en avvisa frakt och med en tur så var det ofta en sista löte så som man lyckas bli samt som de sista detaljerna. Ta samskift vid Boinlois och skriva av och lyckas som chatta och som andra personer skriver över var rätt och det som min personer skriver över var svart. Och så, okej, okay, så jag stod där med en handling. Det var ett öliga gott och hänt amp att ta. Ta hade vi inte finnit telefax. Det kom bara i ettor minns det. Jag hade alltid kippat för att jag måtte få den första telefaxen som vi är för nu hör. Det var sånt uppe att mera moderna kan man säga på Solvois. Och ett arbete som jag hade kippat för den, det var att göra sig så kallade kippalistaner. Jag hade nästan kvönt det. Jag minns mig rätt så var det kvönt det att det här skulle göras. En list över hver kippen det var och hver det för nast när det landade här och här och tog ombord. Det var så... skriva ett ask och bortla alla döltnare och kippa för honom och sända till limskar fyrtöker som vid flott och farmfyre och utvarsbefäck och ett öjntäck. Det var så vanligt ta att han tog inte i utvarsen och så kom kippalisten. Så hörde man kvar i blikor och lömmor och kvar där för nast och när det var och allt det där som män kunde planlägga sin inköp och sina avkippningar efter tog i. Kupatrollaren, det var en særlig avbjøving, å få at høyre i drift, å kunne spille litt kjente svinnabondene eller vikai. Så vi tatt nek arbeid av å skaffe dem arbeid. Og det som vi satset på, det var oljevinnene. Det var offshore oljevinnene i Norskjøen, kom veldig virkelig gongt. Og jeg minnes da vi gjorde en reklam og et reklam og attack. Og vi fikk John Smith å hjelpe meg å vise ned. Han var så hentning av Donald til å tegne. Vi fikk en fin reklam og brus ned, og hun ble så sett i. Og jeg minst fag tog jeg i, og i oljevinnene. Og det lukkades faktisk å få med en parsten av baten og udrift. Fyra kom i Norskjøkven, her var store munker, skraper og traster, og tvær fikk arbeid i Grønland, skarver og gorsper. Her var østene oljeløyting ta utfyr i Sesimi og Tolsteinsborg. Ja, og så var det Skikvor. Han la i Sørvei som mjølfabrikk av Sørvingen. Og her fremst var det en av fiskeskipet. Det var Bækker, som skipet var i 8-ta. Bækker har en fristetunnel og fristelast, og fisker er mest laks under Grønlandet. Jeg halte han var åkner av Hemarøysen i Munntøy. Og så gjorde han en åkner turer nye i farmen for skipet var i. Ved midtelen turen er et laks og så fram. Men det er ikke gjerne vel av skipet var i. Det var fyrte menn og fyrte folk at arbeidet. Samman vi. Men Svavur Otto Niklasen, Jon Dam, han hei ta i nokkur år fiska vid Västerværan, rætsjur under Grönland. Hetta var et øyla spennande prosjekt. Fiskar ui tja hon, og tar kjent og vel, prysene var gauur, og Så tror jag där jag var bitch en trollare trät åttor Jan och Knut Nasset och Flöjri åttor och någon det blev så det solvärda som kom i 75. Så det är över 2 år att kippa för han spurte om jag kunde släppa ut solvärda. Jo, det här slapp så. Och var i 76 för det är samma med några öron vid flickvara till Grönlands. Det är även bara solvärda. Vi kom till nog gott av här. Det var störst kav, det var nekvar kav och ysert, det var. Jag kom så att cykla här som däckare vid Sovvära i 8 år. Det var spännande att vara. Det var 24 år gammal, jag kan välja chips, så jag vill gärna pröva det här. Och Sovvära, det var nytt och moderna chip, ta i tyne, så det var fina grejer. Men jag har inte gått av sjönatur. Var det illväver så fick jag alltid sjöversk. Och det var lunch. Så da jeg var her i et år, da var det så dumt å slappe ned over sjøversken, så fikk jeg meg arbeid på landet etter. Du vet det var det så snart i Grønland, Vestergrønland, her er skått vever, altså her er litt kjent å gå over i Vikegås, og så kommer det et fys, og det er værre en del av tvær, så er det godt vever etter. Det har hjulpet meg så vel. Men jeg kom til å arbeide til Pøyre Fiskasøl, som konsulenter til Tøymon i Grønlandet. Faktisk arbeider vi i rætseskipen og nær river. Her var det en 16 rætseskip, og de fleste av dem selv til å kjøpe noen fiskasøvn. Det var limer i fiskasøvn. Jeg skulle så være av dem til hjelper her river, møte om gaskene av ørene, og rapportere til skip og til fiskasøvn om hvordan våre vi er. Og legge dem om det, og ansige dem hvis det var også helt å kunne gjøre ørvelse for å få gaskene bedt. Og også hjelper til å kjøpe for avskipingen. Det var sådär snart att den kongliga grönländska handeln KGH har ju ankarat på alla cykling till Grönlands, men inte ur Grönland. Så för jag spärde i frakt körde fiskarsledan till att ta loja och kärstra och pristekip som så sylde till Grönlands och tog och räknar för att de förska kipen ombord på en lojs. Detta blev gärna omkipa i Föringahavnen och visst det var sådär snarare att trådarna fick fotla last och en fristekip kom så lade de bara lasten upp av fristekus till Nordaffär och så kom det ombord handvägen. Vi var två som arbetade till Fiskasölen som konsulenter i Grönlandet då. Både Gard Johansson ur Skåpen och jag. Och vi samstarvade när vi till fjällor som Grönlandsfjällor i 80 i Grönlandet. Grönlandsfjällor är i 2 döttrafjällor, Nordaffär i Föringahavnen och Färugryn i Nock. Og her hadde vi så akkara bas og akkara kontor. Her var Ove Berg, Unesi, Kvalpa, Stjør og Færugrin. Og av Nordafær var det Jens Kanneberg og Kvivuk. Men i 1988 avgjørte Ove Berg å flytte hjem til Førja. Han har gjort noen større fyrtøk i Nokk ved lastbilen. Han kjente meg over i Nokk da, og det var en gang til ikke hånden. Men han flyttet så hjem i 1988 sammen med familiene, og det har høyt vært med om at ivetekene som stjør i her av Færegrinne, det er gjort det så. Og Færegrinne, ja, vidt ombå av skip, vidt ombå av nesten alt de føreske skipene, alt av den løyk, og vidt ombå av en rikve av norsk kontrolleren og dansk kontrolleren. De skipene som var i Grønlandet da, de føreske, det var en sekserhavn, han har med George Arlia Galdand i rettjevinnene. Vestervære, Sovervære, Feim og Sølborg og Torsbygven og Løyker. Alle tar var ur havn. Ur Sandar var i vår Høyefosser og ur Hammersheim. Så var det Vesterland, ur Høsvøk, Åknen, ur Saltangara, Orion av Tofton, Logos og Kristina Logos ur Gøto, Kviltene ur Lorvøk, Horisont og Karina ur Klagsvøk. Vi domboa som sagt 15 av oss her. Ja, søtten kom så ære tre som vi kjenner. Arctic Viking som framviser vid drift och Arctic Prawns och Faroe Prawns och Anko, men det var några av skötterna. Det som vi gjorde mest av, det var att koka och frysta och packa i äster, 5 kilos äster ombord. Det var så bönlösa marsnäget, Svörges och Anklans och RAV. Och prusserna hade varit gauer och det var framvis gauer, men det var en ekva fåa. Och om sommaret ta ju resten av skifta skjel, ta blod kvaliteten så bedrövlig. Det är nästan en kjölvöra som koka och frist. Så att ta gör det norda för det här, att ta er öppna av en rätt och framlöstlo i Föringhavnen. Ta gamla fläkarvistet blev ombyggt och görs till rätt och visst vid näckvån, pilsemaskinen. Og her kom det så de føreske kjipene lette av veien og opp til 34 månene her, og vi testet opp av i sin her vanlige rettsjonen. Det ble sånn en helt annen pris, men man kunde se kjøttet av hva du setter, og så ble det avrøyt i føringen. Og det gjaldt så på prisen av hinnen, eksportrettsjonen. Det stod så på i 2 år, 76 og 76. Men i 76, da ble fiskemarsene flyttet ut av 204-ringer, og kvoter kom jo av alle stedene. Da ville skipene ikke avrøye til Nordafær, tog at da ville økonomisere vi tar kvoter der høtt og bruke henne til det som velger penger til vårt her koka og rettene til bøgnløse utflytning. Så det er at ni fyrer etter tar vi rettjefabrikken i Føringhavn.

Stephanie Cash heter Satte Pastor. Ott Björn Voxlö i läge till Rattes. Och hälsa för er där Paul Danielsen som läser upp.

they don't understand. Your man, you hear me talking, man? Understand. Your man, remember what I told you. Understand. Han är 13 färer i studio och synger in fjöreste sanger i nujan under tröje trus. Tar flesta upptöka deanar synger han bäst ein eller två sanger till han är som gilla fyra, bär kroppsliga och salarliga och rötten är ytla fären, klarar inte fler upptöker samma det. Johnny är lydig heima till familjen i Kalifornien hessa tojina. Han är fyrt han mesta i Nashville och teker upp plater. Ta vi en frilöda er, leider han til falkatonleggare omkvarve vi Greenwich Village i New York, og særlig det spillestedet

Vivian Liberto var av italskare att och var negv dökare i hua lite än kvitar amerikanska kvinnor. Hon var stajt över gift och i ett år var det inte negva mindre av pärren och nasutju i blövna. Nu gulan var i El Paso var svart kvitar mindre av sutju i blövna av pärren här prent dikten inte alltid var den bästa. Så Vivian sa ut som om hon var av littare att afroamerikanskare att. Hetta för öju i Ku Klux Klan-fällaskapen och tar färra i herrna och emot Johnny Cash och ödlund tonlägen och tjonen och lägga det ut som att han är gift vid en littare kvinna. Ras och avfryer vär och allt blev blåst upp. Sankaren On the Line handlar om att vara av herrmaten och en krutje och tar fylltje till hever. Sankaren On the Line handlar om att vara av herrmaten och en krutje och tar fylltje till hever. Johnny Cash äger hese utsättningarna.

dumme hunden. Han hälte sig vera ett vissi. Så flyttade han till Danmark.

0: Nu är klockan 5 och skronni är sendingen Tone Liker i 13 ölder. Hetta är sending tja Kara Sverresine och hon var lagt till rattes i år 2000.
1: I samband vi tog snarare halte för kristnanerna av Färgjön gjorde Kari Sverresson sender vi høyde noen tøvnløyker i 13 alder. Og i tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at tog folk hever boløyker oss til. Senderøyen var første fyr at høyre år 2000.

0: Jag tror väl han är att för sank sutt lä så läs att han heje sutt lä i hött någon och sank det.
1: Nej, det han inte, det han inte. Det var på tamma då nej. Nej, nej. Men då lär jag inte att lycka så läs jag att jag vet inte hur ska man bära mitt betog, men jag har det att det är ljövare någorlunda det samma, så det säger. Det var Sangsholmer och...
0: Så säger man, rönde kanske så att läsa sig och syndra ett kvar nören kanske?
1: Ja, det gör man, ja. Jag tror att som var i Hackre, Hackre nöten, ja. Som var så... Man höjer ut det. Som var så gråvor. En basse. Ja. Jag minns ju en värld. Han sänk gråliga. Men han säger att man dömt i hans och väl. Hört så väl fram och ur. Det är något som när man synger så något som man är. Så var det en som synger till norr och en som synger. Vad ska man ska säga?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og i samsvær vi stårar samfellagsligar brøydingar annars, mittel annan vi at øynehandelen vær tidsin av i 1856, og fyrjar ikkje langur våre så avskarnar fra samskifte vi omhaumen, vær kyrkjesangrene fyrjon miskøys og i nøyjandu öld æsne fyrir stårun brøydingon. Urker fyrir så smått at få plass i kyrkjennon, fyrst i Havnar kyrkjo, det var i 1838, så gjerne jeg bygd, og det er nødjo donsko salmabøknar vi lattar løvun og tekston og høyde støyi og nødjo løvs av skoanon innan av mainlandnon vore tiknar i Norslo. Særlig i Sore vore det sjåta teka vi hos nødja, men som fraløy om alt landet og kinkosangren fikk allsamt minneplass innan og utanfyr kyrkjogott. Søttene kom så æsne salmar av føreskomale. Det var prestaner vi kom vi nødjo salmonon og tar med nødjo møyra øynfald og løvunon.
1: Nei, det holdt ikke, det minns jeg ikke til. Det ble sunnet da. Det er ikke sunnet til prestevær, nei, det ble det nødt til sjalmer alltid. Ja. Det må dere at jeg leva ikke så godt alltid. Prestens øyre.
0: Så det er helt presten ikke leva?
1: Nei, det er du ikke sier, nei, det er veit ikke. Nei, det er nevnt jeg noen omgang det går. Så jeg minns ikke det at det hette gamle sommer, da jeg har vært omgang prester. Nei. Jo, mer da han vel har synt jeg kinket, ja. Det gjør man alt om.
0: Nå gjør det, og sånn du vet, Østen, og kjøttene var i gattor.
1: Ja, det hadde vi sunket her i fjør, og så jeg vet ikke, det. Så var det så jo i så nesu vi galt i varna, en tur. Jeg var ikke kvart av meg her, læreren rødde, eller presten rødde, og skoje her, eller hva det var. Da sunk vi nekkar.

0: nok vers, altså, kvar.
1: Blev du annars att synka sin till fyrra kjolvån, så är det?
0: Nej, kvar blev jag tror jag, ja. Jag hade nog lycka, ja.

Let's get to it.

0: God morgon til å sette kringkvarp i førja, og i dag det mannedavur 12. August, og vi er nå til reier vi dagsens første tøyndasending. Tøyndaverser i morgon til vi av middeje Jekvanskjell, Nålse. Klokkan tjei.
1: Uppskoði um að stríka embætti tjá landsapotekarinnan að við aftur og í lagtingi. Fyrir og fyrir verður í februar, men uppskoði að bústur tá vel kom. Hælsu og orskumálaráði hefur nú sent lóar uppskoði til høyringar aftur tói onkrar bröðingar eru gjördar. Myndulæk uppgáfur landsapotekarans skulle flytas til apoteksversi og hælsestúri. Uppskottet bygger av tillmälje i Atlan fyrir folkehälsostyre fra 2021. Här ständer att i 2026 verir färre under att flyta ettillitsuppgaver till landsapotekaren till hälsostyre och raksar uppgaver till landsapotekaren om verir flottar till apoteksverske. Och stjore ska sättas fyrir apoteksverske. Uppskottet beiner fyrir verande byggnavarliga AHA målstrynon och stolar under ett mera. Utanvelta ett lit, vi lån hon om apoteksverket och helva, sier helse och årskommalaröje. Lån ska komma i gilte 1. Januar nästa år. Folk som byggva och i byggdene Taipe och Västara Årbaka är då utihust att komma här. Det upplyser Ushelsi herren IDF, sambars Reuters tundastående. Stångselen bæra galdande fyrir israelar og ikkje palestinar og kommende lea, tog Ushelsi herren røyner a fora fyrir flere alopon, som israelar som heva bosessi av Vestara Årbakka fremja mot palestinum. Eitt talsfolk fyrir IDF sigur at ágjörin að gera Taipe til eitt afturlæti hernávalitt ökja stendst av at israelar og jötsnum hefa framt harli álop som ta malbergse. At palestinar oftari og oftari eru fyrir harskapi av israelun som hefa búsett sig av Vestara Årbakka hefur fungið nekvar eðfinningar. Og i mai setti ES revsetiltök i verskmóti israelskum búsettingun og félagskapun som fremja harskapin móti palestinun og Vestara Årbakka. Taipe ein kristen byggt av Vestara Årbakka og ein av taimum favem som eru etter. Tirla tja Atlantic Helicopters var i natt efter en fiskemanne som fick skia av utländskun fiskeskipet och flott i han av landskruset. Skipet var estan för det förra. JRCC Stavanger boar ifrån att bruk var för hjälp. De som missar arbetsintöken, tog de er och heima tja battene som hever brek eller verande sjuko, tja följtje som ligger fri dejanon, eller hever seinheila skia, få nu i mesta läge 4106 kronor meira om mannen ur landskassanon. Hette eisne galdande fyra forelder som missa batten. Sambarskunger som kommet i gilte hakkar gjaldi ur 26.814 kroner om mannen opp ui 31.000 kroner. Vi vannar låt til frukslåd av uten rynkje, trutjer til 8 meter om sekunde, holdskutja vi solglåten og i støvun akkurs ele. Og i kvöld gonger han nyr i jussning og minkar vinden nyr i låt til frukslåd, minn igjen 5 meter om sekunde, skiftande sko i loft og iverhøver torst. Fyra barsen i morgen lyd låt sunnan, minn igjen 5 meter om sekunde, skutja og kanska okkurst ele. Hiten tutsje til 15 sti.

0: og nu klokkan 7:30.
1: Uppskådde om att stryka embedet till landsapotekaren är av att det är lagt in tjän. Fyra och fyra var i februar, men uppskådde att borster tar väl kom. Hälse och orskamålare i hevn och sent lovar uppskådde till höringar att det tog ankrar pröjtingar i rördar. Men då lägga uppgavar landsapotekaren skulle flytas till apoteksverket och hälsestyre. Uppskådde bygger av tillmälje i Atlande fyra folkhälsestyre från 2021. Här ständer att i 2026 vi färre under att flytta efterlivsuppgaver till landsapotekaren till hälsestyre och raxar uppgavarna till landsapotekaren om vi har flyttat till apoteksverket och stjore ska sättas för apoteksverket. Uppskådde beiner fyra verande byggnavarliga av målstrynen och stolar under ett mera. Utanvälta efterlid vid lånen om apoteksverket och hela vad säger hälse- och årskommalaröje. Lånen ska komma i gilte 1 januari nästa år. Folk som inte byggva i byggdene Taipe av Västra Årbacka är utehuset att komma här. Det upplöser Ushjälsjeherren IDF, Sambars Reuters Tundastovne. Stångselen är bara galtande för israeler och inte palestiner och är kommande län. Tui Ushjälsjeherren röjner att fåra fyra fler i allopon som israeler som har bostads i Västra Årbacka främja mot palestinon. Ett talsfolk för IDF säger at avgjøren om å gjøre Taipei til et atturlæt i herna og litt øtje stendst av at israeler og øtjen har vært fremt herlig avlopp som til Malbergsje. At palestiner oftere og oftere er fri herskapet av israeler og som har bosett seg av Vestere Årbakka, har funnet nekvar etfinninger. Og i mai sette IS revsetiltøk i versk mot de israelske bosettingene og fellesskapene som fremjer herskapen mot palestinerne av Vestere Årbakka. Taipei en kristen bygd av Vestere Årbakka og en av dem og fave som etter. Tirla tja Atlantic Helicopters var i natt etter en av fiskemannene som fikk skia av utländska fiskeskipet og flott i han av landskruse. Skipet var estan fire førja. JRCC Stavanger bo ifra at bruk var fire hjelp. De som missa arbeidsinntøk og tøyter og heimakjøpattene som har brek eller værende sjuk og tjafølge som ligger fyrir deianon eller hever seinheiljeskia får nå i mesta leie 4,146 kroner mer om mannen i landskassanon. Hette reisende galdande fyrir forelder som missa baden. Sambarskunger som kommende gilte hakkar gjaldi ur 26,814 kroner om mannen upp i 31,000 kronor. Vi och vannar låt till frukslåd av utnyrinja 28 meter om sekunde hållskutja vid solglottan och i stövån och kurskt äle. Och i kväll gångra nyr och ljussning och minkar vinter nyr och låt till frukslåd men i en 5 meter om sekunde skiftande skojloft och iverhöver torst. Fyra barsen i morgen, lydde låt sunnan, men i en 5 meter om sekunde, skutja og kanska akkurst ele. Hiten, tutsje til 15 stig.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Sankt Andreas Ottbjerg. Jeg er bag her og af Voksbøge lærerkvældet til herværen og et af høvesnavnen af sommerfestivalen. Og så får vi da frætte om vækre hæsa vikene, men også om et tiltag som vi vil så følge skipper fire mikodagen. Og god morgen her hos Kjellbro.
1: God morgen, Løyf.
0: Ja, i halvtid har jeg vært at du også var sommerfestivalen. Jeg må lykke å spørre, det helt du ikke at vækre vær hampelig og samsvære enn også vel vi vil forsøke nå?
1: Jo, altså, begynner vi ikke å spørre samsvære forsøke nå, så halvtid har jeg vært rymelig av vel. Det kjedelige vekk er stort til nesten at det er noen om det større tiltøkene, men ikke at det er det, og til akkurat det som, jo mer det minnet det som man er lagt vi.
0: Ja, det var godt vi skulle jo, eller vi vil rekne om det, men annars er det godt vi vil være, kan man si.
1: Ja, det var det. Ja. Jeg tror det var det godt.
0: Ja, så har jeg tampet litt vever.
1: Ja.
0: Ja, og om vi færre til vekk Hesa Vigna, så er det et annet nattore fyrbrygte Hesa Vigna, nemlig en solarmyskjeng. Hun vil myke deg inn, og i Osland vil hun fotel, og i førjen i talen bare om en parstvis av solarmyskjeng. Og i tog samband til Kiba-tid, vi vil se førje fire tiltøk om Beie i Havn og i Klaksvig. Jeg har noen kanskje lykke greier fra, hva er det å hette fire tiltøk?
1: Ja, tiltøk er kanskje størst år, jo, men vi bjør faktisk å komme hit, vi bjør faktisk å komme hit etter seg selv om jeg synes sammen vi har kommet til dette tiltøket her, og vi har kjøpt nærmere briller, og så kunne vi kanskje ha et anker som jeg vil også spørre om, og så fremveis, så kommer vi hit sammen hvis jeg løter at det er værre.
0: Ja, og når tiltøket til at selv om jeg synes det er et bestemt tøyere bil, kan man si.
1: Ja, det passar. Det samlar ju tror jag ska ge nästan 2 timmar, alltså en timme och får alltså något fram och ser. Alltså 3 timmar ska man till att till klart, nu klart alltså jag då. Ta börja klockan 4:06 och ta fram oss hemma och söka mamma lägga sig till sällan. Och så klockan 9:30 ta er till Leo, ta hem sällan, att ta er mannen i mannen släpp sällan kunna söka. Så med klokken 18:30, klokken 6:30, ta er hun på det meste, og ta er det bare, ta over, bare overfor mannen, kjemmer solen omtann, det er litt av løte, og ja, som mamma så i forskjellige stedene skriver fra, så 51% av solen er vekt av løtene.
0: Ja, og som skiljer så byrjar tiltøysene sin til 4, helt til 17:30, og enda klokken 8, yeah. Og hver du deg? Hver skal man møte opp, kan man si?
1: Ja, vi har under det bedstående i Høytalsveien her. Så det her kan være plass for tid til at solen ikke høy, akkurat det klæder jo sånn sånn av barsten. Og han stendte ganske ganske forut just i Åma 4, Kjønarengen, tar hun bygger. Og stendte man her som bedstående plass for tid, så kommer han fjøl til 4. Så det er beste fær ganske ganske ganske holdt selv også over andre veien, så det er vi fær. Så her er fort utsyn.
0: Ja. Men hva så lykke grøye stort fra hva en solarmyskjeng?
1: Altså, solarmyskjeng i stort til at man legger seg fire solene, såler seg at man ikke ser solene. Og gjerne løter til ofte bare noen få måter, men det er bare å ekle fag og støvende gjørende at alle mannene borster. Par solarmyskjeng til et halv, og lyder som kommer omtannet av solene. Og i hese for mig i dagen, så er det den åpaste parsen av solen som kommer undan her, fra følgene av oss ut.
0: Ja, som skiljer så er det 51% av solen som er fjallt, men til skriver at jos, som ikke er jos er etter, at man legger nesten ikke til mestje seg i følgene at det er en solarmyskjeng.
1: Ja, det er rett, og ljøs er så bjørst og størst, kan man säga. Att det luktar ljus och present och det är nog mycket att ge och en nästa fotla sol. En nästa fotla ljus, men jag skulle säga. Det är inte en stor mån. Vi ser också att de 2015 som vi de flesta av oss minnas väl. Det var det fotla mission i varje gång. Och det blev faktiskt inte mycket för en man att täcka i alla solna och så ögnet att få en minuter fram eller vad det var. Och så kött som att synter av solna kom undan så var det just. Her man et matetøl som matar ljøsintensiteten til løtene, så skal han nok slå ut og si at det er en egg mindre. ljus till akkurat nu är så lötna, men för jag och vanliga folk som inte gänkar sådana bra för jag och så märker så öliga lite till det.
0: Ja, så man ska som vara värre vi sådana missionerna akkurat här hon är fyra fåna vi nästan, kan man säga.
1: Ja, är klart så vande och vi tar finns jag en briller HIV upp ett sådana missioner så för att och det klart ja så ser det så just öliga väl av man länkar sig fyra sådana. Det gjør det, lykkes som mitt første fint, da vi fyllte vi i alle togene inn til mann og konfirer alle sjølene, og slett i alle det svettene. Så det opplyser jeg ferdig å få.
0: Ja, og hvordan ofte kommer sjølene med kjengar fire?
1: Ja, her har vi noen mye alt høl, men her kan jeg si at her omgår ikke alle verløkene, hvis du også har om sted for sted av hjørnet. Og mye alt er det holdt annet år i midtelen, at akkur sted av hjørnet hever sjølene med kjeng. Og men tar sig att ankar har haft flyr celebration där ber och så är det inte bara flyr jag ankar större där. Och tackar vi så tålen det fyra hur så ofta full celebration kan det vara en och där till dömen för varje. Så i mig allt tala 300 fjärsar och helt inte här om på var vi allt tala ordentligt väl lag kan tro. Vi hade en full celebration i just i juni i någon sån hur så 2015. Så det var nekk folk som oppflytte boar, og da neste hånd, og nekk at for 2200 og 45, altså det er rett og nekk var neste av er. Men det er så mye alt tølende, og... Men vi vil si at det er et eller annet annet midtelen, cirka, at åkker stene er hjørne er åkker folk, så la meg kjenke.
0: Men du er så ikke ferdig til Oslo, det er opplivet. Det er hese fyr.
1: Nei, men jeg vet jo nekk folk, og de var i samband med de 2015, at det er nekk folk som bruker alle sånne flyter, alle sånne penger på at affæres etter til neste sølandbrysningene.
0: Og som vever, Frøyngur, hva er det til to er så fascinerende hodtakende vi at suttje slukt nåt over fyrbrygde?
1: Ja, det skal man si, altså, det er kanskje ikke til man er vever, Frøyngur, men at dette er rymte nå, himmelknøtt, og det kjenner jeg nesten bare fra teorien og mynton og så videre. Jeg ser akkurat tverferner, planeter, legger seg til sjølene, bare her i Følgen og i Danmark. Og det var sier hodtakende. Det sjøles bare så lytte pletter for at først om sjølene. Men det kan man så si at det stedeste teoriene lytte sin til, eller innan lytte løte kan man si. Og jo, det er alltid det fascinerende da, akkurat som man bare kjenner navnet av, hvordan planeten og etter legger seg til sjølene. Och så är det mannen, han känner ut att det är väl. Han är så när och teacher så stålare så att man är näck med en sol och allt annat. Så är det också, jag vet inte, primärer är det också stålare upplevningar så att jag inte händer. Om så är det gott att lötna så att.
0: Helt visst, det är ju det att de flesta håller till er ja, hodtäckande att uppleva. Och jag var med Lanna, lycka in och hugga till en videolän som Hemfer gör det. Här där står och spalt om igen solen för, eller mannen, ja, nej, mannen för sjölna, ja.
1: Ja,
0: det var helt otroligt flott. Och näka som helst hur fyras kring hajmen och vi tar en upptök, så här upptöknar.
1: Ja.
0: Men det var sociala missionen och som nämnde så var ju i mest tilltök hessa viknar i gatta i Sundalen och Åvastan och vikerskift och det är ganska sinter och tullja att säga just hur så väckre vi tar men hver kan du säga om väckre som höll till hessa vikerna?
1: Ja, vi kunde tacka bara därför det är bara börjar vi nu och morgon han är framsyssna i gör lika som vi gör men han är till slut en vinter till 38 meter sekunder efter i morgon. Til halvskurset kring landet, og akkurat alle gjør, men det var ikke så glatt vær. Hittene kom opp i 8 sti, og til nøkkelse kaldere enn for det beste palmentum og suja. Men vi har haft utdøring på nærkade gjerne, og da er det vanlig kaldt, krøllekjøtt, særlig her og i Norrasjon. Vekker som er i morgen, det er fra Vera Atlantia. Kvöld så fra ned i Østfinning, og vinter minkar ned om 5 meter om sekunder. Och hittar ni det, han fer upp på touchstyr eller så, tar vi er i snäck morgon inte, ja. Och i morgon så är det touchar till 8 meter sekunder, ja, sore, skutja och iverhuvud torst. Och om kvällde gångarna låter jag ställa om till landsning och så tar jag det så samtidigt och räkna i gamla kvällt och mycket natt, ja, just nu. Och hittar morgon, han är tog det 12 steg, altså noen steg høyt er inn i det, og det er mest spøyende veien til han kommer. Ja. Altså, det synes ikke det er sol, det er det nesten ikke. Ja, i det landet hvert fall mest steg. Nok så kjøyt. Og mye dag så er jeg ute solrett, 5-20 meter om sekunder, samtidig og regn, fyrre parsten, men søvnne parsten og resten av det enda skutja og alle bøf. Og hit er på kyrstans til mye dag. Høstdagen, 38 meter om sekunder, framvis sondagen, og en løte i Østene Østeninger. Skutja og røver torsk, etter nødt til fyrstans tid. Og fyrre dagen, 38 meter skutja av Østeninger, skutja og Hortelle. Om natten av gonger han opp i utnøring. Lukas man gjør det nå sondag, eller kjær, og vekser opp i 5-20 meter av sekunder. Hiten retter nå til fyrstans tid, men om natten av noe slik kaldt er det i utnøring. Og det har vi finnet sætter og jakken etter, kan du si. Det er ikke det samme som vi gjør.
0: Ok, så som holdt nok så lydig av vinter, og synes jeg er alle vekkere, men annars rimelig godt vever.
1: Ja, det er rundt av det.
0: Og det er ikke sånn god det er.
1: Ja, det ser sånn ut av det.
0: Ja, men større takk for det, Hannes, og vi får jo høre mer om vekker. Ja, kvann morgen, hese vikna. Så takk for det.
1: Kjære så vel.
0: Ja, og så færer vi til et lærkje av øynene av de mange som har haft konsert i førgjørende sommer til å være G-festivalen og utlendske avskeier her vi lærer noen Sugar Clouds, som av utgave fra i februar og i år.

0: Sommarferie kom det enda til skolebøtten og ta folkeskolen og bli atter til å bjøre inn til et nytt skoleår. Så satt skolebøtten og foreldre i sving atter, tasker skulle pakkes, medpakker smyres, skoleting gjøres og vanlige og gjørende kjølene skulle i gang. Jeg tror omkron er mye det er en særlig spennende, til å ta i første ferie til å trekke innom skolen godt og fire ånder, og at noen unge i fremholdsstoltene er skolegangen ikke nødt, men skiftet fra så var lunge til å skulle tulle opp og ha en skipa i en gjerende sted kan være erbjørende. Hvordan kunne foreldre fire av bøttene og alle familiene og på dette skiftet fra ferie til gjerende sted, så dette skiftet blir så smittlet som tilbyr, og at kunne trives ut i. Derfor er det til oss om nå, og Sara Gullfoss, god morgen.
1: God morgen.
0: Velkommen. Du er ikke helsefrøyngård, ble utbyggen i 2014, arbeider daglig av skolen og fløten og av skolen og trønne, og så er du en motorikk vedløyere. Ja, dette skiftet som vi nekker foreldre og nekker bøten kommer i nå, ja, det kan begynne nå, kan man si, nesten med mye det enn begynne skolen i Kroater. Hva er det her for et skiftet? Hva hender det vi fører fra ferie til gjerende sted og skolen begynne?
1: Ja, hatt det er nå begynne dagligdøveren. Og som samfunnet skulle jeg sammen, man, så må vi genka etter klokka, eller etter en kjipa en gjerende steg, vi fastløkte en oppgave. Og til ganske tann store brøydingen, vi fjerde fra en sommerferie, her vi kanskje ikke har hukt, eller vånende ikke har hukt så nekve etter klokkene, men bare verre. Ja. Men just det at her var en kjipa en gjerende steg, til øyne tøtninger mye, til å skape trygglegge, ivelit og effektivitet. Og det gjør dere om begge bøttene og vaksne faste karmer, som hjelper dere vi at minka om strångt, bedre om fokus og det kan øke om vår arbeidsorsk og i det store heidla. For bøten en skipar gjenstøver særlig tøttinga med gjeld, tog at det skaper altså det her vi får skilighet. Bøten har tørre å vite hva det som kommer å hente. Og det gjør den en kjenslig trygghet eisene, eller tryggleika, som så atterhøver avvarskar av tæra trivna og tæra menning. Til at her var en kjipa en gjerende sted, til geodamon, ja, som jeg nevnte, til fulla seg trygg, til truvast og mennes betor, til få møyga for å vite, så bøtt spyrja jo, hvis jeg blod i Iva, så kunne jeg spyrja, hva skulle vi nå, hva skulle vi morgen, hva skulle vi, og til at vi til søtja karmanara, og til kan jeg som ikke om øtta og strong, til at bøttene som kan strøyes vi at vi er sindra åtrygg, at jeg ståla taimon og utoja, så och så det är så handlar det om att vänja några rutiner och vänja några goda vänner. Så är det den familja här som man häver fastar alltså heter vi för sjunk till fasta toy vid ett eller fasta toy. Så ger vi det är som bött några goda vänner som te så kunde bruka fram ett och
0: men ja. Men så kan jag kanske spela heter vi vi att inte ha så fasta kameror i sommarferien. Kan ta i östen vid det sånt och köpa bött någon inte som du säger inte kan gå till en klocka men bara slappa av och vara så var lunch och inte vara sort av tog kan man säga.
1: Jo, alltså hvis man huxar om bøten, alltså hvis bøten kunde äta, ta det vår svenk, sove, ta det vår trøyt, spalta døde ho, og færa vest, ta tørven vær tilta, kan man säga. Ja, men så hørte flest at bøten trivest, eller vel. Men som jeg nevnte, Johanne, så dere samfunnet ikke innrettet akkurat etter tog. Og tog er sånn godt å heve seg her første rutinene. Men ta det sagt, så her er det tøtning og løvnum kjønne battene at vi foreldre då stekker av. Stekker av og løyga følge etter hva det er som er det beste for just okkar battene. Vi vet at Gerard Stern är där, han kör vi fotlar för. Dagsens samfälla ger till, alltså vi gänga när de öll till och går, spär i bötten och vaxen. Och det är att det är vi ska nå, det är som vi skundar och kom till. Och när bötten faktiskt helt nere i vattnagars alder, det är gänga till fler i mysk frutjöversämme. Och väl och mest, som är mäknat till en väl, men det är inte allt som mäknar till det. Och om man så huxar att du gånger till frutjär vi kör med, så har du vikskiftene, så är det kappingar av immunskonsulär. Och att det är flera böten, eller att det är flest då, mäknar heter allra helst, men inte allt. Och då är det som en böt som kommer att det av skolabank till dömes. Och är det faktiskt så utlikva till vikskiftet som är till att vi skulle slappa sin rev till inte blir vi ett vikskifte här där vi slappar av.
0: Så det är utöjtning och just när

0: hava nakra dagar her man ikke skal.
1: Ja, og jeg husker som at det hører man ofte om at bøten de er så lite kreativ, og de skulle at de kunne hava foreldrene tre seg og få vite hva de skulle. Men hvis de ikke tar vi rom for at bøtene egentlig kan kjøre seg en løte, ja, men så vil bansens kreativiteter, han vil jo ikke komme automatiskt då tog vi ett fylla in alla tojnar vi i muskon som vi skulle uppleva. Tog att ja, här har vi det gott vikskytte hvis vi inte är näka, men ja, det här har vi faktiskt alltså.
0: Mm. Ja. Jag heter John Gerande Stern, här nöjes man att vara skipare och få några svävne och jag har en skipare John Gerande Stern, men jag husar sen om en längre sommar för ju till dömes och här också människorna som har bött någon till dömest tannöringar som växer, öliga nägg, svövnor. Det här är sådana jag kan säga att löms och ungefär.
1: Ja, men det här är det. Och att det här böttnar i musk. Som är här var ju törva av karmarna är faktiskt där som är och ungefär. Då är det kanske att det här böttnar inte mäckna att det är för att vara att rådla. Så som är här var stad var törva att få att han svövnen till skola och här var det första karmarna. Men nu nämnde så heter vi tannöringarna. Tannöringar är en stöv här som de brötast både kroppsliga och salaliga. Så här är föräldralikelådren tydningar Mitchell på en helt annan måte. Och ens när vi nu tar i dagligdagen börjar efter det. Jag lukar att tona in kvar er hisn unge. Hur ser jag sommarferien vara? Då är jag 8 veckors ferie. Här kunde det brötas öljan ekva. Det är ju stora männing. Det är ju att växa kroppsliga. Så alltså kroppen har törv att restituera, alltså att kvila. Men ästen är alltså salaliga. Det finnas sig självan och vinarskaper brötas. Nu är det akkurat med sommarfestivaler. Och här kunde något sambond vara gjort. Alltså det får något av viner. Kanske hade mist omkring vin. Ta vidare vid det, ja. Så tog är det viktigt att vi föräldrar tog några synder in och karriär som tannarengren nu tar gärande stävren börjar att.
0: Ja, och jag också vi kunde kanske täcka synder alderspölkan nu. Om vi till det är sådana ämsar erbjörningar allt imorgon till hur gammal debatten är. Om vi så täcka till som börjar i skola, alltså till 6-7 år och gamla, som färg skola för fyrst och fär och helst är spänt. Ja, hver er søv og er i hese bøtten i ui, og hver er i største erbjøringene til tøymon, kan man si, og som vi foreldre kunne hjelpe dem vi.
1: Ja, det er det første skoledøver. Det er en døver som er til en ek fokus også, første skoledøver. Men altså, det er en døver som de fleste gleder seg til. Det er vi skoledøskene, og pennehusene de er lengst enn klar, og det er noe nøybundne trøtjene, og det er jeg ved, og kanskje anker sitte langt mye, eller inntil mye om morgenen, og efter enda, tror jeg nå skal det være klart. Og det er en spennende og stort løte for de fleste bøttene, og det er en fyr, kan man säga, de kommer djöknen där igen på en pura vanlig angående möte. Men för som så är första skolan över en öliga stor erbjörning. Och kanske ens nu tojen, det är inte bara första skolan över, men kanske tojen efterföljande. Ja. Till något ungförve, här är något vuxen, här är något viner, här är något vänner och så vidare. Ja. Så dagligt över är helt en annan visst det böts som kommer till dömes direkt från det stan, ja, till en förskola eller första flock. Och visst vi inte huxar om oss själva, vi skulle börja att ett arbets och den första veckan är ofta sin strävna. Men vi kommer ju till ett känt ungförve till så med arbetsfältsna vannvås som vi känner. Men tjata om lustiga bötterna är allt nytt. Och så med böten vi kunde ju uppleva att det bröjtas under ett bord. Det kan vara att det kunde vara östkymla, det kunde vara ytl, det kunde vara alltså visa mera mögen och åren, men det kunde också vara frihjälig, vara mer inneslutta, eftersom ärvvisa. Ja, sommen så viser ätborren sig alltså bara lojka dessa första tojerna, men som är böten fettlig inte till för den 18 hästfärna. Och jag vet om några böten eller flera böten som de skulle helst få bo i jollafärna för en till ordentliga länta. Så tror jag det är så viktigt att som föräldrar så är vi...
0: Ja, vad kommer vi så göra för att det stola ser, i gången till att bli i skolan?
1: För det första så vill jag säga, alltså, vi ska inte nöja badne. öle ofta så här hänger forskjellt vi till första skolan där. Vi skulle ha där, skulle ha där. Ja. Men för att baden, nu nämnde jag skolan tror jag Johanne. För att bad som alltid en gång går i bonnar tror jag. Det är en sivvänja här i förrjön när vi tar av oss och bonnar tror jag när och mer personliga damerna ordar väl i halvt rulla fyrt. Men för att baden är som inte mäknar färgen av skolan tror jag. Ska allt att jag nu tog jag till första skolan där var. Mm. Han har ganska lätt om att någon affär näka som barnet följer sig väl och ja. Till rätt. Här vill jag välja och våra kampar.
0: Jag kan umynda mig att då mamma är kända skriar och vill nöjda ur en tröjt så kan det vara något så behärligt att landa här igen.
1: Ja, akkurat. Ja. Och vi tar ju till sommar som bindas en egna tröja hos i lilla bötterna som är så mycket offer. Och så har vi henne som aldrig har nästan vid ojärna på några tröja. Ja. Men heter vi att ta i första skolan där framför att bo så kan ska finna det kvar är ett av badna och i mån till spärlig avtal, allt är spännande. Ja. Men kan ska man ska täcka det för det och inte lägga så stora planer. Kan ska bruka vikskifte till att kan ska spärlig avtal kunde boja till vikskifte. Och jag ser fasta sångar tror jag är ett av viktigaste. Och det är inte bara för det lilla bötterna, men det är för jag kan ödel. Viktigt för det lilla, men sannolikt är det viktigt för tannåringarna. Fyller jag av i kroppsliga rörslor. Alltså rörslor är alltid god. Näckböten gänger till Ymes frutöversämme, men det kan gott vara att jag inte har orska akkurat till det. Tror jag att skoladövren, han ger öle näck intryck. Så att här affärer vågare till omkran annan alltså omkran annan utrott kan vi öle möta mycket. Men här affärer ut och i förska nocturna är alltid gott. Så fyllt av vi nocturupplevelsen. Det är ett av bästa för er kvällbörd. Och så är det till vi att ta kväll till kämmer. Ge batten hessa lötna en till en, alltså att man får vid vattnet i kammaren ta sån där igen, vad är det som hur vi och ganska gott vi att jag spyr in till kvätt vad spännande upplevde du det eller gör du omkring glädjande det eller kvose alltså till att jag sätter fokus och det går ut ingen, ja det är öliga kött vi kan öliga kött säga kvätt inte rycka i till rätt att lasta så vi som människor kunde komma via.
0: Ja. Ja, så ens att till sträva kan vi sträva till att växa och börja till arbetsatter så är det en kan det vara erbjörande eller ja, sträva till att de som blir i skola och de känner ju inte omkvärvet som du säger.
1: Nej.
0: Men om vi så tackar tannaringarna eller de unga i framhållsstölderna så är det ju en ärarstöv och de känner skolan. Men är det så bland tannaringar kan man säga för jag är erbjörande att kunna hälsa på nu och föräldrarna att känna i samband med skola och tjänandes början.
1: Ja, och det är nämligen som du själv säger, det är en helt ärare männing. Det är bröjda spär kroppsliga och salaliga, som jag nämnde, och Johanne. Jag har alltid det här syndrom på i sådana 5 överskrifter. Den ena är känsliga och salaliga erbjörningar. Och det är det vi tröst alltså nu kan ska föra det upp i framställt och nu för det skolan för så kräver jag mer av dem. Och det är vi att det vantar när som är till dig. Kvosse alltså det är mest kvosse bönder mäknar till. Och tar först att finna hotla börja efter efter det ser länge att det ska ge vara mening. För så mycket över skolan är ju mening, men här är det så viktigt att vidare vi in i vår och ägja det till det. Så det sociala uppgångar är sådana bölka dynamikren som jag nämnde i Johanna. Alltså hur är det och i vinar bölkan? Bröjtingar kunde hända och i frutöjne. Og så som kjensler om kærleika, fyrværende, ondnåsta, kanskje er nødt sambon, kanskje er okkurs romantisk avhåmål i å være i sommerferien, ja. Hvordan er det at jeg være ui, ja? Det tre er skiftet fra frutøy til gjerende sted, altså han møyen, kroppen og heilen skulle innstille seg, og sakna fralse. Tenk om godt, og ordentlig frustrerer jeg, tror jeg at nu räcker dagligdagarna, alltså karmarna är bluva, mera förakanta er. Det har följt jag tumatalve och reklon efter. Och tog kan det väl öliga torr först att komma upp på morgonen. Det skulle lycka komma i köknen. När man får göra tekniska vänner, skulle jag tog. Här efter att vi får in och stola dem och imun till det social, alltså mila bundenhet som de kunde ha. Och det är sådär, ganska kunde jag sådär vad hini har upplevt sommarferien. Det är ganska vill ju färast och okej, jag har ganska släckt över i allant någon jag är. Är det nu gott nog? Och det är det självande. Men det är unga kunde ganska uppleva det annorlunda. Och det femte att jag vill säga till den här innare samrövan. Den bröjtingen till er ju, den samlägen som till er ju, ja. Hvor är det? Alltså en alltså ungdomar och kon tar ju alltid finna det hur är det gå nog eller går nog som är det ja. Så och skolan börjar kan se det att en gång då att tar tankarna resten ja.
0: Och så du nämner så ser det skolan ju några andra kröv i framhaldsstöltene. Så det här skiftet för man till döms för att sätta till kända eller kända till åttonde kan ska sälja. Så räknar vi att flöjre böten eller flöjre ung ja, för att mest så kröven. Det här kan kanske vara som vi har nära på ung. Kanske vara som kör skolan också.
1: Ja, tror jag att alltså, de unga skulle köra till ett skola och jag vill säga att det som vi som föräldrar alltså det är viktigt för oss att visa närmingen eller bötten till oss att skolan ska alltså helst vara första prioritet. Välvidande är att det är viktigt att de har sin utrott och sina frutöj och ölande bötten arbeta. De arbetar i sina frutöj. Men jag upplever faktiskt när vi nämner så fortäller jag att jag arbetar sent under kvällen. Jag har ganska lucket och i omkring handeln. Och det är mest så att jag är hemma om 11, ganska midnatt omkring tog. Ja. Och hvis du tar ska komma hem och kanske man inte ordentligt tröttar ta. Och så för upp morgonen efter. Så jag huxar att det här vi som föräldrar skulle få in. Kanske vi kontakta och prata med arbetsgivaren tja, här som nära minns någon. Och få kanske en ätel eller det. Så det är viktigt att jag får plats för skolagången. Ja.
0: Ja, och det är alltså mycket det är när skolan börjar att och i halvdelen att de flesta börjar inte helt tulla första dagen i kurset så är det kanske om 20 tunna och klockan 11-12 halvdelen. Det ser man ju alltid in. Har man synen till skolan? Men så ska all familjen upp i tempo och döcker rytman bröjtes. Och, ja, vi skulle ju sen smyga med packar och sitta fri klävån. Hver gårdra hever du annars som höllt till hur man som familja kommer att svinka efter?
1: Ja. Först och främst vill jag säga fasta vänner. Alltså fastor och passvånen och måltöjer. Det är det viktigaste. Och så mäler jag faktiskt eller någon familjen till att häva räckliga familjefunter för in och lägga in några sådana och det ska vara honen, det ska inte vara så snar förra kan jag sätta upp men här man lötna ser man som familja ta sig om, vad är det vi inte kan för inte häva det som gänger framme ställt du tar kunde visst sätta år och ha själva vad det huxa samla upp på vad rickar till oss som familja och vad kunde vi kanske bröta till det bättre och ta som vattnet. Vi var ju under medpackan, jag vill säga keep it simple. Vi tar öljande Instagram läckare medpackar. Men för dig som mäckna att smörja en rubrebida, han röcker faktiskt rätt längt. Så rubre vi i muskom pålägen, jag syndrar grömmete och jag syndrar frukt till ordentligt gott. Och dig som mäckna kan ska göra pizzasnycklar eller pizzabrej, ja men till fint. Men vi kommer öle längre så ro blir nog. Och så vill jag lika nämna att man ser näck botten till luttlo. Här var luttla märpacka. Och här såg vi faktiskt ofta så här den här mjölksnittet eller corny men till öle shorta kalorier. Så istället för att ge dem till så vill jag mäla till kanske hellre en sån robresklappa eller en petja frukt som ligger, eller grömmet som ligger sin del långre i bjudsnåna. Och att det läser medpackarna är till en ung som inte tog med medpacka. Det kan så vara att du inte tog med rovbreje. Så här kan ganska en salat. Ofta har det funnits av och för själv vi har gjort med. Så tänker ni att ta lot och ganska göra en läckra salat kväll till fyra. Ja. rättsligt.
0: Ja, jag husker man kan kanske börja att sätta några krav om man gör med packa själva.
1: Saktans. Och visst är det en ordentlig god morgon med att och kanske är det tullig hemma så vill jag säga att jag sitter vid vi skulle läsa vad spärren så vi som är patchen för skrällspanna kvönt är att heta barnet simpelt inte vill äta. Ja men så tack prata vi är tandvuxna. Tandorangerna.
0: Och så är det skolataskarna. Jag husker att det är ganska smart långt nu att för att kanna om allt är skolataskarna som bättre skulle bruka linjaler och saxar och lunstifter och annat.
1: Ja, ja. Vi har öllen och fokus och hisse lytta bötterna och till skolataskarna. Men vi skulle ju ägna fyrräka och att tandorangar kanske att de har bruk för en annan skolataska. Och de har vi ju bruk för att vi snart växt stola dem och det jag upplever faktiskt flera av de äldre nämligen någon som säger ja men nu har det kommit fram allt och föräldrarna säger att nej men nu har vi själv arbetat eller själv varit arbetat när vi har hittat hemma så innan och själv att vet hata hjälpa dem inte vi ja men jag ser vi inte är arbetarna jag som bött någon som förälder ja.
0: Sara Gullfoss, hälsofröngor, stora tack för att prata i morgon och ja, tack för att jag var röjande till många föräldrar som skulle östna i sving. Samma i bötterna.
1: Tack för det.
0: Stora tack för det. Ja, och så för jag gick att de allra flesta tog väl i skola och glädja sig, eller kanske de som för att bli i skola nu, för första fyr. Men här är för att coola rötter att synka, synkämtliga, är väl inte i skola.

0: Ja, så vekkert ur luftene. Og det et le av utgavene Kvørjon Engar Rymden av, som tolk av ut i mai. Og det ut Johannesen som sammen vi Kari Jakobsen har til sti til å samskipa hese verskattlandene. Og det vi skriver tekstene til tar fem sannsjoner av utgavene, og Kari Jakobsen har gjort lød til tekstene. Talen om nyklassisk antonløg til klaver og sang. Og sopranen som de tar oss ikke her, det vi kjente først norske operasangerinnan Hanne Marit Mårdal Iversen. Og god morgen og velkommen i sommermorgen, Urt, Kari og Hanne.
1: Oj.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Vi då att inte tacka. Ja. Det är gott. Tack för det. Ja. Ord to och Kari tid samstarva vi utgavne rankvör som kom ut i 2022. Och där kommer lärt hur att skriva en några texter eller några ischinkar under coronakreppene som du lägger ut på Facebook och som Kari så läs. Och han blev så hotigen att han omskipar i ischinkarna till fyra sanger. Och som man säger så har detta samstarva så mänt sig. Och nu har det gjort det här utgavna ösne. Ja, kan du se, hvordan kom hentan utgaven og i lær?
1: Vi halte i begge våre rettelige feien for samstarver som vi tatt da, og hadde hun at halte fram. Og hese før ble Kari som er, man sendte seg et urvalg av Ørstingen som jeg har litt kjente, og ta gjør det så. Og så har Kari så valgt her ut som han helt rikka jeg til, altså jeg tar lett til. Mm. Så jeg spyr jeg til.
0: Ja, og hva er hva er hva til at det blir ord om noen tekster er trett?
3: Nei, men som ord sier, altså, vi halte vi vår bære rettelig vel nok, vi tar fyrre i utgående, og hatt jo til, det var sånn der forviden etter kanna, sånn det var jo hesten spåren noen. For meg er det sånn der en nudge-sjankra vi er jo i, og tog spennende alltid, ja. Og som sagt, jeg halte årene til ord i røyla avhåverd og særlig, og det noe som ikke synes jeg er det stedet å si meg noe, og se noe i gang til meg. Så det har jeg ordentlig gått noe til.
0: Mm. Ja, og talen om fem yrkinger, eller fem sanger, som er da omkustene med den hjerte og rødt. Hvor er rødt hun takna? Hvor hun enger rymden av, ur luftene, og solsetter av ekna bra? Ja, Urt, hva kan du si som holdt om tekstene?
1: Det ofte nok så, ja, jeg vil si at det kommer nok så kjøtt til min, tar jeg så endelig å se til meg, men det typisk noe som er ganske ganske og grupplig i vår. Anker kjensler, anker støver, bare akkur som man ser det, eller akkur som man følger innan i. Men akkurat hese yrstingene strekker seg fra cirka 2019 og så til november i fjør. Og han som vi akkurat har hørt nå, det var en, hva kan man si, en tekst som skriver jeg faktisk ur luftene til du gjennom ut ur luftene, så at du klåfer noen, og mest nok tannstøven her luttla e-sidig og i sånne her metallfuklen og gjør et eller annet vimme, og jeg har alltid pennen vimmer, og hvis jeg sitter og leser en bøk, så får jeg typisk hun har skrivet noen år, så noen bøker er fyllt av i åren. og dette var en reaksjon på at jeg var vidtja mine kære vinkene, som jeg visste jeg kanskje ikke var så tjatt. Og anker annar til dem så høytes leie til er simpelthen en løsning av en annen vekkers natt.
0: For jo enka rundt den er.
1: Ja. Som er knyttet til enka, til, ja, det var det som jeg la og hukse om. Og knyttet det til dette her, disse tankene som jeg har som tannaringer om rymdene og til å endelige og hvordan, ja, noen tanker som man har som tannaringer.
0: Ja, og som jeg skildet, så flöjde snygga sig syndrom om sakn eller att missa.
1: Mm.
0: Där, ja.
1: Ja. Det är så att det näka som vi dödle här var vi och hon i Lövnån och vi kvarstår där bara öliga. Det går så ju för mig är det öliga gott att bara sätta sig ner och röna lysa de här känslorna. Och
0: det måste få göra tuntakna.
1: Ja, det är så en sin tur övrigt tillgång till att jag tror att det var ett äldre läs som Kari skrev rättliga längs igen. Och det var det mest avgörande för mig att skulle
3: finna ordna
1: till i ordna till att annars skulle det vara så att Kari skriva till mig i ordna och skulle jag skriva ord till hans rälle. Så här skulle jag gropa väl och lunch. Men att då tar jag sett och så färg någon av ur Danmark till följare samma med vinkonen. Eller jag vill vidja vinkoner. Ta fäckeluka som äntligen fäter i det sista här. Och vi sände hon nekva att då fram. Och, ja.
0: Ja, och Karin tog så sett tonlöjk till. Vad kan du säga om det här tillgångarna om tonlöjken som helst?
3: Ja, det är liksom två spår. Det här ena spår är ett eller annat som ord nämner. Men nu är det mer sibunden former. Det är mer versaföter och det är en melodistruktur som är mer traditionellare. Och hit spår några lövn och det är mer obundet. Alltså kan det inte färre ut lejtande efter något som tonlägen lier sig efter åren och kvörsättningar lier sig. Alltså lier tonlägen sig efter åren kan man säga. Och det färre här lukar som imisk hule och i en ischinka. Så vi flytas ur en hule i ruta nästa. Och det här röjning så avspeglar och i tonlägen. Så det är två imisk spår kan man säga. Det var imiska matar att arbeta på.
0: Ja, och du nämnde att det är en sinte nudge stil och nudge stil och chankra chatter. Kvärt är det här damar vi att skriva slukan tonlägg, alltså för sopran och klavier.
3: Ja, men alltså som sagt att det är tandstolen som är obunden, det är ganska mer att det som är tandutja för mig, är på tandmatarna. Det är en nödja form för kreativitet som flyter med ett nytt steg och det är alltid spännande i allt det är, rent kreativt, där man bryter på nödjan mot till, alltså avbjörs sig själva. Hitspår, ja, det är inte att röja med att det är något helt nytt, det är sånt inte, det är ju något som är just för. Men det är en öra spännande mat. Alltså, jag har ju alltid lust att jag vet klassisk tonlage. Och här har vi bara inte just sån jag, alltså utgivet sån jag. Men här har vi finnst vitt att jag just en tonlage till showmarsen. Det går sån jag har. Så kan jag ästna jag vill in i oss ner och för. Men ja, men det är öra spännande. Jag har det att se sig själv.
0: Och det är att du sitter och skriver, hur fast du upplåster?
3: Ja, men jag halde att det är en sån blandning av intuition och handverk på en eller annan måte. Att det är, alltså det är alla de åren som driver det här, vill jag säga. Det här där börjar vi åren. Och så är det, alltså år och röd som det är i fokus. Och så bygger jag så landsk, alltså ho, landsliga, rundan om åren. Ja, för det som är utsikt i åren sådana som är nu åren för upplevd det. Ja. Jag har alltid ett ord hellre att säga till er, nökerlunda.
1: Ja, absolut, är ordentliga.
3: Ja.
1: Det är stort lite att det är, kanske säga att jag ska göra en text och hoxa i släckse rytm och ett tonlöjk eller näken. Och jag tror det är så otroliga hotäckande att några andra så för häkta några flotta toner på i.
0: Ja, och tog ju arbetet vid mental och tonlöjt och list. Ja, nek var. Men inte givet så öliga nek ut själv. Hvordan har samstavet vid Kara? Eller, och han Marit, om jag ser utgående värre för det?
1: Ja, det är fantastiskt att stort lite allt det. Och jag sådär att ja, några år kan ska bliva till eller brottliga bliva till en uthörseljans hang. Och tar vi tag upp i januari, tar vi det en fantastiskt att uppleva han Marit bara kom in och
3: levera.
1: Å, gå om for å næle det.
0: Ja. Ja, Hanne Marit, jeg kan spørre til hva sier du ja til at synes jeg hese utgavene? Eller hva er det domtet her vi hese verskattlandene, kan man si?
2: Nei, altså, for å tonleikere i det, at det er liksom luksus å spille inn. Så jeg har alltid haft gå an å spille inn nå, og sånne står årene. Og ta det knappt jeg kom på fra ord, så hun sier at det må vi bare gjøre. Det er ordentlig jeg stod for meg og øyne å kunne spille inn også først. Og liksom være en pastor av føreska tonleika løyve. Mm. Så jeg ordentlig gå an hva kommer vi, og så er det øyne ekstra stått at vi kjenner så godt frem og nånden, og få att kunna göra henne texter och Kare sa tonlike och till sist för att träffa Kare nu i januari tar vi spalt in så det var ett dejligt möte för sist för så är det bara jävligt glad för att vara huxa om till och kört så sa man det, vi står och glädjer.
0: Ja, och tar man så fär Isa Sanchnar och notarna och löjne sändande kosse först to en enda tillgång att tolka det här och ja, kosse först har du kaffe uttryck har du lagt i efter kan man säga.
2: Nej, alltså det som är vi sankar och händer med att han är ju så vant att stöjler en som klassisk sankar utan det är ju satta rammer liksom långt och vad man ska göra. Så arbetet som är här, det är liksom lite sånt där kurs hela texten är så rika från munnen sinne eller liksom och i munnen hött vi allt det som ramar in klassisk tone like. Så är det liksom bara det som kommer lite sånt naturligt som om jag skulle sakta eller som om jag skulle lista högt eller, och så kommer liksom tonläggare och rytmerna upp ja och så hoppar man ju bara att det liksom att folk som lustar kunde känna sig att det eller som om att det lustar till en söv så är bara det man alltid hoppar till liksom att man dör att fortälla sövna gott nog eller ja, tydligt nog.
0: Ja, det är alltid så absolut till att det som är alltid så hotäckande till er att till den mjukhöjden och i rötten är akkurat ta i hon ska vara här som nämligen ordentligt uttrycker till åren som du synkar. Men är det övrigt att synka slukt i mån till dem så synka en opera eller katemonen kan man säga?
2: Ja, det är nog större månader av det som vi kallar för romanser eller konstlid. Sannolikt har vi ett större format som opera, oratorium, långre verk. Det är liksom alltid ett sort mikrokosmos i kvän sang. Alltså, det här är inte att göra vi kvarför mal det är och det är en tyckst och franskt och norskt och engst och allt det där. Men det är sjåvande som föreska norsk så är det allt också särskilt att göra ting av norskt och förest som är halt man nästan kan höra det för liksom en annan personlig ja stämma liksom. Mm.
0: Ja. Ja, absolut. Det är alltid ösne. Och jag kan nämna Tiffiner Hansen som har gjort upptökna Joblanda och Frumpanda och Bardal Christiansen har gjort Permina till utgavna. Og konsert er så i kveld klokken 20:30 i Finsen. Og her har ditt øsne pianisten Damien Hemskersk vid dikken. Ja, hva kan du si om konsertene? Jeg vet ikke om ordet eller hva er det?
1: Ja, altså, det er en, som du sier, uke av konsert, men nå har vi jo bare fem lø, og det skal kanskje sende mer til, fordi at gärna hela konsert och ta nu Hanne Marit ju vill du komma och synka så spurte jag om hon kanske kom fram först också Anna och jag visste att hon var igång till att at gjør akkurat vi Ragnar Söderlind. Mm-hmm. Så det var sånn opplagt, og sånn akkurat nødgjør det norskt, og be han annars velge det ut som hun har i hoa, synes jeg.
0: Ja, og hva har du valgt ut?
2: Ja, så det trolig fra hesen Ragnar Söderlind, som det var nesten så dobbelt release-konsert. Ja. Det kommer også noen fløv nå, og vi hester til å vete.
0: Spennende.
2: Ja, og det trolig fra ja, Forsnån alltid, som han skriver i dag. Og så fyller vi det ut vid trolig atret av Maurice Ravel, fransk komponister. Som øsne nok så contemporary, altså det gjør seg helt så typisk klassisk som man husker om. Så, og Ragnar Salet til øsne nok så moderne, så vi tar liksom just troimisk moderne komponister i kvensen støyle, som er helt, det er nok så spennende å høre sammen.
0: Ja. Det var absolut spännande. Och kvärk, alltså, du är väl redan pianisten, det är min hemskärsk vittar, tillkännast. Kvärk, kan du se om han?
2: Nej, han gläder sig redan ägt till kväll. Det är först för den här i färgen, i behöver. Det är också först för vi uppträckar samman till konsert. Så det var väldigt spännande. Så vi var hittills i Oslo, musikhögskolan. För några år så gärna, så... Nu börjar arbeta Jakob med som konsert nu, ja.
0: Ja, och hur ser er annars? Nu är det utgavekonserter, hur ser utgavene? Kunde tid också att du kunde hålla av framme att det samstarva, eller är det ganska heta frist, sier frist, ligger näka fri framman?
3: Ja, jag kunde absolut gott också med att samstarva vi är vid Bär i Ord och han var rätt till en stor hejer och samstarva vid Taimon. Vi tar inte konkret på nu, så till och med som här man kan säga, men jo, gärna.
0: Ja, och kvar händer den utgavan nu i Kjödla Kanada, är det flövå eller är det bara elektroniskt, ja. Kan man säga?
1: Ja, det ligger bara ut ja, att de tälkild och paddeln som ju är nog så typiskt idé. Ja.
0: Ja, och jag halte att jag får säga stora tack för att prata och gåa ett av vi utgavna och inte minst konserten i östnu kväll, halv och nuttio i Finsen. Och så halte jag vid för att ända vi att höra en att lära av utgavna och ta er höjdesläge kvörjön engar rymden av.

0: Og jeg som ser vi til gående dag, og velkommen til Fotballsprat. Det mandag der vår 20. august, og det har vært trutje dyster i første kappingsene, så gjerne vi var her senest. Vi har vært haft hver dyster i Europa. Håvast da, aller helst har vært nækre utskiftinger i Hæsson dysten, så ingen utskifting her i studion her oppe i Kringkvarsen. Til Trøndør Vatnamar, han framvist av bunchen, og han fyrer å komme inn etter om en av Vike eller tvær. Så vi har akkurat Eikamann, første Eikamann inne her til Ragnar Prestan fra Portalen og FM1. Velkommen til.
1: Takk for det, Trøndør.
0: Og som alltid, Lise Bære og Mytter Rogan og Albjørn Johansen. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Ja, du er i sommerfestival, Albjørn.
2: Ja.
0: Ja, for det.
2: Gåa løter sommerfestivalen, ja. Fyllt oss og slett.
0: Ja, og nægge særlig til å løste etter?
2: Ja, løste det til mål. Ja, ja. Nægge var godt, og alt var ikke godt i munnen. Som jeg har det, så det er så større. Så større det er, ja. Og sånn at det er nægge eksperter til å holde, ikke sant? Det er sint å si, ja. Det var ikke en dårlig der spiller, og alt det forskjellige, men jeg har det med munnen, og så det er fint. Så ja, nægge var godt. Jeg hadde særlig, jeg fortsatt der enn halvdige var det. Ja. Rettelig nægge godt.
0: Aknar, du er nok så lokaler her nå, du var sommerfest alle sine.
1: Ja, det ikke, fikk ikke rønne vi, men jeg synes ja. Jeg kan ikke gå konsert til vi og nekke og prate. Så til, og det var veldig godt vei å klakke seg for tjokk veldig, skal sies. Så det hjelpte vi alle.
0: Ja, var det Jens Klamen som vi kjente i tekna at han selv på seg til at han får være torsdag med lærne?
1: Ja.
0: Det så, det ja. Vi skulle se om det ikke
2: stå sånn. Så man hever alltid sine favoritter og så, så man gleder seg til, så til. Och det är för min favorit han var så höskvald i början och på nästan sommarfestivalen.
0: Och för vad det?
2: Det är Hamrad om, det släger sig för Elja mer. Det är så stärkla gott och det var lösnings för allmäntliga gågångsröst.
0: I hävd annars laverar en sån här Rasmus Sebak.
2: Nej, det är... Nej, man säger alltid att man blir blöjt där vid aldrig någon. Är det för nästan inte finvin? Är det lustigt att inte det här är ett honlag i tronten?
0: Så det är en av kämmer här till så är det alltså vi som Nordlund.
2: Ja, det är en av kanske färre gröna så är det så först Ramstein som spelar det lock short.
0: Och när kväver till här tog den som blir danska rikt här.
1: Nej, jag var inte till att det är så Seba är okej men alltså jag vill säga ta er för att sortligare att lossa efter allt.
0: Det där ska förresten gå sig om fotboll självande. Det blev ungen dyster av sommarfesta Valnon. Titt och jag kan vi och hape dysteren är flottare till i kväll klockan halkon tjej.
2: Titt är det som har... Jag råkar inte ha sommar där det slider.
0: Det är så det men nu ska du inte betala för att komma in vant i. Det ska man så att lyssna lugga väl. Men och i kväll är det NSU i skala sådana flottare. Titt är det jag kan ju NSU i var spalt i Europa. Kai tappte bara 1-0 och utvådligen mot Lech Poznan. Men NSU i tyvärr tappte 2-0 mot Lugano ur Schweiz och det är nog så störstlig. Berglin har omkring likliga spelare som drejas vid knäsker och så är det för att det kommer sin denarge i dag. Och så gärna senast så har HAP vunnit 3-1 av NSU i Torsvödle. Ta samman omkom kanske nog som grejer sig. Vi kan lugga runt det handen av. Och så var det alltså frutja kvällde. Stordester och Dunkasante 0-2 väster vinner 3-2 av Epistrem i inte helt utan dramatik. Og så i jar, i nekva vint noen i Sarsbogjere, Vuchinger vinner 2-1 og han blir 8-3. Og jeg kan finne lukka på en ordanskild, og nå mot hit, bare fyllt jeg vel, vi vet med alle stiner kom inn og stedetallene til fotballsambandet Nesfer, og til hver fikk jeg vite akkurat som Aknar sier, til hver, det som finnes ikke domaren som jeg glemte at registrere utslittet til Abbe och motor skala till mangla och trus det är ju inte Abbe men det är ju kommit an och så tycks det här vara
2: trus kanske vill jag bara glömma det just nu så glömma allt runt om just
0: ja jag halter det vi har varit runt om till KOI hever alltså 43 steg och första plåse men NSOI är och öron plåse över somalais 43 steg Berlin har spalt Sejan Dyster nu är Vuchinger så kommer upp att 32 steg men till så för Arjan Dyster på 36 vi hever 30 Och sen kommer Hape, vi synes 16 dyster och vi kommer upp på 22 steg i Hape som behöver finnas 12 av de senaste 15 stegen. Arjan har 23 steg för Arjan dyster, Epistreimer behöver 16 ja, nu har jag av allspalt Arjan i till skala till alltså Hape har satt av plåsen vid 23 Epistreimer behöver 16 0-2 väster över 16 och blir 8-3 över 15 och så kommer skala nyast och här har vi alltså 14 steg, det vill säga här är ett steg i mittlernas linje att vi är uppe arbeider. Så det øylig spenninger i botnen nå. Men hvis vi tenker det lite sinte kronologisk, så vær i kjølver av Torsvedlet til distene mittelen HP og NSOI. HP vinner, tror jeg, og heter versjonen om mannakvalget, så det en halv vika så igjen nå. Men det svar av verst vær at ta i Jack Forboi HP-bunchen, så hei en kjenslig av, og kanskje jeg snu, utan for å sitere omkran, at det var måtte enda av distene man skulle vinna. Alltså tog att NSOI var så tunner. Han spartomern, han checkar uppfylls. Tog att ha bevinner dysten i långtunne. NSOI är 8-0 stått inne i sätten av like, men ha bevinner 3-1 och det är faktiskt pura grej vinnar i så mata. Kåksar du om det här, Björn?
2: Alltså, löten ser det ut som om att NSOI hoparen är inte klarare till att spela förskap, landskapning og europeiska fotboll. Det har alltid en ny stopp nå. Det så Jason där tar er ju i Schweiz och där har bara fyra egna med det där och där har haft ut två mån europeisk kontest nu har det och det är inte gott nog. Det var ju grått och tydligt att hoppar in så en så är det snabbare till att spela såna går det där nu. Och man sa då i sin distan här att hoppar in är för tunnel och möjen kommer att då och tar mäkna inte är när vi man ser till utan att hoppa spel så grodda pränkande fotboll så vi är mer orska att hoppa för ju så kontroll på så en så är det klar att bara ta mäkna bara så när vi så det är något som en så är lärare och tar vita väl det här. Och jag tycker att jag tar komma späklarna jag får för lojkar in till kommande kappingrar. Än så jag kom ut av stövna nu att ha en största hjälp. Jag tar kom gott riskera att spela flera sådana kappingar. Eller flera sådana är här där lottaka bär i Europa och kommer ganska längt. Och en här landskap kan man ströja som FN.
0: Har vi ju spelat Necrosn spelarna som är runt om som är runt om men så som kanske inte är färdigt det stora fällen men där är runt om där vi brukar för dem nu alltså en tvärt switcher av nation spelare är stannar det går kan spalt handa det stund till en så ger vi
2: 100% ja 100% alltså nu då är snö
1: maskin
2: är ju färdig nu
1: skala med
2: landa med landa och så är det två vi extreme går så väl han tar
1: god mina jet ja
2: ja och bo ja
1: och bo ja
2: tar just större mål nu vi hoppas nog sen så vi bara då står men hade det något som en så himla lära så tar jag väl ju som står nog för. Och det hade några som kör ju Lars nu vi snackar och flänna kanske sånt typ kvart att ha 28 kontraktspelare och allt det förskälliga. Och kör ju lärt här oss nu att det här Lars du jag knökrar. Vi måste vara såna fotbollsspelare vi skulle

0: Jo, så är det störst glapp i mitten, känner så. Och det är värst just. Alltså, från Bayern alltså, är det den yngsta spelaren känner så just spel fast som är uppvuxen i Finland.
1: Är det akkurat hänt i ungdomsarbet?
0: Det är det.
1: Och i Florida.
0: Och det ska man bara hitta efter ungdomsarbet. Och sen för hitta, långt i den så spelar den så i Bebbarsson och hur Lisa han vill skalla och sånt. Och det är släst kom fyra för en någon annan sken. Så till den så här man sätter Roblox att den så just ständigt stön som något som de må fixa till att visst vi ser att den så vi vinner matchröden. Så skulle det gå oss för spela för europeiska dessinastar och vi så kommer vi er första runda i Champions League så skulle spela åtta europeiska dyster och tackar man inte stannar i stön ja man ja är man för old vad tvär för vi fyra utspelaren här ansjön där man kan spela fotla tryg och för inte akkurat de äldre och det är att man så till och med spelar 120 minuter i Slovenia och tar skvallt och så spelar att jag har svårt att lägga det så att ni laskar på ingen här man kan göra en uppbrydning och byrna upp sådant det har helt inte långt
2: så man just ett eller gott shape.
1: Jag vill tala dina.
2: Mina är det är sån alltså. Och så mitt i lyssnar så tar han sitt knä i att han
1: väntar. Rumna till det förra, ja.
2: Ja.
1: Det är katastrof för den så.
0: Mm.
1: Bant lut, ja. Jag var ju aldrig att stöva ner, men som jag skilt av falske så är han nog för en lammarskar till en onkra skanning gångs lä. Och man var ju inte stövna och är han så ute en par sånt ja, men så är han inte så är han så inte vunnit så när vi har få skaffa han såna hemma. Och jag huxar ju sånt här när så kom vi menar att det är en risk att det kan hända att han ju blir längt till skatter alltså han vill ut ta mest av en fotbollsvar ja så tar det en risk och vi då så sätter dömen så över Brantor ja Brantor kommer ju östen hem att han har en längre skie och vi såg ju östen nu han nästan inte vill ut i landskapet nu ja så det är en risk att ta det är så och en så svekka skvaltet har ju såna fotbollsspelare spela. Och det här affärer alltså det är tvärfri träck till dömmes och i till fyra dysten när jag spelar långt och lojkt. Här kom du då haft skjut sex fyrer. Men få det bärs. Det bärs folk.
0: Bärs i fyra fyrer.
1: Ja, det får alltså då. Och det är katastrofalt i munnen.
0: Men det kommer så ojär som kallt i öliga flott men det är bara för att det är långt nu. Men så halvt inte lömmes nu i dysten och i Sveriges i stället Lugano är ju ett näga stärskare li än Koper. Men här manglar där Majnar. Här manglar där Peter. Alltså Peter Knudsen är ju lojkban. Om man säger tydligt att så manglar händan så spelaren som kunde hætta ut av fer og kunne gjøre sin sjalve i balten. Det her var det faktisk, jeg vil si at det her var det faktisk omkann ordentlig av i tøydisten og som at tøyne vann og kan gjøre det, og til det er det som gjør den så kommer rundt størst trusker nye så er det alltid.
2: For jeg lukker rundt av dysten her og kunder det og min er ved Kjem Brøydingen jeg har sagt det så ofte før, da Jakob Thomsen kommer inn til den alle bare som vender rettene ved det är bara ett land av vi att så rent om normalt och höter ett land som så händer ting och då snackar med sig näkvo all öppna som det skola faktiskt bo av er, men har ben så fast just där ska väl lyssna bättre det är ganska helt löjt när så är spalt alltså det är runt 20 minuter utvärdelig ja
1: nej men det var trött det ta såst du såst hemrenning kunde det kan man kalla det alltså tänkte skulle det hoppa för bollen och skulle för fotlar för kontroll upp så än så gör en Clarebergs tända vi hoppar som oftast vi har kvart 5 mot 3 eller så tui at verja passion jan so klara sjónin na við so og Jakob Thomsen so munar við so sé hann et hann mærun oi hopi hopa non av all alla barn sum hevur kvalitet just du all kvaliteten jallin eg sá Moses fekka mal vaksa men to hevur ein Jakob Thomsen sum ein fram Urgo fotballar hann ber við player og skævun so afærtan eg gott irriterande rattla kjæl go vit ikki slengt hann er komin við sann ikki snakk skatter ja hann hevur skuld fullt av kvalitet og gløkkur og alt det der og ta brøðust hann kemur inn etta at hann starta distrikt so snæ hopa spel nek halt anna við Jakob Thomsen enn Otto Jakob Thomsen so snæ bara
0: ja hann er sinn rostur on lokal dr og nei fjør alt við go gong sama við Milgram Pedersen her kan sig mission fekta festival men jag är här av Mankla och där ser man och det som du nu nämnde du att det är Trondheim där Gosse Hoppe tacklade det det är ganska väl säga att de tar visst jag tar för att här var den fysiska EU-lådan så slöt något den största halvtimmen var den så gör en pura flätter här har vi EU-skott och spalt i oss nu väl och skjalt om alltså i halvt inte Hoppe jag hade inte nöjet att ta på samma 5-0 i Europa, men tar kunde på en kramant att bara släkta till oss. Jag har forskat så färre vi är i landskapen nu, till att det är det som betyder något att man kommer i Europa efter. Hvis jag har hållit fram i hästgången så kommer man då i Europa efter. Till att nu har jag vunnit förra distra,
1: ja? Ja, och vinner hopp i Klagsvigvald, men så melder jag oss in i Morsdagsvigvald. Jag
0: vill inte säga det. Ja, tappar till. Jag tycker inte att jag tar nävna för näkvig i hoppjusen nu, men

0: Men det är möjligt att göra. Att kapitän är så tätt och att linjen lite smittas i. Och hvis jag hoppar försätta en sån gång tillsammans så är det väl kört till att ja, att det är ja, kört att det är halv på sex så det är ganska wishing guys nu hvis det wishing blir smitta och så det kan det bli också lite.
1: Jag får runda det snäv så huxar jag att Archie Hansen ska få ett ditt fred inlägg till Arbo Jonsson efter att ha haft framgjord. Och Hans Sörensen börjar spekla kött om allt. Han blir blev avgjande så
0: ja gott man.
1: Det är för så att gott.
2: Jo, hade här vuxer östne gosse kvar fotboll eller kvar cyklar ger vi folk alltså. Vi sätter är sånt dubbel spalt för en trimma förra man och så igen så vi sex där ju samma stäv och chappas om det samma. Nu hoppar vunna gott styr och ta ger några vi folk med lärne. Så ska det bli bättre och allt det förskälla. Och ta speglar så att vi dyster. Så nu knappt kan ha en rikva ting som vi kanske har första syndra en av tog. Ja, och när grejer och snöar hoppspelar. Så spelar bättre och bättre. Och hej, det här följs vi att man vinner dyster och förtjossar lite.
1: Fabi, så kommer jag på tjej i tjus till nu. Sejan dyster och som öppnar sig vi ska vinna i kväll. Så här var där trädvist i. Och med Kaj och så jag fortsätter tog. Alltså bara nu är lotfattet rätt om mellan Kaj och Habe till det här var. Spalt Sejan dyster. Det är en så ja men ta vi har skulle vunnit just gå ja så har det test in in annars är det att också fitt sms kommer till att och skriver det harnen sveckast vi är någon så det tror ju för att lort det där det online ja
2: tack och gott för det
1: och onkel helt där vi det kanske och så platopanelslir men ja tälla där vi fär tala kom vi att
2: prata om det kör ju med en egen platta panel
1: så är också faktiskt vi för att tagga just nu kväll då lutsenter kvar och happy eftersom det är vi HP akkurat nu och vi har KOI som har spalt utvåldlig mot Lek Postnan. Men vi tänker det här för sen runt det här visning gamla klassikerna som kan bli så tryggande i kvöld. Akkurat 1-0 utvåldlig mot Lek Postnan. Min första tanke var hette var så KOI avrikt. Det var inte där högt då men inte så nästan där ganska var kunde ångt. Men hette var KOI alltså att Jeg vil si et absolutt godkjent urslit.
0: Ja, ja. Det er godt europeisk avrik. Anknivig om det. Nok så størst jokken for avrik her. Her Malveren har noen bjergjengar som han ofte skal. Men her annars hadde jeg ikke lagt postnaden for å la Kaj under og kjempe trusht jokkengengande. Og faktisk, ja, det som Kajaren kunne sitte og yra seg om til at Mali er at Mali måtte omgandla din. Han styrer at han spiller slipper renna en halv kjolver. Tog jeg en mye verre hessvern gassan til Tjea for pulsen det är nej att ska fram i en duell och leder att romstanta och till resten av det
1: snurrar. Ska han göra? Nej, han ska förklara lika stövna att han tar ju fram.
0: Nej, men ta Kai Stenter till att till en Kai sparkar till duell från sin Malvera och så sjönde så satsar man på att man vinner duellen eller man vinner nästa bollen och jag vet inte hur kvätt kan jag som ger men när man så sin antäper akra luften han tittar ska hända men så är ungen nästa bollen och Gaston så utlever av är fram som de tre med movern och oj till nästa bollen men han är försöker eller ska han inte eller chanser att attacka det han ständer mitt i. Och så är Pura uppe hål kan någon Alibar i mitten där. Och den är ju att klara back upp. Jag vet inte hur man ska göra det. Jag vet inte exakt allt han ska göra här men det så går så ut som att det kör det avstämma och timingen är ju rätt säljer jag Gaston och så släpper man kör Alibar ända fröjer och så ända då så som vi har Mark Jensen Glöjer i Malmö som också har hållit men annars var det nog man drar in och så det tror jag han ska göra.
1: Bjärching annars man gör
0: Ja, han är ju Bjärching.
1: Ja, och är det helt då att det är Bjärching som ska göra ett lass som
0: kan man se att alltså ofta är det bjärgingar som Malver är ofta bjärgingar som Malver gasen skuldjer men så att säga i sån europeisk distans så här man törva att ta man är ontippar av Malver har flyr bjärgingar manligt och ofta kan ska några större bjärgingar manligt och han är kanske inte flyr större bjärgingar än Kai Malver vanligt ever men ta då mask Jens väl så täska han har oss för i halt inte jag var ju många lastan för Luja men är fullast av varje spelare man ser Det är ganska väl att trubbla Chakai nämligen att tar utländska spelaren som man häver har inte in har inte leverat no väl alltid. Gaston till Chea har ett så rent kappningar till Simicho och Ösny i Europa men har inte spalt upp till den nivå i år till halvt i Ösny han var nog så spalt en öll i vad samma dyst och i lite av att ta färg ut besärla vi balt någon och ta samma vid den spelaren som kom in i år för åtta han är sin nudge man såg sin jan som jag hade inte större mån jag hade inte att ta spelaren som Kai finns in här i Nostra Mont vær nok gøver. Akkurat hendte det snir og samme alir at det gøver utan bølt, og det er alltid en generelt der, men vi bølten igjen ikke. Jeg hadde ikke at han gjør selv en større mån selv i Europa, utan han skårer, at han tog ikke noe med den nye Luxemburg, det er så fair nok, men jeg hadde ikke, jeg hadde det tog litt at det tar for noen spiller som ikke gjør han noen, og til han går alltid og noen gøy åttende til dem siste nå.
1: Er det en vær her, hva spiller til Jan Leikner i Poland?
0: Ja, yeah, tog en gospel någon annan distan. Alltså vi står inte lärt en kan säga en halv läsa här till den filer så ända distan sig noll.
2: Och vet ni Stovans Gaston.
1: Ja.
2: Hon är så snär. Visst han väljer eller att här som har valt så för ner är ända fram. Så ska han vara 100% säker jag vinner det bara. Visst du inte är det så start. Lucka så omrä helt ner yeah. Och hvis han ikke er fram, så er vi så om det kan aldri gå med.
0: Ja.
2: Så det er en kjempe feiler, ja.
1: Så har vi denne hjemmedest, han er høstkvalitet, og han vil så ha torsvøtlet til fantastisk irritasjon, for han ikke har hatt noen for det, men det er skilje land, at det er så trygt der av henne, at distriverer og torsvøtlet, og NSU spiller mot Lugano samståndes, og han distriverer så, ui, klagsvøk. Jeg tar seg ved akkurat som sier, hva klart ikke å vente ned? Altså, vi alle vi ring, men hette vi for tår først. Men så møter jeg eisen i hinnom. Så sier jeg, ja, men altså, du har frysparket innlegg, et eller annet, åttende. Ja, altså, og så det et, og så vi altså av tårsvøtlet, her som KAI hever, eller i forrige, kunne vi sagt, her som KAI hever haft drevlende go europeisk urslit. Så hvor skal det ikke lete seg gjøre?
2: Altså, jeg halter til at KAI en støv. KAI kan gå om vi Det trick vi är fullt på just när samman. Showman det har varit ofärdligt trubbelt. Men som du säger, det kan allt möjligt hända. Ett frispark från åttna eller åttna spark eller åtta eller annat. Ett rätt korsl med motståndaren. Man vet inte vad som händer som vi hoppas oss. Men det har varit trubbelt. Läck på stånden har gått förbåsligt. Och nu ska jag gå ut efter en mål. Det ger östen läka taktiskt. Alltså, inte till att lägga posten då östen spela kontroll av och lägga värja och så väl kaj då till östen. Så det öppnar sin rop, men det är inte omöjligt att kaj kommer vidare. Annars har jag hållit att säga att det är bär ju tja en SOI och kaj. Så alltid är så urslutande möter en svensk mästare och en polsk mästare är absolut gåtidigt alltid. Jag är alltid att det är ett gå urslut för förskan fotboll. Själv om vi standar vid en 8-0 tap och en 2-0 tap så är det ett gå urslut för förskan fotboll.
0: Ja, ja.
2: Att vid Hes Berlin är det ombå följer gott i sådana här sammanhang. Men om Kaja kan komma över, ja, Kaja kan komma över. Och en sjuk kan komma över, ja, en sjuk kan också komma över.
1: Vi nämner, vi såg att Lums Motherwell spelar här nere i Motherhapet. Tar det, och det tydligen mycket Motherwell, inte för det första malta. Får det rätt att tölja att Nistren blir det inte...
0: Men nu är det 8-0, alltså.
1: Men har vi Kaja inte mer röntor av att spela? Alltså, nu nämner du att det bara är för samtrum att det är misstag som ger vi mat till Läckposten. Men Kaja kan gott spela till 0 här nere. Och så kan man boja rätt till lunch efter att få en chans.
0: Ja, ja, och visst så skulle det vara Läckposten skor, så är det Gasserian, ikke mer enn tvei mål, altså ikke mer enn tvei mål legal til, utvalgte mål er jo ikke en faktor langer. Så Kai hever, altså Kai hever jo ganske vapnene vi kanskje selger Alden Frisberg, hvis ikke Øysen på Atleska kommer til tvore chanser nere i Pellandet, så kan han løsne gjøre det til årsvalget. Han kunne kanskje gjøre det bedre i fyrre atlet, han kjører rega bulten, men Kai hever nøkker, særlig kanskje vidde i bulten, og kjenter omstøver til at han vet at han er største hjemme av atlet, tar möjliga ner här. Det här som KAI är ganska synd emot i KAI det är ju att tar stand och mankla till de spelar i Polen i 8-4 öjliga tojan spelar särskilt ganska särskilt Jakob Andreasen och Otmar Ferrer som tar Öysen kommer att spela 8 nu och så Jimmy Hadler Hansson atter och så är alltid KAI saknar när Patrik Hansson och just europeiska lyssnaren alltså det är tojligt att ha saknar i vinstra kant från början som är ordentlig pontos power och så det här var det bara inte ta Patrik och kärer men nu Jimmy Hadler Hansson så atter som har gjort sig väl i Europa eller väl och men det är ganska ojsonäck som hunger alltså Tavant syns jag KAI är ganska hunk fornäck vid Otmar i alla spars
1: För att det är status vid Otmar och Jakob Varsitnack
0: Ja, alltså Otmar blev för underskor ta nog så stort att han är som Luxemburg hade viken att nå och ta ser där ena kan viker ta teker han kan vänja att det alltså han vänner också vanligt men kan inte vänja vid kontakt så att det är nog så vibridge och i anledning någon att det är ting som hade kommit bra till anledning Jakob Andreasen har haft troblag av Rich någon och så fick han sån ösning ett betäntelse knä i allt skulle ta vita kvå i Så han är stadväck, korpa penicillin och allt det där han är inte sjuk sån där men han får inte vant och får inte spalt än så till självande behövde Rianek för att det är två av de mest stora spelarna jag har i Rover. Och det ser man alltid just nu och i särskilt i lite av att det är sånt många sådana spelare som trus och stöv och det vi tog ju hoa alltid särskilt ganska det average i Polen, det är rulligt gott.
1: Och Benna Galaget säger att akkurat om KU i Europa.
2: Jag hörde någon samråd i Norrlösen vid Jan Andreasen, pappa Jakob. Han säger att det tecken är kravik.
0: Ja.
2: Alltså, man var ju inte akkurat, men sannsynligvis tvär tror jag vik. Arne Jakob kan spela.
1: Okej.
2: Okay. Så han är ute fyrbilsa. Men jag har ju dömts nu att få Hattler efter så får han en rättlig runda man efter. Och en kvulta man. Det är man brukar för nu.
0: Akkurat.
2: Han har ju spalt landskapet sin äldre. Alltså han finns ju till kvulta som ska till. Så han är totalt frusklad. Då får han en finan man in i tammatan att han rättlig en ekor rutin. Det är vän vi har sadisterna här. Ja. Vän vi har spela under hövren frusk och allt det här. Och han är kult.
0: Och han kan
2: ha ju bruk för hur ju låten. Allvarligt nekva.
0: Och Hattler kan skora mål. Alltså
2: han skorar
0: mål. Du har ju ka alltid eller spalt en rulle tröjande så nog när han kan komma in i fältet och skora mål och skjuta man. Inte gör tälliga nek långer men han hävt han är en lögan så tar fram några flita och samma Lee och vänster och så spelar vi Hattler och snär sin Janna min men är det nog sin chans att vi det går kost till upp på det. Det är tryckt vitt alltså typ på unga mål därför ont alltså att sälja det som att ha på näkas med smalta. Spela hemma vad man har på det så pressar i Europa. Ta det för pressa i lika ändå så tatt. Är det inte så för Jennenka Brödingar från Dissel på nu?
2: Onka.
1: Det är Dissel.
2: Jag spelar det största som lider. Ongen Ivi vinner vi. Det är som ettla hever Powell brått Huxnar att visst han inte gör det. Och Kaj ska syrja fyra spel om FM. Och inte läck posten av Dissel. Han är höstdagen. Hopp är kväll. Huxen tar först och främst. Hyrk för att vinna hända för på stöden. Och så flyttar man till nästa distan. Man må huxa så. Man kan inte huxa första dagen fram. Eller förra dagen fram. Eller förra distan fram. Droppa det tvattl.
1: Men hvis det kan vi vinner distan höstkväll. Och kommer vi här. Så löser det. Allt det här, allt det här fortsatta som man har snackat om i KU är det här att man ska röka deltarspelet och hur man har sett det här upp efter att hvis det inte går väl så går det röka kött nyheter. Så är allt det här lås nu ska jag dem gå rätt det skulle lägga det skulle inte mena vi
2: vi ska komma och jag ska stå och spela basketspel så kan köra för mig där.
1: Ja.
2: Ta kom onkel du när jag basketspel.
1: Men ta blev ju för mig där i fjör och till tätar skulle.
2: Ja. Ta skulle också för mig där. Jag är för att vi har mål kan komma basket. Att man kan inte bära hooks om basketspel ju är. Men man måste hooksa längs sikt. Kom upp för mig där.
0: Kai ska ge det eller klart det David alltså mont till eller så i kanske som det ser ut nu. Alltså, en så kan ju starta eventet nu, men så är det en så i underpress kan det stäta. Och så får jag då kanske gjuta. Men jag kan ju skall spela två och tre i öll för dem. Så kan ju skall balansera det här och i en tvärvika så att jag tvärvika så att lugga mig kvät.
2: Minimum, ja.
0: Ja, så det är jävla viktigt att ha knuskars på Gustav Reda. Och i fotboll är det alltså, och jag vet att spelare till en princip att ta sig till den nästa, men man vill nöttra att häka den nästa distan för en. Man kan inte sitta och huxa allt för länge, så spelare kan man släcka sig det. Men vänner jag att ha en marsch om tägarna öjliga berottar intressantare outgör nu. Tog som alltid säger att Kajsa bär i motletar identitet Kjolsvire, men jag säger det i kappen, i hinlin i färgen alltså vi tar missa, alltså vi tar inte vinna färgmarsaret nu, så är man outgiver till den såg som vinner såhär då, hvis du säger att den såg som vinner så färre den såg ju näckvar fyrmåner
2: så färre den såg ju ta mållagan som Kajsa
0: bär i motletar fortsatta status, men jag säger europeiska fyrmåner nästa så ja. Det är ett öjligt intressant pusslespel
2: ja. Men Kajsa är någon stöv på nu. Hvis du hugsa høstdagen, at han er høstdagen, og så landskapingen i fyrjun, så gengur han vikir eller så snart framhett. René gongur framma,
0: ja.
2: Han vil tøker møller som starsta rymla kjøtt, kvulte med over. Du får at Jakob B innater, rymla kjøtt innanfor en av vikir tver, kanskje alla kvart, kvulte med over, ja. Og så får du åttmar innater, innanfor en kanskje rymla tøy, til her får du trutjar, likla lökare för KU, bär i FM-strunnen och i europeiska nöpe, som är kvult. Det händer, alltså. Det är för att hjälpa KU som ger valde en ekv i strunnen som nu är framöver. Det är otroliga viktiga lökare som KU ska ha till allt det här strunnet. Alla dessa trutcher spelar nästan så att säga allt i hövnstöj. Det är ångande vana.
1: Men hade trutcher viktiga spelare? Men det var sånn tror viktigste å spille om.
2: Ja, ja.
1: Jeg kunne også ha heldt meg til dysten og i kvöld. Til våre nøyeste, hva man kan gjøre for å gjøre, og hva kan ha på gjøre. Det har på gjøre cirka så med støve som man måtte gjøre så i. Tøyen kan møvelig arbeide for å ha på. Tøy har på ikke over spalten den her europeiske dysten.
2: Til en liten brøyding, kallte jeg.
1: Ja,
2: ja til for det. At hva vi spiller en dysten i Postland, eller her nede i Polen, som en utpregare verdigdyst för det mesta.
0: Ja. Ja.
2: Ta brukar du inte så nekvorsk. Du renner inte så nekva metrar alla samtidigt att du ständer i en blott och flyter sig och synder att du framhändar vid handen. Alltså det är inte så längt som till dem som NSOI. NSOI ska jakstra ett urslut för att komma vujar i kvadratet av kåper.
0: Ja.
2: Alltså stövat är lite sådant annorlöst och kaj häver flöjda utskiftningar.
0: Mm.
2: En eller så. Så jag hade inte man kan ordentligt samma lukna.
1: Kan man ta så kvalt? Jag
2: vet inte så det blir så för. Jag vet inte. Jag kommer ju kommer vi så en uppställning kvalt. Och där vill det lite ta ut till utfall för det någonting. Det är inte bara walk over och spela med Robert där. Det är inte det jag har äldre. Nej kan du och ta bort helt sig kvalt då. Men Kai kan vinna det nästan. Jag kan då det. Apa på den Kai bit förbosli. Jag kan gå ja. Och jag gick till Kajemir vid sin största livs lunch som tillbär och kanske röjner vid Stabber till att få ett urslut. Ja, är en tog kanske. Och så hälter två omkran ut och i fall att jag ska spära omkran och vid Stabber till att det är rätt urslut.
1: Kan jag säga två, Aknar?
0: Ja, det har skiftat lagskipan också nu. Det har spelat Europa-lagskipan vid Trim. Det har Max Paul omkran brukt i förrigen aldrig.
2: Han har brukt andra för Madrop.
0: Ja, Madrop, ja. Nämen, ja. Är det en torsdag att Trim knock in vill ge gitt av spalt som någon annan i alla barn? Och så är spårningen att slöms av vinstra bara. Det är en öjliga. Det är alltid rörligt upplagt när man färdar i Hansen uppåt mor i gång. Jag hade inte att Sean Carlos och Brito har varit fantastiska, alltså joggengängande. Och Daniel har en extra enläggare och inläggsspelen och ganska särliga. Så till dem är tandbrödningen kunde vara. Men jag tycker, alltså, mer än tvärbrödningar, så vill vi bilsen.
1: Kan tippa dit?
0: Kan jag be?
1: Ja.
2: Smällan sig idlig kaj.
0: Jag har alltid att det luktar av en janlöj på näkva matar.
2: Näkva matar, kanske kan smällan sig idlig kaj.
0: Öde tjejligt på, men det luktar öde näkva en janlöj.
1: Fint. Hade ser vi varit här för kaj och Johape som var i kväll klockan halkon tjej. Det var resten av dessa med Lennas oj och skala. Han var så klockan tjej i Ronavik. Han kunde väl lycka lofta lyd sen sagt nu. Så nu kunde jag också vara färdig till frutja kväll med en aknar lörsta i ett Rasmus Sebak. Okej, ja. Ta passa ganske kjælt, men ta vinner Nolsje Vester 3-2 av Epe Streimen. Og bare for at lukka som pensla ut hvordan tøtninga Mitchell tann siren for Nolsje Vester, så har Nolsje Vester nå 16 steg, og med en Epe Streimer hever 16. Vinner Epe Streimeren da listen så teir oppi 20, og Nolsje Vester under 9 flytningarstrykene, og faktisk attast vid 13 steg. Hadde man vært kanskje at han tøtninger Miklas, det nast tøtninger Miklas til siren som Norsk Vester finnes jo, og jo selv om at Stine teller lukkene
2: ikke. Altså, da jeg husker jeg måtte disse nerve, så tenkte jeg, Norsk Vester må vinne, altså, Jan Løgger, så er det nesten stant han, selv om du tar for oss til nærre skala og bjottrus via Jan Løgger, men det var nesten tvungt når jeg vinner disse nerve, og det gjør jeg da så, og det gjør bare til at strøy i botten blir her, altså nå blir vi oppstreimer rettelig av negv innblandet i botstrøy i Østet, så det har vært et harsht eldre strøy om hvorfor at vi er hengende ut, og det rettelig spennende, følger vi, utrolig, altså.
0: Ja, det forferdelig å være i Isenfjellet nå, forferdelig støv å være i på denne kommet der, strav hver vike til man skal prestere, men for jeg som følger vi er et utrolig, altså, vi kunde, jag huxar faktiskt om det här bilden och så, alltså, vi kunde komma in och stöva Arns första omfär, här Angeli är flott nyr. Här bär ju plats nyr på spel. Och det här är vi, alltså, helt otroligt drama som, jag tycker inte att det är sådana nyflingar drama för den fyra. Men det är bara inte värda, ja. Alltså, Epstreimer har ju kunnat, alltså, jag tycker att Epstreimer vunnit andes, jag har aldrig sett det så att den, inte så slapp nyr, men så att det var öliga när vi att ha ett gosse kunna parkera det här lite. Men Kappingen är som hon är i år, och jag måste säga, Kämper Roslund och Sjöväster, alltså, rent mentalt, 5-18, att det som hände att afton. Att ger hata och hemma vart med det same typ same svär att tvärför men här så norska väst i outdoor distance så och tar vakt från alltså jag tar inga accent givet så då hon det sucher 6 distance med andra klaxsök och sen tog jag det små rape och vill väl vi tar borde finns det ganska mycket bättre chans nu och var helt surrealia längt fram och wish enjoy mode så det är dåliga gott arbete som han för innan Josh så sa väl att hon tog det tappte ska alla hött och den 6-6 i ta Schönberg först det.
1: Jonathan Flensburg skorar 2 det finns 1-0 och så där Marcus Nilsson som jaunar Jonathan Flensburg 2-1 efter så blir det 2-2 gott att alla sen han har inte finns något mål sen han får ur i bestreme första antoy så kommer han åter nu till 6 det och det är Edwin Jakobsen som skorar eller ett inlägg. Till några tänker jag kunna också ha spurs om. Med Anna och omkring som mal någon där. Säljer Chip Streamer. Och ofta så har vi då att jag har alltid omkring Chip Streamer över gå och varje person. Men jag hade inte sett det så gott ut alla tiden. Alltså det här kommer inlägg och Malmö ständigt skrivas det och till spark utanför 16 metern och inlägg kommer med mig och slutar ut med Malmö så han ständigt pura ensam att lära. Alltså det är öjliga lite avstämma att chatta
2: med honom. Det hade kunnat tytta på en ting eller det som jag också har sett om här. Titta att Ibstreimor tillhända listan här och nära tillgång till det vanligtvis. Jag tar satsa som har framrattat och kanske i hösten förr när jag satsa något som jag efter en cykel. Fyre kanske att bliva totalt leisiga som bossrunna. Och det har blivit för så vidt nog som ägg. Visst ju tar vunnina dessen nere. Och tog kanske standardar. Och synder övrigt ändra plejager. Och det här kan ta plejager öle rasch. Och det här kan motra alla upp. Och ävåsa det. Och det här är väldigt ordentligt att stiga just nu.
0: Så hvis man hickar ett löten och snar skor i norska väster. Det är två mål i bant. Att man har ett mål i uppsäger med en sån allupsmått. Och gott nog är det väldigt spännande som är steg. Men att alltså. Ta ångt i all liv i färg och sånt. Och Lars Norrby öjra däck upp i stövn. Och Jan Stavsson öjra stanna bättre. Och det största mål tror jag att det är uppsäger med akkurat haft några goda chanser. Och det är nog livande. Ta blöver oss inte lejsar ta ångt och i månt till vi streamer har haft en jävlig och spalte med att bli sexer till HP eller kvanta skulle vara. Så nej, jag tycker att det är som öppen serie, det är inte mental och jag tar knappt bara tänka vi att täcka upp som drar jag gör. Men här har jag så kvaliteter ut som Norsjö Väster gör. Här har kvaliteter i inlägg någon, men det hade förnämnt att kunna börja nästa
2: botten. Man glömmer Edwin, man glömmer att lögar Edwin är. Och Edwin fär hade mal i här. Ränner otroligt väl in i fru och inte för att få mål. Men han har en annan chans. Lucknant. Man glömmer att han som ränner för är det inte man ser som medbandsspelare i en fält. Man glömmer han faktiskt. Och inte ränner vi in och inte täcker han upp. Alltså. Han kunde ju finna att man har rätt. I samma sin rapp.
1: Så är det en stöva i dessutom. Agnar, kan det passa att hon kommer om det är tumma match?
0: Ja, till 2-2 tar jag.
1: Ja. Här, Malmö är inte så Norsjö Väster som inte bara för Rosser kommer ut och jag hade det gott att köpa strömmen för invägen.
0: Ja.
1: Något så outgörande stöva till som hokstövna köknen och simmar kan det också här?
0: Jag prövde hitta Gossetta replay och så stäcka det attra. Det ser ut som att Virka Jansson köpa strömmen näst vid
1: Bulten.
0: Ja, Virka. Näst vid Bulten Arren. Han track ända så via trackan i Malmö. Det är som Norsjö Västberg är svärt som har en svär rekord. Men det ser också ut som att Virka näst vid Bulten först. Och nu ska jag ska lugga hans efter mot reglerna. Men ta ut så han är i Bulten först. Och så är det Norsjö Västspelare Malmö som bullrande ut. Så till spårningen. Om det är så att jag vill frysbaka rekord, det kan man säkert argumentera för hvis man får en hytja. Men det är en knuskonstövat till att det gånger eller kött fyrs. Jag tycker för damarna då är det troligt att få sucha akkurat kvar i fyrst och kvart hänt i stund. Men
1: är det så bara nämmare då med hinvägen?
0: Det är det ju, och det hittar att man tvättar om allvar ut och man spelar ett med tucha. Sjövande är till en nämmare döma, men jag ser inte att det tog en dömda, men jag tycker bara att domaren Lindgren har kanske inte han har kanske inte sett, går så att känna och inte att det virkar, eller har de mätt att han kommer in vid att han kommer in i duellerna vi får en ekvar kraft, men så skulle det kanske vara en energikost eller något sånt, och det ger det så inte, ja.
1: Det är ger så att Skala som spelar kväll till fyrstansteg för sejande styras upp i 8-3 hever 15, Norsjö Väster hever 16 och Ebbeströmer hever sejande, så Norsjö Väster är det 8 plåse 1 steg, rött och med 9 flytingar strykna, och jag har spårsända spårningsnär för, jag förvant det att politikerna svär från det.
2: Jag får inte stanna och säga pojka 2 liv för 9, det är inte det, det är bestil.
1: Nej, men
2: stå vad det är som det är bestil.
1: Men om nu
2: om och visse,
1: ja, men och du
2: har ju typ
1: och du får 100 kronor för mer så typ bara att du ska sätta namn åt fel i.
2: Visst du jobbar 100 000 så ska du nämna åt fel i.
1: 100 000.
2: Ja,
1: så måste ha insamling och stanna.
2: Men vad då lite flaskan och så.
1: Jo, men hade ju väl tojande för nu ska väster till att men så vi tog först från Mikael Schönberg och så tek du tar inkar in. Det tröjligt att man satsar sig inte lokalt ens om och man väl så jag får inte tar inkar. Ongar runter som man gör i mästaretalten, men det sats inte att ha ursligt någon. Om näka så sats kanske till att det som händer ta en unge vänjare, du vet, kjem till och kanske fotler i orske och sauningar med i omkrons län. Det är en otrolig att du ändå säger för det.
2: Ja, ja. Det kan vara syren som gör att du inte förnir. Det blir väl till. Men jag hade många syr som aknar att det som tar inkar kommer vi här till är, mamma säger, är väl och vilja nöktant. Och imorgon till det som är från måndag. Så fel är ju åren tar inkar kommer in. Väl till... Ja, katastrofen någonstans. Det var dekt någonstans. Och det hände ju inte av allt. Det hände ju inte någonstans. Och det ringer hur brått det är. Ursland är bättre och spelet och insatsen av allt. Och strusviljen och allt det är bättre.
1: Ja.
2: Det ser bättre ut. Han är ju flott lijen näka. Och det kan gott vara Bjergensen. Det ringer kan gott vara att han Mauren som kan säga är Bjergen och Sjövester.
0: Jag minns att jag hittade det styrna skala. Han såg sig i Sjönberg. Oj, jag var inte när Sjövester var faktiskt 18 när jag lät det här. Jag tar på. Men jag sa också att hitta sig som en nyflyttare när Sjövester.
1: Men det var där Jörsk och allt Arna.
2: Nej, för att styrna som där. Jag ser flera dystjöten. Här var där spasl, rymme lijar, fyrhållager. Vi sjöan och jag visste sådana saker. Så snart var det nästan alla distrikt under Schönberg. Och ta och sådana hade grejer ju när kom förrån. Det jag syns som man tar lux total och ny för där. Och tar inte det är ju nu. Det är att andra stövarna brötta. Och östen till att man bröt stövarna och färre och lokala spelare innan sig. Så var det blivit här ju ännu bättre för jag fällas som Sylvester att det är till våra männer som gör månen till att flytta där. Och så nu får han en Flensburg som knappt gör mål.
1: Mm.
2: Och han, vi är två med mål nu, han kan gott vara tandmäveren som räddar
1: oss. Men är det inte tävligt att snacka om alla tyna?
2: Jo,
1: och till tog vi börja att hitta ett skala nu och säga, ja men, och förutom att du skilt nu som Aknärvärn gör senast, tar själv då Simon Jörgsen, men det här är att han kunde inte stanna mot det då. Och boy blev så störst så hade han inte en kongress att säga nej. Men han missade sin malskytta.
2: Ja. Men
1: här visst är Norge Väster så fär en malskytta.
0: Ja.
1: Och så har vi B8 tror jag som nu ligger under nedliggande stryckna i lötene. Men här är det med som behöver bjärga dem och nögerstid. Att du måste häva anten till att den ordet går över i visst du ska kunna.
2: Hör sig förrän här i Flensburg begynner att skåra. Till att man bröjter och sånt där och spelar stöd. Då spelar du lösen annorlös. Och till att spela nu hörskar till alla barn Flensburg. Han kommer att lyssna mer till några stöver och några ting. Och vi tar sätta för det. Kommer han att rätta gav stöver? Ja, men han tror att skor om allt.
0: Ja, han ändrar ju att bli kulare att värjerna. Det är fullständigt vanvittigt alltid.
2: Ja, prova.
0: Man sa att det särskilt ganska fjör varann gott om öden i skatter, men tärlöten när han spalter var han alltid effektiv. Han har några dikter, men jag syns inte som Hög Nilsen spelar Highlandist. Hög Nilsen nyss den här stäger sig stöven, för han har spalt i botten där så ofta. Och vet akkurat kan de mest för Norsjö Väster. Så det är sådana här ting som är viktiga. Men
2: ja, det är som Edvin Östen.
0: Ja,
2: det är Edvin ofta undermätter alltid
0: munnar. Ja, alltså
2: jag har alltid han ja, jag var inte kvimmal om vi omgående nämna att
0: han var ute i fem år. Han var ute i fem år.
2: Jag har otroliga tuttningar med sig.
1: Jag kan gott säga kvig. Så hvis du ikke skjuter mål, så kommer du til å skjøte den i iverskriftene, og hvis du ikke bjerker eller gjør et eller annet, men du er sånn som montoren av mine. Ta skal du ofte til å ta seg ved de spillerne som spiller ved dem, for jeg skiljer hva for tøtning det her var.
0: Men nå er det inne, når jeg er etter, han er bare som heter Jakob Jakobsen. Det er også en trup, når du kommer til Bosser, vi skal da. Det er en lykke, jeg vet ikke om det er lykke som er trup, som vi gjør også, men det kan man argumentere for. Den beste lokale, den mest rønte lokale spilleren, er ikke vi på nå. Og det kan vara östnivera det största vassen jag ska alla till det där manglar jag ger hinnan då.
1: Vi får lycka tacka två år med Ebbström. Hvis jag fortäller för det här aknar att kappingen är Leo och Ebbström är flott ner. Tror du på det? Eller finn två scenarier här. Ebbström och faktiskt är nyflyttning av det. Du där var sägert.
0: Har er nyflyttning av det?
1: Ja, jag ska säga det. Men vi har syndraft två att säga här är lyssnat för här borde lyssna för dig. Berg av en jära bunch någon och alin någon och där har prövat att fyra omkvarvig och man får köpa panik och allt det här. Men det här var Sajjan och till 15 steg som Bjotter Kjövr.
2: Ödlis är fyra linje. Här var. Så att säga som runt i Ysens ruin. i Florjar.
0: Ja, men jag sånt
2: i Florjar, alltså jag tror ju jag skulle ligga vafta ner i Florjar. Alltså måste väster ligga här. Jag bestämmer mig ligga här för Florjar för när ska jag komma upp
1: men jag bestämmer bara flott ner ena för.
0: Ja. Kanske passar. Och ta var fel alltså ta Mr. 12 13 spelare och de bästa spelarna så där.
1: Det tror vi ofta nämna sånt där som att öcha
0: Men hvis man ser om vi tar svurgjort at det kan stå, det er ikke stå det helt ikke eller til han løte, men ta finger på jeg nok skjøtt, men tversen svurgjort, ta det litt under nyfinning og strykning, holde litt under strykning i sommerstasjon. Ta her og der da på, ta her var Phil Djordjevic som spiller øyelig vel, ta her var, jeg halte for Ole Eisensson inn til sommer, sammen vi Emil Vaja er min, altså ta her var sånn nekvar nok som markante profiler, at li er for godt fra nyer. Profilen är inte lika stor just för Charlton här är luknande typer ganska. Så tack, hvis du ska be mig finna argumentet för tog så är det akkurat det. Och det är att ha anket tog och hans ner distnån jag hade varit sin att ta mängden bara få till land, ta mängden inte få i systemet som är nej som du anket det här finns ju. Och imorgon till östen till som kanske är rich i huvud. Alltså ta borde finns det i distnån som åkte det distnån. Ta borde inte ha tappat den distnån.
2: Nej.
0: Men ta det här på no? Och det är och vi ska inte finna mat på vinnens av distnån. Nu börjar alla distorna renna ut och vi ser extremer inte färst i så när det är så skall man det så kommer det flytta ner tar det helt inte så går det att det kommer flytta ner
2: men jag har distorna kanske få att det ösnö skottlar täppa ett viktigt mål Gustav Dahls. Jag menar han inte skåra, jag vet kvärt.
0: Sen har kommit till Lipstream.
2: Ja, en 2 år, aldrig ett lockshort landskapet för Jon, lockshort, säger Jon Kvirma, vad som det är. Tackar någon annan kom in vi, men alltså han skåra äckliga farmal och vi tar sedd dem så gör. Han kom till för att ge oss chanser. Vi ein normal honum kan gott gera til at han kemur
1: gong. Han kan bliva til som Flensburg er for null sé bank
2: nú. Akkurat. Altså han kan koma gong, han kan få skoss alle vis ner og han kan koma við at han meir sum gerir til nei malen og so at ef streymur ikki fornir. So at amal honum her kan gott ha stóran tutning fyrir resten av kappingin ja James Ray.
0: Ja, eg har sagt nú Sylvester og skalla frá nei vissu skulda. Og sé rolla for panna, men heitar gerir til nú Sylvester her and room like on chance nú.
1: Fint, vi får vara här till en distan där spalder jar i Nekvon Vinter, Wuchinger vinner 2-1 AB 8 och Trush. Och ja, jag halte jag att kanske vi har omstått spalder att Lydde synder in och i kanske omkna malen och tja Wuchinger. Det första tja Aron Benjaminsen här, man vill se till att han är nog så rask att han kommer redan att vi attar stång och tvajt sig nyer och halte flest att hålla balten nere vid av allt någon och så skårar han. Till sättna till 2-0, ta er tofta med kanske sin drar om Jakob Johansson faktiskt är rengstater ta bort den kemin 4 och han så för urengstövning runt åter till ända så 2-1 Oddbjörn Johansson skulle det inte stanna över spalter jag som Vevlegent någon tar vi nu här var möjlighet att flytta akkurat här spelinne till Lumsekvöld
2: ja jag kom och nu trodde jag mot att vara färdig eller fyra eller här löjta i distanbyrja så tack om jag ta tanke till mig själv var skatt här är vi skickar flöjt av så jag gick mig in i den stora kvillet där jag kom om hotten här fick han bara inte man säger fronten så man det tekniskt när var med tills det skott men rätt så stor kvilla jag tänkte vad ska det här just vill om man ger man respalt ja men det så det är lojer så också bara ja det var jo nästa mål det som vuxen ju har förstora veckor sen det tar få mål på sjul kaska veckan hon mölvis
1: du är ju spelar inte vanligt väldigt spelar
2: upp jag tror jag vanligt väldigt spelar men åt ett annat ställe så stäcker bollen hänger i luften nu och detta nyer och tar kompass där och han får skåta och jag syns så att det kan vara ja vi ska verkligen vara så att han tar stövan kanske tjänta men frivill då jag hade sån ofta nu i dystern för hon men nej, jag vill stå om det som borde vi alldeles. Han är av gränsen, vill jag säga.
1: Lugga säger att Onk skriver att det är att Bolten räkar en spelare som är rängstad. Ja, vi är normala.
0: Jag halter det Salvi alltid som ständs här.
1: Okej, så är helt att det är helt att Jakob Hansen var rängstad där. Han ser faktiskt ut som han ser dina för att han så ränner runt och inte vill köra. Men samma
2: grej. Jag stannar så länge bort här för att jag inte har mött om att det är. När namn du vill göra linje eller något sådant. Så jag vet inte.
0: Men jag har alltid, alltså, du ser ju vad han har spännande. Jag har alltid lönt att det är första mål det här Aron Reinersson som blir snutter ja alltså det är så man kan inte vänja alltså jo okej man vinner svenska skär men det är inte att vänja så han stöver alltså här bulten knappt jag börjar skifta kaos okay, så i vart körde det i hade tar ju sen då öppnar men Heven Wuchinger skorar två mål och Wuchinger är bättre och på något sätt att stöna eller
2: Wuchinger vinner upp på början ja, ja, och det är 8 8 där så otroligt gott fotbollsister alltså te nästa storm
0: tar tar ankan vi har kommit vant
2: så alltså Washington Green i grottan där det är och väl och vill uppe på två år kanske inte det
1: Patrick Mensah plockar bättre lig Patrick Mensah skorar fint mål till 2 mål fyra minuter för tog ta för tack för det är inkast så för tack för ni vet till den som kastar ta huxa en löt hette är en torr stöva
2: ja och är ju dösne visst ju ett brottspark har ju dömt så spänning om distance över där du vi såg då sälja kanske jag bara arena tror jag ska sparka ut sparka eller mal sparka och tunna eller så vi så det gamla en backspark ta trouble går tunna va och bara rulla ut center och i förjon vi sa rullar en halv omgång så lätt man att gänka men det är lugn öde att gänka
1: nej men så vi ska prospera efter Albin och speed efter skulle det distance över spalter
2: ja
1: han kunde över spalter kvällt
2: det han ger så vant kunde över det i huset jag kunde spela sport så fort över det
1: jag tog blenda med att vara att han
2: är ofta är ofta fyr där man alls är fyr det här alls är ofta en skjultnar kus man säger
1: ja du hade flyger alls en guy fleeting out this stuff and it's
2: and it's
1: Var det en god fotbollsupplevning av Erlanda Distin?
2: Nej, inte för mig. Inte för mig som tog med
1: men jag kollega
2: i fotbollsspel.
1: Ja, men jag huxar SPV omkörmen.
2: För det första, ja okej, för jag sade le så. Jag är mest snäckt till det. Det kommer några grova kvällor som Distin la, ja. Men alltså, jag har sett fotbollsdistin varje vecka hatt där och som har varit jöknförder och så. Ja, nej, jag vet inte. Hvis du spyrst vutsingar så säger du nej. Och om du spyrst tofta men så säger du ja.
1: Men helt enkelt.
2: Så säger du anba ursluten, ja.
1: Agnar Kvetsi, du var gott nog inte stilldes den. Men du sitter riktigt så. Är det en upplevning hittar den förbostet där det snäga vinter?
0: Nej.
1: Alltså det är ju en vörra som vi skulle helst kjälta för dig och tog mycket efter.
0: Alltså man ska vara stärna för att ordentligt kunna se. Men hvis vi inte lämnar sig tillväxt någon där så är det ju pur upplagt att spalta där stärna för dig. Men jag vet inte. Det är en värdering som domar om att häka stöden. Det är alltid FC för just pura gott och vi säger att vurderingen till tiden är av äckre är så mycket gott så spelar man och så må linje bara att det är ganska tvärda linje att träda upp i förrän som mest van vid att vänja och spela vinter så ja ja
1: Aron Benjamin sen här en dribbling i högre
0: så ja tunneln
1: där i tunneln och ett lånas helt Hatt det är det. Hatt att betala med en pengar för
0: hittills. Ja.
1: Hatt är fotboll som du dömer i hittills.
0: Ja, och som Butchinger har finnit ju. Hatt är, hvis man snackar om att få spelare in så är det att han bäst, kan man säga, tar bästa signeringen och i år. Jag tycker vi tar för att stanna vid att dra en vänner med sig. Han vill agera alltid runt allt, men han vill agera där Butchinger i toppsyn.
2: Ja, han skorar och han har ju säkert inlägget som Han får säkert kredit för
1: inlägg. Ja.
0: Till den nästa
2: match. Shotman. Ja. Hever han ju manager som så.
1: Tiger, jag vet inte hur vidare så vad jag läser SMS men här är en som skriver det om Berge Kaui och en så i tappa så är watching vi i FM Strynon och så när man kan rockna på det och vi får nästan tagga när så ju skala till just en grand up men test mig hooks över lägga
2: upp där. Vill du en så ju Kaui tappa. Så är Finley ju Strynon.
1: Ja, men tas mig att lucka vad så att det alltså Kajen så vi har fullt det stä för sig ändå stä. Watching God have 32 för Archon. Det ska stä tampa så är Watching God endast från a kunna legend nummer 8.
2: Ja.
1: Och så när kommer 36 vi 3 stä Jon Jakob Borke ju nu ju vänjer här och en tre ingrätter vi vet att han kan komma vid orska. Och så är det Hapes som kommer igång och om detta ska gå upp. Ja men så vinner Hapes om det händer det som kommer upp på 3 vi är på 6 du är fyra steg ifrån Mästarsundon och färra vid nere i botten och skala skulle vinna ja men så för att här uppa Sejan steg så har vi 15 16 Sejan och i botten.
2: Spänning.
1: Tack. Yeah. Alltså jag vill säga tack. Yeah, tack för det.
2: Vis man ska vara något så jag med att alla möjliga och några vi sig fred då så kan man ängst akkurat hisse urslit ner.
1: Ja.
2: Jag ska då och
1: hopp så så får vi det in.
2: Ja.
1: Det vi vill ha spänning inte
0: då så. Men vi ser alltså är alltså vi vet ju det också trouble hooks så så capping is length. Men vi wishing here on period där där spela fyra Jalnager ja möter Skala, Björtrus och Sjöstrup så. Fyra Jalnager. Vi så vunnit Det har sett vara dömd ett förn förresten imorgon. Så lite rätt nu. Alltså
1: det, men det är så tatt som det är. Jag huxar exakt samma tanke jag när vi är besträmmen tar vinnat dem så arg
0: som va.
1: Visst det blir spalt att handelsen jaunan så var det under nyflyttningar skick nu och tar sig om kreppe ja.
0: Men i mind alltså det lite rätt alltså hur vilken lite rätt nu.
1: Ja.
0: Och vi huxar okej Kai ska spela minst eller så tror jag ska det så chat. Och man Kai den sån där bild ja. Alltså vad tycker du här alltså nu Bush could hear Richard FM help. Nu får vi se det akkurat som det. Try have Richard help av en FM.
1: Se det då, annars är det alltid akkurat som det.
0: Jo, men Bush could hear Richard FM help.
1: Ja, kör.
0: Men, men tar hava näka av linon till att viss vi ser att det här första fjortan spelaren, femta spelaren som inte halda sig tökar tar er ju en sån stima här tar om bara spara kanske inte tappa hoppas syster
1: kan vi spara täcka hatt nu för vushin jag
0: skall vara det jo
1: att ändå finna och spela vi sån äckne unge spelaren och vara två steg att han för
0: spelar
1: som vi alla är viring men här var så chep
0: dyra
1: spelare
0: så vad ska vi göra nu så vad ska vi finna Aaron in som inte är alltså Andre Pasha han ser uppvuxen och liknande sarpter men tar här var pitchat runt om så däckt alltså konceptet som äckne spelaren och så får den här spelaren som Jeremon och jag hade faktiskt också Jörgen Nilsson hur spalter att leva i period när jag tar World Gower men alltså Josef Clay säger till dem han är en maskin alltså han ränner Atlantis han kommer att ta ut i överlappen till dem så och han är Arjan här och jag hade sett Arnar Brandsson vi ser Arnar Färg så är det 15-20 dyssnar som näckar oss när jag finns ju så kan han bli en ordre
2: ja, han växer på inte
0: man ser att han häver dikter
1: och det här var alltså lärt i åttna alltså åttna i färgen ja, men vi snackar inte om det till Bertan Nasta som kommer till
0: visst vi ser till dem säger okej vi ser hittar efter utländsk dyssnar alltså Grimsby spelade alltid lika kopp dyss här då kan han täpa men han skissar Davitori dagsspelare. Vensusel som är uppflyttare i Nasbösta och Skadöltene spelar i Fredricia som är nyflyttare i Soberliga nu och spelar jaunlög vid Tuchemann. Är ju också en bäst spelare. Gått nog inte uppvaksen i Wurstingen men vi är gärna kvar. Och den är Atlasson som nu är en gammal som rinna. Alltså här var spelare, och så Gunnar Vattnamar som nu kanske har skälter till danska fotboll. Här var spelare Atlasson runt Ösne så Tadjer Ösne ser hur ska man säga det? Det är average uppåt flottar på en ekomatar alltid.
1: Ja, 100%. Jag sa att det vantar mål till Vensusel var 0,08. Så där var vi. Stärsk och motvändig mot Fredrikshjö.
0: Och så hoxar som jag, okej, Naspers att han ska ta allt, men här är det alltså rädande mycket att få spelare.
1: Jag är rädande spänt på om Aron Benjamin spelar i Washington ta stenter 1 september. Då är jag vant i att bojen är på han till växa.
0: Ja, men nu ska Washington, nu skulle jag göra allt som de kunde för att halta Aron Benjamin i förrigen heter Kappinger chat. Tui at nummer 1 så skulle Tricky Rob as bad that Tricky Rob over troubled. Ta så jag ser det men visst det har en FM chance. Så är han alltså han är chans att tänkte att Neko men han är absolut tänkt att Aaron Benjamin är där. Så tar jag inte rad till att missa Aaron Benjamin nu på eller Neko matar. Så det ska vara ett extremt gott på visst det ska vara där skulle en gång hitta efter dock nu.
1: Här var skala ute 18, en skala ute så är ni här där B6 hemma och så här var där HP hemma där spelat.
2: Och så en så.
1: Ja, två försöker det här så inte. Vi må lycka runt att han sista det snä som är i kvalitet en grann uppger mellan NSU och skala. Och sist man runt har sin grann för sig men det var väl fotboll så nu stentra gamla nöcklen så skala man. Men det gör det väl.
2: Ja, yeah, skala vi anvia till. Ta känner det.
1: Hette väl en grann uppger som här NSU spelar för FM.
2: Ja.
1: Och skala spelar för Ivlova. Vi ser ju vi krutch. Vi lörtsen kvalt. Så skiljer jag inte.
2: Ja, det är krutsch vi lörtsen. Men stövaren till skala och i hälsan dessen hon. Alltså, är det ju skala och lörtsen en större chans att få oss dig. Tog att en såg är ut i stövet där. En omiddelbart är just. Visst, en såg är det kvulter. Inte att spalta robakopp och alla män var tötcher. Ongen ivi om en såg har vunnit en hantliga grej han säger. Det där hälsan är kvalitet. Men omstånden till en såg. Standren till en såg i hopen och lötene. Ger det att skala hever en chans att få vuxt.
0: Ja, nu får
2: färgen så tjup att
0: nu färgen så har skott någon fruskan Petter Knudsen.
2: Ja,
0: det här kan ha ett kämpe den här stjärnan moment. Men att skala spalt tar klara att trycka jävligt tryck mot den så i sörst. Det var 18 för 38. Och där har vi ju nästan ötlands när det är så kjallt om tar han misspelare som har sett någon så tycker vi att heter en distri som tar kocken väl vid i Atlantisten.
1: Kall Henrik kvalt Björn är det NSU som säger fint vidare vi mästarstrå någon kanske kan sitt steg till NSU vinner eller heter hintestren här skala först i och förpurrar allt för NSU.
2: Vi ser hur ordentligt på att så man inte skala först i. Det NSU är så mycket större som KI droppa i första outlevel inte klockan halv nio eller nio kvalt att hugga som Lugano allt det där fjärsjär. Vinn henta fotbollssäsongen, tror att du måste, för att komma in så stövna och spela Robocop, ska du helst bli färgmastare. Så är du en chans att komma i backaspel, kvar jag färg och allt det där. Så huxa att han dessen först, det är GDN som vi ger. I GDN som vi huxar bär om skala på en lödning och hit James och attan. Och i GDN att en som häver så mycket kvalitet stadväg att ta för att vinna den fotbollssäsongen.
0: Tar jag snabbt om man inte har rytm i skala, det kan nästan mer än fyra månader.
1: Sista tankar, Agnar, du gör den 15-20 sekunder, vad säger du? Ska du hälsa familjen eller ska du snacka om fotboll?
0: Alltså, nej, sen som du är inne, alltså den Alaska-bingen, hon tar ett event kvar en vecka, så det är alltid otroligt stort att affära till dyst och följa vid kvar en vecka, man vet inte vad det enda vi, och nu kommer det samma enda vi att det är skrutsch, alltså tatt skrutsch om första plats och om tutsch och plats i 18, det är en full skrutsch med den 4-5-lig.
1: Og Bjørn, fer du til fotballkvöld?
2: Nei, jeg slipper ikke. Jeg er bunten av sånne ting om det først. Så jeg slipper ikke. Det er ikke sjønvarpresenter. Jeg har ikke vært stig her, nei. Dessverre. Men så snart er det kvart. Man kan det ikke. Jeg synes ikke lagt den ikke var fotballstøtter. Men jeg synes ikke alle. Og kvöld slipper ikke.
0: Vi skulle helse for klakse i kvöld. Det er klassiker.
1: Jeg skulle slikker se det. Jeg skal helse det.
2: Nei, det er pjøres tid bare ikke. Det er nok av helsene fra etter morgen.
1: Alt Bjørn Johansen og Agnar Presta fra, ja, Agnar, du fjønner fra Portalen og FMI. Takk for at til vår vi her utvarstående ute, og fotballsprat verer atter om ena vike, og til vi så sørste chanser som er hesemene både, så skulle det trønt å vattne meg, for vi er klare atter om tid sakna han. Og som sagt, altså, det styrer jo kvalitet med en KUI og HAPE klokken halvkund tjej, og NSU og Skala tjej, det styrer klokken tjej. Takk for at til Lorsdavo, vi.

för efter och i Danmark så tar vart det bara några veckor till jag skulle till Amerika. Jag har sagt om att få ett scholarship från AFS, American Field Service. Om man blir skiftesnämningar i Amerika i 8 år. Tack. Jag skulle i 8 år gå i skola i Töltaflotje och i Windsor High School i Colorado. High School här i Vrete, Sverige och Lund att lockara studentaskola till Aminoan. Jag skulle så tacka präck för här och vara vi i Ötland som här Jack Fyrsen. Det här är väldigt vanligt att AFS-arna förut till Amerika vid Kip, från Europa vid Kip till USA. Det skulle vara en öjliga spännande gå på turer och att turen fick det så över till att bara kunna i om vad det har varit här nu för och i halt vi och hur det skulle fyra i halta sig om vi ankrar tjejliga stöv och skulde uppsteg. Men i 1923 så blev det så bra så snabbt vi flog i. Det var en äckvig namngar. Det var över 3000 namngar ur Ötlund Hamsparsten som var AFS-are till Arre. 1923 ur Danmark och Eva Sotan Einast ur Färjön till Arre. Vi flog ur Köpenhamn till Oslo. Og her kom så til norsk og AFS-erne på i, og så var jeg til New York. Og her ble vi så ødelig kvarteret i en universitetscampus, og i Nekardéer, nesten en av Vik, før jeg ble briefet om hva til sted var i møte nå, etter neste år i Amerika. Vi fikk kun en gang hvordan vi skulle fyre i halvdagen, hvis jeg skulle være, og vi fikk hver sin kontaktperson og høvesettene til AFS, hvis det var at vi hadde brukt for hjelp. Jeg ble kjøpet fire av de mulige og underholdt tarimisk og balkene av AFS-er og kjøpet fire falkadanser og hver sånn. Det var noen finner og AHA verdt det er her i New York. Men så ble færre vi gjør, vi tar hver sånn her av staten, jeg flei til Denver. Amerikanere kaller det Mile High City. Det vil si han en amerikansk mål 1600 meter over havoverflaten. Så her pusht og godt mellandsklima. Jeg kom så til Denver, og her stod jeg fire mer, Mauren og Conan og Sonren og Houston, her som jeg stod til Bygva, Paul og Dorothy og Jerry, som var yngster i Sysknaflasjen, akkurat som jeg. Og vi kort og så en time når fra Denver, til vi var syska Miskøys i midtelen, Denver og Cheyenne, Hovstein og Wyoming. Her ute i Øyne Bøndager skulle jeg så bygge, og i 8 år. De sa det ved meg at jeg var velkommen å kalle deg mamma og dad, altså mamma og pappa mener være rivere. Og det gjør de. Jeg kallet deg mamma og dad. De var jeg tuskere i at. De var at jeg fra dem såkalt Volga-tuskere nå. De var sånn at i 1600-tallet kom en tusk kvinne som er Katrina, da ble kallet Katrina den Store, råa för borgen i Russland. Hon är gift sig till allt och allt det här. Och hon bjöd i tyskarna att komma till Russlands att bosätta sig. Och tar funka gå kvar, tar skulle få gör från staten och tar skulle inte ha värjeskylt och tar skulle inte nöjas till att konvertera till de ortodoxa russiska kyrkorna. Tvärst emot tar kunde grunda sina egna bygder och ha sina egna skolor och kyrkor och så fram. Og det fører en ekvær tyskere til Russlandstal. På samme måte som tyskere og europeere flyttet til Amerika, røyne etnene, så var det nekker som flyttet østretter til Russlands. Og bosettet seg selv av løyene ved Volga. Så ble det kallet for Volga-tyskere. Her er det det som bo i Jagnon Ekvatterli, men om løy er 1900, blir det blod av mer tro på tjadøm. Det var ikke så vel satt av de etniske russerne og herverst på Gjørste Møte, tar Ognon og omkring sammen med resten av våre. Og særlig at jeg i den russiske kolveltingen kom til Jan Seijan. Da tok jeg så avgjør om å flytte foreldrene til mamma og dad til Amerika. Og pappa Paul, bøndene her av gæren, han er en velhavende bønd i Russland, så han selgte gæren her og flyttet til Amerika og fann et gåstikje her i Colorado som han kunde få adel kjeps og sette seg ned her som bønd. Det var så røsk, altså. Tyskere er kjent for ordning mot seint, og det kan jeg skrive undre på. Det er øyla kjipei og arbeid som folk. Det var kjøtt at de kom vel fyrir her i Amerika, men ikke i fyrsta andet. Det var det kjent som The Dirty Russians. Amerikanerne hilt det her, det var ikke så rannfører og sånne. Men så pratet vi omkring av de eldre her som myntes tog inn i Russland. Han säger att Amerika var för oss ett
merkeligt land.

0: Her var det pura vanligt at man fyr ut i gæren, ut i tun, at gjøre seg døvra, grilla, og så at man ute, og så fyr man inn hvis man skulle ha vese, og her var stør og flott moderne i bægevers. Så akkurat i Russland var det bare ikke øvrigt. Vi er ute inne og fyr ut av hjelpen selv. Så dette her føltes vi ser eknevne, The Dirty Russians. Men det var så kjøtt, så kom og tar etter sin her, Nutsjo, Norman og i Amerika, og Og nekker at han blir velhavende og velkøyrende bønder der i huset. Det har lott vel, og det har skjøttet av bøndet, så det har klaret seg bedre enn russerne i sin tog, og det var det som førte til Øvå. Men det er det faktisk kjøpte en gæretre, så han er et fyr nok så større bøndagærer, og her dyrker han selja sukkerrøter og mais og alfalfa, som er nekker luknende som hodj, og i mest annet. Og en par steder avrøtte han til fyrster her i nærheten til de sukkerrøttene og bønner som han fremløtte nekve av. Det som ble av, det brukte han til å fjøre nøytene vi, sammen med mais og alfalfa og hodje. Han hei gjerne en 400 nøyt, droppsnøyt. Han kjøpte det fra ranskjæren oppe i fjøtlen eller ute av prerinen, angstene. Og så fyta han det opp, og i nærmere måneder, inntil det kunne slaktast. Jeg ble det å være vi og noen av nøytamarsnein og måten han er vi først. Det var interessant å komme her. Det var noe som små amfiteater hver vi bøndene sjøt opp etter rettjennom, og så var det en paddler i myene som var en stor vekt. Så råket det en 20 nøyten av paddlen og gensjen, så sa man på en vei en kvart etter 20 nøyten vi og bøndene kunne møte om hvordan dette fylte noe hver fire. Og så bjør av det, det er kjøtt fyrs, øyelig kjøtt fyrs. Så på en fyrre part blev nekt nøyt omsett her av nøytamarsnæren. Men alle sier nøytene, de skulle se om det gyrast vel inne, og det måtte være størst. Jeg var vidt til å gjøre noen av oss nere gyringen, og det var veldig peler som blev båret nere i hjørnet. Her var sånn ekkert traktorer og lastbiler. Jeg talte etter, her var 8 lastbiler og 20 traktorer her av gæren, som blev brukt til limes. Vi majeterskaren og slagmaskinen og kvarta svinn. Hvis den ene traktoren har en veldig en bår, som så ble bår kjøpt ned i måltene, og så ble en større steire sett ned i, og målten ble stua og pressa ned i visen steirene, og så han var ikke la vika. Så nekker sånne steirere er det, og bjolker i midtland, dette var det halte ned noen, så det ikke følte straks. Og det er ikke jeg funnet. Det gilte seg her, og det var utebæg i vetre sommer, selv om temperaturen svartjeg fra en minus 30 og stigen om vetren til plus 30 og møyren sommer. Men det var vel bjølvei, så det var ikke utla nerva det nekka. Det var eneste som var, det hadde jo skuil, nok av skuilen, så det alltid kunne slippe under teakt. Vi først kom sånn heklinger, før heklinger var som høstnerek. Og det var ikke lukkult av standa fire da jeg kom. Det var så kraftig at jeg kunne brøte rutene i bilen. Så ta fink vi streng på om å halte oss innan dår, at vi var med den på er fra Hecklinch. Ta kom du neiten og så jeg slipper om du teak. Mam, konan av Gernon, hun arbeidde av en stor slatervist her nær vi. Vi bor som sagt ute av landen, og i Grilly, bare ikke åttan for Grilly, hei Montfort etter. Han hei et veldig, et risa størst slatervist. Han hei øsne Nate Scholver, han hei Coral, som det kallet ingyringar, til 100.000 Nate, som han åtte Scholver, som han så slaktet. Det var en milliard av fyrtøkka. Og så kjøpte han ikke Nate av treet fra øren. Hun sette seg her i omsidningen til hon. Og så dette var ekkert streimlinje enn framløsland. Her kom og trailere vid Nate inn i øren enda annen, og så ble alt dette her slakta og skåret sunter og pakka, og i hinn enda annen kordet så trailere vid fristebingen og kølebingen. Dette kjøttet ut, og det ble så distribueret rundt om alt Amerika. Jo, sånn er Montfort, han var en større matadorer her i Gjøkjene. Og i skolen han var sånn helt ærvelse enn jeg var venner vi. Hver lærer i hei sønne skolestov, så akkurat og hjemme fargen er det øvet at hver flokker er sønne stov og lærerne skifter midtelen, men her var det bare ikke øvet, så vidt. Vi kunde välja ett möjligt imisk fag, så det var inte så att när en flockor var skärman alla tygna. Som vi valde i ett och som vi valde i ett annat, och så i mitteln kvann tygma, kvann frukost är, så skiftade man stå av. Det var släckligt så galt. man kan kjenne nek flere folk, for det ser man vi nek flere nærmengående i sin imensk og stående, og det er en vår gøver, vil jeg si. For George er omvæk, og vi lærte det som vi skulle. Skolen var vel utgjørt. Skjeljen innanfor utrått og musikk og så, det hadde nek bedre utgjørt enn hva vi var venn vi kjente til fram og undan. Jeg minns skjeljen var American football, som var høyt i meten og baseball og så, men det er helt enn så fra. Jeg tok så i stedet for gløyming til øyne semestret, og til neste semestret tok jeg renning, og det hadde ikke meg vel. Og som det ikke gjør det vi i skolen, det var kristne. Det var et no-no. Det må ikke finnes det i amerikanske skolen. I Amerika skylder man bøgnhørste mellom stat og kyrkje, det må ikke blanda sammen. Det vet jeg ikke fra som morgensang. Så da jeg vet at det sitter her en løt i skolen, og morgenen var kommet på plass, godt og vel, så hører vi til hattaleren. Det var jo hattaleren i hver skolestå, både fra skolestjøren. Time for Pledge of Allegiance. Det vil si, ja, nå er vi at våtta eller at lova landet noen trofeste. I hver hattene i alle skolestå var et amerikansk flagg, så røst og støtt og vendt seg mot flaggen, og lette håndene av hjertet, og så satt at samståndes disse ramsene, I pledge allegiance to the flag of United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Så mestjer en lov vi her vi trofeste, vi møter de amerikanske flaggene og republikkene som det stender fire, ein tjå under gode som ikke kan bytte sunter, vi frasse og rattvise for jødel. Det var akkurat morgensang. Jeg fikk vite til at jeg vant av å være med, at jeg røste meg opp og ventet meg mot flatsjen, men ikke mer til. Jeg bør ikke ha hånden av hjertet, eller sier han ikke grøver hvis jeg ikke vil det til. Da jeg ikke et år i skole i Amerika, før vi familien, en lenkant hur vid kort och att han var i väster i Jordan staten där väster om Rocky Mountains för på Salt Lake City och Salt Oymerna här i Utah och Nevada och väster till Kalifornien. Jag minns väl att vi kom från Sacramento huvudstaden och man till San Francisco. Temperaturen låg om 30-35 steg att han var i Jag är inne i landet och i San Francisco. Men det var som att få en hemma i hötte jag kom till San Francisco. Här är luften så släven. Det här följdes dubbelt så högt. Det var ett upplevelse. Annars var det fantastiskt att sitta käggvart. Jag är inte så käggv i ett högt år. Följde mig nästan som höjma. Kunna hitta ut i kyrra här vi här. Vi körde så fram i stranden i alla vägen såg till Los Angeles och vi här såg till San Diego och in i Mexiko. Vi kjøver det gang Mexico, og så har jeg mat. Kjøper noen New Mexico og tar veien. En fin tur. Men nå er så tog inn kommet til affære høy mat. Vi AFS-er og i Colorado har du haft nek sammen etter å ha vidt hva jeg river. Ofte så ble skipet for tiltak om hver i alle AFS-erne hvor mange nymske London var sammen. De så noen ranske oppe i fjettelen og eller sjanker familien i Denver og det var mye honaldet, og vi kom å kjennes vel og ble vel alt som. Vi begynte hjemferien på tannmatene. Vi får vi busse ur Colorado og kort og ester etter Jøgnen og Nekvar imenske stater. Det var ganske gode tog vi bussen. Vi giste Nekvar stedet i Avenen. Kort og helt opp til Minnesota og Chicago og vi er. Etter tog han av Trudjaviker. Og enda så i New York. Hver vi så skilt oss da, hver for det så inn. Det er flere hjemmefter. Samma ut om norsländska AFS-ärn till Keflavugar och just så här i Reykjavug och några dagar till där var en flickvarie har mat till förra. Att han var tog i Amerika har jag sett mig fyra affärer av studentaskola, men jag var inte så spänt på affärer i Höjdelar akkurat och kom att gänka 8 år 18-4 tid som är känt från realskolan. Så jag sökte in av studentakurs och studentaskoj i Danmark i Hönk. För man kunde täcka studentexamen ju på 2 år. Det var samma pensum som i en vanlig gymnasium, men samma stua till 2 år. Och så slopp vi från avsynfaken som vi kör så nej, som sankor och fimlöker så. Jag slapp in här av kostnaderna. Jag kom att bygga en kollegium och byta ut av skolan. Och det var väldigt intressant och stått lite med en gammal mat. skolastjóri her var ein sum monrad. Han sá við so lítið til. Han var so politiskt engagerad. Han blev amtsborgmester i Vestkjellands amt, som har ju huvudsett i Sorö. Så han var upptidsna tog, i stegen var det så värre skolastjören Esman Eriksen, som var virkande stjör. Han var en fytter och lejlig med vår, men han hällde inte den disciplin som Monrad var känd för. Så vi hade det när jag frågade en arkengen från man undan, lade jag äta, det platt jag vara. Det var mitt av dem om studentupprösten och ungdomsupprösten som det jag är nere känd för. Og vi ville se han få avvarskan av undervisningen av Lorsland tar rundt og gikk og kunne møte og Lorsland er som Nemanga Røy sier. Jeg minner særlig øyne henting ta hei Nemanga Røy kraft at Nemanga Røy som skulle ha avvarskan av morgensang. Det er platt jeg vil at alle møtte opp til morgensang og så sang man ur haskola av sangbøkene. Danskar Fosterlandsang, gamle kjente sanger. Han gjør en sånn skolabøyer, her var haskola langt fra Høng høyskole fra 1804-trus. Og ur hånden er en ekkur ære skolar sprottner i Høng. Høng efterskole, og Høng realskole, og Høng landbruksskole, og Høng studenterkurset, som nu er så blivit til vanlig gymnasium. Nu har jeg nemmengar røy kraft at få avvarskan av morgensangen, og det er jo, det var så i leie. Vi skulle slippa skiftast om at skipa fyrir morgensangen, så er vi også. Nu er det så en øyne flokkeren som har finnet arbeidet av morgensansjen, og vi møter som vi pleier i høtlene, og nu er det myskalagt, det er mest som myst inne. Og. Midt av gulven er det skafott, altså en høtjestappe, og her stender en bøyel, vi grøym og fyrer anledde, vi bøyel søks i hånd. Dette så drap litt ut, vi setter så. Nu kommer en berant vid en hön och hon gackar i av först för ivet till höggestappan och lägger hönen av stappan och hessen högger hött i av. Det var det jag stilt in. Det var bara som en soan i djögnen. Flotsen. Gångren löta. Nu kommer en annan vid en kvitton kättling. Och för ivet till höggestappan och ska göra sig klara. Ta vare ramaskrutsch om Atlans hälen. Det här vill jag inte hinna sjö i att han skulle ha sötjast. Så det var så enten at vi i morgensansjen til at det finnes jo sånn båtskap fram om hvordan vi gjør om ond av jorden og hver i nøren. Men ta det at morgensansjen i fire, det var en ekve nærmengar og lærere som sa at skulle det være behandlet om maten, så følte jeg ikke flere fyrt til morgensansjen. Så det var jo om å synne at vi skulle kjøpe for morgensansjen. Vi følte ofte en tur der til København. Det var jo imenskje bøtskar. Jeg var en ekve frutjær og utriv av skolen og när vi åhuar buskar vid föringarna kommer nästa samman vi ska kunna annan var det väl då ofta så för vi till Köpenhamn att uppleva näka här var så mycket åhuar värst att sucha och göra ta tog vi gärna tåg
1: kvar ju var det föringarna som Jinky och Hank samstundes som tog jag stä
0: ja här var det näck vid föringar tar som är kom mest samman vi var då Kaimor Petersen i Ronavik och Manbjörn Grund och Skjaldafyrre og Osmundur Meinarsson Jensen ur Norragøtta, og Jens av Ræna ur Trondjesvei. Vi tilte nek saman, annars var det nek forføringar, imstastande fra ur fyrgen. Så fikk jeg med en motorsykler, BMW, som vi også kallte nek var, rundt av Kjellandu, og vi er siste min, og vi kjøpt navn, og alt ny til Rødby, og fergen av Puttgarten i Vesterrysslandet som det er etta, og henne er jeg nek fornøyelse av. Så kom jeg i samband vi navigatørerne. Navigatørerne er en organisasjon fra 1933 og i halte av kristnån, særlig ungdomme, som har til enda om oss at hjelper folk vi å navigere i livene, ut fra skriftene og tog som her stender om hvordan man skal leve livet. Vi savner oss da som Bøndagøren og Høymon i Hank og her alene og i Kalundborg minst. Og det var mye godt. Jeg var nu så veldig ofte sammen med dem, men det som jeg var til, det var ordentlig godt. Det fyrre året bo jeg av kostholdene. Og det var stort litt og interessant nok, men det var nok forstyrres litt. Så det 17 året, da var det jeg løyde med kameraet i byen, og så var jeg bare for meg selv, og alt så bare måltøyene av skolen sammen med henne. Og nå gjennom 42, da tok jeg så pregg hver i Høng, og med livet, og tvei åhuga verd og arvor at enda komin her. Ta hei så sagt inn av Aarhus Universitet at lesa medicin. Och började så här i 1982. Men det fanns köttet här med medicin, det var inte så jag hossade om och för att läsa stödmallafrö. Det är statskunskap som man kallar det här. Det hade mig väl. Det var intressant alltid och min sälj och en lärare som är Sven Auken. Han blev sått nu en känd politiker i Danmark och var inte känd långt ta. Men jag tröstade inte annars inte så väl i Aarhus så ta jag lyser jag gjort och ta bestämmer mig för att ta ett sabbatsår. Jag vet att det var så mycket unger och jag bara ögn så var gammal och jag måste ta mig tog till eller bäit för ej. Jag blev så till många år, jag kom många gånger till att läsa. Men jag packade i tingene och flyttade hemma till Sälaträer. Här var det så i ett år. Gjorde jag mest fyrfattlande arbete. Jag arbetade i plantagen, jag skor och glansen. Samma vid Löjver Trönd Hansen. Vid Fält och Trö och Rotta och så gjorde vi. Så gjorde vi en korve. Och vi är från landsvännen och nyan till plantagen. Här är inte vi korrande för. Så jag Löjver kunde korra nyan vid djupen och kassar. Så allt blev jag mer arbetsligt. Og jeg var vidt til å gjøre en av stokkastov. Heiler Jakobsen, han er kjøpsar en av store norske stokkastov som han skulle ha til sommerhus av Selatra. Da kom jeg med hvor vi gjør norra til å sette han opp som kjente til dette her. Og da er jo grunnt om jeg kunne bestanda, så var ikke noe annet enn å få bjølkene på plass. Og Heiler spurte så mye om jeg kunne hjelpe til. Jeg kan gå inn til å hante avisen her. Det var gammel noe, og vi var så tvær som Lea och så har bjölkarna uppe på han några viker. Det var något stolt. Det är inte sant till det. Men så sökte jag och fick arbeta av Kipafällan. Jag kom att arbeta av huvudsättningen till Kipafällan i Havn som stjötnärskrivare. Så stjörande tavlor Adolf Niklasen och Knut Nolse. Och som hjälpade mig av i Shippingdalten kvar i Anker Höjgård, här i Abirna. Detta var ser intressant arbete. Här var en skip då. Här var sejan skip, tjej farmaskip och ett fiskeskip och nuttio kopatrådar. Då var det kom när det var fyra, men då var det kom när det var i drift. Då är jag började här. Likor och lömer, då sylte vi fastare rotor med färger och Danmark. Så det här lade som fast, för att det tar kört då. Och Svenner som är friste farmaskip sylte i östene. Och i rymliga fastare rotor med färger och Amerika. Han lossade gärna i Gloucester i Massachusetts. När jag var skött när jag kom ett labbig kvar i Gloucester och nöker då här. Men så var det fyra farmaskip som inte var i fastare rot. Falkor, hejkor, råkor och raunor. Och tar skulle så Shippingdalen syrja fyra att tar finkna kan göra allan tog. Tar skulle då bara så kallade han trampfars. Tar tog ett här frakt som var att fåa. Och det var en samskift i oss här. Vi anker vi samskift och vi... Jag går under röja roj och fel ut i hajme och det var så att jag har inte skönt det mesta. Det kommer så till gåvar här att jag är över i Amerika och var vänner vid att samskifta och inte skönt. Det mest moderna jag tål vid att ta, det var en telex. Det var öjliga framkommet ta i tygene. Man skriver i bröven av telex och sänder det så i köknom telefonnet. För jag spärar tyg så skriver man det först en strimmel. Och så körde man strimmeln i jakten och så jakta köttfyrs. Men tar vi ett samråd och stod med en avvisa frakt och en tur så var det ofta en syster löte så som man lyckas bara samt som där syster detaljerna är. Ta samskift vid Boinlöj så skriva av och lyckas som chatta och som andra personen skriva över var rätt och det som min personen skriva över var svarst och så okej okay, så jag slutade med en handling. Det var ett öliga gott och hänt ampo att ta. Ta hade vi inte finnit telefax. Det kom bara i ettor minst. Jag hade att kipa för att jag måtte få den första telefaxen som vi är för i Nurhör. Det var sånt uppe att de mörda moderna kan man säga på Solvås. Och ett arbete som jag hade att kipa för den, det var att göra sig så kallade kipa-listan. Jag hade nästan kvönt det. Minns mig rätt så var det kvönt det att det här skulle göras. En lista över hver kipen det var och hver det för nast när det landade här och här och tog ombord. Och ett arbete som skriva ett ask och bort alla döltnare av kipafällan och sent till limskar fyrtöker som vid flott och farm fyra och utvarsby fick ett öjntäck. Det var så vanligt ta att han tog inte i utvarsby och så kom kipalisten. Så hörde man kvar i blikor och lömor och kvar där för nast och när det var och allt det där som män kunde planlägga sina inköp och sina rävkipingar efter tog. Kupatrollaren, det var en særlig avbjøring, å få et høyre i drift, å kunne spille litt sånn til svinnabondene, eller vi kaj. Så vi tatt nek arbeid av å skaffe dem arbeid. Och det som vi satsade på att det var oljevinnarna. Det var offshore oljevinnarna i Norsjön kom väl och virlig gångt. Och jag minns att vi gjorde en reklam och reklam och attack. Och vi fick John Smith att hjälpa mig att visa ner. Han var så hentning av Donald till att teckna. Vi fick en fina reklam och brus ner. Och hon blev så sett i. Och jag minns fag tog jag i och i oljevinnarna. Och det lyckades faktiskt att få med en parsten av båten och utdrift. Fyra kom i Norskjøkven. Her var store munker, skraper og traster. Og tvær fikk arbeid i Grønland. Skarver og gorsper. Her var østene oljeløyting til å utføre Sesimi og Holsteinsborg. Ja, og så var det Skikvor. Han la i Sørvei som mjølfabrikk av Sørvingo. Og her er en fransk vest og øyne fiskeskipet. Det var Bækker som skipet fra 8-ta. Bækker har en fristetunnel og fristelast og fisket i mest laks under Grønlandet. Jeg halte han var åknar av hemarøysen i munnen tog. Og så gjør han nesten åknar turer nyer i farmen for kibafellet. Ved midtelen turer han et laks og så fram. Men de gjør jeg vel av kibafellet. Det var fytte menn og fytte folk at arbeide sammen vi. Men Svavur Otter Niklasen, Jon Dam, han har ta i noen år fiska ved Vesterværen, rætsjer under Grønland. Dette var et øyelig spennende prosjekt. Fiskar ut av hånden og tar kjent og vel, prysene var gauer, og så ser jeg der jeg var bitt jo en trådare av treet, Otter, Jan og Knut Nasset, og Fløyre i 80 og gjennom, det ble så til Solværa som kom i 45. Så da jeg var 2 år av kippet, for han spurte om jeg ikke kunne slippe av Solværa. Jo, det er slapp så. Og var det i 46, før jeg sammen med noen år, vi flikkvarer til Grønlands, løse av om bare Solværa. Vi kom til nok gott opp her. Det var størst kævet, det var nekvar kævet og ysert, det var. Jeg kom så sikkert her som dekkar vi så være i 8 år. Det var spennende å være det. Det var 24 år gammel, jeg omgang ville skips, så jeg vil gjerne prøve det her. Og så var det, det var nytt og moderne skip, ta i tøyene, så det var fina greier. Men jeg har ikke gått av sjø natur. Var det ildvever, så fikk jeg alltid sjøversk. Og det var lunch. Så da jeg var her i et år, da var det så dumt, slappet ned i sjøversken, så fikk jeg meg arbeid på landet etter. Det bete var det sånn i Grønland, Vestergrønland, her skal det vever, altså her er litt kjent gå over i Vikevås, og så kommer det et fys, og det er vært en del av tvær, så godt vever etter. Det har hjulpet meg så vel. Men jeg kom til å ta et arbeid til Pøyre Fiskasøl, som konsulenter til Tøymon i Grønlandet. Faktisk arbeidet vi i rætskipene når jeg river. Her var det en 16 rætskip, og de fleste av dem selv til å kjøpe noen fiskasøvnene, var limer i fiskasøvnene. Jeg skulle så være tatt til hjelper her river, møte om gaskene av vørene, og rapportere til skip og til fiskasøvnene om hvordan vår vi er. Og legge dem en le, og han sier dem hvis det var også helt å kunne gjøre ørvelse for å få gaskene bedt. Og også hjelpe til å kjøpe for avskipingen. Det var sådär snart att den kongliga grönländska handeln KGH har ju ankarat på alla cykling till Grönlands, men inte ur Grönland. Så för att spära i frakt gör det fiskarstolan till att ta loja och kärstra och pristekip som så sylde till Grönlands och tog och räkna från de förska kipen ombord Bönlöjs. Det var gärna omkipa i Föringahavnen och så visst det var så där att trollarna fick fotla last och en fristekip kom så lade de bara lasten upp av fristekus i en artaffär och så kom det ombord han vid in. Vi var två som arbetade i Fiskasölen som konsulenter i Grönlandet då. Både Gard Johansson ur Skåpen och jag. Och vi samstarvade och näck vi till fjällor som Grönlandsfjälla i 80 i Grönlandet. Grönlandsfjälla är i 2 döttrafjällor, Nordaffär i Föringahavnen och Färugryn i Nock. Och här hade vi så åkara bas och åkara kontor. Här var Overberg, Unesi, Kvalpa, Stjör och Färugrin. Och av Nordafär var det Jens Kanneberg och Kvivik. Men 1988 avgjorde vi Overberg att flytta hem till Färja. Han hade just några stora fyrtök och vi nog vid lastbilen. Han kände mig över nog då och det var en gång till honom. Men han flyttade så hem i 1988 med familjen. Och då har jag varit med om att övertäcka som stjör i här Färgrin och ta jotta i så. Och Färgrin, ja, vid ombo av skip, vid ombo av nästan öll de förska skipen, öll utan lojk og vi dom på av en rikve av norsk kontrollar og dansk kontrollar. Te skipene som var i Grønland ta til førsk, det var en seksur havn, havna men George Orlia Galdan, de var rettjevinnene. Vester var det, sur var det, Feim og Sølborg og Tørsbygven og Løyker, alle tar var jo havn. Og Sandar var i vår Høyefosser og vi var Hammersheim, så var det Vesterland og Høsvøk, Åknen og Saltangara, Orion av Tofton, Logos og Kristina Logos og Gøte, Kviltene og Lorvøk, Horisont og Karina og Klaksvøk. Vi er ombå, som sagt, 15 av oss her. Ja, så nu kom så är det tre som vi känner. Arctic Viking som framviser vid drift och Arctic Prawns och Faroe Prawns och Anko, men det var några av sjöttene. Det som vi gjorde mest av, det var att koka och frysta och packa i äster, 5 kilos äster ombord. Det var så bönlösa marsna i Sverges och Anklans och RAV. Och prysen hade varit gauer och det var framvis gauer, men det var en ekva fåa. Och om sommaren, det har ju resten att skifta kjel, då blev kvaliteten så bedrövlig. Det är nästan självöra som koka och frist. Så att ta gör det norda för att ta er öppna av en rätt och framlöslo i föringhavnen. Ta gamla fläkar visst blev ombyggt och görs till rätt och visst vi läggvån, pilsemaskin och Och här kom det så att de föreska kypen lägger vajen upp till 34 månader och vi testade på avvisen här vanade i rätten. Det blev så en helt annan pris, men man kunde köra kött av kvart i sätter och så blev det avrött vid föringen. Och det hjälpte så på prisen av hinnan, exporträtten. Det stod så på i 2 år, 76 och 76. Men i 76 blev fiskemarsen flyttet ut av 200 fjolringar och kvoter kom ju av alla stäne. Ta vill du kypen i inte avröja till nordaffär tog ju att ta vill du ökonomisera vi tar kvoter där högt och brukar han till det som väljaga pengar till vårt här koka och rätsnar till på en lös utflottning. Så det är att ni fyra att ta vi rätsfabriken i Föringhavn.

0: Utsålan heldur fram. Vi suttjast og I SMS.
1: Og nu klokkan 20 minutter og I halv natt.
2: Sommarfrytøyen hevet arva samrøyngen noen, men formøveren og kjipar og navigatørfellene sier at samrøyngen vi reier av fjellet er ved å tekne opp etter om manøverskiftet.
3: I bestandet løtt og I at det er samme stående som kommer etter ved mitt nok kontavist.
2: Og til vel mulig at man eier av brøyta navn I listan om vi tekner li om tinton, men ikke er gale vi fremler noen, sier datofrøyngen etter at listen har vært fri atfinningen.
4: Det kan godt være at året tignarlige tinter ikke det rette, jeg halte nå til å gjøre vel, men...
2: Anfinner Geraløy formøver og skipare og navigatørfølgene om vantar, at samrøyngene vi reier av fjellet hjem kunne komme I gang datter om månaverskiftet. Sattmålen tjekk ut 1. april og gjør.
5: I løtene det unger sattmål av samrøyngene mellom månaverskiftet og reier av fjellet hjem. Formøveren og skipare og navigatørfølgene sier at ikke utøkjelig at fratta om samrøyngene bant nå.
3: Så har vi sett en mail til Røyarafellet her og innskje at vi börjar samrøyngene rettår. Vi tar jo ikke helt for langt sottmålene.
5: Maskinmesterafellet valgte at lancha sin sottmåla vid Røyarafellet. Men det gjorde skipare og navigatørfellet ikke. Hva tok vi tid gjorde at du hinner gjorde hit?
3: Nei, nå får jeg så vant ikke svære for maskinmesterafellet, men... Vi valgte oss å si som så, ok, så langt vi satt man I ferden og gilte, så velger vi det likevel å vire til at vi avrokna og manningen køyrer etter satt man som I ferden og gilte, så at det er ikke bare stittlei.
5: En I onker arbeidsplass avvirket av sommerfrøy. Eisen I heser satt man av parstene.
3: Jeg vet ikke om jeg kan begynne svær, men jeg skiljer at jeg og atter I sommerfrøy, og vi atter I hatt av 16. august. Så jeg tenker vi at om mannaverskiftet, så råkner vi til at vi takker samrengene opp atter.
5: Om det ganger vel, hvordan kjøtt starte fyrt at en sånn maler kan underskrives?
3: Det en spørning for det. Det kan ikke overalmentlig kjøtt, det kan ta sjående. Hvis partene blir samt om åkvart, og akkurat ikke blir gynsene møte, så det ordentlig kjøtt, men her en toa natt og frem, det vet jeg vi går til men du må bare ha seg tja.
5: Og hvordan lenge har du tid nå ved utdannet satt med deg?
3: Søgjen 1. april 2026.
5: Det nøktende?
3: Nei, det slett ikke nøktende, men det bare så løst. Det jo flere parster inn I vår, og et øke, så man bare sant om åpne. Man avsamler om akkurat, og så skulle vi finne semjene, og så ferien kom I midtelen og øsene, og hun avvarska så sinter, hun hever så ikke avvarska alt. Semjestongeren, han veldig pjøy, og han leier fra seg, kanskje at vi var så trosjer og ærstier, jeg vet ikke. Men vi får prøve atter, og I bestongeløtt, og at det semjestongeren som kommer at vi midtelen og kan ta øst.
2: Det sier Anfinner Geraløy formøver og skipare og navigatørfellene Jekvan Jakobsson gjør det innsleie. Det vel mulig at man eier å brøyte navnet av listan om vi tekner li om tinton, men ikke gjelder vi fremler noen, sier Stein Fossa, datofrøynger, etter at listen har vært fri atfinningen.
4: Det kan godt være at året tekner li om tinton, Ikke det rette, jeg halte nå til å gjøre vel. Men hvordan man omseder året prominent peaks, man kan komme ved omkring øren oppskåttet hvis det det.
6: Det sier Stein Fossa, datafrøynger og omkvarvstovene, som fire kunnkjørte en lista vi tog som la kalla teknerligere tinter. Nøka som fjallakønne Paul Sonskjær fann sted I syste vike, tar han seg I såleis og I utvarstøynden noen.
7: Fyrir jeg gjør en tøyligan lista vi tegner I fjøtlen, om man I røver I neier, så tvingende neier at du kjenner lente her som jeg tegner I fjøtlen skal være.
6: Sambart Ungkvarstovne hever et spurningren veri etter en om dagfordom fjallalista.
4: Det faktisk tog vi tjøkne tøyner har vært spurt om en eldre lista som vi eisne her var vi for 304 fjøtlen, om hva kriteriene fyrir at disse fjøtlen har vært vi. Og så har folk nevnt dømer om hvor er det fjallet ikke vi, og hvor er det fjallet vi, så til årsøkken.
6: Nudgelisten er gjør det etter alt kjøve standarder.
4: Hotteren her tar man ferien om man fra en hagreliggjende fjall og opp av et lagreliggjende fjall, så skal du minst så høyt opp etter for at det lagreliggjende fjallet skal være kallet for et fjall.
6: Hette hever jo av som føren visser at han tegner litt hindren og røyndoveri en slatte.
7: Hei du skal bruke en formel, så kommer du ofte at reka ikke en topp, men en slatte. Og tog kan man ikke bruke en formel til å bruke til å råkne ut hver fjøtt er tegner litt.
6: Men det er jo selv om ser hever minne at sida spørste ut datafrøyngen, tog det som gjør en ting tegner litt an og hever som føren sambarstånen.
4: Til hatten og til ytkjel kan man säga om det är ett spukst fjall eller om det är en slatte.
6: Så är det alltså döme om det här att stegarnån över är flott till dömesborgen och Saxon. Är det rätt att stegarnån över är flott för att det ska rycka till urslutet som hessen här frimelen kommer fram till?
4: Ja, det är spurningen kvärt. Alltså borgen och Saxon är... Alltså det högsta punktet är stadväckt här som är i den här listan. Man kan säga hur snäggt omfattar ett fjall, hur störst är ett fjall. Ett fjall är inte bara det som ser ut att vara topparen. Så om man kan vika borgerna till eisen att omfatta det högsta punktet här om lejer, det är inte här och nu. Att ta stöv till. Det kan vara att orangen skulle vara västanför borgerna.
6: Men hos hans Ivamal så hällde Steinfossa inte att omkvarvstövan har gjort och kött av vid listan om.
4: Det hällde jag inte. Jag vet att han var några helt klara trejter som man råknade ut efter.
2: Säger Steinfossa, datafröngor av omkvarvestående vid Christian och Klein. Och i inslanden hörde vid Eisne namnet av Atui som helt till samrunda. Så för att du är hem och i minsta läge 12 folk är det dig och nu ser du särskilt i en ukrainsk dron och allåpe längt in i Russland. Och allåpe rakte russiska byen Nizhny Kamsk. Estan fyrir stórbúin Kazan. Það sýr borgarstjórinn Ratmir Beljajev sambar Reuters-tíðindastofunni. Kazan liggur næstan 1000 kilometrar frá marsnum til Ukraina. Sambar russiskum mýlun rakti álupi eitt oljurensverk í ökjunum sem skal eitast að vera eitt av hátöknanlegastu oljurensverknum í landnum. Ukraina hefur ikki vimmerst álupi enn. Nekvar innkallingar eru til fundin i morgun tjátt sivna var nefndne, mellan anna tvei landstursfolk eru bósend. Og i morgun fyrt sivna var nefndin at vittjera uppskotu tjátt sjálfstúri og tjóvelde om at hakka orsku í skoite. Landstursfolkini og í fujarmálun og almanna og bústjarmálun hefa finnst fundar på. Det här var landsfela pensionista och hava bölker pensionista, fela 24-tuja pensionistun, badnabete, socialrådgivare felaje, samtäk och almanaverske eisne. Kjolstyrri och tjóveldi halda är att orska är nu så dyr, är att nejut är att hjälpa fölkje att gjalda för henne. Flockaner hava tog uppskott om att bröjta låna om familj och iskojte. Og i uppskottet hackar i skojte til orske ur 5000 kronor upp i 12000 kronor i år. Intökemarske och åknarmarske skulle vara isne hacka. Detta för att kosta landskassan om 3,8 miljoner kronor som vera fortsätter vid ega jottan sida flockaner bajer. Stórur áhugi fyrir sólarmyrkingarbrillun nú sólarmyrking við rúfarjun mikdægin. Sólarmyrkingin byrjar 4 minútur og í 6 mikkvölda og tá hon í hattne verur umlæg 1,5% av sólinni fjallt av mánanum. Sólarmyrkingin verur vantandi í 1 tíma og 4,5 minútur. i 2015 var full solarmyrsking i Førjön og det var en stor hending som nekk folk minnast atter å. Nu solarmyrsking atter vir suttjå i Førjön åhoen storer, og tøyleida nekk ser hæsum døven etter solarmyrskingar brillon, så det kunne suttjå hendingsna trygt. Begge skåpunnar kommuna og Skalavugar kommuna hava kjøpt solarmyrskingar briller til all folk i kommunen. Marion S. Depes er borgarstjóri i Skopunar kommuna.
8: Vi upplevde en slug hending i 2015 og det var som fyrt som upplevde helt enn standande. Og ta var fram om man ikke får uppleva en slug hending efter en 2-300 år. Og nu har vi så mulighet kjort om det ikke en fotsalarmyrsking. Kommunen fikk bjøve å kjøpe briller, og som sagt, en slug hending kan man ikke uppleva ofta, så vi valgte at jag tackar av och köpa bilder till alla borgare. T-shirts som man lukar gåar med och lägga färg ut och få färdra till lukon. Så vi valde att bjöva att han möjligen till borgaren jag.
2: Hållas talan inte är om fotla solarmyrsking hesefär så är framme i stundningar mycket av er egna att ha hukt vid rätt till solarmyrskingarna, säger Marion Estepes borgarstjåre.
8: Som är skilja lönen så är talan om 1,5%. Och det är så inte fotsalarmyrsking, men det är så det som det är och är man möjlig att uppleva det här så är det bara ena standard. Och som sagt så är det som man har hört om att så bilderna är tuttningar mycket för egna och tror att det är viktigt att det är i läge. Och hvis vi kan vara vid till att hjälpa att ta i fronten och så gör vi det för egen.
2: Långt nu kunde folk i Skåpen hämta brillorna till kommunerna och det här var flera långt görst. Hyren är gåvor och folk är spänt att uppleva händelserna.
8: Tänk om hämta den i kommunen är öppen. Hon är öppen, gärna stiger från mycket till ett. Så tack om det kom in här. Och till nästa gång kan jag välja och hämta sina briller och är glad för att jag har möjlighet.
2: Säger Marion Estepes, borgarstjóri i Skopunar kommuna vid Bjart Sigmundarsson som leje insläge till rattes. Jag synte från lökreglerna och jag fick politiet från boan om harskap och i Klagsvik sonenåttna. Politiet säger sig vidag för fram till harskapen och kannar male. Og i går var et fyrre folk tidsi av flåvålten i Vavon ved stuvlige truskramon av hasje. Anke revseverst var i en av hending i havn og Olasøke, ta en bilførere, vendte seg til truskjer unge jenter. Hette var melda, politiet hevet hos av i bilføreren og jentner. Nyestuvan at anke revseverst hendt. Kvæt bilføreren vilde jentnen ikke opplust. Og en bilfører var tidsen i jar, han er i husvåken, men ikke korrekors til husvåken. FIFA-forsetten Gianni Infantino ytla krosjter, nu flere fotbollssamgånger at det gjør av hans vi, at her ro ånøk der vi han. Og i oppnå brevet krever jeg europeiska fotbollssamgångan UEFA, fotbollssamgångan i Norr og Sur-Amerika og Karibia, CONCACAF og asiatiska fotbollssamgångan AFC at ein ohefter triparter kannar FIFA uppskåte om at gjere et handelsfela som skulle brukas til å leta privaton ulegjæron møvleggan a koma og i virksomme tja FIFA. Alliti borster til færri av svika prøkton skriva samgångnar og i brevnon. Og i endan av juli løtto FIFA og Infantino fram uppskåte om at gjere et handelsfela FIFA Forward Enterprise stitt FFE. Fela i skulle gjere det mulig tja privaton ulegjæron at gjerast pastor av fotbollskapingnon tja FIFA. Uppskåte eldre til stora misnøgt tja Lima Londonon, særlig i Europa, og så gjerne hever FIFA-forsetten veri i enare sannare kreppe. Infantino tog atter uppskåte, men at suttja til så pruttlat det under lodgjennom enn. Forsetta vel skal være i FIFA i mars nästa år. Vi vannar låt til frukslåte av utner inntje, suttja til 8 meter om sekundet, holdskuttja vi såglåten og iverhøver torst. Og i kvöld gonger han nyr i sunnan og minka vinten nyr i lydelåt, men igjen 5 meter om sekundet. Skiftande skoloft og iverhøver torst. Og i natt og fyrre parten i morgen lydde låt til friska vind sunnan, så kjett 8 meter om skunde, holskutja og iverhøver torst hiten skje til etlevesti. Og vi tar vi det med til andre hørst, at formøveren i Kipar og Navigatørfellene sier at samrengene er videre gjør fella i ferdig gongt atter, nå sommerfrytøyen i rommet ved Lio. Og det vel mulig at man eier å prøyta navn i listan om vi tikkner Leon Tinton, men ikke er gale vi fremle noen, sier datafrøyngar etter at listen har vært fri atfinningon. Redaktør i dag Georg L. Petersen, tøkninger Høgne Fakraberg, og i utvarpstående Jekvan Kjell Nolse.
9: Anlad. Olaf Arstur Solskjær, attavur og bosidande av Eie, andais leierdegin den 8. august 73 år gammal. Gjæraferien vil lust sætne. Jekvan Nolse, verskfrøyngur, attavur ur Vaie, andais da Loagerre, sunnedegin 8. august 74 år gammal. Gjæraferien vil ur Havnar Kyrstjø, migdegin klokkan 14. Tei og vilja minnas Jekvan kunne leta mistovo av Loagerre eina gavo. Regin Kongsberg Biskopstø, attavur ur Klaksvøg, bosidandi ui Kolding, andaist av Kolding sjukruhuset 20. august 24 år gammal. Gjæraferrin vir ur Herstuk Hanskirkju i Hadeslev høstdegin 13. august klokkan 12.32. Regin vær sonur Julio og Karl Marsten Biskopstø. Og gjerarferir, kistan vi jónlega Løkmansbø, Sandavavur, fyrir av landsjukrusen noen månadegin 20. august klokkan 16 til Sandavokskirkjo. Gjerarferirin vir ur Sandavokskirkjo torsdegin 11. august klokkan 13. Kistan vi Birgitte og Martinsdøtter Johansen, vanlig nevnt Gitta, kjemur i kjeltena ui skala 4 månadkvölde 20. august klokkan 19. Gjæraferien vir torsdegin 11. august klokkan 13. Tei og vilja minna skittu kunne leta samkonne kjeldan eina penningagavo, konta og penningastovnun. Eibjørg Herlofsdøtter Hammer, født Berstelsen, atta ur Fokla 4, fyrir grevar ur Vesterkirkjene torsdegin klokkan 13. Tei og vilja minna Eibjørg kunne leta krabbamainsfelanun eina gavo, konta og penningastovnun, etla flytta omvei skrappamain.fo. Og ein kundger, seinast af frasht a melda seg til AU utbyggingsna i 12. august, min nam og Akamstæle. Klokkan nu 21.30 iver holkun 8 og til klokkan 8 har vi senda platepanelet for å høyra førskan tonleik.

ihop. Och det flottet det tattar, täska i attor och polsen hackar. Jag stod och gacka, jag stod och gacka. Vill du väl och vippa en framme till sin näka spel för mig. Halt det här man räcker att det vill häva.

0: Velkommen til Plattpanelet, Vurka Tjønløkene Røy. Maren Plattpanelet ble en kjølstuesending som vi sendte første lærde i Malanon og i Vetterskronen her i Udvarsnån. Jeg så hver Plattpanelet parstet av sendingen i Lødstøyen. Opprunalige panelet mannen og fra Løksaker, fyrirvendte Tjønløkene samskipare i Udvarsnån, Tjønløkene Nørdren Eilert Sjønsen, og så tøvnlagaren og tøvnlagaren Frøyngren, Knut Haber, Gjestestøyen. Nå skulle du høre en endesending av en av første platepanelen noen ui, versent ui sendisjen i Løydstøyen, som snur seg om herren rock og heavy metal tøvnlag fra halvfjersen, forsen, halvfemsen og nullen. Sendisjen ble første fyrsend, torsdagen, 31. mai 2022. Jeg føler meg sint som skolelærer hun sier, altså hvor fann du på at jeg, hvor var det, hvor en pojke av da, eller var det du?
1: Nei, det var ikke jeg til.
0: Nå tar det du?
2: Nei, nei.
0: Nei, men så må det være du.
3: Så var det.
0: Prøv, altså hvor
3: i metal. Jeg hadde vidt av hits nægra ferier, så har vi tjøkt noen ikke noen tånda gar, Sjeifors, Feilfans, og sikkert også 30 minister til Larne. Sjeilfans. Og i ødlom foran, ødlom til årene, har det vært tøyende metalutgaver som har vært utgivnere ut. Av, så jeg husker om grunden til at jeg ikke har valgt nægra metal-led eller nægra hinosending noen tid, ofte at man sitter ved en kjensli av at det passer kanskje ikke ordet inn ved Madonna og Megadeth og i sånne sending. Så tar vi da ved jøk noen flere år, så husker jeg meg, ok, nå burde vi bare gjøre denne sending som bare var metal. Så jeg hadde det, det kom bare herfra.
0: Jeg får rådde opp.
2: Ja,
0: och alla är jag synd det som metal alltså är att man fuck metal heads eller något sånt.
2: Det är chatla nej. Det är Conflux med metal heads.
1: Ja. Tejda.
2: Det är en lustöller, men jag vet inte vad det som lustöll.
1: Nej, te.
3: Det är ganska synd att svika lite.
0: I let on some drop på en Iron Maiden t-shirt.
2: Iron Maiden t-shirt. Ja, ja.
0: Nej, jag
3: är jag vill se en hard practitioner här. Det är bo inte bra.
0: Nei, men alle jeg har lyst til å nekve etter heavy metal, det kan jeg kjøre under for under vi, altså alt mer spiller og alt annet, så jeg har tøvnlagt jo ideen, så jeg har fyllt nekve opp kjøkken og æren.
3: Ja, forresten.
1: Kanskje særlig at han var yngre, at det er det som han bygde i vi, altså til det var tøv metal da.
0: Ja, det var så størst, det er særlig at jeg vokste opp, det var det øyne størst først noen, sier. Nå, men jeg skulle ikke nevne noe ting, vi tar seg her, vi sitter live, vi sitter her oppe i Sørsta Tøyje, vi er en framforskerende utsyn i det vekra sommerkvalitetet. Jag kommer säga, ja, det är ju vart. Vi är sommar nu, va?
2: Nu är det sommar
0: alltså. Ja, det är sommar. Och vi tar oss här SMS-kipan som är 224-008 och kom egentligen, vi tickar boven på goar metalplater. Vi tar oss valt det här att vi gör att täcka plater från 40-någon, 40-någon, 50-någon och 0-någon och vi väljer kvar så innan från att de ska göra skojen. Och det är inte tonlaga skrån i här och i halte vi, alltså, till att känna att göra lite då utan.
1: Ja.
0: I alde Knut Tuf, fast första boy. Jag är inte någon fråga. Jag pojkar. Jag pojkar det.
3: Jag såg att Sankt Kristina var lite grov av sig. Ja, när man snackar metal och halvfjärsen så huxar jag så är det kanske inte så jävla nekva balkar som är sett i förbindelse vid att vi är ordentligt metal från halvfjärsen. Så skulle det vara allt. Så det som först och främst kommer läbbar mig i hoa till är Black Sabbath och Judas Priest. Det kommer att vara att vi aldrig inte välja. Så för man lyckas som huxar sig syndrom, okej, vad annan är så affär efter och jo här är näka. Och också då är det ganska östna pura outkänt gråbara syndrom nätna. Så dat är ju en japansk balk som jag aldrig har varit om för som var metal, men det hade att servera vi välja. Det var ju några andra
0: känner.
3: Så är det kommen en box med The Rainbow. Richie Blackmore's Rainbow eller bara Blackmore's Rainbow, men en par tog in så idet där bara Rainbow till er en brettsker rock superbulker stod över i Los Angeles och John Film of Yes där var så gitarr lika en Richie Blackmore som sätter bulchen och stang och stone och att rätta av första utgåvan hej han så Ronnie James Dio och så onkel Era Tonlager som är minst någon ja här och nu. Men i 1976 år efter tar Erta Klarvis in i äri utgave, hon under Rainbow Rising och här är det så snart att han enaste som gånger efter borster sig från Richard Blackmore till er så Ronnie James Dio. Och så hör han så Arisne Fincher fäter och Jimmy Bain halt jag spelar bass, Cozy Powell spelar trummer och så är en keyboardspelare som heter Tony Carey. Och detta är ett slä av neoklassisk metal vid mystisk kontext och du har Ronnie James Dio som sankar och så är det ganska inte lätt att försvära att talan är om metal och den sankar som vi får börja varslena vi i kväll det är Starstruck.

0: Ja, så är vi gångt vi heter här heavy metal kvalitet här och det skulle inte för gång vi är här eller det att det är ner på nu. Nu ska det ha allt det nu. Jag har förrockt ut Jan som inte skulle för ut. Det går för länge mitten sen det bonus det jag glömde den viktigaste knutten ner till autopiloten. Viktigaste knutten i husen. Ja, nu har jag hållit jag finns stor på det så Vitt är vitt. Ja, att det var sangren Starstruck av platten Rainbow Rising tja Rainbow och det var frågelagsakar som har valt den där och det var sangren just ner i sån här heavy metal kvalt någon som vi tar ett helt dåliga sommarkvalt.
1: Ja, så sjön för att vi då diskuterar om är det metal eller är det
0: inte? Ja, det är det. Kan jag vet? Kvart är metal?
2: Jo, jag har aldrig att det var du metal.
3: Ja, jag kör på det som har sört.
0: Kvart gånger marschen?
3: Jamen, det snakker vi hvordan avanceret er gitarspillet og så. Vi snakker alle om AC/DC, vi alle dyrker AC/DC, men AC/DC er mer hard rock. Det er hard rock, og det er ikke metal.
1: Men det tror jeg et godt poeng her i samband med Rainbow. Utan Rainbow så er det ikke...
2: Ja, power metal, altså det som... Det er bare på det som Rainbow gjør, altså.
3: Ja.
2: Så.
3: Jo, det er godt kjent.
0: Ja, och vi det var sig SMS-skipan 2240 öppna och det första SMS är kommit och det säger spelslejor. Ja,
2: sättne.
0: Det kommer. Och vi det här var när kvar ordliga heavy vektar så tung vektar visst det. Och just ner sändigt ner och jag tar nästa chansen ner och tar vi och vi en orkester som man kan diskutera det heavy metal men det går sig några första och någon som vad kallar man det? Man kallar det grundarstöden till det som blir heavy metal. Det är Led Zeppelin som

0: monster yoga som kallas för Led Zeppelin 4 allt man kallar den. Och att det var en sanger som I själva verket har valt. Nu vet jag vad sort heavy metal tema och det alltid hör att man kan chatta med det är nog rock och det så kan man söka lika som Stoops Coin till det som blir heavy metal så att nu ut som Led Zeppelin gear. Och men nu är så kommit till näka som man ordet kanske känner att det som heavy metal eller.
1: Ja, kanske att han viktigaste byrån I när heavy metal är Birmingham I England. Black Sabbath är från Birmingham. En bakom blev som stannade under John Lutrus I Birmingham. Han kallade sig för Hiroshima. Men sedan så bröt han namn till Judas Priest. Och tar gav ett här första platt ut I New John Lutrus. Men det var en sån psykadelisk bluesplatta. Och så I 76 kommer så Sad Wings of Destiny. Nu har det fullständiga bröt stil. Och nu är det inte efter L. Bluesi høyre I tonnagjum. Og ta ære blødar senere til et stort plattfylla, Columbia Records, og ta færa I studion, saman vi Roger Glover, bassisten hon I Deep Purple, at gjerne nødja platte, som fyr heiti Sin After Sin. Og her dette ordla perfekta sin stil vi double bass drum og twin gitar og til eitkjente største rutene som Rob Halford. Och ja, hon kom ut I Kjellfjärs och jag alltid skulle höra läge som heter Dissident Aggressor.
2: Du lustar efter platopanelen om. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Dissident aggressor kallar sangen er og det var Judas Priest som framførte og så alltid man kan si at det er vidt ordentlig jeg finner ikke gang da etter heavy metal kvalitet her sitter her i Studio 4 i Sørste Dutje er Unn Løystein og så Plattepanen Lille Kjammer som er Knut Haberg Estestøyen og Frø Laksaker og Eilert Sørensen og vi har oss her SMS-kjøpene som er 224-08 og hvis det har også gått på gåer metalplater fra halvfjersten og forsen og halvfemsten og nullen og det som vi til Rønne Dekka i kveld så er det enda skrive inn og et eller annet bare her om okkur og kjøve oss over om okkur heavy metal bulk alt er kærkommen nå det dum at du gjerne var det tur men
1: ja, det sitter vi da og bytt plass
0: det var det helt for søgn nesten ja, Knut, nå var det du
2: ja, vi norskast tungmål om noen vi har haft noen gå på stärka upp och vi har akkurat varit i Birmingham och vi var varande i Birmingham till att nu var det Black Sabbath. Black Sabbath har haft flera tygarskoj och sankar där men till att inte säga till att det första tygarskoj är vi oss i Osborne till er lika som ordtexteren innanför alltså ett berg och sövnet till Black Sabbath men också innanför tungmål som höll hvis man ska pojka efter till ett namn som verkligen är ett slag av början till tungmålm så är Black Sabbath nog det bästa boy. Och det finns sex platnar till Sabbath vi oss i här är och grundläggande. Det här är man här var ju någon seriös plats han kan man säga. Och det här var som sagt ur Birmingham och det här var ofta vi stod att det här var en sån också graver och däpor, bojer, arbetare, klassa om kvar vi industri på gör och till rätta vi sett sambandet mellan till bakgrunderna och så att han tunka och däpra tonlagen så en bulge som Black Sabbath man kan se för en se att Birmingham har sina avskan och gitarrspel till Tony Iommi bokstavligen att han var bara sejan och att han var för en arbets vanlucka han fick kvätt till itsta av fingernån och att han får en tvåmån fingernån og ja, det er stått lang og tang og ringfinger i høyre hånd og det er hånden som du skal spille av i ja? Og han liksom mistet hoen til gitarspillet han har i tæren, men fanns så i det at Django Reinhardt, som han var blind fan av, ja, han spalte bare vi tvøm og fingeren til han er brent seg hånden gjennom eldsbrona, så kan han hvis han kan, så kan han i øsne. Han smälta i såna sodavattsflaskor och gör det så här nutcher 8 till fingrarna och stämma i gitarr nio så då lättare att spela. Och så får han ända ner ett tjocka gitarr till honom. Som vi känner från Black Sabbath. Nå. Men läget som vi har valt är War Pigs som är början av läget av aeroplattene Paranoid från 1984. Trillt att jag kan det är mittlen kvar den bästa. Tja, Black Sabbath, men som av det är det alltså Paranoid. Halt av Just. Är det är det Master of Reality och Sabbath, Bloody Sabbath. Det här skiftar det inte, men Paranoid är gusser och öliga stärsk. Är det inte samt du tar?
0: Jo, är det ringt att tänka det? Det är den välja faktiskt.
2: Ja, det är extremt stärsk tygärskott. Det är från 1904 till 1905. Det tar Jewis här i Blatnare och det här är bara... Ja... Det er klasse, altså. Ok, War Pigs skulle opprunnelig være høytestle av platene, men det ville platfylle ikke, at, så var det mengder for at det får jeg si som en protest om gjorde Vietnamkrunnen. Det er anti-war-protestene kort og i Hase at det tar. Og det ble paranoid høyt av platene til Røsning og Sanger. War Pigs er begynnelig av leie, det finnes gamle demo-opptøkere her teksten hever en, skulle vi si, serie okkultant av ham. Og opprunnelig høyte var Valpurgis, som altså er Valborger mest så nått til å ta heksen her hittast. Og halda varsel og vi hinner grobba enda, og så hørt. Så er det hun er litt nækka. Men ut i endelige utgavene som kom via platene her, er teksten blevet noen sånn anti-crutch-tekster til Therese Geezer Butler som skriver i teksten her. Det är en utfinning av Tymon som sände Hinje Krutsch, generalerna ner, politikerna ner och tar som lätta kruxmaskinerna köra utan att risikera några kjolver. Så det är alltså en undergängskänd mynt, en dystopisk mynt. Och fantastiskt lär och det går av i sabbat att du kan stå i sin javi på riffen. Att säga att vokalen och tja Ossie Osbourne. Och det är så Ossie Osbourne och sang och Tony Iommi och gitarr, Geezer Butler och bass och text. Och Bill Ward och trummer.

0: Ja, så ska det lycka lov för att det blev heavy i kväll. Det var Warpix, jag Black Sabbath som vi hörde här. Och sangen är finna av torrare plato som heter Paranoid. Och det var Knut Haberg Estestein och en limnån i platpanelen som är här i studion som kommer i kväll. Som jag valt att vi sätter på en av studion 4 här i Sörsta Tudje. Och vi behöver se här SMS-skipan 8 av her kom jo anker SMS-er inn, og han skriver her Megadeth, vi Friedman, vi er 15 og må vi, annars Minotaurs må jeg tråa. Ja, så jeg går etter noe tøyt av han her, sånn, snakker så taler her visse i studio nå. Og han skriver, annars skriver her at hei, det slipper ikke om Pantera, ta sikst at legendan Dimebag spadde lykka vel etruer som fotler og skøyvor, etter fotler, etter skøyvor. Nå 25 år i lyn, så han Far Beyond Driven kom ut, kunne spela 5 Minutes Alone, og jeg ska säga att det är väl öde trobla av allt och nekv orkestor och nekv sanger och nekv plater och uppe i vänt och det här var jag kommer att ha totalt rola och armska luften och dement börjar backa ut och skifta mojn eller bröna mojning så det är inte nämnt men vi rör några bäst och ja och till det här och vannan du njöda där ute och så skriver jag inte in 2400 visst det här var en bra och ett annat som det kunde också ha nämnt men ja som jag säger minne tos mora tra. Fråga, vet du kom du?
1: Ja, jag lovar att jag kött av. Ja, vi har spalt tonlag ur Birmingham två i det sista löjne och ett av tre av er ösning ur Birmingham.
0: Vi drar den i forsen.
1: Vi drar den i forsen, det är månader en sån. Vi släpper av fjärsen och drar den i forsen. Jag får ösning att spela Judas Priest. De flesta är halta, eller nej för halta, att ganska bästa utgången till Judas Priest från forsen är han från några andra forsen som heter British Steel, som vi rocknar som en av de helt stora utgången till Priest och sånt är det här i sin sannhet. Men 2017 under 2002 fors, ta kommer att ha en uppfyllare som de kallar för Screaming for Vengeance, men då platan är av skatta av en upptidgen av Ibiza. Det var en ekvibalkar som tog upp löjenstö och i forskning för att spara några kronor i skatte hon som mixa i Kalifornien så att nu kom så ut den 16 juli 1902 och fors och han kändaste sangren av en tom nog vara you got another thing coming men det var inte akkurat här vid att la affära i Krutschvi i kväll det så att Birmingham var utnåra bojer är utnåra bojer och Klagsvig är ganska ganska nya form för utnåra bojer för 20 bojer
0: här tog jag fra
1: här är jag fra många ungdomsår var brukt här. Och det är faktiskt en liten koppling till akkurat dessa här utgavna och en Sanchez som vi får spela nu. Det var så att vi har någon äckningarskur i Glaxvik till varje sötning helt av forsen. Här tar man bara som kallas skuldsklätter i Vårdsmann tidlångar. Här ängte några underfyrar som var medlemmar att kvicka sig äcknaren i Glaxvik. Det som man också ser mest vi har kommit in i den äckningarskuren då du öppnade i hororna så var det speed metal eller Judas Priest för fullt run.
0: Sådär.
1: Så ja, så det kanske är när utnavar koppling.
0: Och inte tellist där.
1: Nej, jag var inte tellist. Så man får en sin övervismynt i det att det är vika för Glaxugar i egna skuran. Det är inte ett speed metal. Och inte ett metal överhuvud. Men vi får lust efter Judas Priest och ta värer, jag heter som det låg seriöst i hos en förrän. Det är faktiskt tvär skeringar. Det är en intro som heter The Hellion och så är det sangren Electric Eye. Just väl, här är Judas Priest.

0: Ja, så mån alltså Bosker kvöld så slapper Judas Priest tvärna fram att vi är nere heavy metal kvöld någon här i Lodgestein. Samma vid plattpanel någon och det är kanske sjunt att detta det är en av de ikoniska heavy metal bok någon i sin Birmingham bakgrund. Och sangren till var Electric Eye, men fick också till Helion som var upphittning till den här sangren. Och det var av platten Screaming for Vengeance.
1: Yes, nu känns det tvärfors.
0: Tvärfors. Och vi drar in i forsen nu och det som markerar det här.
1: Jag huxar ju faktiskt att spela fem sanger av Judas Priest. En från Aquarium, nej fyra, en från fjärsten och från forsen och från femsten och från nollen. Men problemet är att jag har visst givet några så mer decent ut i nollen och sånt. Det har tattat sig lite lärare, men hittar jag väldigt gott hos.
0: Ja, du var första över.
1: Jag var första över.
0: Men det var gott och väldigt avvist att göra det två och en där. Och vi där finns ju flera sms in i här och 224-00-00. Skuldersklätter är still gone strong, ska du alltså säga.
1: Yes, så vet
0: vi det här. Og så skriver han her, endelig at tunger tøvner utvart noen lekkost, kommer alternativt metall, sælger sangen Sober og album noen Undertow, tja Tool fra 2003-2005, og ikke fer med kjøler å tekke luftbassen fram. Luftbassen, godt. Og nå kommer han langer her, og han skriver her, hei, nå sier som versen av kvisten noen i KVF-leier å tekke til, det finnes altså en sere, sere, sere undermetter metallbakker, som også kommer fram i forsen noen, som har navnet Machine Head. Mange bestemte sangeren i Machine Head, han heter Rob Flynn, fikk hoskott til navnet av Bolsjnån fra under Sanji Cha til Purple. Men takk vi skjøyde, sangeren i Hissen Bolsjnån skal lønne for oss nærmere verster i MTV, men kanskje Knut Voight bedre om det jeg sier. Jeg vet ikke hva du sitter i hukta til MTV.
2: Jeg minnes ikke om han var verster, nei.
0: No. Jeg vet vel, jeg heter ikke en sendring her, men ikke sær lø, men om tid vil jeg høre velge metalltown-like, så kunne de spille et leie til Machine Head, som heter 10 Ton Hammer av fløvende Take My Scars. Takk for en god sending. Som løs, takk for et sms, ja.
2: Hatt av er stått litt vel. Det er en god sanger. Jeg løsner en ekvært. Løsner en ekvært det her blått nå. The more things change, ja, du vet.
1: Ja, nemlig. The more things change.
2: Ja.
1: Shale Hands.
0: Fra Shale Hands,
1: ja.
0: Jeg må si, jeg har løst det etter Machine som så, men jeg hørte det der under for live og Roskilde. Der spalte jeg Orange sin.
1: Det
0: var vi bare. Det var vi bare,
1: jeg
3: vet ikke. Annars har vi sett det sånn.
2: Ja, vi har høyst det her står live under for Roskilde.
3: Rob Flynn, han sier at navnet er faktisk ikke spyrer at det er purple. Han helst bare at navnet Machine Head, jo, cool så han kallar en bolster
0: absolut.
2: Okej.
0: Ja, men jag skulle också säga Janne Schnektos Mara Tra och nu har det kommit med natur när här karusellen är och är färdig vi ser ta e också heavy metal så också alltid gör Ronnie James Dio och ja Dio Balkan Chonon och till en sång som bara vi chamber vi hur har han namnet här Holy Diver och plattan med samma namn som kom ut i 1934 i maj. Det här första debutplattan körs ner, Dio. Jag vet inte om man säger att det är Ronja Dio, men är det en balkor eller är det han?
3: Det är alltid en balkor. Ja, det är en balkor.
0: Ja. Men han var lite som
1: allt i skogen.
0: Ja. Och alltså, första plattan kör Dio här för han hjälpt från Ölöga och Falkian tycker Vinny Appis och Trommon ur Sabbath faktiskt.
3: Black Sabbath, ja. Det är han, Vinny Appis och Ron James Dio rymmer och Black Sabbath
0: went down. Och Ron James Dio var sangaren och låt i Sabbath. Så är han Jimmy Bain och han var så ur Rainbow, som nämnde han. Och så är han här och han var alltid känd för att finna och det är sån ung flåvigt och gitarr när Ron James Dio och spela samvittar och det var så Vivian Campbell som trackade fram mig som blev en öjla känd och gudrister och erda. Han är inte färdig med. Och ja, jag hade bara det snedde Hold Diver er. Ja, det är super heavy och ja, han hör allt det myska, han hör akkordermål och vad det är. Ja, det ska bra höra. Vad ska bli?

0: Ja, för mig så är det så är fattran att heavy metal att ordla tunga till er och Dio har sin helt och så sparna som att Dio är helt där uppe han är bara liksom ja han levde och andade det här för att han har släg och han det tar sig ofta om det här hur ser heavy metal vad det är att styra spel och i mål och inte om att inte bara dök åt det tänk här var det sangen Hold the Diver och platten med samma namn och att det här är ganska hans här större platta där på större platta än Charles and Bunchen som är Dio och hon var från då kände jag först och han vill ta oss att det här ser som är kippen han 2-24-0 och skriver egentligen in hvis det här var ett landa vi spelar heavy metal tonelag för all fjärsen och forsen och 15-0 och vi är där och i forsen och nu och Karusellen hon är kommit till in Knut
1: nej jag är aldrig
0: det är du nej det
1: yes
0: du annars ska Karusellen ska gå ut på ett namn
2: Hortans Karusell
1: ja som man kan snacka om kvart är största heavy metal orkester i världen är det Metallica eller är det Iron Maiden. Overgång till Iron Maiden. Metallica kanske har sällt mer, men så först är det inte diskuterat om hur det är bättre. Jag är Iron Maiden när jag var 5 år gammal och hörde jag Number of the Beast-plattorna för först för och jag var fullständiga sälter i allt som livet har sådana musik för. Det var bara simpelt en... Alltså ja, jag tog inte förklara hur det var och jag har lustat Iron Maiden så igen. Men det här är stående att lycka i 1975 av bassisten Steve Harris. Och så har jag haft skiftande limmer och tyna. Och i fyrfors skådar platerna Power Slave ut. Och att jag får där en langkastlig turné som var det från 19 august från 1944 och till 15 juli 1945. Och det var totalt utbränt att ta i där skulle vara studiet till det nästa platerna. Bruce Dickinson, sangaren, han hällde att det skulle vara en akustiska plate en, som inte ganska Led Zeppelin och akustiska Led Zeppelin. Men det är väl det hinner inte höra att tala om. I stället för det så valde jag att köra ja, synt gitarr och synt bass. Knut, jag vet inte om du kan utöva vad det är. Jag lägger konkret på.
2: Det är jag forskat ut.
1: Ja. Ja, det stämmer att spela synt gitarr.
3: Det var faktiskt inte så forskare fenomen att det är synt gitarr som kom blev brukt. Jag hade misskaj så forskat någon. Hon är ofta nämnt akkurat det samband vi har sett utgavan av Iron Maiden.
1: Ja. Ja, men det spelar där så är hissplatten och sätten som Seventh Son of Seventh Son tar brukar där och det är synthesizer.
2: Ja, här är det synthesizer. Ja.
1: Men det gör det så platten är en helt annan stämning och till hardcore mittenfjärparen och till hata hissar plattena Summer in Time som är tiden upp på Bahamas i 64, kom ut 19 september 1964. Och som sagt så var det där flest utbränder, men till hesarplatten är att gitarristen Adrian Smith ordliga trackare karakter och han har skrivit där mest sanktioner och hesarplatten är ganska kändaste läge. Ett av kändaste läge är Made in Wasted Years är och hesarplatten
0: är. Är det just för att det är inte att välja är Made in Plattor från Styrskåren?
1: Det är alltså... Det är alltså... Min mening från först till åt först, då hade jag bara en vanlig sang som heter Quest for Fire, så...
0: Så det är så det är inte valt som ska välja Iron Maiden
1: så. Som ska för välja men så är det för utrödning. Men jag har valt hesa plattan att jag alltid hon vill inte nå nog heavy fram och hon är nog valt hon är poppot men jag alltid inte hon är poppot hon är atmosfärisk tittar brukar sig synthesizer eller synthpassnar och ja. Och ett läs som onka om som heter för nägrant då. Det har alltid också tagit nu att Sea of Madness.

0: Sea of Madness her til Iron Maiden og sang av platene Somewhere in Time. Hun kom ut i 1946 og en plate som kanskje er sint og glemt helt til Eilers Sørensjen. Hun krosjte mittelen Power Slave og Seventh Son.
1: Ja, hun ble det sint.
0: Sint og drukna sint og er. Og du nevnte Arne at du brukte sunt gittarer og knut to research and listen to. Hva er det til sunt gittarer?
2: Ja, speed googla. Gitarsynt, eller syntgitar, som skilst var til sånne rack-effekter som der hadde standande, og så spalter på gitaren, og så sender gitaren signal inn i disse rack-øntene, altså synt-øntene, som så skaper jo. Mm. Som skilst til smart, men det finnes jo også synt-pedaler av forskjellige slag. Så får man bare gitar jo og
0: du brukte også Fender? Jo. Så var det?
2: Jag har också liggande sån där Mellotron-pedal och sånt. Bäst lit.
0: Det är nämligen. Och vi kan lugna nämna av det här ser SMS-kipan 2240 kommentar av Ticker Boy på Goar metalplattor från Alfjärsson och Forsson och Alfjärsson och Nolnån som vi spelar tonlag från här i Lodgestone Live i kväll. Jag har plattpanel med mig. Och ja, vi sitter lugna väl och nu färger vi så in i Alfjärsson tror jag att det här var Forsson. Nej, vi är riktigt lite än.
2: Jag är framför. Jag är framför. Du har du. Hur många? Ja. Här är så en det är intressant att det är vi att det hade sett oss när vi konservativt metall är. Då är det lov att bruka synthesizer lite. Det är sig stadigt konkurrerar ut som helt är fy. Det ska vara gitarr och bass och trummor och gräffligt tjaftas lite som 200 som går. Det här är en större film än 2200 kan man säga. Det heter Motorhead och Ace of Spades som är högsta av platen i Ace of Spades från 1940. Vi ska ta det början till forskarna så är den god början. Vi ska ta ACDC, Back in Black och Black Sabbath, Heaven and Hell. Iron Maiden som Eiler nevnte.
1: Judas Priest,
2: British Steel, som Fro nevnte. Og Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. Yeah. Det er akkurat hinnom tungvektaren fra Tøyarnon. Men altså, vi kommer ikke til noen Ace of Spades. Selv var helt Lemmy Kilmister, omgatt at det var en særlig sanker. Det var bare en sanker av flere som tar skrive av disse platene. Men verden veldig til Ørvise, hun verder av munken seg som tar det beste utgaven, og sangren Ace of Spades, som 2 minutter og 24 sekunder langt der. Han gjør det større slæsanker og en ikonisk sanker innan tungmålm. Sjølver kattler der det rock and roll, men andre kattler det heavy metal, speed metal og hard rock. Kanskje en fire på antall til som 17 gjør det til thrash metal, kjøtt og agengende og aggressivt tempo og alt det som her tilhører. Jeg heter frakt å oppleve Motorhead og Roskilde Festival for en 20-årig siden. Tar spalte sånn og dagskonsert som det etter. Jeg
0: har ikke sett noen personer.
2: Jo, det pleier å være en klassiker, sånn dagskonsert og Roskilde.
3: Vi bækende sølvkjene.
2: Vi bækende sølvkjene, ja. Jeg har hørt en Slayer på den måten, tverferier. Vi bækende sølvkjene sånn det. Ta et kordfestival fra høstet til søndag, nå kører han fra middag til lejardag, så kanskje man kan oppleve lejardagskonsert med en konsern gamlen klassisk Malmsorkestrisk, det er faktisk det tale. Men det var et godt match. Jeg leser omkostene at Ace of Spades vann av Pokerface til Lady Gaga som den beste pokersangren ekrantøy, og godt ta sammen. Jag tror att Lemmy är där fast, Eddie Clark av gitar och Filthy Animal Taylor av trommon. Det klassiska line-upet och i Power Trio-formato. Här och i koncentrerare och deiligare utgåvor. En härskin cocktail av omkron som blir vi att smaka väl.

0: Yes, her var det Motorhead vi sendte noen Ace of Spades og sanger jeg plåte vi samme navnet og hatt her husker jeg så veldig vel alltid til godt her og Motorhead vi og
1: han tror opplittant
0: ja, faktisk
2: ser han
0: ja, det fantastisk men det hadde blitt samt rom eller så alle var farner ja, og i andre ljøs eller andre hva sier du fru?
1: Ja, det har vi ikke opplåknet
0: andre mørskor vi var ikke monteret heavy metal heaven til man da skriver det her 100% alle limene ro i sånne her og ja, det var ikke til original er det her original ja, hatt original
2: hatt original ja,
0: ja
3: den klassiken
0: ja Men tar jag sedan, nu är det lite forskning, ja?
1: Ja.
0: Ja, så är det 15.
1: Vi får flytta åkna in i 15. Och det är vi är sin tråd ett slöjp i allt det kan man säga att i Balkan som är färdiga i allt vi, han har The Merciful Fate. En Balkan som var stånd i Köpmanahavn under Jans Öjnefors. Postman var King Diamond som var sjankare och så var det en gitarrläggare som hette Hank Sherman. Att säga att honom så var en annan gitarrläggare som hette Michael Denner. Han var, jag vet inte, han rytmigrädd som han spelade runt för en ekvasola i Rösnö. Och så hade det varit höttar en trommes spelare, nej, orsaka basspelare som är Tommy Hansen och så en trumspelare som är Kim Ross. Tar gå tvär eller klassiska metalplattor ute i Forsnån från 1903 i Forsnån, det är hon som nämndes Melissa och från 4 i Forsnån, det är en som heter Don't Break the Oath. Textliga är en talande med balk som hejar med sånt åka till den västa om fram allt det okulta. Og hvis en balkgrunn er rocknummer for å være en pastor av, man kan si at the first wave of black metal, altså sammen med balken som Venom og Battery. Men tar spela så sammen under Groar, og under Jandro Tjei forstå to King Diamond Stitcher, og sammen med honom så færre tvær i Limervi, og så blir King Diamond solister faktisk, og større utgave hans Abigail, altså Juvenile under Jandro Tjei forst. Men i 1952 har renda sammen at det i middelen Limenar i Merciful Fate, og tar færre i studio, og tredje utgaven til Tøymon ser Dagsens Ljø, som kalles In the Shadows. Det en utgave som jeg har lyst til, jeg vet, for jeg kunne arrangere den, jeg minnes den kom ut. Jeg vet ikke hvor jeg egentlig endte i min hånd, men det fanns kjøttet der og Martin Jan, og fra at få oss mest ved okkultisme og liknande, så var det en mer svart horror-konsept som ble kostet, jeg sier tre utgavene, ganske også en mer utravet her som King Diamond, de skriver av solplaten og kjøsser. Men nok snakk, vi skulle få lyst etter Merciful Fate, som også vil høre av Copenhagen nå i Naston. Hette første skjering av In the Shadows, et lest som heter Egypt.

0: Her var det sanger i Egypt, tja, Bachelor of Merciful Faith, og en sanger som vi har finnet av Torre og Plata fra 1993, alltid igjen, 1993?
1: Årsaka, 1993,
0: ja, In the Shadows. Og som anker, eller eileren, kjørte dere være av vi første balken som vi tar spela, vi har sin her heavy metal kvalten, her i Lloydstein Live, sammen med platballen, eller noen som ikke var ur Bretlandet.
2: Yes, det var anklande, ja. Amerikanere kom ikke ganske inn i kampen for hursen, så...
0: Nej, jag vet jag sen runt också om kvällen kanske backa var fram ganska jag körde men jag under första att ut all thrash metal och sen och så har vi Anthrax och såna där som var det stora. Men vi det så fan in i 15 nu och vi men får ju spalta allt till sönder här man väljer ut men till ringt ta det snacka väl med men också en backa som inte kunde färd att vi ju så sent i snitt utan att utan vi spalta han det var som Metallica och sportman vi skulle spela också från första någon eller 15 någon och till så fallet mer låta spela en sang från Metallica og 15 og det kanskje den sanger som damer aller best kja Metallica og en av dem går Sad But True og han å finne at høyre Black Album og hun kom ut i august ut i 1995 og han var Sad But True var femte singlen og hans femte platan kja Metallica og det som er nok så interessant til er denne singlen kommer ikke ut for en i februar ut i 1995 og det sier jeg sender rundt lønnen av platan køyrer eller populær hun liker og sæles og hans nye Holland sikk av platan eller vi sælte nekken øyntukken denne Black Album kja Metallica som en av største metalplatan i røver må man sier og ja I all show att ja att de får sank man kan valt inte sen men man kan valt en granna jag vet inte det då för rätt men är det så gott på Sad But True
1: absolut
3: absolut

0: As I Die, her var det Paradise Lost, og det var en sanger som man finner, og det var en plato som heter Shades of God.
1: Shades of God, fra 1925.
0: Og vi er kommet inn i 25, når vi gjør det heavy metal tema. Vi finner jo et sms her, jeg skriver inn at man kan ikke færre gjøre noen heavy i forsen, uten å nevne Headless Children, til Wasp, Øtløyene Go, Take a Pick.
1: Ja, vær kan hensli, you're a heap, you're a bit not look short.
2: Jo, helt da nesten.
1: Jo, helt da.
0: Hva så ikke? Mellom vel med oss på Norsk Eier, vi lurer seg nok fitte et vasp i forsen om Yellow Child, da, kjører du? Lekker sånn, Love, jo.
1: Love Machine.
0: Love Machine, så var det. Love Machine, og ja. Det var godt. Jeg har vært annet for Live Voice, men det var faktisk bedre enn Rokna Vi. Han kjører...
2: Lucky Lawless. Lucky Lawless.
0: Men han var blitt en omvender, alltid, ja. Nå kjører du.
1: Yes.
0: Forsen var det så nervøs. Nå, så halt det att vad ska man ska säga avvaring för
1: Stormarvering.
0: Det har vi för dig.
3: Är det annars så vackra som var?
2: Ja. Är det en debut? Ja.
0: Jag alltid jag vet ju vad det är för utvart någon. Knut.
3: Ja, men alltså hvis man gjør en tankmål sending, altså, så må man også dippe tattene ut den svekere enten, som man sier, og altså tankmål kan øl i overskip at det er stopp i altså, heavy metal tankmål, og så extreme metal. Og extreme metal er omkant så hotekkende som det er i innenfor det som man kaller for black metal. Vi er i alfems noen, og her henter dere så øl i løye, et eller annet. Mark Hotlet eller Ohona lit faktiskt rävligt ösne och till annars så framkomna och ryka skandinaviska välfärdssamfällan om norra och jag vems någon här en rö av black metal known on Amish jag ser vi extrem on svart molme black metal known som Mayhem och Dark Throne Emperor Immortal Ulver Gorgoroth och Saturicon och vad det annars heter. Hvis vi tenker etter musikalska så black metal en vujere menning av thrash og death metal. Man varvøyde til å kjøte tempo i men skapar en høylt ære jomund til riffbaserad tonlager. Men gitar jo så rönja eller ævlea at det er liksom lintet til å fløte sammen. Ofta er det en lo-fi estetikker, altså at det skal jobba lo-fi vi vilja, det skal jobba ytla vi vilja.
0: Upptidje som vann.
3: Ja, ja. Upptidje på en smiltrejan mata. Men du har drien inn i tonlagenen som hever en ølja hypnotiskan dam, hvis du gjev du en chans. Sangarer i black metal synes jeg ofte aggressivt og gutturalt, det er growlande, men det bruker ofte til høyere registrere, så da blir det en sørt oil, som også smelter sammen ved gitarjøet, som ofte er sørt, det er som oiser, eller sørt. Her er noen metaforer som vi bruker, for jeg lyst til det. Men black metal er på sin egna groteska måte, bare vekker og melankolskor og romantiske tannlager. Det religiösa spelar en stärskan löjklot och när vi är av balkanen väntar sig emot till roan till Atrona i någon som alltså var till er kristendomar i norra. Och som är limer innanför det här black metal om kvar vi är färgner öjliga längt och har gjort ting som är förkastlig. Det ska jag säga stäffast att det är förkastligt att bränna kyrkjer och främja mor och kvarsta sönnen. Men tånagaliga, listaliga kan man inte ordentligt anåkta diktnar ute. Och tar som vi tar ut det har vi inte gjort något som är så längt ute. Ta flesta låttäckarna i scenen är vår olja undkyr till allt det vi får fram. Tar som vi skulle höra, tar ut Dark Throne. Och jag ser utgavande som vi skulle höra att lära av. Här är det för först för en duo och det här har där vi vill lycka så gärna. Det är alltså Nocturno Colto av sank och Fenris av bass och gitar och trommor.
0: Vad man har en bobak, hur ändrar det så gärna som det gör? Är det att det är några personer, lojande personer och just här black metal russian earbuds inte svärt i resen och något like that. Alltså, hur fyrt det så länge som det gör? Och norr är det stål.
3: Ja, det är det stora och störst mysterium att försäkna. Kanske är den jämna ett motdrag till det här öliga överrika oljelandet som bara det är bara sommarsöl och oljepengar och välfärd och framgång och allt är superduper, men jag vet inte vad man ska tolka det, men Men alltså sån subkultur där kunde ju färra av spåren.
0: En exklusiv server.
3: Det är det, ja.
0: Som där stadverk vill granska i närmast. Nu vill jag säga att en utmärkska rör av det är alltid så det är har man synes ta här där färd in på sin bara över som att runda för en del kan jag kvisa.
3: Ja.
0: Men ja.
3: Ja, ja. Det är forskjell dokumentärer och det är som vill granska ut och böcker och skriva här och sånt podcast som är för en Christian Lett han har podcast med Lanna om Om akkurat det här, kvui norra.
0: Ja. Yeah.
3: Men Dark Throne, Nocturne och Kulto, han är också vanliga löv i Sönare. Han är skolalärare till Daglet och gifter och uppåt. Ta ädran och inte Nocturne och Kulto, ta ädran Ted Kjellum. Så han färdar liksom att gänga upp. Hen lemmer en av Fenris till Daglet ädran Ylve Fenris Nagel. Han var skiftet lemmer i kommunostörnen i Oppegård i norra. Han blev valgt inn som byråslemmer. Som ega mauer, kan man nøy. Men det ble just nek på skjøret i milen. Han var faktisk ikke vei på det, men det faktisk fungerer for henne. Jeg var Fenris stillet opp, så ble han selv om valgt inn og tenkt. Eller ikke tenkt byrås kommunostøyre. Twitter är ju en kult figur där man kan mata, men hese för han är pura myndligare, där lever han myndligt liv. Och han är också en tonlaga journalister och utvärldsvärster och DJ. Han är stor en ask till house och techno och har just hotelljande DJ-mix vid elektronisk tonlaga. Och han är också en tar av DJ Frost och för att lyssna över Kirsti Brenning och så är det en ekvar så igen. Men vi skulle åter till platna Transylvanian Hunker, det är från 1945, så hon är fantastiska gå, ska jag hälsa och säga. Hon är upptiden av en fyra spårs upptäckare i kammaren och Jeff Henrys, som alltså var kallad Necro Hell Studios. Det här är inte coolare än en kammar. Och här har man det här röntiska lo-fi uttrycket. Lo-fi grymt och melankolsk och verk och löjtje till syrtje och målstämt. Här får jag tona röj och nekvar endetöcker. Rötten grälar och jömynden är statisk. Visst du gav dig en chans så var du drejen i nyheter.
0: Ja, det tar augusti 6 minuter till det.
3: Yes!
4: Du lurtar efter platopanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmerskningar in till sändningarna.

0: Ja, jeg var ikke om at det var først og sånn at vi tar black metal i kringvars på førre utvarsmålene, men så er det så videre vi her, og det var en podcast som heter Dark Throne, vi har en sang som heter Transylvanian Hunger, og en av platene som heter Knut.
1: Ja, platene er samme navn, Transylvanian Hunger,
0: for all times. Og som sagt, det var, ja, seks minutter er jo svartaste metal som tid for høyre kveld, og ja, jag vet inte vad man ska säga. Man är sitt så shell-shocked. Det är ju alltid sitt sån där. Att han har man sin lust efter black metal. Så är det sitt sån där. Okej. Okay. Men det är som du säger. Det är en estetikrui som är hotäckande drivande. Ja, och men det är strax. Det är mer akkurat som en spännande tröja. Så det kommer ju alltså sitt lust. Det kan gå sitt lust än att löta efter black. Men så kommer vi också bara. Fint. Men ja, kvar du kom till då?
2: Till Tuin.
0: Till Moin.
3: Nej. Vi det kommer nu till
0: Vi kan nämna att det finns ju en SMS här som säger att Megadeth, Holy Wars, National Femmes, en större platta och sex vera 1001 albums you must have heard before you die av en av dem.
2: Rust in Peace.
1: Rust in Peace.
0: Ja.
1: Det var så här.
3: Ja, men vi färra till, som sagt, vi det kommer in i nollene. Vi färra lite till Huntington Park, California. Han kommer en valkur som heter Slayer, og det er ikke ofte
0: Slayer.
3: Det er ikke ofte Slayer, jo, som sundagsskulladranger, men det gjør jeg da i Jesus selskap noen av vi holder noen av Dark Throne. Slayer er en av undergangebakken innanfor trash metal tonelagen, en av The Big Four, sammen vi Anthrax og Megadeth og Metallica. En bølger som har vært rettelig av Vistjen, begynner å spille sammen i 1901, og seneste konserten har spalt ut i november måned i 2019, og så gjør han ta i huset ikke vært hørt til tørre. Og i 2008, ta vårt, så kom det her til at det skulle holdt vi å gjøre sønne studieutgave. Framan undan hadde det ofte samstarvet vi Rick Rubin, men Rick Rubin sier i samband vi at det skulle være under opptøkner, at han kjente seg synder utbrent, han orsket ikke. Så ble høyt av en kanadisk framleder som heter Matt Haidt, og han fikk så Slayer å komme til Kanada, tar helt til å gjøre noen opptøk i høllen som Brian Adams åtte. Det var så rikket til at kjennast hemmelig for Slayer. Ørslite av høsson så utgaven God Hates Us All, og hun var given ut den 11. september i 2008, som George Stein lagt ned over for rettelig nekkfolk. Vi får spille en sang av høsse utgaven til Slayer, det en som nevnes Disciple.

0: så har vi spalt Slayer og han tar sangen Disciple og jeg kvar platt hva den har vært
1: Slayer. Han har eitere godt Hades og Soul given ut i 11. september i 2008.
0: Og ja, vi tar så spalt Slayer. Det kommer ikke til å si det og et legendarisk orkester som ja, som ikke spiller på en ugo sier.
1: Nei, det er junior. Ja, sånn Jeff Hanneman døye ja. Og så ble han erstatt av det, skal vi si. Ja. Det kom en gitarist fra Exodus, ja. Han är så vi och du syst Gary Holt. I men jag hade han vi syst plan. Men att för en så för den turné och så bestämma då så till att jävast.
0: Ja. Nå, men jag ska så komma med en boy på ett super orkester från 00 ett heavy metal orkester och ett mun indus the tongmals orkester med er Mastodon. Och nu är det mun sending och något lodge stone och jag bestämmer nog snacks. Jag för att liksom vända reklamerna och sända det på chat reklamerna och sända och det tror jag det för ta kan sänka tajmen som är från 2011 men låt affären.
2: Det är totalt snyggt att
1: det. Jag kunde väl inte spalta så vi säkert hålla. Att hon inte
2: det är
0: bra. Men det är inte att det här är en ekvär största sanger och några största plattor som Mastodon från 00. Men det är inte sanger och plattor som det är plattor The Hunter och säger att det är sanger som heter Curl the Burl. Och The Hunter kommer ut i 2011. Men ja, det är orkester som har det är nog så säger på den här maten att det här var alltså det här är och fem man som har spelat samma från början gav en EP ut i 2008 och det är samma manning som är lyckas som det har lyckats att det är fyra faktiskt ja. Och det har synts alla ja. Och det ger ju bara en halv i showen och det är sälja en dam och det är reella tunter reella herrer och så syns ju som reella imiska matar men dan jag som sagt så sjanken är som att Carl Burl han halvt i en sparkar i the grave och halvt i en östnöts alltså eller du man har flera sjanker och så har man faktiskt flera uttryck alltså flyter sig rejält längt alltså jag måste ta det här rejält harsht och så är det också med mer melodiskt och det är rejält nästan trash metal andra är det och så flyter sig och ja men vi har tjockare snedier det bästa vi har spelat för det kommer att vara

0: Ja, det donk som ska snuta sin dörr. Hans när sanken var gott nog från 2011 men och en standard sangur cha Macedon och när man inte tungmans balkon i vill höver Curl of the World och dran och han är på plats nu som heter The Hunter och Macedon tar rösten i att höra av Copenhagen som är nu första dagen och en framorskärande balkon som jag först tvärfnar minst alla i live. Och en av fina minst han kör. Det här var en sån gitarrist som heter Brent Hinds. Och han är sånt. Det är inte mer som man ska möta en skojmaskott. Ja. Här var också en skicka i kön. Minns han. Han är för att då tog han en knust och neva. Och så bänkade han hål av kabinettet. Så man liksom sagt vid jobbmannen att han har kört den. Eller gitarrteknikaren. Är
1: det han som är en tatuering?
0: Yes, det är han. Nå, men vi tar vårt för Sanchez-resten här, visst det? Och till er, I'd like to do.
1: Ja, och vi tar till Glendale i Kalifornien. Och i 1945 här blev en balkstånare som ett lighter System of a Down. Och System of a Down, det som är ganska särskilt ut här, är att här är Adler och, eller, ja, Atarbonder som gång att till Armenien. Jag får inte säga någon som är mont i att... Det är nog så ringa säga, men Serge Tankian, han ganska den kändaste, som vi gitarrspelaren Dario Malkian.
0: Och intressant att sangaren var ju vi ju en tilltäck för holocaust-tilltäck.
1: Ja, här han tar sig om det här, det är hoppmåret mot det amerikanska, folkene i Armenien.
0: Armeniska folkene.
1: Ja, armeniska folkene. Og det här sitter man för det andra en öle politiska balkor. Men det ganska syndrom Rage Against the Machine och i text det ganska inte i tonlighet men det blir ofta en kort runt att leverera new metal men jag har inte ordentligt att det är rätt till att det är inspirerat av armensk folk och tonlighet och Run DMC, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Bee Gees, you name it och har sagt det att höra System of Down det är som höra Fugazi spela Rush Sanger vid Frank Zappa som sangar om så men ja, i 2005 går det här helt till det femte och senaste utgave som kom ut den 20 november 2005 och den producerade av Rick Rubin. Och här har jag också hört en sang som handlar om det armenska folkmordet, sangen heter Holy Mountains.

0: Emil Lisberg Jakobsen eller här vid Tyndon, klockan är 3.
1: Ein jarskjolte hefur rakt vestara parst av Kolumbia og hefur eld til Stauran Skia. Det skriver Reuters. Mitt eplen av jarskjoltanon, som var måltur til 2,4 av riktarstianon, var ui Tjoko landslotnon vid Kirahavstrondana. Guvernøren ui Tjoko, Nubia Cordoba, sier av sosiala milnon X at folk lasta og at bygningar hefur finnst Stauran Skia. Hon sier at han jo eisne var størst fyrir etterskjoltan. AFP skriver at kjolten mestest eisne i høvestanen Bogotá gavar 240 kilometer bortstere og i grannalanden Ecuador og Panama. Gjerskjolten i Kolumbia i dag var som sagt 2,4 av riktestianen og her vi nok lunda ens herrer og tar på i gjerskjoltene i grannalanden Venezuela 1. juni. Tar kjoltene var 2,2 og 2,5. TV er mulig at man eier brøyta navnet av listan noen vi tikkner li om tinten, men ikke er gale vi frimler noen, sier Stein Fossa, datafrøyngur, etter at listen har vi vært i fyriatfinningen.
2: Det kan godt være at året tikkner li om tinten ikke er det rette, jeg har alltid nødt til å gjøre vel. Men hos man omseder året prominent peaks, man kan komme ved omkring ørene oppskåter hvis det er det.
3: Det sier Stein Fossa, datafrøyngur og omkvarvstovne, som fire kunngjørde en lista vi tog som la kalla teknarligir tinder. Næka som fjallakønne Paul Sonskær fanns det at i syste vike, ta han seg i såleis og i utvarstøynd noen.
4: Fyre kjer en tøyligan lista vi teknarligir fjallan, om man i røver i neior, så tvingande neiot at du kjenner lente her som et tikkende fjall skal være.
3: Sambarst Ungkvarstovne hever et spurningren veri etter en dag for den fjallalista.
2: Det er faktisk tog vi tjøkne tog når jeg har vært spurt om en eldre lista som vi reisende her var vi for 304 fjallon, om hva er kriteriene for at disse fjallene har vært vi. Og så har folk nevnt dømer om hva er det fjallet ikke vi, og hva er det fjallet vi. Så det er også ikke.
3: Nudge listen är gjort efter allt som var standard.
2: Hotteren här är Thomas Fern om man från en högre liggande fjall och upp av ett lägre liggande fjall så ska du minst så högt upp efter för att det lägre liggande fjall ska vara kallat för ett fjall.
3: Hette Hevry Javu som förrän visar att han tecknar lite hindren och röndvärde är en slatte.
4: Hei, du skal bruke en formel, så kommer du ofte at reka ikke en topp, men en slatta. Og tog kan man ikke bruke en formel til å bruke til å råkne ut hver fjøtt er tikknærelig.
3: Men det er jo selv om ser, det var minne at sida spørste ut datafrøyngen, tog det som gjør en ting tikknærelig an og gjør som fører noen, er sambarstånen.
2: Til hatten og til ytkjel kan man säga om det er et spukst fjall eller om det er en slatte.
1: Det sier Stein Fossa, datafrøyngur av Ungkvarvstovne vid Kristian og Klein. Og i innslandet har du deisende Paul Sonskær. FIFA-forsøden Gianni Infantino ytla krosjtur nå flere fotbollssamgångar atter gjerne varst vi at her avnøgdar vi han. Vi öppnar brevet kräver europeiska fotbollssamgångan UEFA, fotbollssamgångan i Norr- och Mellanamerika och Karibien, hon heter CONCACAF, och asiatiska fotbollssamgångan AFC, att en ohäftig trepartor kannar FIFA-uppskottet om att göra ett handelsfälla som skulle brukas till att leta privata utläggare komma upp i verksamhet av FIFA. Alla det är borstor till färre av svikabrökton skriver samgångarna i brevet. Og i enden av juli lødde FIFA og Infantino fram oppskott i omager et handelsfelle, FIFA Forward Enterprise, stitt FFE. Felle skulle gjøre det mulig til privaten og utleggere under deres pastor av fotbollskampingen til FIFA. Oppskottet eldre til større misnøkt til Limanonten, særlig i Europa, og så igjen hever FIFA-forsiden ved i en sannere kreppo. Infantino tok oppskott i atter, men av suttet til så pruttler det under lodgen enn. Forsøk av vel skal være i FIFA og i mars neste år. Vi var vannar låt til frukts låt av utnyringe, trodjert til 8 meter om sekundet, holdskudja ved selvklotten og i behøver torst. I kveld konger nyr i sonnen og minka vinter nyr i løyte låt, men i 5 meter om sekundet, skiftende skuiloft og i behøver torst. Hiten med den tjej og endelig vår sti.
5: Carter.
6: Vesterålen.

0: jeg miste en eller tvær landstester med en Elias. Så på andre måter så fikk jeg det å tenke sammen.
1: Har du utrådst den givet her negrer avgåer i Lestrartøyene?
0: Ja, absolutt. Jeg visste at jeg var nødt til å lese om det inn ut av 17-parsten, tror jeg det skulle avvenge. Og det var en gang spørning om jeg skulle at det er avvenge eller ikke. Det var en skjønt noe som jeg skulle. Så på den måten skapte det en struktur til å tilta noe eisende alltid gjørst.
1: Og i april i 2016 var det til Protug i Danmark og spalte landstøst i Førjøen samme det. Hva så grøy synes du for at du gikk det nå?
0: Ja, det var nok så spesielle døver som jeg nok ikke ferdig at jeg glemmer. Det var så at vi tatt trutja rønter alltid, ta i landslig skuldespillet undan kapping i Førjøen. Og jeg har vært til tver rønter, og så var det ferdig hjem, jeg venner ved Linon, i några dagar och är det sånt lastigt ni vore. Och den ena runden som är manklade, hon la samma det faktiskt som den första distren skulle vara. Men effekten arrangerar sådant att det är fler ner om kvällde och hej spurs om jag kunde vara den allra första som får det runt. Det har jag sagt att det var i läge. Så jag får upp som den första om morgonen och klarer jeg det helt vis. og flere så av mitt deg til førjer, og møttes vi henne. Halte jeg fikk en lur, og skjønne du fikk også godt å ete. Og så, ja, så spalte jeg lastest om kveldet. I måte Luxemburg, som vi enda vi har vinnet, nok så størst. Så det var, ja, en utrolig og stort liv derfor.
1: Var det riktigt att omställa sig först av alla runt och vi har skola att göra och så gärna jag skulle omställa sig till utrott och en område landstest?
0: Ja, det vet jag inte. Alltså, jag har alltid landstest nog var mest i honom. Runten skulle nog mest bära. Han har skulle typ stanta. Fokus var nok jeg synte mer av fotballt noen og jeg synte jeg var hjemme de han er fremme noen den da skjønte mamma sitte og lese og svart og det er jeg synte ringte meg først da jeg alle henne her var da stod litt sammen jeg kommer nå
1: da man er sted av i fotballslandslinjen så er man ofte i Florida og det går ofte etter en strøm om programmet hvordan gjør du det til å lese og hvordan hanker det sammen vi skulle ha noen.
0: Ja, alltså jag hade att som alla ofta så får jag upp nog så tulja. Ganska några timmar är en hinner och säga att läs om morgonen, armorkmöten. Och annars är det nog snäkva frulöter ejsne som man kan bruka. Ta kan det kanske vara sin du värre att ha disciplin till att sätta sig att läsa istället för att ha stått lite samma vid hinnon. Men i sin måten han er tærrika i velkja med Erik og sy.
1: Fekst du lyst i alt som du skulle ta det verste sted?
0: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg kom ikke noe sy.
1: Nå tog seg ut av syndromen den er særlig deg enn til du beivarslig prøvdøkket og til landstist. Hvor gass du ikke bare er på til landstisten?
0: Nei, det kan man ikke. Altså landslig hei som jeg kan si for meg og til jeg kunne ombå følger er altså det største som man kan, som utrotta folk. Så det har alltid ikke vært noen spørninger om det.
1: Og i noen tog her skal noen hevde å være at du følger noe spalt, og så etter lakene og lesene, flottet du at du følger et arbeid. Hvordan rigger jeg et arbeid som lakene og spør fotball?
0: Det er kanskje ikke den aller beste kombinasjonen. Du som lakene arbeider man i skiftende vakten, og vi kvarstår oss om nottene, og det er nok det som alltså sånt arbete om natten så gångt då det är svönen och hur man prövar vid vägen om natten så vet man hur snäck svöner häver att säga. Men så kommer till att det här i eisen skulle vi göra i alltså uppbyggvinkna och under husuppbyggvink som kräver näck och ta lika ett i kjörda mer.
1: Omframt att du har varit vissen i fotbollet, har du också cyklat till Paris vid Tim Rynkeby i några affärer. Hur lät det sig göra?

0: Ja, som tror jag ska ta så det läsa ett arbete ju och spela fotboll och cykla ju ta väl stutlös eller nek Anna. Och nu kan det gott huxa att och huxa så hur kunde man ta men ta kunde man.
1: Nu har vi spalt samma vittar och snö och i Kavi och landslinjen och jag minns att jag tog onkel du kom till dist här då cyklade jag ur havn till Göte att spela dist och sen en cyklade jag hem att det är ju onkar förungar för det.
0: jo, det är det. Men man kan vänja sig vid nek. Jag minns att det första är att jag cyklade en utlandtur eller kanske en halv kilometer eller också och komma och vänja fotboll på ett datten och ta vänningen att ta fick största inte flott med. så från två dagar och till att faktiskt kunna cykla halv 200 kilometer och så spela en dist det kräver sin vänning men det är inte omöjligt.
1: Om du inte har hyggat att du slår i idrotten är det näga som du har i brått?
0: Nej, jag har alltid inte alltså till att jag slappar spela i Osland ta i väl just det och bara koncentrera mig om det här var otroligt störst för mig och nökta jag nog eisen min törv att inte att pröva det här hej, inte just det här så kanske jag är sitte efter vid omkron eller känslan av att kunde jag just näka mer men jag tror att det slapp det här så hade jag inte brått näka i hej onkel till onkel och ner till på åt andra därifrån men det var inte något som jag valde affär efter att lugga väl. Hinvin hej vi är barn eller ung i det så hej jag kanske haft några era ambitioner än hej ta alltid att nu vet man att det ber till att leva och spela fotboll till dömes och fotboll till er alltså kvinnofotboll är av er fram alla stanna. Och det jag också eller minns jag kunde huxa jag är yngst att det var 20 år yngre men hinvin är alltid att jag uppleva det man kan drömma om att uppleva som fotbollsspelare och sälja är snitt allt det som jag har upplevt vid landslinjen det är inte något som släpper det.
1: Nu rönte du det 2 år och i Island det här utrottet var första prioriteter. Var det nog?
0: Ja. Eller bär ja och nej. Ta väl sådant ta att skulle man vilja att läsa så hejer man att när man var lever och student 2 år. Annars kunde man inte ganga sin karakter. Och det har sett en begränsning i hur så långt man lyckas som kunde hava eller tillåta sig att vara fri. Och jag hejer sig 2 år. Ja, kanske hejer man yngst att jag kunde vara långt. Men jag hade inte tagit en gång till en väl eller en möjlighet. Jag visste att jag hejer 2 år. Och så var det att utnyttja dig så väl som jag kunde. Och det är alltid att jag har gjort.
1: Är du visst än och du har sett kackarna
0: i
1: hyllorna?
0: I förhållande slett inte. Jag har störst inte röst än bara så igen. Jag stäcker mig. Men i cykla och därför vi när kvar tog isne. Så det är lugga som ibetitsta kan man säga.
1: Och snäck cykla då?
0: Ja, i löten kunde det gått vi. Jag ser inte mer, men det är några för en vik.
1: Hur är det när vi cyklar inte?
0: Nej, alltså inte så mycket utsatta grejen som så. Men i attlar mer att komma till Paris i sommar.
1: Och kvann mån attlar då där vi är visken framöver?
0: Jag har alltid tagit utrotter hur fyllt så när vi i Lövnån så kan man nog inte lätta vera via vera visken och på en eller annan mata. Så det är löter här med perioder här man helt det är gott inte att göra det stora och ganska lite så offna men man hever en törv av att röra sig så det tycker vi att lycka mycket kvart jag finner på så må jag Ujka och Ursula och Ujka.
2: Jag är Otver, 3 år och kommer från Klagsvik, men det sista 2,5 år eller 2,5 år där jag bor i Aalborg, här som jag läser till lärare och ikke frelse noe idrott ved siden her. Ja.
1: Når ble du uka?
2: Jeg ble først for denne at jeg var 6 år, eller 6 år her eller. Det var sånn en gentleman i fløsje som gikk til trest, og så bjør meg vi, og så før det selv var det stort litt, og så faktisk igjen til, så har vi alltid vært bare en personlig trest, og ikke flott til Danmark.
1: Er du bare uka for alt sånn idrott?
2: Nei, jeg var sånn til swimming, håndbølt og fotball. Men jeg har alltid frelse og utrettet som det var det.
1: Hvorfor alt vel jeg akkurat da frelse og utrettet?
2: Jeg har alltid at jeg fant ut av at min evne var best innenfor frelse og utrettet. Altså, jeg følte det her som jeg kunne komme langst, og det tog alt bra til.
1: Hva det beste av frelse og utrettet?
2: Jeg har alltid, altså, mer da man vel, altså, sånn vinner man fær, og altså, man heldre ofte at det er nok så ønskelig til at det er sånn ønskelig god utrettet. Men man vet jo sammen med en ikke følge, og jeg hadde meg for meg noe veldig tøyt vinerbånd, og man gjorde også nok sånn at det ikke er noe kappinger i førgen, så man får sånn tøyt vinerbånd som man kanskje ikke får alle ære sånn, så det er man mørte vel.
1: Hilming, hva er det så det kjelige vi for alt sånn utrettet?
2: Altså, det er jo førgen så helt det kjelige, det er bare, altså, vennjer selv rundt det, det er jo ikke noe som vennjer, så det er, altså, det er nok så ønskelig, så det er, man ska vara nog så självdisciplinerad hvis man har råd att göra det och det kan gått vara rättliga kärlek till tojer, men jag har aldrig med vänner så viktigt, men det är så här som jag stäcker till att det är så mycket som gör det, så till en rädning och gentle ranger som stäcker till att det är så andra tar vi folk som rinner och sorry. Så att det är så en kärlek person.
1: Hur så damar där är att öka och en stäckning av utrott?
2: Alltså man damar där väl till att så det bara är själv som ställer kröd med självan, så det inte, så kan ni själva skuffa någon annan till att det är inte någon annan som gör förväntningar till mig, eller ju vänjer inte det här hoppet allt det går gott, men det är inte någon annan som gör några förväntningar, så man rammar väl att det är själv som ställer sig förväntningar till mig själv och att det inte kan skuffa ganska tydligare gentren li eller så där, så man rammar då det väl.
1: Hur är det några utrattar li av firmynd?
2: Man rammar gott att säga Shillian Fraser Price, det är en från Jamaica, hon är och inte väl trus sett med du och lika man skulle så kunna vara och att någon öppet så är det där rätt imponerande.
1: Kontutning kever utrustning för det.
2: Alltså jag hade nu var rätt läster och tutning. Alltså jag följde det blev en alltså sån luftstol för mig. Det var skött så visst jag kan skulle göra så jag följde rätt läge se för mig till att rätt läge vi någon till. Jag har ju sen finn ju check med utrust och det som blir en passion med det vet. Alltså jag följde som att bli det skulle det vänja jag älskar för det vänja allt det är mega stort lyft och så det är rätt länge att säga för mig att jag kan inte göra idrott.
1: Och i 2022 flyttade du till Danmark där du först under Hagrid läsna. Du började läsa till fysioterapeut men bröt dig sen i Atlant och först hellre läsa till lärare i august 2024. Hur så var så idrotten och läsna att hänga samman?
2: I Danmark så kan man börja passa sån en team Danmark eller norsk elitsport som man kan söka om. Hvis man er innenfor elitekrønene, så jeg søkte faktisk om at det norske elitsportet i Bygby Oldborg, så til aksjon for alt Norgeland, så søkte jeg om det, og så fikk jeg det. Og så hvis til dømes anker undervisning er samståndet som vending, eller undervisning er samståndet som jeg skal vending og level også der, så kan jeg få lov til fra det. Så hjelper jeg til meg ved å snakke ved skolen, og så får jeg lov til fra det. Og så er faktisk også heldig at alltså går för lärare skulle inte passa också väl till den nyttan till att vi vinner ofta klockan 5 och tar långs idén till ofta klockan 4 och tar det vi vinner klockan 4 till här då till här vi har en timme så är fejt att väl hänga samman och jag hade blivit lustig för mig att jag har en sån alltså jag var ju kallad skärkvunda till att jag skulle lära och så vinner så det är inte samma jag hade man så blir det en sån en gärna där för mig att man vinner så något som är viktigt.
1: Ja, hur ser akkurat er en gerandstavage där?
2: Alltså jag färger upp klockan 6, håller en tjej, och så gör jag klaren, äter morgmat, och så cyklar jag i skola. Och så är det en större medbaka vid, så jag vet att det ska vänjätna, och så är skola. Och hvis jag tullar fru så färger jag hem, och så färger jag äter här och släpper sin trä, och gör skola ting. Eller hvis jag har längre där i skolan, så färger jag på en lös till vänning. Och så vänjer jag i 2,5, 32 timmar, så och så gör jag mat klockan 8 om kvällde. Och så gör jag något där. Och så äter jag te. Hittar jag en serie om det. Och så färsång.
1: Hvordan är vänner du?
2: Vi vänner sex lyser för en vikna. Ankre vikar är sex för hvis man har haft en ordentlig här vänning av vikar så får du ändå fri. Men hvis det är en vänning av vikar som kroppen norska väl så har vi tjej och ja, tvärför. Alltså om lejer det är torsdag där det är styrsvänning så där är väldigt viktigt i fitness. Eller, vi där var så viktlokalen så där är det en fokus på att bli styrskare mer explosiver och så man hade mycket där och fritjade där redan med intervaller så där är det mycket mer fokus på intervaller och så hösta och sånt där är det sån forskjellige övelser och där är det sån forskjellige hopp och så för att bli mer explosiver och stretcha ut och inte denna kjöda intervaller bara så för att få ha kroppen igång och så.
1: Hva er det største avbjørningen å få utrådte noen løsene å tenke seg om?
2: Jeg held det at for meg, altså hvorfor jeg lærer opp utrådene her, det er rettelig sosialt. Så det er som om man dropper til sosiale tiltakene til at man ikke kan forholde å drikke til at altså man er jo utrådten, og så er det ikke det, så renner så det, til det er ikke mega seriøst, og man må ikke droppe nok snakke vinkene til her, jeg har ganske også skidt lunge oppe, og det kommer helst for å vite til alt du, eller hvis det er aksjoner litt 18 av skolen, så kommer helst for å vite til at man skal vinne. Så jeg har alltid ångte selvfølgelig at jeg kan skal misse oss inn til det, til sosiale, men det rønner vi vidt alt det som jeg kan, men ångte så må man prioritere, og så kan man ikke for å vite til alt.
1: Tar man åker, altså høven støye, så er det ofte nye seg for til vendingerlever. Hvordan husker det er vi skolelevene?
2: Alltså vi var ju vänningar över fjör och i Polen där vi touchade er. Och det var ju i Spria skola. Men vi skulle efter nu av påskan, då skulle vi till Malaga. Och alltså gånger till det var så att sjutjer skulle det här hjemme. Det här var ju ett jobb för oss när nordiska lidspår som kommer att låta fräver. Och det är sin penningade dusch, men här är vi nog helt i att jag finns några sponsorer som hjälper vi sådana här. Hvis vi ska vänningar över eller vissa mantel och kurser som ska bruka till med vänning. Och det hjälper oss mega väl att man är läsande till att träffa med USO till kvart 60 kronor månad igen och det ska man spela loje och mät och allt det. Så det var nog så dåligt och det gör oss när det är fem möjligheter som är färre vänningar lever och sörst.
1: Vad är tankar gör du där är en tog alltid affärer och gör jag läsa?
2: Alltså jag var redan när vi var om vi skulle färre läsa i färgen eller i Danmark. Till att i början tänkte jag faktiskt inte väl Danmark och då finns det hållbar det här att jag faktiskt har varit i det första att jag har mött det. Men jag har skrivit efter fram via en vän där i Ålborg är nu för. Och alltså, det fanns att först jag var det inte för mig så var jag faktiskt vid andra bara fyra vänningarna. Så jag var i Danmark och i alltså, och jag stod hållt där att nej, vid gyn. Alltså först jag började, då var det bara vänning. Och så fann jag ett arbete till att det här gick också att flytta, men jag valde att vara där till att vänningar om snöver så går jag. Måltar som det här var här förrjan.
1: Var det månader av vänning och någon eller vänningar mångten är att det är tajt till ytterligare skola och bära här i fokus och utrott någon och i mån till notat och visst ner sånt till dessna?
2: Det var faktiskt inte samma, men det följde jag inte ganska man inte slugga trött när man kommer till vänning till att det har ju haft någon höjland där framför mig. Alltså, är nu fick en arbete så har ju några månader här inte gjort något annat än att vänja. Och det följde ju gott att man kanske inte bara överskott till vänning till man inte heja att det fullt gör en studie vid synare. Men annars inte. Alltså jag vänjer akkurat lugan ägg och akkurat lugan lunch.
1: Har du några gånger haft tankar om att göra det fullt gör vikar?
2: Alltså jag har gott att man prövar det. Men jag hade ju sin journey vill ha en uppbyggning och ett arbete till att man därmed ska ta att jag har ju ett alltså ett liv här som är vänjer här med utrott och sådär. Men så därmed ska jag ta att jag har ett annat liv vid synare som inte bara utrottar. Men som östning här med viner och ja, att det här skolan och sådär. Så där dammar man mig så mega väl. Så jag gott skriva, men jag är väldigt för det som jag har nu, så jag vet inte.
1: Hur ser du när du om att geva så vet du vilka hönstöj är med och fortsatt läsa?
2: Är ni för nio? Det här vi måste gota. Det här är ju skan hår denna långt. Det här stäcker jag faktiskt när jag tog. Och det här också är så att jag visste inte om jag skulle förberätta att man bara skulle läsa till. Det här tog också när jag tog eller dricka. Och jag vet att jag kör när i följande i Karlhavn när jag vänjar brakt någon. Och så var jag kört. Ja, det visste jag kört med tumt. Jag brukar ta upp att jag också är ganska stäcka. Men så att det får under högre ledsna. Och jag kom till Danmark så fick jag faktiskt några vänner som var ordentligt goda. Och så gärna jag kom här till, det är faktiskt allt som också om att släcka det här faktiskt bara också om nu bara vet jag hur snäckt det kan komma och jag hade inte snäckat det jag var mer motiverad än jag på nu.
1: Och i 2014 så sätter du flera först med att ha en stistra ta in någon. Vet ni till att utrata här stöj nu än du gör det i färgen?
2: Alltså ja, det vill jag säga. Alltså i färgen tar vann inte bara helt och stort lite, men nu har det blivit något seriöst och vänningarna som blir mega seriös och ifall jag, nu får jag vänningrätten som tidigare bär som bär till mun och nu har vi bär en fysiska vänningare och en rännevänningare som har fokus på forskjelliga ting och det är ju inte förrän så jag vill säga att det blir nekmar att se oss sen i flotten men det ger oss nekmar på kjort så här nere igen, man ger förrän förrän tar det inte fokus på frasen och utrattar det ju mer handboll och fotboll. Och det här fast utropet syns i bakgrunden. Och i Danmark är det som där det just har varit förhållbart. Men det här är fast utropet längre fram. Det är längre som gör det. Och så jo, jag vill säga att alltså, det blir väl sin det här krossdöj nu. Sen är flott och är sin utslut nere sig direkt. Alltså att internationellt så får man ju som mer stig nu en effekt av antiförjun. Och tog in här just nu. Det är inte bättre än det här var förjun.
1: Kvar är vänet då fram i mötet?
2: Nu vänder jag fram mot DM och så är det ju Archeologer i Årsknötsnån i 2025 som här gärna vill komma i finale 100 meter och 200 meter vill ha stortigt och vånande för en medalj så det är inte det som jag vänder fram mot nu men jag är aldrig med längtar med att jag har gått om jag kommer vid Lockshart Lockshart i Europa eller Lockshart sen bara sen det större än DM med Archeologer.
1: Hvor månedene fra Gerans Lund og Førjøen ved Venning og Arbøy eller Lesna, og det løy vi i Danmark, skulle det?
2: Jeg halte at den største månedene er at det er veldig å arbeide, eller vi er skole i Førjøen, så også bare, åh, nå skal jeg vende, og da dømte jeg bare slett ikke. Men det er jo også i håndbolten, vi synes jeg, og det er alltid at det var stort lærer for alle håndbolten, at her er jeg som legger vinkvåner, og jeg klarer å vende sammen vi, och så det skulle renna så var det så åh det är harst det där man har det som alltså det måste vara över till men alltså man tumte sig över inte och nu tar i Danmark så nu glöm faktiskt att jag att man vinner till alltså jag när man vinner för att det är och det var något helt annat jag hade bara att folk är såna tomorrow is yours alltså jag vill det där så jag så hinns mer jag vet att det är så det så det blir bara annan att hon mycket alltså all din någon till att det som vänjer till vilja där och nu glömmer jag för vänningar så det är helt annorlunda än det var det här med.
1: Förra här var Olga Kristina Hansen och Oddvar Josasen till ära kvinnor som omhuxar utrotten tajtar för under hackre utbyggving.
2: Alltså man kan ju gå upp i Gödefärgen och ett låtande där som är och att det alltid att visst man är ju om alltså man är hoven jag eller man vill gärna stäcka till att träna i gentet att komma och i hand aldrig när man kommer 15-20 år så är man ju hot till andra ting och inte vänja men alltså jag måste säga det nog att bara så vi är kämpa kjolt om kanske tynar eller allt att man gör skonker som är gott till att när man kommer och jöknar där så blir det bara inte bättre hinnom alltså i enda någon att det och att man får sådana grejer upplevningar och så man kanske inte hej finns just man inte gör det där och man får det alltså det blir gott till att få lyssna in och uträtta hänga samman till att det är inte problem det är visst man vill den också för man har gått hänga samman.
1: Kvira hevet till är agenter som Iva stod att hålla fram att öka hur hon stöj och åtäcka högre utbildning.
0: Att göra det. Alltså man kan mer än man helt är. Men man må være bevisst om at teker man nøkker vel, så er det sånn at nøkker ånder fra vel. Man kan ikke alt, men man kan nekv. Men vel man en oppbygging og utsatt av høvnstøy, så fytler teipa i tingene største alt. Og så kan man ikke så nekv anna. Men hun vil jeg synes si at utsatter gjør en og næstene så nekv som man ferder etter.
1: Och på hva måte gjør utrettelen etter?
0: Ja, men vi vinner leie, og vi opplever ingen, og ser man alt stortlig og løt.
1: Hvordan heldte du at det kunne komme gjøkken til strane til gjørskøyene? ta i uppbyggning och utrotta i denna sin samman?
0: Ja, men det är nog att se det så här några mål och röna för ett tog. Men jag syns att det är så klart att just du tog bästa, så är det tog bästa. Och det är nödvändigtvis inte allt och till dömes att få toppkarter i ödlån eller allt och att vara bäst i ödlån. Men helt är att vita att ger jag det så gott jag nu kan under tajmen omstånden som nu är det, så är det gott nog.

0: klockan är 5.
1: Stórur áhugi fyrir sólarmyrkingar brillon. Nú sólarmyrking verður í ferjun mikdagin. Og í 2015 var full sólarmyrking í ferjun og ta var ein stór hending sum nekk folk minnast aftur á. Nú sólarmyrking aftur verður so tjóy ferjun er áhugi stórur og tøy leita nekk sér hesan tøy og eftir sólarmyrkingar brillon so ta kunnu so tjóy hendingina trykt. Bæði Skopunar kommuna og Skalaugar kommuna hava kjøpt sólarmyrkingar brillur til alt folk í kommunna. Marion Estepes er borgarstjóri i Skopunar kommuna.
2: Vi upplevde en sluga hending i 2015 og ta var som för det som upplevde helt annan standande. Og ta var fram om man ikke får uppleva en sluga hending efter en 2-3 år. Og nu har vi så möjligheten, kjort om det ikke er en fotsalarmaskink. Kommunen fikk bjóa að kjøpa briller og som sagt, en sluga hending kan man ikke uppleva ofta, så vi valgte at jag tackar av och köpa bilder till alla borgare. T-shirts som man lukar gåar möjligheter att färja ut och få fäter att lycka om. Så vi vet alltid att jag har tagit möjligheten till borgaren också.
1: Har oss talan inte er om en fotla solarmyrkning här så fär så är framvist tuttningar mycket att värja egna. Ta högt vi efter solarmyrkningarna, säger Marion Estepes, borgarstörer i Skåpnar kommun.
2: Som en kylja lärnom så är talan om 51%. Og det er så ikke fotsalarmyrkning, men det er så det som det er, og er man mulig at oppleve det, så er det bare en standard. Og som sagt, så er, eller som man har hørt om, at så bildene er tøtting av virkelig for egne, og tøyde er viktig det snitt, at det er i lege, og hvis vi kan være vidt til at hjelpe at tøy fronten, så gjør vi det for egen.
1: Det säger Marion Estepes, borgarstjóri i Skopunar kommun och vi Bjart Sigmundarsson som lägger in sig till Rattus. Iran för icke att leta Hormuzsund i uppbattor för att kippa färslo för en USA gånger iransko kröven av möte. Det säger Esmail Bagay, talsmäver till iranska åttanrättsrannon samt partoindastående AP. Iran vill ha USA att attacka stångselen av iranskon haunen borstor, rinta endergjalt för skier eller av krynon senaste månader, strika boskabar i refsetiltök och lejstjöva fastfristar iranskar åkner utanlands. Om lejan 15 går är allar hemsens olje och fer vanliga djöknan Hormuzsundet och sojan sunt i huvudet stångt är oljepröjseren hacka vår nekv. Iran samrådes eisen vid Oman om att leta en gaira upp i sundunum, men Irans myndigheter lägger den då att samrådena vid USA är avgörande fyra om allt sunt vill leta upp att det eller inte, skriver AP. Kinverska röjar och Jesi Legend för nu att bruka landeringsleina till kjolleien norrnför i Asia som fastar roto till att flytta vörer ur Asia till Europa. Det skriver Milin Financial Times som vet å si at Sea Legend kallar leina Ois Silkeveveren. Det er en tilsibing til 6000 kilometer lenka Silkeveien som en gamlare tøy ble brukt til å flytta vörer med den ester og vester. Heidara Veverlei hever gjørst at Polarøysre norrfor i Asia er branavur, og det gjør den umøvlet til skipen å sikla alla vei norr om Russland og til Europa. Fyrsta skipet kjøy Sea Legend, som nu brukar hessa leina fast, sykler mellom Ningbo i Kina og Felixstowe i Bretlande, skriver Financial Times. Ein fotballstubbe bæg åttalinje i mestaredeltene kjøy månen i fotballet skulle i distu kvalt. I Klagsvøk teker KU mot i Hape, tanddistren byrger nu klokken halvkund tjei, og klokken tjei byrger distren i Runavik mellom NSU og Skala. Bæði KUI og NSU skulle annars spela allt tjóa distur langa höstkvöldu. Ta møtur KUI polska linnun Lech Poznan á Tórsvöldu og í Klagsvík skal NSU spela móti Lugano úr Schweiz. Ein distur í bestu kvinnudeildinni verður eisini spaltur í kvöld. Hann á Skala her KUI kemur að vitjan. Tann distrin byrjar klokkan hálkun sjei. Vi var vannar låt til frukslåt av utnyringe, trodger til 8 meter om sekundet, holdskudja, visalglåton og iver høver torst. Og i kveld gonger nir i sunnan og minkar vinter nir i løyde låt, minn igjen 5 meter om sekundet, skiftande skoiloft og iver høver torst. Og i natt og i morgen løyde frukslåt til fruskan vind sunnan, trodger til 8 meter om sekundet, holdskudja og iver høver torst. Og det setter han barsen i morgen samtidig og regn. Hittin mellom 6 og 11 stig.

0: Nu är det vid Sessager vid Köksborg i Höjmatja Ejone, här han bor samman vid familjen. Tack för att du kunde komma och gott Ejon.
1: Välkommen till allt Jordan.
0: Ja, vi sitter här i Köksundon Tjater vid Spuseborg och vi tar en nåd i en gåan kaffemån. Vi sitter ut och tog här en fantastisk utsikt just här. Hur så vill du lysa till en egna bostad?
1: Ja, han sa en egna ting. Först och främst, har ju hos han är fjolkor och gåa bostäver, är det mynda om det inte? Eller är det åkara det inte? Vi pratar ångtig om bostägen vid familjen. Jag och konan och dessan här. Och jag har aldrig gått se, jag finns inte där fätan att allt hyrs damar och trivs väl i bostäverna. Så det är en sån här fjolkor bostäver som är höskande stövrör. Nu är det här huset tvärhatter och boar är cirka 100 färgmetrar utvändig mat. Alltså kunde gott vara under minne. Det vill säga att det är alltid en större bostad där ligger vi gåan trivna till andra på hur man inrättar sig och hur rummen är brukt och hur en rum man är nere och idelagligt. Jag har stått mamma i vikinga att vi trivas väl här och tar röjnest väl, helt väl.
0: Jag hörs du säger att husen är i alloj 200 färgmetrar till stöttar utvändigt mat. Så är detta Öda fjol, du har väl känslig av att du är stjärnar i hål i ett flöjr i hål och du särst ur öjnar i hål i ojena ära. Tillgången till husen är Tjatikon. Hvor är hon värre?
1: Ja, hon är nog så länge. Man kan inte omgänga till att man läser av arkitektskola så huxar man inte om bostäder. Några uppgavar handlar om det. Och så huxar man och drömmer om hur bostäderna ska en show ska vara. Och jag och konan började att tölja, fantasera och skitsa och diskutera några ämnen som vill du ha. Så det är en längd tillgång i beskipa. Men ta så tygen kom till det här vid fink och skaffa och när det ser grunderna, eller det är grundstitje. Ta så han började den verliga skitseringen eller teckningen. Så den processen tog en, jag vet inte, allt annat är att komma från den första skitsen och hesa grunderna till det enda av teckningarna är att ta byggningen för gångt. Och jag brukade näkva att höja på att teckna husen i omator och omator och omator. För att optimera dig, alltså få dig... Alltså, jag tror inte först kommer att lägga grundläggande vid skiten på plats. Vi och snäggar hade det ska vara. Hver man helst ska gänga in. Hver parkerar vi. Och höra skibande när rummen. Men ta en näkva efter. Kvart rum ska lyckas som vidgeras för att se hur ser rumhatten och i alla rum och till dömes. Hur ser rumhatten och i kömerna och gungen och allt det där. Och tog jag tog det länge tog, men det var öjliga tillvita. Jag är lyckas som, det passar ju så i min arbetslöve att effekt tog ta är att sitta lunch och teckna på det. Och det är inte ödlån, alltså det passar inte ödlån att välja att sätta sig och diska och teckna och utveckla en hus. Du vet att det är att teckna dig omator och omator och göra modell, teldomodell och pappmodell. Så när jag var där som det är ordentliga krävande. Ja. Men det löser sig att vara närlagdor och kritiskor, självkritiskor och diskutera alla rum. Och ett annat som det mest är svärst är kanske det att ta i minka alla husen nio år. Ja, man ska alltid ha att han grundtanken att er husne förstår alla tunna spyrja till och pröva att teckna rummen, alltså alla funktioner är här, men minka det ljudsindor. Det kan man alltid. Inte alltid, men man får alltid optimera och minka rummen sindor. Jag minns så hade jag och konan en diskussion och en affärd av husne var så att jag lio. Och så kom jag att vi är jag var inte att vi kunde minka det, jag tror jag 4-5 meter kvar jag hade. Att jag tror inte ordentligt på, men det kan man. Det minns det väl, det här processerna, att röna minka det i nio år. Långa, långa nio år, men framvis varvade det alla dikterna. Nu har jag så bo i husen nu i 13 år. Och jag var, alltså, det ska jag säga, när jag var i vikerna så knappt jag suttit i åkort. Detta kunde vara lusen i minne. Och framvis haft alla dikterna. Och det tog ju mig att det ber till att finpossa och finpossa. Så akkurat det är kanske också ett handverk om man kan kalla det där, att finpussa en hus, alltså designa och layout av en hus eller en bostad och få det lösande minne utan att missa gaskerna.
0: Og til at du skalerer og synder nye utstøtt, det også noe som hever tøtning for den endelige prusen?
1: Ja, det synes jeg ikke alt. Altså, av papyrene, når man diskuterer eller tåser vi arbeidstekere eller håndverksmesterer, så ikke det første man får spørningen, hvor større det er, hvis man sier 200 fermeter, så utgangspunktet, ok, så det falt av så vi 25.000 eller 30.000 per fermeter. Og så kan du lums stenfjell sier 200 fermeter, hvis du sier 140 fermeter, som 20 fermeter minne, bare 20 fermeter minne hver jeg hatt, det slår så kraftig ut ja, til flere 100.000 kroner.
0: Og tar vi nå etter to som et her vi kostner jo, og ja, husene Tjateko som du selv vil heve tekne og ja, få en posse til et møbelstikk i halv det tår jeg sier. Du har lagt den til arkitekturen og det sanselige og at det fungerer. Men så du også gjørst, jeg vet ikke om man skal si noen kompromisser vi tilfører av vel som ikke er det aller dyreste, men det fungerer rettelig vel. Sier oss ikke om det.
1: Ja, det kan gå. Vi kan begynne ved gulvene. Nå får jeg lukkes at til tilgångene vi tar seg om før, om lengt tilgång. Vi tar då lukkes som sett og om nøkker iveskrifter er med teknavå. Husen er at lette å røyne nøkker ting av, altså eksperimentere sin tur, og gulvene være høyt. Ja, lette å røyne at her var linoleum av gulvene. Og den ble det så til at gulvene er og gjorde linoleum. Vi ansvar ble det en underleie, så det er tekotrinlige og sin tur. Og det er jo et ordentlig vel nok, det er jo rønst ordentlig vel. Og vesene er altså vinyl, altså lydgjøst, men det er bare eknet til vått omkvarve. Og et gulven er linoleum, og så vil du det her være tre, nok som jeg tre inn i husene, og til så er veggene. Nek var veggen plater, og nek innbygd skap, reoler, benker, og nek annet, altså vi hører om fire, alt det er kryssvinner, just og kryssvinner i treplaten, ur birsk. Og så loftene, det har tagit øsnen og kjøttet av Jerome, det skulle ødel være akustikkregulerende, altså ljøddempende. Og da ble det tidligere kjøttet av Jerome, vi tar ødel loftene vi trolltekt til luknende platen. For jeg tar ljø, og det er kvittmalet igjen, så det er ljøst loft og lykker vel. Og så har jeg et annet hoved å ta fram til gardiner, altså ordentlige hoved gardiner som fra gulven opp til 2,20 meter, cirka. Vi yngst då är att häva gardin eller stoff, kläje, för att blöta upp, alltså vi kan dreja gardiner för att avskärma en rum och avskärma större glaspartier. Och här vi tar det 3-4 så har vi en ära stofflighet som talar till sansarna och östene. Att det är störst då tillfärs vidgiftene.
0: Og tar vi nå sitte her og i køkkenen, eller tog i personen av husen, så er det som er nok så hotegende til er at du sørst ut, og samståndes inn og selv stå.

0: og så jeg vet jeg ment i mine. Og det ordentlig at tilvide noe som vi får etter, at alle rommet, som det største rommet på omlaget 35 meter, og så en liten sjømarstål var knytt et, men trekt fra at det ble et godt samband, rymlig samband i midtelen, men så nekk glas samband i midtelen. Og i midtelen sjømarstålene og alle rommet til uterommet. Her der kan også rekne vi kvart, eller det er noe sol i det, og som vet en takk her vi så det et kavaklatt økje.
1: Og et som to øsne hukser om ta og vi tås om bostegjer til at her vi forgrunn og bakgrunn og hverst av søgnet.
0: Ja, det har vi så sanna mer og mer nå til å bo her, og så tydninger mye det at fra til noen bostegjer, og særlig fra ta med rommet noen her som man mest, og det altså alle rommet. Kaks alle rommet, her man nekk mest. Tar til man vekjen. Og en sjømarstov en sånn ørvis, du tar typisk, her du om kvalitene her, trekk til atter og sidde lagt, og hikker i sjømarp, ja, som oftast. Men kaks alle rommet mer et rom som du har samband med utgjørelse. Og her halte jeg det tøytninga mye at fra hesen rommet noen, særlig, men også fra øren rommet, at du har samband med forgrunnene, hva er det så til? Det kan være tone, det kan være gæren til der, græsplenene, et eller annet gæren vi tror vunner vokstre. Det kan også være vokst, og det er særlig tilknyttet til nåtterne og omkurvet. Så den vokstren kan være snuveret ut i øynene og alt annet terrasse. Men til forgrunden, at du har samband med det som er tatt vi. Det har betydning for hvordan du sanser det, hvordan du opplever det, og du kan følge vi og i vokstren. Og vi ser noen ganger litt utenfor, du holder seg på grannene og du lykker til som forgrunden. Og så det som vi kaller for mikrunden. Det bygd av leie, bøyeren, og ganske sært om at havna le, det alltid avverst å fylgja vi jo. Det gjør en møgning, en mentala møgning å fylgja vi kipa ferslo, og det kan du forstå vidt også når en vevor, en høvesvevor, at du sært ferslo av vennerne, det blir ikke endelig å være noe idyllisk for det. Men at du har møvelig å fylgja vi så velt, og i bygda lennom, eller boja lennom, til mikrunden. Til dømes 8, då är med på mikrofonen här lika nämna att är så ju man har västerkirchna och så tänkte ta göra för er så är arbets jag tar bilar alla ställen man ser folk och där för ett lat brittleber till också har varit ung så ungt om att det här att ta ge vår mining ett land ta ge några tankar att fylla vi och i mikrofonen hur så byggt den ett lat byren viskar och så är det där sista att det är så bakgrunden och bakgrunden kan vara sjönaringren eller horisonteren. Det kan vara fjall längt väck. Ikke minst så kan det också vara skutsjene. Att du har möjlighet att sutja upp efter eller sutja längt. Det ger till stora perspektiv och vi först omkrar filosofiska tankar eller hinvägen att du fyller vi och nu kommer ett grovt el. Att det sker tre förgrund, migrund och bakgrund är och tuttningar Mikael, visst du ska det vara bäst och forstreiter vi en gang bostad.
1: Og nå du nevner det her vi bakgrunn, vi sørger jo utdannels og etna, og du nevnte firmer og Janne Arvid, før vi holdt vi selv var samrøvende, at du særst lykke til Norrøkjær, og i hoksene nesten at det er havfjall, og du hever som bakgrunn, så vi sørger samme fjall, her var Ebbik vi klakse og til i havn.
0: Ja, nettopp, det er det. Spørning om det er mikrund eller bakgrunn, men til noen bakgrunn, altså, at du særst lengt, og til oss en positivt, altså, du sinne tja falche tei huxa bei. Vi tørkje litt om det som tatt vi, og migrundene og de større tankene i bakgrundene.
1: Ta tala ned om bostier og ta huxa vidt om arkitektur og trivna, vekerløyka og kanska under vi er kjøfte vi. Hever du noen indesøkje etla døme til å være seg i fyrjon og etla utenlands?
0: Ja, för att jag kan några dömer fram som jag vill säga. Först tog jag ridion ett lamenton och så har vi tjat dig. Ja, alltså i följande vänder vi öliga ofta attor till de bäst större projekten i havnen från Forsenån eller Fjärsenån. Törsbyrge, som är ett öliga avhavärst. Det stortliga vid Törsbyrge är att bilarna är helt nere sin dörr bort och från bostäder och ökenån. Du kan köra fram ett tunne bostäder i bilen till en öliga smäl över. Men parkering og bilen var avgrøyder arn bostadrøsene. Og det er generelt

0: Alltid är vid öja mia möra efter att få till att viska attor. Det är inte så lätt att lösa det. Men det är så rent här i Torsbyrge. Och här är några dikter som ger att det känns fjolt och tryggt. Och tatt bygga röj. Det ger vi något annat än att bygga en byggning här. Bilar fyller allt helt upp i att ödla fasaden och ödla utrymmen. Så Torsbyrge är ett avvärt öme att hitta efter att ödla folkon. Jag hade man borde be för kvar lugga spaka sig runt runt i Torsbyrge. I visst om så redan jag folk har vidtjat det som inte har tillknutit till det. Men det var att det nu en dag och det var att det postade efter att gänga runt där. Till och med blev allt att köra gammalt nu så det är inte något nytt projekt. Och jag heter Johanne som ösning ofta han tidigare fram som har gått död med till Bergabräcka. Och till Lutzen till Örvöse här är bilarna släppar för så var det inte tattar på alla bostäderna men jag lyckas väl att kipa så att bilarna sitter inte alla damen och ute i ökene upp i ett bostövnen. Det är helt enkelt inte fra och det är trångt. Ja, jag vet det är väldigt trångt. Det är inte att vänta och man är i bilen. Men det är helt säkert tillvida. I halvt imorgon till några av de projekten vi sitter i det så är fladen här i mittlen bostäderna, i mittlen boöntorna eller lånen här. Där är de i nekon för de flätar. Tog det några bilar som skulle finnas plats till. Och det enaste platser som är efter till som mittlenbostäderna. Och så blir allt lagt ut till parkering. Så att säga allt. Men bara i Torsbyrge och Bergabräcka visar dömer hur det kan göras. Örvise. Och inte så dominerande. Och allra helst är bilbasa och tälle som inte lagt ut hem på en projekt. En kröven ger det. Men så må man kanske spyrja om det inte får några bilar knyttrade till de bostadsprojekten. Det ska lätta vara vad jag säger om det är det, men det är värst att kanna och att arbeta vitt i. Ja, här är så två dömer ur förrjön. Ofta när vi redan nämnt att det är små bygdena, de gamla bygdena som Köttnövåg och fundingar och att några andra dömer att här så är det idylliskt, du har tagit i mitteln. Ta hej man inte bilarna. Alltså det är inte tecknat eller planlagt efter bilen och parkeringsplatsen. Så det är en ringt att samarbeta vi. Men tar man gånger runt så har en byggt den vi husen som är då öjnehatt och loftshatt eller tvärhatter. Och det varierar och det är snära i mål karanna. Så är det också kött att följa en välver eller att det är hundarligt att gänga i mitteln här. Så det är alltid gå och döma att häka fram. Det är bara så att jag tror på att bruka att ta dömen när man ska ta sig nu till bitching. Det är affär i samhället. Så bilarna är en erbjöving. Trygg vi är som är så mycket större erbjöving att man öjer att diskutera det väl och vilja vid det rätt och vidkommande stånarna. Alltså generellt som samfälla om tälja bilen till bostäder och inte när. Ska det välja vara så högt framme i våra ösne? Alltså till dömes hörde jag nu för Karston om en bofällskap i Köpmanhavn, en nytt byggarroj. Här där var Örvöse vid bilen, alltså tankegången är att det här var lånebilar. Det är så dåliga bilar alltså, som hör till bostäderfällskapen. Jag vet inte hur snäga bilar det var, men så lojar man. Alltså man kan loja en bil en dag eller en avico. Det här kunde vara en mat i att mövliga finns ett tal, kräviga parkeringsbas och nior i en bostäder och inte.
1: Nu nämnde du två dömer om goa förska bostadsbygging. Är det ösna bostadsbyggingar utanland som till omkursväckna helt er kunna vajta och utblåster?
0: Ja, jag vill ta ett döme från Lüde, som är utkänt döme ur Oslo. Det är 8 bostäder. Det är inte uiboer som så. Det är också rymliga bostäder. 8 hus. Det är inte leishus, jo. Det är trutsiga byggningar och en av byggningarna är en uppe och en ordentlig stor och en öre byggning är trutsiga och en öre byggning är fyra. Och sätta sig man så när att det för det första här var tun. Ja, att det är också större uppe över mellan 100 och 55 färgmetrar och 130 färgmetrar. De flesta är 2,5 ton. Ni har alltid alla är 2,5 ton. Men ett gott öme som är just så bylle som tillber. Kvar uppe och är att lukna, ta minnes inte om taljauta år, containerbaserad arkitektur. Men att lukna det görs så mycket gott är att Og íbúnar fyrir að dömdil dömess er orðlega lengar, halt lengar, djúpar. Og þegar sér lúti dagsljós kemur inn í endunum, men så er det gjørst så snilt at cirka misgøyes i uibunnen en ljøsgærer, altså i tverhatter, så ljøset kommer nye i myen av hos nere lenge og uibunnen lånene. Og det var ljøs inn av trimon søyen, det vil si bæge til inngangspartøyet, til gongen, altså før i til allrummet. Og det oppgjør, altså baven hatten, til en ulike snilde måte og einfalde måte, så det var dagsljøs nye i bar hatten her i myen, eller midt i til lenge lånene. Og så er det bygd der fyra sammen for skottene, så fasaden blev sån där hackat och ta på sig över två ösen i att du först dagsljus in ut ur förskottna öken så du först dagsljus in av näggen sögen och i all rum någon som är i en annan dag till långra parsten då. Så tror jag byggningarna är lite så snar om ett tun som lät sig upp rattan vägen för sjölderna. Och så här var det tro imisk öker, ut i öker. Alltså här vid tun är ett felax öke, det är inte källa störst men det är hon har lett och ät komma till alla öbönar i förresten tunnen. Och här blir till lycka komma en bil jag sätta ting av. Alltså allt är olja snilt och elegant löst. Kan man nöja ett lite projekt vid åtta stövron bostövron. Men i allt döme är så mycket gott att tydlig döme hade äknat sig väl i färgen i en här byggt eller i den större byen nu i färgen. Alla sen tycker jag att det är en hetta döme jag kunde skriva och blåsta till projekt i färgen. Här har jag hatt en månader och det har vi så brukt till att parkering är under en däckje, betongdäckje. Det här kostar i vajt, men här är en intention och på, eller ett döme på hur som man kan lösa flesta av alla erbjudningarna att bygga i sådana länder som du förskar. Nu är det här i Oslo och i Nägg och i norra ber till att samhälla i färger vid vårdkände Gärramåne, Väverläge och annat. Kanske normen här är inte bara pengarna att arbeta vid en vid, men detta är ett gott döme om hur vi borde rönt att löst vidskiftning och komma till bostaden. I allt det syns ju vid hittar för löjt till norra hos normen lösa vidskiftningar. Jag skulle också minnas till att normen är en mörra, alltså sivänjan är bidja gott, alltså vi arkitekterna till dömes och annars bidja kunna följa är sin långre, alltså det är en långre söv och vi tog i. Men något tror vi i skiften är lojast sälja här av Västerlanden och Haltnäck. Och ja, vi tittar för lojt till norra, kostar lojsa tingene. Det är lojka viljen till att investera pengarna. Jag vet inte om han är inte ensamme, jag råkar inte vitt i. Men i halte til stedfest at investere i fast og til en god investering, så da måtte vi attraktivt gjøre ankeren av oss nye følgen.
1: Du hever øsene ånder døme om bostier, bygging og du heldig avhåvert. Du hever med en annen ved i Japan.
0: Ja, jeg nevnte et annet døme for der som et prosjekt. Så tar livet ut noe annet, tror jeg fortsatt, ja. Og til jeg så ser, sa det, i 6,5. Det är bara ett gott döme till öliga störst finche till uiboer som är byggt där uppe i fjällasöja och i terrasson. Allt är byggt i betong, där gjorde man ägt av i forsenån. Men alltså, det ser inte stuftigt ut och inte kallt ut, men tar man vidja i det så är allmänna trappor, ödgänga nian i trappan. Parkering är allra nyast, då parkerar en under den nyaste parstan här och så är elevatorer. Fyra bostäder följt. Men vi som vidgörande släpper sig helt här till. Och så gånger du upp. Alltså nästan som man gänga. Man kan se det sen det abstrakt. Som man gänga och hamrun. Och i färgen. För ska fjöta någon. Så känner du en hatt upp. Och så är det en allmän liten göta. Över till bostäderna efter. Men så är det stora terrasser som höjda till bostäderna. Och så är det förskottet nere till fjällasöjnen.
1: Och det är också avvärst, du heter er inte komplicera samståndes. Det verkar som du har sett några tärningar samman som är mer och mer öppnar.
0: Ja, ja, det är en sån ramma ur betong. Ja, som du säger, öppnar tärningar. Visst lortaren kan omynda sig det. Tärningar här där flest av fladen är öppnar och är under terrasser och allmänna göter. Och så är det som tärningar filter ut vid vuxtre. Så särskilt du från ibland nior och AT. Och så kommer ja, en hade upp så hävde han uppe inne i tärningen och vi näglas bara tog särskilt om man är i terrassen här. Det är bara exklusivt och ser dörst ut, men det görs öliga anfall. Det är redan jag har ändertöker. Men att ha varit döme. Jag har en bygging utanför Kåpe i Japan. Och byggingen öjder Rocco. R-O-K-K-O. Och nummer 8. Till den originala första byggingen. Hon är avhållade hijet.
1: Nu nämnde du att det är byggt ett länt någon. Och i kväll mån bygga föringar ett länt någon?
0: Ett är bästa föremånen. Ja, nu är det attret här vi... Alltså kostnaden att sprunga och planera är dörst. Och därför den åka vera. Men det går att rätt. Och erbjöng nummer 2 är kanske att... Visst man ska häva en äggparkeringsplats upp i ett bostad innan. Så man hade att väva någon och parkering inte vara mer än ett visst. Och så snarare att det blir kanske inte bäst tillägga ett ländesvidskift när man ska ha några jaunar eller vandrattar flader omframt bostäderna. Och att det dömer ju Japan som jag nämnde. Här är bilarna som liksom avvecklar och det nyaste parten. Här är bilhus under och så elevatorer är upp. Ja, det är inte lätt att lösa. Men man skulle tro att det bär till att göra några bostäderprojekt här som man... Bitje bostäderna upp ett länten någon samstundet som är att komma vid skiften är nöktande. Och nöktande ta ska man se om det också om avstander, hall och inte minst att komma för rörslotarna i. Det ska ju fylla avsättningen någon. Det syns ju självt.
1: Ja, nu färre vi detta till Europa. Vi tog över östen i ett dömi om avvärda och gåa bostäder bitjeng och till Rysvajs.
0: Ja, det är ett annat dömi som jag alltid nämna och täcka fram. Ja, det här är ju så vidtja, det här steg. Jag vet att det är tvärfinnar. Det här stortliga vid du dömer någon är att det är trudjebyggningar att dör. Och en är ovast, en bostadbyggningar, som är hus i 2-3-hatton. Och så fyrir han så har läntis skraje, det är en lydlig bräcka. Och så har det byggt rähus, en av högresöj och en av vänstresöj. Och så är det grönt ökjum i myene. Det är olja anfallt görst, det är en... rymliga kända svenska arkitekter som heter Peter Sumtor som är tecknade. Som oftast ger han sin exklusiva projekt, listasövn och liknande. Men det här är ett bostäderprojekt här enda mål är värd att göra goda bostäder och gå ut i ökar, men östnä, så utor som gör det. Och det är nog så gott då, men alltid tog det till så enfalt och som man säger, stilliga roligt arkitekturer. Inte näka extravagant, men här är det att vi att till omhuxa ordentligt väl och lost ordentligt väl till vi bilen. Säljer sig uppbundna som för om man heter till Luttel och Bräckene, det är inte bratt, men här är det ett fall och i länden så snar att han byggning som är allra ovast och av hejnen. Här är gott utsynning och divor. Allt bygger som ligger långt nere. Alltså därför är det lav och Luttel och terrass och nere efter. Men det som säljer avvärst alltid är gos och bilar nu vara helt ner utanför det här viktiga myöket här. Alltså bilar nu kommer och parkerar alla nyast vi och för uppe här så en helt luttla bilhus som antingen kan brukas som bilhus eller som gömsla. Och så kommer bilar för att nya vi till ena byggningen, till ena lånene kan köra nya vi för att sätta vörer av. Och till att olja smalt öket på en tror jag en halva meter och vuxstull är helt upphett och som man ser tydligt att det är den här väveren som kan brukas till vanliga bilar och den där sin är akvar så som ambulanser och annat. Men det får det inte för trivna i någon. Och så är det ett grönt öke minus så över till hinna låna. Och i början är det husen, det är rähus och välagant, det är vid 2-hatton. Så snarare att utsynet är av överhatt och minne utsynning av nyarhatt, men nyarhatten är så olika gott samband till utgörelser.
1: Och att det är tyvärr inne att du är sansaliga och praktiska och att nu vi är ett litet bil. Det har tagit sig av medaljer väl ut, går arkitekturer, men det är inte komplicerat av några något.
0: Nej, det kan man se. Det är att det enda mål är ju att hålla kostnaden så länge nere som gör lite och just den här projekten. Ja, i en fall där kassar hade gått nog inte elementer eller rumelementer. Det hade byggt av stenen vid betong detta. Men det är några ändertöker så uppbundar är de kvart rähus är en ändertöka. Men bara det här att det har förskått en halva meter nyrätt i korgafyr till nästa kemor, halva meter långa nyr. Det skapar en variation som är ulliga tilltalande. Nu är det längst sedan i världen här. Vi såg ju nu att den nödvändigaste mynden är att det blir näggmåra grönt. Och det är uppade bättre nu. Att du har det byggta som är nog så stringent. Vi altanen som är nog så länkar. Och den näggmåra altanen som du särst och överhade nu. Men allt det här gröna är just det att liv i middelen på våra lånar är blivit uppade måra tilltalade än där vi börjar vi. Och alla ovast säger att han ovaste byggningar, han är sin rörbus, han är i Trimonhatton, smarrig och i boer. Men det här har varit störst utgörd, felax utgörd framför det. Och allt det gröna är i mittlen bostäderna. Och alla bilarna är inne av bäcksöjning, alltså utanför det. Det är viktiga utgörd.
1: Och tänker du nekva att du nuttjar som vi har byggt i förrjun och det har vi tog också. Ja, det har vi ju byggt i stauron. Stauror uiboar blockar eller uiboar byggningar. Alltså, tar här var ju inte den här gröna kylan i mittlen. Du tar er stäsätt i rattliga tatt. Du särskar det i vägen till grannarna.
0: Ja, det har alltid mamma stäfästa, ja. Det är inte nekva projekter, men det är också. Det är också glottare, så att jag. Till dömes hos uiboarna är det värre gött då. Som bostäder är byggt. Det är så ett annat slä än hetta. Ett här dömet, något jag sa dömet, det här som vi nämnde i Schweiz, är när jag ändå tycker och rönta finns jag byggt så enfalt och bojligt som gör det. Jag lukar att lukas där att få variation i utrustning av fasaden och utgörd.
1: Hvor avbjøringen til du som arkitekter skal tekne til dømes en bostjærbygning, altså en rehus, og du skal ha det her varierer jeg uttrykker, og du skal ha trivnægen og det sanselige, og samtidig skal det fungere, og samtidig skal du ha halte prusen så lengt nede som gjør litt. Hvor avbjøringen? Hvordan var du gjørst det? Bør det til?
0: Ja, nå kaller du det halte prusen så lengt nede som gjør litt. Så bør det til, ja. Men det er alltid et marsk tja, tog som skal bytja. Når er det for dårst? Og ja, som halvt i er, man må si, at det er så mye dårst av bytje førjen, at forsøgner er helt trobler å få gå bostede prosjekter i førjen. Tøy at utvidende kostnaderen, altså til å gjøre det bytjebygget, koster øljen ekv. Og så skal prosjektet også lønne seg, og det er øljen ofte en trobler å få et varierende bytjerøy, här du ganska hevor krokar, alltså att det här huset förskåttet, eller kan säga 2 meter mot det kort andra. Så först det större iverflade av bygga, större iverflade av bjolva, alltså prusen fär upp. Det här bojligaste sig sig själv till er en lån, eller en större förrakantor. Till det här bojligaste upphåse. Men det gäller inte det bästa urslidde arkitektoniskt eller trevnavaliga. Och då är det öliga trobollt. Det må bara stäffästa. I kjortan det är onkor, investor eller bidjeharre som ser kanska ojlövna på långre sikt och tar det negvar. Jag lär kanske helt trusjar. Att vire och inte att byggva i en av som bostäger Värskatlan är stor ojsning om allt trusjar. Eller särlig om allt trusjar. Alltså det kräver negt hål och tolna pengar. Så nu gör det som att pengarna har alla årsökerna för att vi inte har så nägga och bostäder och kyr i förrigen. Det vet jag inte om det är så, men de flesta förrigen är här så faktorerna som är avgörande för det. Urslid i avverskattlanden kostar att vara, ja. Att det är en öliga avvärd diskussion. När koppar graferen, alltså ska det vara vinningaren på stort sikt och kvätt i stort sikt? Alltså i räknar vi så långt det privata kapitaler så blir det när horisonten stittre väl stittre. Nu nämnde vi Torsbridge och Johanne som kommunen har faktiskt stått för att få byggt. Och ta er inte några stuttor horisonter för det när Ullevan löser sig. Det är en längre horisont. Nu fyller Torsbridge allt tror jag nu. Vi har det nästa år. Det tog jag att det är en ring spårning av Sverige på kvar alla avbjörngarna är då, men nu kommer jag syndra något där vi när löjset är sig att investera mera pengar i ett bytjeverskattland. Hur ska det kasta av sig i lovan? Det är heller mest att det kommer till att utveckla projekten och att få det byggt till en avsam kostnad. Men det som vi snackar om mest här och i det här samrådet, det är att det är bäst för utbyggvandrar.

0: Ja, kommande årene skulle byttes flere tusen bosteier i Førjøen. Hver er det avgjøkene at sånne skal byttes etter lovfastlige stortet?
1: Ja, største avgjøkene er nok Gøskan. At hvis en skal byttes kjøtt, så er vant til fire at man handler kjøtt, man teker kjøtt av avgjøkene og fer etter. Altså, her er det at det mangler på arbeidskraft, så vi bryser den opp, og det mangel på tilfær for oss nå. Altså et spørning grunn kan brøse den opp. Og tog kan det være en avbjøring i balen her som fører den. Og kanskje er det også en mangel på tog å reflektere i hva er den beste verskattlanden. Altså at ikke tekne alt for kjøtt eller tekne for kjøtt er avgjøre. Så til vant til fire gøskene, stort sagt, ta en nekska bidjast knapplige. Men ta øyre bedre til at man og det om sommar 2016 börjar att utveckla akkur projekt som fyrir gångt om läkans om 2 år. Så som man får alla rött och motiven är vi alla rött och intentioner och man får att rätta urs lite.
0: Ja, trots att du om en byggning så ska han gärna stanna i en jöld trus till 100 år i ötlund förrån. Och först du nekva bygging som inte teker sig väl ut och som lyder om kvar vi och som för allra helst fungerar neka sig det väl. Så är det väl en rymliga större pruser att rinta för att få neka att hända kött.
1: Ja, men hade du också ringt att för att hålla sig till tog alltså, den privata vinnan handlar kött och är kött att göra akkur vi omkring törv. Så säger det bara, så som viska kräften här. Det handlar kött och man utvidgar kanske näkare bostäder och så gör man på en trubbelöga i samfällan. Men som nämnt så är trivnaveren och genom bostäderprojektet är redan något annars till något helt andra aspekter som vi skulle sätta fokus på hur det är att bygga genom bostäderprojektet 25 år att man hade byggt.
0: Ja, hverje fire litt, hverje treter skulle følge som samfunnet og kommuner sedan nå bytja skulle i øynar 2000 uiboer kommande 4-5 årene. Etla sedan kommuner nøvstår krøy til teg som bytja i større skala?
1: Jeg vet ikke. At det ringte svære på han. Kommuner gjør det søtt til til røyna at være lealig, rymelig og heva nøkker krøv. Som til dømes hattar og avsettingar og vittar og avsettingar og krev om utgjøkjer og spelplås. Det halde man må halda fast i. Det halde jeg, du annars er vant til fyra, så er det slett ikke byggt. Det er en utrøsla å bygge ut. Å spille plass, eller grønt savninger og kjemi i miskøysen prosjektet. Så de krøvene må være, det vil si, det må det være. Og så etter til krøv til gøsko, altså selvvandet skal det være brunatrykt, og det skal være ljømessig, altså akustisk krøv til det. Og et kom og vinner litt for ødel, og sånn røslet herne. Så det er det her ved bilen noen som man kan diskutere, men vi tar jo i samfunnet det som er ganske mye bilfikserende jo enda hver for 20 år siden. Så hvis det hender gang den helt fram og tar vel opp at det flyr i biler om 20 år, så kan man styr om det. Til bilen, flaten, til parkering og veier, hun er økjøst. At det løser vi ikke her i hese samrøvene.
0: Hverje krøv heldet du myndeløkere og kommuner kunde sett som kanskje ikke var sett ut det? Er det noe som blir til å sette året?
1: Jeg hadde tro på det svære på, men til dømes har vi, eller vi har opplevd i omkring bygget røye, det er ikke private bosteder, men ta være krev om at fasaden er som holdt ikke skulle være langere enn 20 meter til dømes. Og til for jeg omgjengar at man bygger lengre ønsktøttere låner, men att det krävde fasaden att jag skulle per pette inte vara längre än omlag 20 meter. Det är så ett döme på att det är Anker Kröv som kommuner kunde sätta. Till lika vi är hos att säga att det borde vara kräv om göskerna är en ute i öke och en uppbo. Uppbo eller rähus, här du bygger tatt och ganska kröst. Alltså så borde det vara krav omkursvägna att du ska släppa ut dem. Man går an det så ska du släppa att Trio hade ut av en altan. Hon borde faktiskt haft en minimum krav i stöd. Det här är tjock som finner ut och spyrt med. Men det här kunde vi göra ett döme. Det här är en stor antydning att du släpper ut dem till några fyra vägger eller två vägger.
0: Nu nämnde du den här svälan av Trio hade. Och vid kvart så var det nämnt att vi skulle bygga högt ut det mest effektivt och vid utnyttja plåse väst och så framvis. Hur högt är det att bygga i färgen helt då?
1: Ja, at øyne ringte svære på andre på omstøvner, omkronfører kan være bedre høyt. Men generelt halte jeg at vi enn ikke øye færre bedre ser høyt. Jeg husker umiddelbart fem hadder. Altså arkitekter de har vel det som er tatt og lagt, eller tett lavbyggeri som det andre kallet det. Ta er det oppe trutjer hadder, tver eller trutjer. Før skal jeg lage av andre det er løyver fem hadder som har stedet. Og det er alltid nok så høskende. Det vil nøyest å bygge ankerstene her til å høske seg, og det fungerer bygge og flere jeg hadde en tvarm og tre måned, så fem vil jeg sagt.
0: Og i hvem mån kunne ta gamle førske bygden er vært og utblåst til bostad bygge i det?
1: Ja, det er det at ta gamle bygden er her vil si variere av byggingene, og hun har sett etter lente noen. Men att det här är helt ett helt helt örvus för sig då att det blev byggt och det blev byggt ett jarar loton ett la piano en liten hammare och så där var det bäj variationer i plan tekniskt nej men det var variationer i hatton och det ligger liksom över en annan och så är ton i mitten. Vi så ska pitcha det här med det så vill jag ju inte tro på det köra i bilden om visst det några kanter för rum men det är alltid går uppblåstare heter det efter bygden. Här att det här vi ska minnas till att har byggningarna i de gamla förska bygden är olja luttler. Alltså det är kanske 5 meter till olja småar under. Men den uppblåstaren ska skaleras och sänder upp och brukas som uppblåstare till äraverskattlander. Musik.

0: Ja, vi har ju varit här en avbjöving. Jag vet inte hur lätt hon är att lösa ett lån till, men jag behöver att lösa den. Men nu omvendar vi dock hon att vi har ett PR som kommer att gått av teknostående chatt här. Det är ju ett grundstycke, och det skulle ha en bostad. Som sagt, ett PR och det har två böten. Och jag vet inte om det blir till att sätta ett loft av eller hur vi lyckas få löst dessa uppgavarna. Men jag har två att han är ivitligt tog in. Och vi nu ser att det här var 2,5 miljoner. Vad är det så vänt i horen i alla kvätt? Kvätt gör vi?
1: Ja, det lyckas vi. Det är hanke så att ser man vi hur så störst det vill jag ha. 2,5 miljoner som du säger, hvis det är fyra bygga kjalt huset, ta er planera, klarsta bygga. Det är så lydigt i det att det är närmast omöjligt. Alltså, hvis vi säger att det har kostat 25 000 för kvön färgmeter, så är 2,5 miljoner bland annat till 100 färgmeter utvändig mat. Och tar det invändiga mat i en 35-40 färgmeter. Så kan du prova att spela till Kjolvan. Hur ska jag prova vid två inbörden och säga det? Hur ska jag att man har klarat sig i en hus? Jag har, nu spår det som om det är ett hus som är bara er alltså är halvfjärs färgmeter sådana. Det är faktiskt då att du vill ha byggt sig ett hus som är så lite. Men här är tölen ju det att det kostar minst alla 25 000 per färgmeter att bygga en hus. Alltså VNVG. Ofta tar vi råknar på tölen så är det långt upp igen. Det är 20 000, 80 000 per färgmeter VNVG. Ta er framvis också som det gör själva. Så det är olja erbjörande. Så antingen mot att skaffa sig morgfudging. Ädla ordliga öppen överfria haftande sera småhus.
0: Om vi nu omvänder och kunna att det säger okej, okay, vi tvär att ta sig vid banken efter och så håller det fram att diskutera och så kommer till vi några gånger huskåten om vad kan göras för att hålla prysen nere och samtidigt få några som fungerar ordentliga välfyrt här och kanske kommer vi en prysuppskott kvart är det tid att skulle ta sig vid banken om. Hur ser du tackla det av björnsna?
1: Ja, alltså det första som vi alltid gör det är ja, till lika vi som du säger så det här är bara 2,5 miljoner att bygga en hus så är det lika vi om man säger så blir det still. Då är också runder är att alltså det första vi alltid gör det är att områda kanske rum i kjadet, hur snäck kommer, hur snäck av hälsan och hälsan. Och till öjlig ofta är att man ändrar ta om man firar 200 färgmeter. Alltså, liksom det är 100 färgmeter kvar hatten. Ja? Nu ser jag det till två hatter. Låt oss säga att man kommer nyare av 200 färgmeter. Och brukar 25 000 per färgmeter. Så är det 5 miljoner. Och så ska en äckvislig diskussion till om det är inte att färra upp av 5 miljoner. Och i byggkostnader. Och här ska vi minnas till, det är bära huset. Tun och en gå altan eller gå terrassa kommer att träta. Det tog i halvtid att 2,5 miljoner är så orealistiska lågt att det när de inte blir till. Men då är det just det här vi vill göra. Den här spårningen som man erbjör för att skapa sin diskussion. Ja. Vi gör alltid det här som är ett rum överlid samman vid följtje. Vi får att uttala sig om ruminstjär och så sätter vi det upp i ett schema och finna ut av att se rumingenjör till att avsätta vid den här rumstöd. Och så tälta samman och vi får vara typiskt samla rumkräv på låt oss säga, sinter i 200 färgmeter och så börjar den diskussionen. Vi först är den också för att folk som strävar en diskussion då vi röjna ger fast värre och vi att det är nek för nek rumkräv emot till fortsatta årskå. Och i sommarfören så blev han i hus ganska 100 färgmeter. Alltså omlai 50 kvar jag hade. Jag hade en drygg och mössam diskussion för folk att de skulle insåga det. Eller, som är som du kör och insåga det, ja. Okej, okay, vi är nöjda att droppa hatt och hatta rummet. För jag kommer nio i stöd. Det så ser det ut som en värskattland som bör till och som banken vill vara utav fortsättning till.
0: Nu tossa du om tillgångarna. Är du som arkitekter och bygskiftarföljande fundast om tillgångarna för att se det så lös? Hur stor en tydning hever hentan fasan av byggningarna för det ändaliga urslite berget som byggningar och fortsälliga?
1: Jo, det är stor en tydning. Alltså de flesta vet är av hur stor det är bygga kvann färgmeter. Eller tar vi förtälja dem där så insåg jag det är också kött. Men tydningarna är så att det är öljande att säga bei för det goa för det ringa. Nu må det släppa atlan om ett poolbor eller ett cigarrum eller vad det måtte vara. Till sjöldan faktiskt att vi får beskifta folk in som har helt, helt orealistiska förställningar. Men som har en vön om att det har en nekv i miskrum och ett kamer per bad och möjligt att äga och ett lums- och vaskerum och ett gamslerum och ett töknerum. Og det er akkurat sørre diskusjoner vi kører nekker på, at det bør ikke bygge et rom til alle disse her funksjoner, alle disse funksjoner, du kan stave det og kombinere i øyne rommet. Men det har større antydning for det første at det høper til sånn for å bygge, og på langere sikt viser det seg at man klarer seg funnet i en hus som er nekker minne. Nå har vi to som heser husene, hvordan det blir tekne i omater, optimere i, eller presse i nyere støtt, og det fungerer fint. Man skal også være åpen for løsningen arkitektonisk og innrettinger lia. Vi har kombineret i rom som kunne tror jeg, fyra funksjoner i øynene samme rom. Så det her står en tøtning. Jeg hadde også nå tog seg at det er lenge perspektivet, altså om 3 år, da alle bøttene er flott høymene fra husen og kjøfølge, så tar jeg meg at det er en tilviske om, ja, det er godt at du ikke bygde 3-5 meter av treet. Men at det er trobult at sitte inn i fremtiden, det er også en trobult at folk ikke at jeg kan ha støv og tilneke ved de fysiske karmene som de skal bygge seg, hvordan det er om 3 år eller 40 år. Jeg hadde ikke vi skulle huske hvordan det er om 3 år. Du får flytta mer og mer ur øyne bostad og en annan. Men at huske 3 år fram er absolutt relevant. Og tog kommer til å ha avvirket meg disse diskusjoner man har tullet i prosessene om å bygge skinsamt, kan man godt si, eller ikke bygge for størst til mantraet.

0: Et drag som to, ja, og i nekvar har vi sett utenlands, det heter her vi husbaton. Er det noe som man kan umynda seg øysene for å tekke seg opp i fargen?
1: Ganske. Husbaton gjør oss nye avhverst. Jeg halte det, altså, det første vi mersingen framme vil det være at det må være kyrst. Det har sett oss under krøv i fargen her, da tøyer utkyrst i kjønnen, men halte sikkert det bare til ångstene. Selv om det bare til ångstene. Og flå og fjøra avskar så vant i øsne, men det løsne for det. Man skulle tro at byggva om bara båte så naturligt for føringar gjennom noen flere år hundre at det har øsne vært relevant av rønta i fyrjon. Det har så vant i høyt ære tekniske avløyngar vid kloak og vatten og streim, men det blir øsne til å løse, og så skal det ha parkeringsplass nøkker gjennom fyrjon nere i havnalenen. Men talja var avhavverst, jo, tog til nek flækavverst, jo, nek havna lø som lir, og møyra tøm nu enn det var for en 34 Aron Søjane, som kunne ganske lofta sånn her husbaten.
0: Og nu nevnt du et her vi flækavverst, jo, og jeg vinner bygninger som standa tømmer ut det. Hette er at varvøyda og omskapa gamla bygninger til dømmes bosteg, er det enn vi kunne gjørs møyra?
1: Ja, yeah, det er kunne absolutt, ja. Det sätter sig under sönning kröv till att färra om allt betonje som oftast är och inte minst att färra ner och hjörna och dräna det väl ofta nu. Det är större trubblagar vi tog men det blir ösen till att lösa. Och så hör man ofta till utsökterna att det är dyrare att omvälla än att bygga nytt. Det kan döljas upp i rönt ekonomiskt modeller, det kan ösen döljas upp i mentalare evner. Jo, alltså öll andra länder runt om och göra ösna tullig projekt där man här kan göra om att anker byggningar som är mitt i byn är att man stäger för att bröda nyer och bygga upp åter. Så tar man en äger att hesen ska inte bröda oss nyer. Hur var det i Fabergskärnsplats? Du så fast en bojarbyggning som har serverligt vire och mentalt vire ösna omframt av våra goda bostäder. Så tar jag vid ösna att göra.
0: Ejon Eliasen, tusen tack för samrådet.
1: Sjål takk.

0: så då ska jag jocken i kväll vi får att in det nu så igen sen där vi den samma drottr och sommarmåten ifrån i morgon och Tava Löve Mikkelsen och gör det sen till snart i morgon. Klockan 6 är det fotbollsprat från fyra vars någon från de arke vid Wester och klockan 8 är det popversen en sändning till Jakob Magnussen. Klockan 9 är det med minnest jag kan arke hittar Max Cecil Vaje och klockan 11 i kväll är det Gunnar Nosse som behöver en sändning som heter Mairi Entak i Brøtte. Sjånarpresenten nu åker til bøttene. Nå klokken 6 er det morsa, og halvkun 6 er det Venus og Vimus. Og klokken 6 er det første kjenterøyen, Selfie.
1: Jackeren hesa vikene 500 000 kroner.

0: är alltså en timme och får alltså något att framas här. Alltså, tre timmar kör man till att det är klart, nu är klart alltså tjata. Det börjar klockan 4:06 och där framme ser man att sådja vana lägga sig till solen. Och så klockan 9:30 tror jag att det är livet, ta hela solen, eller ta hela mannen, en mann och släpp solen och kunna sådja. Så med klockan 18:30, klockan 6:30, ta er hon på det mesta och ta er det bära. Det bära ta over, bara ovanför mannen kommer solen undan när det luktar löte. Ja, som hemma så är det forskjelliga ständer skriver fra, så är 51% av solen väckt här löten.
1: Ja, och som skiljer så börjar tilltörsen i Sinti 4, alltid halvkon 6 och ända klockan. 8 yeah. Och kvar är du dig? Kvar ska man möta upp kan man säga.
0: Ja, vi har under där det så vi har just varit in här. Så det här kan det bli tack för till till att solen är i sig hur jag kan inte klara det ju sen så när barsten. Och sen det kanske kan för just i om att för tjänar en gent här hon börjar. Och ständ man där som så vi har sån tack så det så kommer fjärde fyra. Så det är det bästa för att han ska ner en hållsel också och han där vet. Så det är vi färre. Så här är det fullt utsyn.
1: Ja. Men kan så lycka gröja stort för att kvart är en solarmärkning?
0: Alltså en solarmärkning är i stort sett att man lägger sig fyra solarna så att man inte ser solarna. Och en av löter till ofta bara några få måttor. Men det är bara i äckliga fall och stövarna gör det att alla man är borster. Par sociala mörkningar är att lydet som kommer undan av solen. Och i hälso för mig i dag så är det den övaste parsen av solen som kommer undan här för följande av oss.
1: Ja, som skiljer så är det 1,5% av solen som är fjallt, men till skriva att jag, som inte jag ser efter att man lägger nästan inte till mörkningar i följande att det är en sociala mörkning.
0: Ja, det är rätt. Och ljus är så bjärst och störst kan man säga. Att det luktar ljus i procent. Och det är nog mycket att göra och en nästa fotla sol. En nästa fotla ljus, man skulle säga. Det är inte en stor mån. Vi ser också att de 2015, som de flesta av oss minnas väldigt väl. Det var flott för mig under förrigen. Och det blev faktiskt inte mycket för en man att täcka i alla solna. Och så ägnade det att få en minuter fram eller vad det var. Och så kött som att synter av solen kom undan så var alltid ljöst. Här man ett matet hål som matar ljusintensiteten till lötena så ska han nog slå ut och se att det är en mindre ljus till att nu är så lötena. Men för jag och vanliga folk som inte kan gå sådana bra för jag så mest det så öliga lite till.
1: Ja, så man ska vara värre vi sålar med kynkina akkurat här hon är fyra fåna vi nästan, kan man säga.
0: Ja, det är klart så var det. Och vi tar och finns ju briller, HIV, upp ett sålar med kynkina. Så får vi det och det är klart, ja. Så ser det så just öliga väl att man lägger sig fyra sådana. Det gör det, lyckas om ett fest och fint. Då vi fyllde vi alla tågna ett till. Man kom för alla solna och släppte i attra det svettna. Så det är upplyser för att få.
1: Ja, och hur så ofta kommer solna med kringar fyra?
0: Ja, här har vi några mjölt hull, men här kan jag säga att här omgår sig att land värlöggan, hvis du också har om stäff i stäff i hjörnet. Och mjölt är det allt annat är i mittlen än akkur stäff i hjörnet över solna med kring. Och men tals jag att onkel har haft flöjde celebration där vi och så är det just när vi flöjde jag onkel större där det. Och tackar vi så tål när fyra kurs så ofta full celebration kan vi ju ändå stä till dem så var ju. Så i mig allt tal 300 fjärsar och helt är ju här om boar vi allt tal ordentligt väl lag kan tro. Vi hade ju en full celebration i just i juni i någon sån hur så så att 2015. Så det var nekk folk som oppflytte boar, og da neste hånd, og det er ikke atført feitsen, og 200 og 45, altså det er rett og nekk var neste av er. Men det er så mye alt tølende, men vi vil si at det er alt annet i midtelen, cirka, at åkestene er hjørne, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkestene, er åkest
1: Men du er så ikke ferdig til Osland å oppleve. Det er så fyr.
0: Nei, men jeg vet jo nekk folk, og de var i samband med 2015, at det er nekk folk som bruker alle sånne fryter og alle sånne penger på at jeg fyrer oss etter til neste solarbeskjøkene.
1: Og som vever frøyngår, hva er det du er så fascinerende hodtakende vi at suttje slukt notter og fyrbrygde?
0: Ja, hva skal man si? Altså, det er kanskje ikke til man er vevfrøyngår, men alt dette rymte nå i maknøkken, og det kjenner jeg nesten bare fra teorien og mynten og så videre. Jeg ser akkurat tverferner planetet legger seg til sjølene, bare her i Følgen og i Danmark. Og det var sier hodtakende. Det sjøles bare så lytte pletter for at først om sjølene. Men det kan man så si at det stedeste teorien av Lydes Inter, eller Lydes Lytte Løte kan man si. Og jo, det er alltid det fascinerende av akkurat som man bare kjenner navnet av hvordan det er at planetene right, legger seg til. Og så den mannen, han kjenner ut alt det vel. Han så nær, og teacher så stoler, så man er nekk med en sol og alt annet. Så er det nok så, jeg var ikke primærer, det er nok så stor opplevelse, så ikke han til henne. Om så inn i godt, det er løtene, så han.
1: Helt visst, det er gitt det at de fleste holder til er, ja, hun tar kan det at oppleve, og jeg var med landet, lukket inn og hukket etter en videolæn som Hanfer gjør det, her der stod og spalt om igjen solen for, eller mannen for solen, ja. Ja, det var helt utrolig flott, og noe som helst, hun fyrer kring høymen, og vi tar en opptøk, det er opptøkene.
0: Ja.
1: Men hetta var så solar missionen og som nämnde så var ju i mest tilltök hesa vikna i gatta i Sundaland och oversen och vikeskifte och det kanske synter och tulja sig just hur så väcker vi ta men kvar kan så se om väcker som höll hesa vikna.
0: Ja, vi kunde tacka bara därför det är bara vi nu och morgon han är framsysten i gör det som vi gör men han är till slut kan jag vinter till 38 meter sekunder utan i morgon. Til halvskurset kring landet og akkurat det alle gjør, men det var ikke så glatt vær. Hiten er kommet opp i 8 sti, og til nøkkelse kaldere enn for best faen og dømme sugen. Men vi har haft utdøring på nærke der nå, og da er det vanlig kaldt, det er krøllet kjøtt, særlig her og i Norge. Så. Vekker som er i morgen, det er fra Vera Atlantia. I kvöld så fra ned i Østening, og vinteren minker ned om 5 meter om sekunder. Og hiten er det, han fer opp på 20 steg, altså, det er veldig snakk morgen til. Og i morgen så er det, tror jeg, til 8 meter sekunder, jeg soler, skutja og iverhøver torst. Og om kvalde gongrene løt jeg etter om til landsning, og så tar jeg det altså samtidig og regne gammel kvalt, og mye natt nå, øyne. Og hiten i morgen, han er 12 steg, det er så nøkker steg høyter enn i det, og det er mest på en av veien til han kommer, ja. Altså, det synes ikke det er solet etter nasen, ja, i det landet hvertfall mest, ja. Nok så kjøyt. Og mye dag, så jeg har jo solet, 50 meter om sekunder, samtidig og regn, fyrre parsten, men søkne parsten og resten av det enda skutja og eller bøf. Og hit er på kyrstans til mye dag. Hvis det er inn, tror jeg 8 meter om sekunder, framvis sånn og en løt i Østene Østene, skuttet over over torsk, etter nødt til fyrstandstid, og frugget deg inn, tror jeg 8 meter skuttet av Østene, skuttet av Åkerstjallet, om nåttende ganger han opp i utenring, lukket som han gjør det nå søndag, eller kjær, og vekser opp på 50 meter sekunder, hittar att det nåt till fyrstanste men om natten har något sig kallt där ta just nu och det har finns ju så att vi kan att kunna se. Det kan det samma som vi gör.
1: Okej, så som höllte nog så lite av vind och syndra alla veckor men annars rymliga gott väder.
0: Ja. Ja, det är rymliga gott väder. Ja.
1: Vi där är ju så en god väder.
0: Ja, det ser så snällt ut där. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, men stora tack för det Hannes och vi får ju höra mer om veckor. Ja, kvän morgon. Hälsa likna. Ja. Så tack för det.
0: Tjär så väl.
2: Sommarmorgon.
1: Mikodagen är en länk sommarferie kommer ända till skolabötten och ta Falkaskolan i Bria. Atter till att bjöa in till ett nytt skolaår. Så statsskolebejbötten och föräldrar i sving attor, tasker skulle packas, mätpackar smyrjas, skolating geras och vanliga gerandes kjolene skulle i gångt. Ja, tja, omkron mikedavren særlig spennende, tog ta i første ferie til å trekke innom skolen godt, og fire ånder, og et noe unge i fremholdsstoltene, skolegangen ikke nok, men skiftet fra å sove lunsje til å skulle tulle opp og ha en kjipa i en gjerende sted, kan være erbjørende. Hvordan kunne foreldre fyrrega bøttene og alle familiene og på dette skiftet fra ferie til gjerende sted, så dette skiftet blir så smittlet som tilber, og at kunne trives ut i. Derfor er det til oss om nå, og Sara Gullfoss, god morgen.
3: God morgen.
1: Velkommen. Du er ikke helsefrøyngård, ble utbyggen i 2014, arbeider daglig av skolen og fløten og av skolen og trønne, og så er du en motorikk vedløyere. Ja, dette skiftet som vi nek foreldre og nek bøten kommer i nå, ja, det kan begynne nå, kan man si, nesten med mye det enn begynne skolen i Kroater. Hva er det her for et skiftet? Hva hender det vi fører fra ferie til gjerende sted og skolen begynne?
3: Ja, hatt det er nå begynne dagligdøveren. Og som samfunnet skruer sammen, så må vi genka etter klokka. Eller etter en kjipa en gjerende steg, vi fastløkte en oppgave. Og til ganske tann store brøydingene, vi fjerde fra en sommerferie, her vi ganske ikke har hukt, eller vånende ikke har hukt så nek etter klokkene, men bare verre, ja. Men just det at her var en kjipa en gjerende steg, det øyne tøtninger mye, til å skape trygglegge, ivelighet og effektivitet. Og det gjør dere om bare bøttene og vaksne faste karmer, som hjelper dere om vi at minke om strångt, bedre om fokus og det kan øke om okkar arbeidsorsk og i det store heidla. For bøten en skipar gjenstøver særlig tuttinga med gjeld, tog at det skaper altså det her vi får skilighet. Bøten har tørre å vite hva det som kommer å hente. Og det gjør den en kjenslig trygghet eisne, eller tryggleika, som så atter hever avvarska av tarra trivna og tarra menning. Til at her var en kjipa en gjerende sted, til jeg og damen, ja, som jeg nevnte, til å føle seg trygg, til å truvast og mennes bedre, til å få møte for å vite, så bare spør jeg jo, hvis jeg ble i Iva, så kunne jeg spørre, hva skulle vi nå, hva skulle vi i morgen, hva skulle vi, og til jeg tror vi at jeg søker karmene, og til jeg kan også minke om øtta og strångt, altså til bøttene som kanskje strøs ved at vi er sin åtrykk, at jeg stålet dem og utøya, så och så det är så handlar det om att vänja ner några rutiner och vänja ner några goda vänner. Så är det den familja här som man häver fastar alltså heter vi för sjunk till fasta toy vid ett eller fasta toy. Så ger vi det är som bött några goda vänner som te så kunde bruka fram ett och
1: men ja. Men så kan jag kanske spela heter vi vi att inte ha så fasta kameror i sommarferien. Kan ta ju östen vid det sånt och köpa någon inte som du säger inte kan gå till en klocka men bara slappa av och vara så var lunch och inte vara sårt av tog kan man säga.
3: Jo, alltså hvis man huxar om böten, alltså hvis böten kunde äta, ta det vår svänk, sova, ta det vår trött, spalta döde ho, och för att vi är törven var tillta kan man säga. Ja, men så hade de flesta att böten trivs eller väl. Men som jag nämnde i Janne så är det samfulla inte inrättat akkurat efter tog. Och tog är så gott att häva sig här första rutinerna. Men ta det sagt, så här är det tydning och löven och tjänar badne att vi föräldrar då att stäcka av. Stäcka av och lycka följa efter vad det är som tar bästa för just åkara badne. Vi vet att Gerard Starren är det, han kör vi fotlar för. Dagsens samfälla ger till, alltså vi gängar när de öll till åkors, bär i bötten och vaxen. Och det är att det är åkors vi ska nå, det är åkors som vi skundar åkken till. Og nek bøten faktisk helt nere vannagars alder teg enga til flere imisk frutjøverskjømme og vel av mestja som er megnet til han vel men det er ikke alt som er megnet til han og hvis man så hokser at du gonger til frutjøverskjømme så har du vikskiftene så er det kappingar av imisk konsulæ og at det flere bøten eller de fleste megnet heter aller helst men ikke alt. Og tog er det som er bøtt som kommer etter av skolabank til dømes, og er det faktisk så utlikva til vikskiftet som er til at vi skulle slappa sin rev til ikke blir vi et vikskifte her da vi slapper av.
1: Så det er tøytning å isne heve nekra det er her man ikke skal.
3: Ja, og jeg husker som at det hører man ofte om at bøten de er så lite kreativ og de skulle at de kunne heve foreldrene treser og få vite hva de skulle. Men hvis ikke det er rom for at badene egentlig kan kjøre seg en løte, ja, men så vil bansens kreativiteter, han vil jo ikke komme automatiskt då tog vi ut fylla in alla tojnar vi i muskon som vi skulle uppleva. Tog att ja, här har vi det gott vikskytte visst för det ska men ja, det här har vi faktiskt alltså. Mm.
1: Ja. Jag heter John Gerander Stern, herr Neuesmann, att vara skipbauer och få några svävne och jag har en skipbauer Gerander Stern, men jag husar sen om i en längre sommar för ju till dömes och här också människorna som har bött någon till dömest tannaringar som växer, öliga nägg, svövnor. Jag vet inte hur jag kan säga till dem som är en färg.
3: Ja, men det här är det. Och att det här bötter i musk. Som är här var ju törva av karmarna är faktiskt där som är och är färg. Då är det kanske att det här bötter inte mäckna att det är en färg att vara att rådla. Så som är här var stad var törva att få att han svövnen till skola och här var det första karmarna. Men nu nämnde så heter vi tannaringarna. Tannaringar är ju när stöv här som det brötast bäger kroppsliga och salaliga. Så här är föräldralajklådren tydningar Mitchell på en helt annan måte. Och ens när vi nu tar i dagligdagen börjar efter det. Jag lukar att tona in kvar er hisen unge. Hur ser jag sommarferien vara? Då är jag 8 veckors ferie. Här kunde det brötas öljan ekva. Det är ju stora männing. Det är ju att växa kroppsliga. Så alltså kroppen har törv att restituera, alltså att kvila. Men ägst är alltså salaliga. Det finnas sig självan och vinarskaper brötas. Nu är det akkurat med sommarfestivaler. Och här kunde något sambond vara gjort. Alltså det får något av viner. Kanske hade det mist omkring vin. Ta vidare vid det, ja. Så tog är det viktigt att vi föräldrar tog några synder in och karriär som tannarengren nu tar gärna det stävren börjar att.
1: Ja, och jag också vi kunde kanske täcka synder alltid spölkan nu. Om vi till det är sådana ymsar erbjörningar allt i mån till hur gammal debatten är. Om vi så täcka till som börjar i skola, alltså till 6-7 år och gamla som färg skola för fyrst och färg och helst är spänt. Ja, hver er støv og er i hese bøtten i ui, og hver er i støvst erbjøringene til tøymon, kan man si, og som vi foreldre kunne hjelpe dem vi.
3: Ja, det er det første skolen døver. Det er en døver som er det är nog fokus så första skolan där och men alltså det är en där som de flesta gläder sig till heter vi skolataskarna och pennahusna till er längs en klar och ta nutje nybundna tröjnar och där är jag ve och kanske onkel sitter långt med illa in till mig morgon och efter ända tror jag nu ska det vara klart och det är en spännande och stort löfte för de flesta bönderna och där är en för kan man säga, det kommer djöknen där igen på en pura valgen gåa möta. Men för som så är första skolan över en öliga stor erbjörn. Och kanske ens när tojen, det är inte bara första skolan över, men kanske tojen efterföljande. Ja. Till något ungförve, här är något vuxen, här är något viner, här är något vänner och så vidare. Ja. Så dagligt över är helt en annan visst det böts som kommer till dömes direkt från det stan, ja, till den förskola eller första flock. Och visst vi inte också om oss själva, vi skulle börja att ett arbets och den första veckan är ofta sin strävna. Men vi kommer ju till ett känt ungförve till så med arbetsföljande vannvås som vi känner. Men tjata om luftliga bötterna är allt nytt. Och så med böten, vi kunde ju uppleva att det bröjtas under ett bord. Det kan vara att det kunde vara östkymla, det kunde vara ytl, det kunde vara alltså visa mera mögen och åren. Men det kunde också vara frihjälig, vara mer inneslutta, eftersom ärvvisa. Ja, sommen så viser ätborren sig alltså bara lojka dessa första tojerna. Men sommerböten fäller inte till för den 18 hästfärna. Och jag vet om några böten eller flera böten som de skulle helst få bo i jollafärna för en till ordliga länta. Så tror jag det är så viktigt att som föräldrar så är vi...
1: Ja, vad kommer vi så göra för det att stola i gången till att bli i skolan?
3: För det första så vill jag säga alltså vi ska inte nöja barne. Öle ofta så här hänger förskällt vi till första skolan där. Vi skulle ha där, skulle ha där. Men för ett barn, nu nämnde jag skolan tror jag Janne. För barn som aldrig en gång i bonnar tror jag. Det är en sivän jag här i förrigen när vi tar av oss bonde tröjtjärn och mer personliga damerna ordar väl i allt rullar fyrt. Men för detta badne som inte mäknar färgerna skolatröjtjärn ska allt det här nu tog jag till första skolatröjtjärn. Mm. Han tar ganska lätt om till badne och färgerna är som badne följer sig väl och ja. Till rätt. Det är vi att välja åka kampar.
1: Jag kan umynda mig att da mamma ikke da skriger og blir nøyder og gjerne trådje, og så kan det være noe så behjeldig at lande deg
3: igjen. Ja, akkurat. Og vi tar jo til sommer som binder sin egne trådje hos i løtle bøttene, som så mye overfor, og så har vi henne som aldri har nesten vært ugjennom på noen trådje. Ja. Men heter vi at ta i første skole der vi fremfor bo i, så kan ska finna det kvar är ett abatne och i mån till spärlig avtal allt är spännande ja men kanske man ska täcka det för det och inte lägga så stora planer kanske brukar vikskifte till att kanske spärlig avtal kunde boja till vikskifte och jag ser fasta sångar tror jag är ett av viktigaste och det är inte bara för det lilla barnet men det är för jag kan öll viktigt för det lilla men sannolikt är det viktigt för tonåringarna ja fyller ju av i kroppsliga rörslor alltså rörsla är alltid god neck button gänga till ims frutöversämme men det kan gott vara att jag har orska akkurat till det tror jag att skoladövren, han ger öle nek intryck. Så att här affärer vågare till omkran annan utrott kan vi öle möta mycket. Men här affärer ut och i förska nocturna är alltid gott. Så fyllt av i nocturupplevningen, det är ett av bästa för ökar böd. Och så är det till vi att ta kväll till kämmer. Ge badnån hessa lötna en till en alltså att man får vid badnån i kammare ta sån där igen vad det är som hur vi och ganska gott vi att jag spyr in till kvätt vad spännande upplevde du det eller gör du omkring glädjande det eller kvose alltså till att jag sätter fokus och det går ut ingen ja det är öliga kött av vi kan öliga kött säga kvätt inte rycka i till rätt att lasta så vi som människor kunde komma via.
1: Ja, så ens att till sträva kan vi sträva till att vuxna och börja till arbetsatter så är det en kan det vara erbjörande eller ja, sträva till att de som blir i skola och de känner ju inte omkvärvet som du säger.
3: Nej.
1: Men om vi så tackar tannaringarna eller de unga i framhållsstölderna så är det ju en ärarstöv och de känner skolan. Men är det så bland tannaringar kan man säga för jag är erbjörande att kunna hälsa på nu och föräldrarna att känna i samband med skola och tjänandes början.
3: Ja, och det är nämligen som du själv säger, det är en helt ärare männing. Det är bröjda spär kroppsliga och salaliga, som jag nämnde, och Johanne. Jag har delt det där sen upp i sådana 5 överskrifter. Den ena är känsliga och salaliga erbjörningar. Och det är det vi tröst, alltså nu kan ska föra det upp i framastället och nu för det skolan för alltså kräver jag mer av dem. Och det är vi att tervantarna som är till dig. Kvose, alltså det är mest kvose bönder mäknar till. Och tar först att finna hotla börja efter efter det ser länge att det ska ge vara mening. För så mycket över skolan är ju mening, men här är det så viktigt att vidare vi in i vår och edja det till det. Så det är sociala uppgångar. Det är en bölka dynamikren som jag nämnde i Johania. Alltså hur är det och i vinar bölkan? Bröjtingar kunde hända och i frutöjne. Og så som kjensler om kærleika, fyrrende, onnåsta, kanskje er nødt sampon, kanskje er okkurs romantisk avhåmål i å være i sommerferien, ja. Hvordan er det at være å gjøre? Ja? Det tre er skiftet fra frytøy til gjerende sted, altså han møyen, kroppen og heilen skulle innstille seg, og sakna fralse. Det kan godt bli ordentlig frustrere, jeg tror at nå nu räcka dagledavrarna, alltså karmanar bluva, mera fyra kantar. Ta följa tömatalve och reklonatter. Och tog kan det vara öliga torr först att komma upp på morgonen. Det skulle lycka komma till öknen. Nummer fyra, tökneliga vänner, skutsar tog. Här efter att vi får in och stolar dem och immun till det social, alltså mila bundenhet som det kunde häva. Och det är sådär, kanske kunde jag sådär vad ni har upplevt sommarferien. Det är kanske vill ju färast och okej, jag har kanske släckt över i alla antan jag är. Är det nog gott nog? Och det är det självande. Men det är unga kunde kanske uppleva det annorlunda. Och det femte att jag vill så säga till den här innare samrövan. Den bröjtingen det är ju i. Den samlägen som det är ju i. Ja. Hvor är det ju? Alltså en alltså ungdomar och kon tar ju alltid finna det hur är det go nog eller går nog som i är ja. Så och skolan början kan se det att en gång då tar tankarna resten ja.
1: Mm. Och så du nämner så ser till skolan ju några andra kröv i framhållsstöltene. Så det här skiftet för man till döms för att sätta till kända eller kända till åttonde kanske sälja. Så räknar vi att flera barn eller flera ung ja, för att mest så kröven. Det här kan kanske vara en annan uppgång. Kanske vara en annan skola någon också. Mm-hmm.
3: Ja, tror jag att alltså, de unga skulle köra till ett skola och jag vill säga att det som vi som föräldrar alltså det är viktigt för oss att visa närmingen eller bötten och oss att skolan ska alltså helst vara första prioritet. Välvidande är att det är viktigt att de har sån utrott och sån frutöj och ölande bötten arbeta. De arbetar och sån frutöj. Men jag upplever jag upplever faktiskt när vi nämligen så fortäller jag att jag arbetar sent under kvällen, att jag har ganska lukket i och omkring handeln och det är mest så att jag är hemma om 11, kanske midnatt omkring tog, ja. Och hvis du tar ska komma hem och kanske man inte ordentligt tröttar ta och så för upp morgonen efter. Så jag huxar att det här vi som föräldrar skulle få in, kanske vi kontakta prat vi arbetsgivaren tja, jag så nära minns någon och få kanske en ätel i lea. Så det är viktigt att jag får plats för skolagången, ja.
1: Ja, och det är så mycket det är när skolan börjar attor och i halvtid att de flesta börjar inte helt tulla första dagen i kurset så är det kanske om 20 tunna och klockan 11-12 halvtid jämt. Det ser man ju alltid. Jag har man synen till skolan. Men så ska all familjen upp i tempo. Döcker rytman bröjtes då. Ja, vi skulle ju sen smyga med packar och sitta fri klävån och kvar ju gå då hevet du annars som höllt till hur man som familja kommer att svinka efter.
3: Ja. Först och främst vill jag säga fasta vänner. Alltså fast dörr och pass vånen och måltöjer. Det är det viktigaste. Och så mäler jag faktiskt eller någon familjen till att häva räckliga familjefunter för in och lägga in några sådana och det ska vara honen, det ska inte vara så snar förra kan jag sätta upp men här man lötna ser man som familj tar sig om, vad är det vi inte kan för inte häva det som gänger samma ställt du tar kunde visst läsa det år och ha själva vad det huxa samla upp på vad rickar till oss som familj och vad kunde vi kanske bröta till det bättre och ta som vattnare. Vi får ju inte med packen, jag vill säga keep it simple. Vi tar var öljan och Instagram läckra med packar. Men för dig som mäkna att smörja en rubrebida, han röker faktiskt rätt längt. Så rubre vi i muskom på läggen, jag syndrar grömmete och jag syndrar frukt till ordla gott. Och dig som mäkna kan ska göra pizzasnycklar eller pizzabrej, ja men till fint. Men vi kommer öle längre så ro brinner. Och så vill jag lycka nämna att man ser näck botten till luttlo. Här var luttla märpacka. Och här såg vi faktiskt ofta så här den här mjölksnittet eller corny men till öle shorta kalorier. Så istället för att ge dem till så vill jag mäla till kanske hellre en sån rubresklappa eller en petja frukt som ligger, eller grömmet som ligger sin del långre i bjudsnorna. Och att det läser medpackarna är till öden är ung som inte tog med medpackar. Det kan så vara att du inte tog med rubreje. Så här kan ganska en salat. Ofta har det funnits av och för själv vi har gjort med. Så tänker ni nästan tacka lot och ganska göra sig en läckra salat kväll till fyra.
1: Ja. Ja, jag också man kan ganska börja att sätta några kruv om man gör med packa själv.
3: Saktans. Och visst är det en ordentlig god morgonmöt och kanske är det tulliga hemma så vill jag säga att jag sitter vid vi skulle läsa vara spärren så vi som är patchen för skrällspanna kvönt är att heta badne simpelt inte vill äta. Ja men så tack prata vi tar vuxna. Tannorangerna.
1: Och så är det skolataskarna. Jag har också att det är ganska smart långt nu att för att kanna om allt är skolataskarna som bötten skulle bruka linjaler och saxar och lunstifter och annat.
3: Ja, ja. Vi har öllen ett fokus av dessa lilla bötterna och till skolataskarna. Men vi skulle ju ägna fyrräcka och att tannorangar ganska att ha bruk för en skolataska. Och det har vi ju bruk för att vi snart växt stolar där imorgon. Och det jag upplever faktiskt flera av de äldre närmare som säger ja men nu har det kommit fram allt och föräldrarna säger att nej men nu har vi själv arbetat av eller själv varit arbetat av att hitta hemma så innan och själv att vet hata hjälpa dig med det vi ja men jag ser vid eier arbetena är som bötten och som föräldrar ja.
1: Sara Gullfoss, hälsofröngor, stora tack för att prata i morgon och ja, tack för att jag var röjande till många föräldrar som skulle ha östnå i sving. Samma i bötten.
3: Tack för det.
1: Stora tack för det.
2: Sommarmorgon.
1: Och så färdar vi till en ära. Utgave, en av noen utgave som tatt livet givet ut. Kvørjon enger rymden av til Urd Johansen, som sammen med Kara Jakobsen har tatt sted til å samskipa hese verskattlandene, og konsert er øsne i kvöld og i Finsen. Og det har finnet norsk-førsk og operasangeren da Hanne Marit Mordal Iversen at Sintja. Og ja, Ord och Kari och Hanne är kommande i utavstavarna, men jag har ungefär pratat om dessa utgavarna och konserterna så alltid är att vi skulle höra ett lä av utgavarna. Och det är sankaren ur luftarna.

0: Vi har som ser vi til gående dag, og velkommen til Fotballsprat. Det mandag der vår 20. august, og det har vært trutje dyster i første kappingsene, så gjerne vi var her senest. Vi har vært haft hver dyster i Europa. Håper det aller helst har vært nækre utskiftinger i Hæsson dysten, så ønsken utskifting her i studion her oppe i Kringvarsen. Til Trøndør Vatnavar, han framvist av bunchen, han får komme inn etter om en av vike etter tvær. Så vi har akkurat Eikamann, første Eikamann inne her til Ragnar Prestan fra Portalen og FM1. Velkommen til.
1: Takk for det, Trøndør.
0: Og som alltid, Lise Bære og Mytter Rågan og Albjørn Johansen. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Ja, du er i sommerfestival, har du hørt?
2: Ja.
0: Ja, for det.
2: Det var løter i sommerfestivalen, ja. Fyllende så slett.
0: Ja, og nægge særlig til å løste etter?
2: Ja, løste det til mål. Ja, ja. Nægge var godt, og alt var ikke godt i munnen. Som jeg har det, så det er så større. Så større det, ja. Og sånn at det nægge eksperter til å holde, ikke sant? Det er synd å si, ja. Det var ikke en dårlig der spiller, og jo alt det forskjellige, men jeg har det ved munnen, så det er funnet. Så ja, nekvar gott. Jag hade sälja fruktjärn hade det var. Ja. Rätt lätt gott.
0: Aknar till en också lokal där norr, det var som fast alla snä.
1: Ja, där är inte fick ju vi men alltså inte ja. Jag kan gå kan sörste vi och neka och prat så till och det var väldigt gott väder och klaxa för chokladet ska ses så ta allt väl vart.
0: Ja, men det Jens Klemen som vi kämpte i teckna att han själv på sig till att för att vara torst med lallne.
1: Ja.
0: Det är så att det är, ja. Vi skulle se om det inte
2: står så. Man häver alltid sina favoritter och så. Alltså, så man gläder sig till. Så till för min favoritter, han var så höskvall i början på nästan sommarfestivalen.
0: Och för vad det är?
2: Till Hamradom, till Slash Foil Jamer. Till Särskilt gott och till var Dösnes för allmäntliga gågångsörst.
0: I hävd annars laverar en sån här Rasmus Sebak.
2: Nej, det är... Nej, man ser alltid man blir blöd där vi alltid någon. Är för nästan fin vin. Är lust att synter här är det hon lägger tronten.
0: Så det då en av kommer här till så är det alltså vi en sån ordlön.
2: Ja, tar en av för kanske för grön och så det så först Ramstein som spelar det lock short.
0: Och när vi tar turen som blöder danskar är det.
1: Nej, jag är bajt det till så ser på det okej men alltså jag vill säga ta för fars sortligare att lust efter allt.
0: Titt, jag ska förresten säga om fotbollsskjolvande. Det blev ungen dyster av sommarfestivalen. Titt och jag kan och hape dysteren är flottet till i kväll klockan halkon tjej.
2: Titt är det sommarfestivalen. Jag råkar inte ha sommarfestivalen i slidet.
0: Det är så det här, men nu ska du inte betala för att komma in, vant ju. Det ska man så till dysterna lugga väl. Men och i kväll är det NSOI och skala sådana flottet. Titt är det jag kan och NSOI har spalt i Europa. KAI tappte bara 1-0 och utvådligen mot Lech Poznan. Men NSOI tyvärr tappte 2-0 mot Lugano ur Schweiz och det är också störstlig. Berglin har några likliga spelare som drevs vid knäsker och så är det för att det kommer sin denarge i dag. Och så gärna senast så har HAPE vunnit 3-1 av NSOI och Torsvödle. Ta samman omkom kanske också en grej i sig. Vi kan lugga runt han av. Och så var det alltså frutja kvällde. Stortester och Dunkasante 0-2 Väster vinner 3-2 och Epistrem i inte helt utan dramatik. Og så utgjør i nekva vinden i Sarsbogjere, Vutsinger vinner 2-1 og han blir 8-3. Og jeg kan finne lukka på en ordanskild, og nå mot hit, bare fyllt jeg vel, vi vet med alle stien her kommet inn og stedetallene til pappasambandet Nesfer, og til hver fikk jeg vite akkurat som Aknar sier, til hver, det som finnes ikke domaren som jeg glemte at registrere utslite til Abbe och motor skala till mangla och trus det är ju inte Abbe men det är ju kommit an och så inte där av att
2: trus kanske vill jag bara glömma det just nu så glömma allt runt om oss
0: ja, jag håller det an vi har varit runt om till KOI har alltså 34 steg och första plats men NSOI är och öron plats och har somalized 34 steg Berlin har spalt 16 dyster nu är Vuchingos och kommit upp att 32 steg men det är så för 18 dyster på 36 vi har 30 och sen kommer Hape, vi synes 16 dyster och vi kommer upp att 22 steg i Hape som behöver finna 12 av de senaste 15 stegen. Arjamena var 23 steg, 4 Arjandester. Epistreimer behöver 16, 0, ja, nu har jag inte spalt Arjan i till skala. Till, alltså AP satt av plåsen vid 23, Epistreimer behöver 16, 0, Väster behöver 16 och blir 8, 3, 20, 15. Och så kommer skala nyast och här har vi alltså 14 steg. Det vill säga, här är ett steg i mittlernas linje att vi är uppe bättre. Så det är öjlig spänninger i botten nu. Men hvis vi tänker det lite sin kronologiskt så var det själva av Torsvallet till distan mittlen HP och NSO HP vinner tror jag och heter version av mannakvalet så det är en halv vecka så igen nu. Men det var av värst var att i check för boy HP bunchen så hej en känslig av och kanske är nu åttan för att citera omkring att det var mot ändan av distan man skulle vinna. Alltså tog att NSO var så tunner. Det han spartomern han checkar upp fullt till att ha bevinner distan i långtene. Än så är det 8-0 stått inne i sätten all like men ha bevinner 3-1 och där fast pura grej vinner och så mata. Kuxa då om Talbot.
2: Ja, alltså låten ser det ut som om att NSOI hoparen är inte klarer till att spela förska landskapping og europeisk fotboll. Det halti ein ny stova nå. Er så Jason det der er jo i Sveits og der har bare fire eiga med lagar der og det har haft ut få mon europeisk kondistone og halti og det er ikkje godt nok. Det var jo grått og tydeligt at hoper in ja så er ikkje no brøy til å spela sånne kondistone der nå. Og man sa at det er jo som distelen her, at hoperen er for tunner, og møyen kommer at det og tar mekkene ikke er enn vi. Man ser til en utdannet til at hoppespill så grunnig er prengende fotball. Så vi er mer orska, ta hoppe for oss kontra alle på min svar, enn så gjerne klarer jeg å bare, tar mekkene og bare kjører enn vi. Så det er noe som enn så er lærere, og tar vite vel litt her. Og jeg gikk at jeg tar koma speklene jeg får, for jeg løyker inn til kommende kappinger. Enn så jeg kom ut av støvnene nå, og tar av en størst kan håp, at jeg tar kun godt risikere å spille flere sånne kappinger, eller flere sånne år, her der lovtak av bæg i Europa, og kommer kanskje lengt, og en herre landskap, her man strøy som FN.
0: Jeg vil også spørre, nekkresne spillerne som er rundt om, som er ved rundt om, enn så, som kanskje ikke er ferdig til det store fellene, men det er rundt om, det vil bruke for dem nå. Altså, en tvær trutcher av oss nere som spiller er det stand, har du godt kunnet spalt handadisten til at, enn så, jeg
2: vil... 100%, ja, 100%.
1: Nå er
2: det snø, vi har
1: skala med landa.
2: Ja, med landa, og så er det tvær vi er på streaming og så videre.
1: Minor JT, ja.
2: Ja, og bo, ja.
1: Og bo, ja.
2: Tar det just større mål nå, vi håper noen kjenner så i dårsta. Men her er det noe som enn så, vi må lære, så tar det ikke vi som stå noe før. Og det er noe som Kaju, Lars, nå. Vi snakket om flere kanskje sønt i kvart, jeg tror jeg har 28 kontraktspillere og alt det forskjellige. Og Kaju lærer til oss nå, at det er jo Lars til å gjøre noe. Vi må være sånne fotballspillere hvis vi skulle klare at levere ordentligt i bara en kapping eller öllen kapping.
1: Ja, det är någon samma sätt trolig känns det att tar här sex utlänningar alltid och just inte sen av det som det är inte för det är alltid inte för lite men så sa att glömmer sig att två är utlänningar som drar sen time som syns med det kör vi några år eller några gånger form och det ska man när man lär av som man säger så rör det sig att tar här var några spelare som är skatter och det kan man också välja sig för men också inte med andra man har knutsen här vi heter Josh Ulla Störamon bär ju mot ett dikt men lösning mot ett brott. Och så är det att talent kan man säga till han tillgången hon är ju på nu igen så alltså man häver inte så man hickar för som spelar tog in ett lag spelare som är fötter så ska fem snön och ganska fram till cirka 2000 här alena igen så kom skuffla spelaren jag kan alla tog in så i per kan komma alla nästa spelare jag men det vis mig nu så är det störst klopp i mitten känner så ju det är just alltså från en alltså är det kanske den yngste spelaren känner så ju spel fast som är uppvuxen i Finland
2: är också hänt i ungdomsarbet
1: det är det
2: i Florida
1: och det ska bara hitta efter ungdomsarbet och sen för hitta och det är en så ju spel den så ju bebbas från och hur Lisa om vi ska alla och sånt och det är slash kommer fyra för en någon annan igen så det är en samma sätt att robla att den är så i ständig stön som något som de måste fixa till att hvis vi ser att den är så i vinner matchröden så skulle det gå för att spela 4 europeiska dyster nästa år och hvis det kommer att vara första runda i Champions League så skulle det spela 8 europeiska dyster och tack om man är i ständig stön ja, man, ja, är man för Oddvall tvärför vi 4 utspelaren här önskar de kanske kan spela fotlat och gå för inte akkurat de äldre och det är att man så till och med spelar 120 minuter i Slovenia och tar skvallt och så spelar Torsvallet när det är så att ni landskap i ingen här man kan göra en brödning och byrna upp sådant ingen. Det har helt inte långt.
0: Så man just ett väldigt gott tjejp. Jag vill inte alla dina. Mina är det som Olsen. Och så mitt i lyssnaren så tänker han sig ett knä i att han
2: väntar. Rymna tull i fyrhållet,
0: ja?
2: Ja. Det är katastrofen för den så. På en lötn, ja. Jag var inte ordentligt att stöva ner. Men som jag har skilt av Falsi så är han nog för en lammarskare till en omkring skanning. Och man var ju inte stövna. Och är han så ute en par sånt ja, men så är han inte så är han så inte vunnit så när vi har fått skaffa en sån här va. Och jag husar ju sånt här när så kom vi menar att det är en risk att detta kan hända till att han ju är längt till skatter så han vill ut ta mest av en fotbollsvar ja. Så ta ut en risk. Och vi då så sätter dömen så vi brantor ja. Brantor kommer ju östen hem att han har en längan ski och vi såg ju östen då han nästan inte vill ut i landskapet i år ja. Det är nog risk att ta det så så. Och en så svekka skvaltet har ju såna fotbollsspelare spela. Och att hela färra alltså det är tvärfri träck till dömen så ut i förra det nu när jag spelar långt och lökt. Här kom det att ha skjutit sex för. Det får det bräsch. Det är falsk
1: för sig förra för.
2: Ja, det får alltså då. Och det är katastrof i munnen. Ja.
1: Men det kommer så ojer som skönt öle fart men det bara för det är långt nu men så halt det löms nu i dösten och i Schweiz ich ställt Lugano ju att några starka lejen en Cooper men här manglar där minor, här manglar där Peter. Alltså Peter Nilsson är ju like bomb. Och man säger till lite så i manglar händan så spelaren som hætta ut av affær og kongjera sin sjálfu i balten. Det här var det faktiskt, jag vill säga att det här var det faktiskt omkann ordentligt av i tøydisnån som att tøyne vana och kongjera det. Och det tittar oss det som gjerra den så kommer runt störst rusar nere i Sveriges alltid.
0: För jag luggar runt av rösten av kundradale. Och min är vär kommer bröjtingen, jag har sagt det så ofta för, då Jakob Thompson kommer in. Det är en alibär som vänder rätt han vid. Det är bara ett land av vi att random och normal när de hötter ett land av så händer ting. Och då snackar man sig näck på all öppna som det är skola och faktiskt bo av er. Men har man så fast just där och ska vara lyssnade bättre. Det är ganska helst löjt att hennes vi är spalt. Alltså det är runt 20 minuter.
2: Nej.
0: Utvärdlig. Ja,
2: nej. Men det var trött det. Ta såst du. Ta såst du. Heimrenning under det, vad man kallar det. Ta att du skulle. Ta hoppa för bollen och skulle för fotlar för kontroll upp. Så ännu så gör en klarbär. Det enda vi hoppar som oftast vi har kvart 5 mot 3 och klart. Tui at verja passionen så klara sig när vi så och Jakob Thomsen alltså menar vi så så han är han mävren oj hopp i hopp någon av alla barn som har kvalitet just det all kvaliteten jag lin jag sa Moses fick mål också men det är att du har en Jakob Thomsen som är en from Uruguay fotbollare han är bara player och skärvon så att fatta när det är irriterande rattla käll gå vid och slänga när vi kommer vi sån inte snack skatter ja. Han är skjut fullt av kvalitet och glöcker och allt det där och ta bröjtus det han kommer in ett att han största distrikt så såna hoppspel är när helt anna via Jakob Thomsen än utan Jakob Thomsen så såna där bara
1: ja han är en sin röster han lite där och när vi gör alltid vi går igång samma vi Milgram Pedersen här kanske Mission fick det första mål men jag är här med Mankla och där ser man det som du nämnde att Trondor är där Gossi Hoppe tacklade dessen det kan ganska väl säga att jag visste att jag tar för att häva den fryska EU-lådan den största lådan den största halvtumman var den så är den pura flätter här har vi EU-skott och spalt i oss nu väl och skjalt om alltså jag hade inte Hoppe jag hade inte nöjt att jag tar på sammanlagt 5-0 i Europa men tar kunde på ankar man inte bara släkta det här och säga varska så färre vi är i landskapen inte nu till att det är det som betyder att man kommer i Europa efter och det här så vi har hållit fram i hästgången så kommer man då i Europa efter till att nu har jag vunnit förra det ser
2: ja och vinner hopp i klagsugvald men så mälter det oss in i måste jag säga
1: ja tappar till jag tycker inte att tar röna för näck vi hopp i oss nu men det är möjligt just det. Kapitän är så tagt och att linjen ligger smidast i och hvis jag hoppar för sätten en sån gång samman så är det väl kört till att ja, att det är ja, så kört att det har i halv sex så du kanske wishing guys nu så wishing beer smita och så då kan det bli också lite.
0: Ja, för under this now så huxar jag att Arch Johansson ska få kredit för det inlägget till Arbo Jonsson efter att ha haft framur och han Sörensen börjar spekla sig mal.
2: Ja.
0: Han blir blev avgjande så
1: ja gott man.
0: Det är för så dåligt gott.
2: Jo, hade här voice ösne gosse kvar fotboll eller kvar cyklar Jerry Falska så vi sätter är sån det blir spalt för en trimma förra man och så igen så vi sex där ju samma stäv och chappas om det samma. Nu hoppar vunnaga det styr och ta Jerneka vi fast med lärne så ska det bli bättre och allt det förskälja. Och ta spegla så att vi dystiga. Så nu knappt kan ha en rikva tinkon som vi kanske har första syndra av en av tog. Ja, och negrar är rösten av hoppspelarna. Så spela bättre och bättre. Ja, men det fylltes vi at man vinner dyster og får slåsa litt.
0: Fabi, så kom jeg på tjej i tjus tid nu, sejan dyster, og som åpne sier, hvis det er vinna i kvall, så jeg var der tredvist tid, og med KU, og så jeg har fortsatt å ta, altså bare nå er lotfattet rett om etter KU og Habe til det her, spalt sejan dyster, eller så, ja, men ta, hvis Habe skulle vunne jo just KU, ja, så hadde jeg det til stinjen. Annars er det et nok så fitt sms kom her til at, og skriver at hornen svekkast vi er noen, så det tog för att lort det där är downlight ju.
2: Ja, det kan gå så bra.
0: Och onkel helt där vet det kanske och så platopanelslir men ja, tälla där vi fär. Tolla kom ut att
2: prata om mest. Jag har inte med en egen platta. Panel.
0: Så är också faktiskt vi för att ta det nu kvällt och lutsen till KU och HP som det är då vi HP akra nu och vi det har KU som har spalt ut vad det mot lik postnan. Men så tar jag det här för sen att runt där vis ni gamla klassikern som kan då så tröjande i kvällt. Agnar 1-0 utvald vettelig mot å legge postene. Min første tanke var hette var så kaj avrik. Det var ikke det der høtt, men ikke sånn som det ganske var kun og men hette var kaj altså, jeg vil si et absolutt godkjent urslitt.

0: som så utlever av er fram som de tre med mover någon oj till nästa bult men han är försöker eller ska han inte eller chanser att attacka till han ständer mitt och så är pura open hole channel the other bird in the middle där och den är ju att klara back up. Jag vet inte hur man ska göra det. Jag vet inte akkurat allt han ska göra här men det så går så ut som att det är Charlie Alstema och timingen är ju rätt säljer jag gastan och så släpper man all shoulder all the bird and the free och så ända då så som vi har mark Jensen Glorier i Malmö som också har hällt men annars har det nog man drar in och så det tror jag han ska göra.
1: Bjärching annars man gör det.
0: Ja, han är ju Bjärching.
1: Ja, och är det helt då att det är Bjärching som man ska göra ett lass som
0: Allt kan man se att alltså ofta är det Bjärching som Malmö är ofta Bjärching som Malmö gas en skuld gör men så så ser jag så när det precis kunde stund så här man törva att ta man är ontippar av Malmö har flyr Bjärching är man lätt och ofta kanske ska några större Bjärchingar vanligt. Han är väl kanske inte flyr större Bjärchingar än Kai Malmö vanligt över. Men ta då Marsk Jensen väl så ta ska han höra oss för i halvt inte jag var inte man kan lasta han för att löja men är fullast av värdespel jag måste säga det är ganska värre jag tror att jag kan nämna att tar utländska spelaren som man häver har inte in har inte leverat nå väl allt det Gaston till Tjeja har ett så rent kappningar till Simicu och just nu i Europa men har inte spalt upp till den nivå i år det har alltid just nu han var nog så spalt en öll i vad som han just i lite av tar det färre ut besäljar vi bara någon och då ser man vid den spelaren som kommer in i år för åtta han är sån här Nuttje man såg sin Jan som jag hade inte större mål jag hade inte att ta spelaren som Kaj finns in här i nå större mål vär nog gåer. Akkurat hända det snir och samma lir att gå utan bult och det är alltid en generellt är men vi bulten är han inte. Hade inte att han gör sig större mån sälj i Europa utan för att han skår och att han touchar något med en ny Luxemburg och det är så fair nok men är halt inte. Är alltid att det är tydligt att det tar för några spelare som inte ger han någon och att han hanker allt och den här åttan till dem just nu.
1: Är det en värld här kvar spelare till Jan Leikner i Poland?
0: Ja, yeah, tog en gospel någon annanstans. Alltså vi står inte lätta en kan säga en halv läsa här till den filer så ända det syns ikväll.
2: Och Björn Stovens och Gaston.
1: Ja.
2: Hon är så snar. Visst han väljer eller att här som har valt så för ner är ända fram. Så ska han vara 100% säker i att vinna det bara. Visst du inte är det så start. Lucka så omrör helt den här och Hvis han ikke er ferdig frem, så er vi så om det kan aldri komme.
0: Ja.
2: Så det er en kjempefeiler, ja.
1: Så har vi denne hjemmedest, han er høstkvalitet, og han er så av Torsvøtlet til fantastisk irritasjon, for han er ikke at han må nå for det, men det er skilje land, at det er så trygt der av henne, at distinverer av Torsvøtlet, og NSO spiller mot Lugano samståndes, og han distinverer så ui klagsvøk. Jeg tar seg ved akkurat som sier, Kaj klarar inte att vänta sig ner. Alltså, vi alla är vidring, men hettar vi för torr först. Men så möter jag Eisen Hinnon. Så säger jag, ja men alltså, du har frysparkat inlägg, ett eller annat, åttne. Ja, alltså, och så är det ett. Och så är vi alltså att torrsvötlig. Här som Kaj har, eller i förrjun kunde vi sagt, här som Kaj har haft jävlarna go europeisk urslit. Så kvist ska det inte lätta sig göra.
2: Alltså, jag har alltid till att Kaj är en stövig. Kaj kan gå med vi är. Det trick vi är fullt upp på just när samband. Självande, det är väl ofärdligt troligt. Men som du säger, det kan allt möjligt hända. Ett fruspark från åttna, ett hotnadspark, ett eller annat, ett räckkorsl med åstandaren, man vet inte vad det händer som vi hoppas just. Men det är väl troligt. Läck på åstandaren har gått förbåsligt. Och nu ska jag gå ut efter en mål. Det ger östen läka taktiskt. Alltså, inte att lägga posten då östen spela kontroll och lägga värja och så väl kaj då till östen. Så det öppnar sin drop, men det är inte omöjligt att kaj kommer vidare. Annars har jag hållit att säga att det är bär ju tja en ens ui och kaj. Så alltid är så urslutande möter en svensk mästare och en polsk mästare är absolut gåtidigt alltid. Jag är alltid att det är ett gå urslut för förskan fotboll. Självt om vi stannar vid en 8-0 tap och en 2-0 tap så är det ett gå urslut för förskan fotboll.
0: Ja, ja.
2: Att hans Berlin är ombå följer gott i sån här sammanhang. Men om Kaj kan komma över, ja, Kaj kan komma över. Och en så kan komma över, ja, en så kan också komma över.
1: Vi såg att Lums Motherwell spelar nere i Motherhappet. Det tar det tydligen mycket Motherwell, inte för det första malta. Får det rätt att tölja att Nistren blir resenter.
0: Men nu är det 8-0.
1: Men har vi Kaj inte sin det mera röntor av att spela? Alltså, nu nämnde du att det bara är för samtrum att det är misstag som ger vi malta till Läckpostan. Men Kaj kan gott spela till 0 här nere. Och så kan man boja rätt att lunch efter att få en chans.
0: Ja, och visst så skulle det Läckpostan skåra så är det Gasserian, inte mer än

0: Alltså det är smart 2 mål och allt till då de har ju ju en faktor långer. Så Kai Hever, alltså Kai Hever ju kan säga vapnen när vi kanske säljer Allan Frisberg och så Joyce på Atletico Chairman till två chanser nu i Poland då. Så kan han läsa ju att det har svällt. Han kunde kanske just ha bättre i förr att han körde raga bulten. Men Kai Hever några på säljer kanske vid i bulten och kentar omstöver till att ha vita tar det största hemma vetle. Tar möjliga ner det här. Det här som Kai är ganska synd emot till Kai, det är ju att han stannar mankla till de spelar i Polen i 8-4 öl och tojan spelar särskilt, kanske särskilt Jakob Andreasen och Otmar Ferrer som tar Öysen kommer att spela 8 nu. Och så Jimmy Hunter Hansson åter och så är allt Kai saknar när Patrick Hansson och Jesper Pesklist någon alltså det är tydligt att han saknar en vänstra kant från början som är ordentlig pontos power och så där how other bridge ta Patrick Shearer men nu Jimmy Hunter Hansson så åter som är just av all i Europa eller väl och men det är ganska oj så näck som hon alltså Tavant syns jag kan jag ganska hon för näck vad åt nu i alls personal.
1: För att det är status vi Otmar och Jakob Vastena kan.
0: Ja, nej, alltså Otmar blev var för under skor ta nog så stort att han dessen Luxemburg hade vikna att nå och ta se där i några veckor att teker. Han kan vänja åter alltså han vänner också vanligt men kan inte vänja vid kontakt så att det är nog så vibridge och anlit någon att det är things that the crew brought the anlit. Jakob Andreasen har haft trouble av Richard någon och så fick han nästan ett betändelse knä i helt skulle ta vita kvoj. Så han är statväck korpa penicillin och allt det där han är inte sjuk som den där, men han får inte vant och får inte spalt den så till självan det behövde Rannik för att det är två av de mest stora spelarna jag har i Rover och det ser man alltid just nu och i särskilt i lite av att det är sådana mangla sådana spelare sådana trusselstövån och det vi tog ju hoa alltid särskilt ganska det average i Poland det är rulligt gott.
1: Och Benna Galage sa att akkurat om Kai i Europa.
2: Jag hörde någon samråd över Norrlösen.
1: Ja.
2: Vi Jan Andreasen, pappa ja. Jakob. Han säger till att ta tecken några veckor.
0: Ja.
2: Alltså, man var ju inte akkurat, men sannsynligtvis tvär, trots jag veckor. Arne Jakob kan spela.
1: Okej. Okay.
2: Så han är ute fyrbilsa. Men Kai döms nu att få Hattler efter, så får han en rättlig runda man efter. Och en kultamann.
0: Mm.
2: Man brukar för nu.
0: Akkurat.
2: Han har ju spalt landskapet sin äldre. Alltså han finns ju till kulten som ska till. Så han är totalt frusklad. Först han får en man in i tammaten. Att han rättar en egen rutin. Det är vän vi har sadisterna här. Ja. Vän vi har spela under hövren frusklad och allt det här. Och han är kult.
0: Och han kan
2: ha ju bruk för hur ju låten. Allvarligt nekva.
0: Och Hattler kan skora mål. Alltså han skorar mål. Du har ju ka alltid eller spalt en rulle tröjande så nog när han kan komma in i fältet och skora mål och skjuta man. Inte gör tälliga nek långer men han hävt han en lagan så tar fram några flita och samma lig och vänster och så spelar vi Hattler is near Shinjana min men är det nog sin chans att vi det går ska sitta upp på kallt. Det är tryckt vitt alltså tryckt på unga mål därför ont med alltså att sälja det som att ha på näkas med smalta. Spela hemma av att man har på att det så pressar i Europa. Att det så pressar i lika ändå så tatt. Är det inte så för att jag tänker brödningar från det till det på nu?
2: Onka.
1: Det är det.
2: Jag spelar det största lite. Onka i vi vinner. Det är som ettle har Powell brått högst några att vi stannar inte det. Och Kaj ska syrja fyra spel om FM. Inte lägg posten av det. Han är höstdagen, HB är kväll, högst som tär, först och främst, hyrk för att vinna, hämta förbostadsdagen och så flyttar man till nästa distan. Man må högsta så, man kan inte högsta första dagen fram eller förra dagen fram eller förra distan fram, droppa det tvatt.
1: Men hvis det kan vi vinner distan höstkväll och kommer vi är, så löser det alla det här, allt det här fortsatta som man har snackat om i KAU i TV, att man ska röka deltarspelet och hur man har sett det här uppe efter att, hvis det inte gånger väl så gånger det röka kött ner efter, så är allt det här Lars, nu ska jag dem gå rätt till det skulle lägga det skulle det stämmer inte vi.
2: Vi ska köra ska komma och jag ska stå och spela basketspel så kan köra för mig där.
1: Ja.
2: Ta kommer onkel du när jag basketspel.
1: Men det blev ju för mig där i fjör och till tätar skulle.
2: Ja. Ta skulle öppna för mig där. Jag är för att vi har mål kan komma basket. Att man kan inte bära hooks om basketspel ju är. Man måste hooksa längs sikt. Kör man för mig där.
0: Kör ska ge det eller klart det David alltså mont till eller så i som det ser ut nu. Alltså, en så kan ju stadig ventes nu, men en så är det en så i andre preskande stater. Och så färdar kanske Jota. Men jag kan ju skall spela för att träta i allt för dem. Så kan ju skall balansera det här och i en tvärvika träta, tvärvika träta, lugga mig kvät.
2: Minimum, ja.
0: Ja, så det är väl jävla viktigt att ha en knuskars på Augusta Reda. Och i fotboll är det alltså, och jag vet att spelare till en princip att ta sig till den nästa, men man vill nöttra att häka den nästa distan för en. Man kan inte sitta och huxa allt för länge, så spelare kan man släck inte göra det. Men vänjer att ha en marsch om tägarna är öjliga, brottar, intressantare outgör nu. Tui som alltid säger att Kai sa bäge muntlutar identitet Kjolsvire, men jag säger det i kappen nu, i hinlin i färgen alltså vi tar missa, alltså vi tar inte vinna färgmarsch nu, så inte man outgör till den Zoi som vinner så här då, säger att den Zoi som vinner så färre än Zoi och nekvar fyrmunder
2: så färre än Zoi tar mål som Kai
0: bäge muntlutar fortsatt status men jag säger europeiska fyrmunder nästa så det är ett öjligt intressant pusselspel.
2: Men Kai är någon stöver på nu. Hvis du huksa høstdagen, at han er høstdagen, og så landskapingen i fargen, så ganger han virkelig eller så snart fremme. René ganger fremme,
0: ja.
2: Han vil tøke måler som største rymler kjøtt, kvulte med over. Du får et Jakob B innatter, rymler kjøtt innenfor en av virke tverr, kanskje et lagt skjort, kvulte med over. Ja. Og så får du åttmer innatter, innenfor en kanskje en rymler tøy. Her får du trutjer, likla løykere for KOI, bare i FM-strunnen og i europeiske nøpe, som kvult. Det henter, altså. Det er for hjelp av KOI som gevalgte en ekvå i strunnen som nå er i fremme etter. Altså. Det tror jeg er utrolig viktig løykere som KOI skal hava til alt det her strunnen. Alle disse tror jeg spiller nesten så å si alt av høvenstøy. Altså. Mm. Det er ångkende vannet.
1: Men hatt det tror jeg er viktig spiller. Men det är väl en tror viktigt att spela om.
2: Ja ja.
1: Jag kunde också mer helt med till distan vi kvällt. Till var ju nästan kvart man kör i Ferragera och kan han Habegera. Det Habegera är cirka så mycket större som mot Jens Zoe. Tojen kan möjlig arbeta för Habe. Toj Habe inte har spalt den här europeiska distan.
2: Ett lag till en liten bröding kallade jag.
1: Ja,
2: jag tror att kör vi spelar en distan i Postland eller här nere i Polen. Mm. Som är en utpräglad värdigaste för det mesta.
0: Ja. Ja.
2: Ta brukar du inte så nekvorsk. Du renner inte så nekva metrar. Alla samtidigt att du ständer i en blott och flyter sig. Jag syntar att du framhändar vid handen. Alltså det är inte så längt som till dem som NSOI. NSOI ska jakstra ett urslut för att komma vujar. Ui, vad är det där kåper?
0: Ja.
2: Alltså stövat är lite annorlunda. Och Kaj häver flöjda utskiftningar.
0: Mm.
2: En eller så. Så jag hade inte man kan ordentligt samma lukna.
1: Kan man ta så kvalt?
2: Kan man ta så kvalt? Och jag gick till Kajkämmer vid sin största livs lunch som tillbär. Och kanske röjner, visst det blir till, att få ett urslut. Ja, är en tog kanske. Och så hälter tog omkran ut. Och i fall att jag ska spära omkran. Och visst det här var ett rätt urslut.
1: Kan jag säga tog, Agnar?
0: Ja, jag tar skiftat lagskipan också nu. Jag tar spel i Europa-lagskipan vid Trimund. Det är Max Paul omkran som brukte förrigen aldrig.
2: Han har brukt andra för Madrop.
0: Ja, Madrop, ja, nämligen. Är det en torsdag att Tim Nockin vill ge gitt av spalt som någon i alla barn? Och så är spårningen att slöms av vinstra bara. Det är en öjliga. Jag är alltid rörlig upplagt när man färdar i Hansen uppåt mor i gång. Jag hade inte att Sean Carlos de Brito har varit fantastiska, alltså joggengängande. Och Daniel har en extra enläggare och inläggsspel och ganska särliga. Så till dömst han brödningen kunde vara. Men jag tycker, alltså, mer än tre brödningar, så vill vi bilsen.
1: Kan tippa dit?
0: Kan jag be?
1: Ja.
2: Smällan sig i lukhoj.
0: Jag har alltid att det luktar av en janlöjt på näkva matar.
2: Näkva matar, kanske kan smällan sig i lukhoj.
0: Öden kärligt på, men det luktar öden näkva en janlöjt.
1: Fint. Hade ser vi varit här för Kau Johape som var i kväll klockan halvkon tjej. Det var resten av dessa med NSOI och Skala. Han var så klockan tjej i Runavik. Han kunde väl lycka lofta lyd sen sättning. Så nu kunde jag också vara färdig till frutja kväll med en Agnar Lorsdag efter Rasmus Sebak. Okej, ja. Ja, det passar ganska kallt. Men ta vinner 0-2 väster 3-2 av EP Streimen. Och bara för att lycka som pensla ut hos och tuttningar Mitchell, han säger den är för 0-2 väster. Så är vi 0-2 väster nu 16 steg. Om en Ebbe Streimer hever Seicham vinner Ebbe Streimer enda listen her, så det her oppi 20, og Norge Vester under nye flytningarstrykene, og faktisk attast vid 13 stien. Hadde man vært kanskje at han tøtninger Miklas, eller nast tøtninger Miklas til Siren, som Norge Vester finner jo, og gjør, selv om at stien er tellet lukkan ekv.
2: Alltså tar jag också emot att lyssna här så tänkte jag när Sylvester må vinna alltså Jan Lager så körde nästan stanton så han tar för oss till närre skala och Björtrus vi än Jan Lager men tar nästan tvungt att vinna det snär och tar det då så och tar ger bara till att struja bottle blir här alltså nu blir det same room rattliga negv inblandt och i bottsru just det så hade vi ett harst älgstrui om kvar för att vi är hängande just och det är rattliga spännande följa vi
0: otroliga ja, det är förfärdliga av er och isen fel förfärdliga stöv av er och på när kommer där sträv och kvarja vika till man ska prestera men för jag som följa vi är detta otroligt alltså vi kunde jag också faktiskt om det här bilden och så alltså vi kunde komma in och stöva arns första omfär här anchili är slått ner Här bär ju plus ner på spel. Och det är ju alltså helt otroligt drama som jag tycker inte det är sån evening drama för en för att det bara inte är det ja. Alltså Epstreamer hej kunna alltså jag tycker Epstreamer vill ändå sen jag hade vi satt det så shot on traditional slopner men så det var öle när vi att ha ett gosse kunna parkera det ena lite. Men Kappingen är som hon är ju och jag måste säga Champion Rose och Sylvester alltså rent mentalt 50 18 att som hänt jag haft hon. Ada ger hatta och hemma åt med det same typ same så att tvärför men här så norr sydväst outer distance så och tar vakt från alltså jag tar inga accident ju så då hon det sucha 6 distance med landet klaxsök och sen tror jag det smår uppe och vill väl vi tar borde finns det ganska med det blir åter så nu och var helt surrealia längt fram och wish enjoy mode så det är dåliga gott arbete som han för innan Josh så sa väl att tungt att ta det tappt jag ska alla hött och den 6-6 dit ta Schönberg först det.
1: Jonathan Flensburg skorar 2 det finns 1-0 och så där Marcus Nilsson som jaunar Jonathan Flensburg 2-1 efter så blir det 2-2 gott att alla sen han har inte finns något mål sen han får ur i bestämme första antoy så kommer åter nu till 6 det Så det är Edwin Jakobsen som skårar hade ett inlägg. Till några tänker jag kunna också ha spurt om. Med Anna och Anknas Malen där. Säljer Chip Streme. Och ofta så har vi då att... Jag har aldrig Anknas Chip Streme över gå och varje person. Men jag hade inte sett det så gott ut alla tiden. Alltså det här kommer inlägg och Malmö har ständigt skrivas det. Och till Sparsk utanför 16 metrin. Och inlägg kommer med mig. Och slutar vi med Malmö. Alltså han ständigt pura ensam att lära. Alltså det är öjliga lite avstämma tjata om honom.
2: Hade kunde tytta på en ting. Eller det som jag också har syndrom här. Titta att Ibstreimor tillhända listan. Hever en ära tillgång. Det är vanligtvis. Att ha satsat som har framrattat. Och kanske i hösten förr. När för att satsa något som är efter en cykel. Fyre kanske att bliva totalt leisiga som bottsrunden. Och det har blivit för så vidt nog som ägg. Visst ju tar vunnina dessen nere. Och tog kanske standarder. Och så är det övrigt ändra pleja att göra. Att det tar pleja var öle rasch att häka motor och alla upp. Och ävåsa det. Och det har väldigt ordentligt att stiga just nu.
0: Så visst man hickar ett löten och tar skor i norska väster till. Det är 2 mål i bant att nå 8 mål i. Så är det en sån allupsmått. Och gott nog är det väldigt spännande som är steg. Men att alltså ta ångt i all li i färg och sånt. Och Lars Norrby öjra däck upp i stövn. Och Jan Stavsson öjra stanna bättre. Och det största mål tror jag att det är så har akkurat haft några goda chanser. Och det är något livande. Ta blöver oss in the laser ta ankt och montel vi streamer hej haft en allök och spalte med att sexa det hopp eller kvanta skulle vara så när jag tycker det som hoppas det är inte mental ut att knappt bara checka vi att täcka upp som drar jag ger och men är det kvalitet tror ut som norska väster ger kvalitet i inlägg någon men det hade att förnämta att kunna bara nästa
2: botten man glömmer Edvin man glömmer kan lägger Edvin ner och Edvin fär hade mal igen renner otroligt väl in i fru och chef för fundamental men han har en annan chans Lucknant han man glömmer han kan renna för är det är man ser som mer spelare i fältet man glömmer han faktiskt och han renner vidare och han stäcker han upp alltså han kunde ju finna ett mål så här i samma sin rep
1: så är en stöva det är någon Agnar kan det passa att hon kommer om lag i tumma match också
0: ja till 2-2 tar jag tror
1: ja här Malmö Rencha Norge Vester som inte bara för Rosen kommer ut Og jeg heldte det godt til å kjøpe strømmen for innveien.
0: Ja.
1: Nok så avgjørende støva. Du, ja, du er som hokstøvende kjøkkenet, og si meg hva du også er.
0: Jeg prøver ikke å gå så etter replay, altså kjøre på stekke stek, det etter. Det ser ut som at virker Jansson kjøpe strømmen nærmest vi
2: bøtten.
0: Ja, virker. Ja. Nærmest vi bøtten Arun. Han trakk enda så via trakken i Ramalmont. Det som er norske Vestbæren svært som har en svær rekord. Men det ser godt ut som at virker nærmest vi bøtten først. Og nå skal jeg, altså, skal jeg lukke hans etter imot rektøyene, men ta ikke, altså, så han av bøtten først. Og så det norske Vestbæren Malmö som boldrande ut. Så til spørningen om det så alltid har vært frysbakk og rekord, det kan man sikkert argumentere for hvis man finner ut. Men det en knuskorn støv til at det går ikke rulle 24. Jeg tror for damerne det er trobelt at for noen sutt akkurat hver fyrst og hva det hender i støvn. Men
1: det är så bara nämmer jag då med hin vägen.
0: Det är det ju, det hittar att man tvär drömmar varje ut och man spelar ett eller annat touch. Sjallan det är nämmer jag då, men jag säger inte att det tog en dömda, men jag tycker bara att domaren linjer har kanske inte Jag kanske inte ser, går så att jag nog inte ser att det virkar. Ett eller annat mätt att han kommer in vid att han kommer in i duellerna vi får inte vara kraft, men så skulle det kanske vara för en ännu djurkost eller så. Det ger det så inte, ja.
1: Det här ger så att Skala som spelar i kväll till fyrstansdiv för sejande styras upp i 8 trus över 15, 0-tje väster över 16 och Epistreimor över sejande. Så 0-tje väster är det 8 plåse 1-stiv, rött och med 9 flytningar strykna. Och jag har spårsända spårning ner för, jag förvant det att politikerna spär från det.
2: Jag får inte stanna och säga pojka 2 liv för 9. Jag får inte stöd, det är bestil.
1: Nej, men
2: stå vad det är som det är bestil.
1: Men om nu
2: Tu
1: skulle tippa, ja, men tu får 100 kronor för att tippa rätt. Du ska sätta namn och tvälj i.
2: Hvis du jobbar 100 000 så ska du nämna tvälj i.
1: 100 000?
2: Ja,
1: så måste du ha insamling i åkstande.
2: Man får inte lade flaskan eller också.
1: Men det är väl tojande för Norsk Västertid. Men vi tog först från Mikael Schönberg och så tar du inkar in. Det är tydligt att man satsar sig inte lokalt och man väljer sig att få inte ta inkar. Ongar runter som vänjer och i mästaretalten, men det sats inte efter att urslita om näka så sats kanske till atter som händer ta en unge vänjer du vet, kommer till och kanske fotler i orske och sauningar med i omkrons lä det är en otrolig att du ändå säger för det.
2: Ja, ja, det kan bli att säga som gör att du inte vänjer, det blir väl till. Men jag hade man kan säga som aknar att det som tar inkar kom vi här till är mamma säger är väl och vilja nöktant i mån till det som är från måndag. Så fel är ju iron tar inkar kom in väl till ja, katastrofen någonstans. Det var dätt någonstans. Det hände ju inte av allt. Det hände ju inte någonstans. Och tar inkar hur brått det sig. Ursland är bättre og spelet og innsatsen av Vatlund og strusviljen og alt det bedre.
0: Ja.
2: Det ser bedre ut. Han jo flott lige nægget, og det kan godt være Bjergensen. Taringa kan godt være at han mæren som kan sige Bjergen og Sjøvester.
0: Jeg minns at jeg hukte det styrsten av Skala, at han så kjedde sin Sjøvberg, og jeg var i den av Sjøvester var faktisk 8 når løtte jeg til at jeg skårer på. Men jeg satt hukse at hette seg som en nyflytter, når Sjøvester.
1: Men det var der Gjørsk og alt Arne.
2: Nei, for at dysten som der, jeg ser flere dysten, her var der spasel, rymelier, fyrholdet Vi sjöan och jag var inte sådan alls. Så snart var det nästan alla dyster under Sjönberg. Och ta och sådana alla grejer ju nekom förrån. Jag syns som man kan ta lux total och ny till där. Och ta det är inte nu. Det är att andra stövande brått då. Och östen till att man bröjter stövna och färre och lokala spelare innan sig. Så man inte blivit här ju ännu bättre för att fälla som Sjövester. Att det är Det är våra männer som gör månen till att flytta där. Och så nu får det en Flensburg som knappt gör mål.
0: Mm.
2: Och han, vi är två med mål nu, han kan gott vara tandmävaren som räddar oss.
1: Men är det inte tävligt att snacka om alla tyna? Jo, jo. Och det tror vi börjar att hitta ett skala nu och säga, ja men, och förutom att du skilt nu som Aknärvärn gör senast, tar skällt och Simon Jörgsen, men det här är att han kunde inte stanna mot det då, och Boy blev så störst så hade han inte en kongress att säga nej. Men han missade sin malskytta.
2: Ja. Men
1: visst är Norge Väster så fär en malskytta.
0: Ja, ja.
1: Och så här har vi B8 tror jag som nu ligger under nedliggande strikna i lötene. Men här är det med som behöver bjärga dem och nögerstid. Du måste häva antingen till att den ordet går över i, visst du ska kunna.
2: Hör sig förrän här i Flensburg begynner att skåra. Till att man bröter och sånt där och spelar stöd. Då spelar du liksom annorlöst. Och till att spela nu höskar till Alla är bara i Flensburg. Han kommer att lyssna till mer tid när jag står över och några ting och vi tar sätta för alltså kameran och rätta gavast över. Ja men han drar skor om allt.
0: Ja ja han ändrar ju blir kulare att vara ju nej och det är fullständigt av vanvittigt allt det.
2: Ja prova.
0: Tror man sa att det säger ganska fjörda var ganska ordentligt skatte men tällöt när spalt var rätt effektiv. Han har några dikter men nej sånt där som tun ja Hugg Nilsson spelar Highlanders. Han är så nöst den här stäjer så står nog för han har spalt så bottnar står så ofta. Och vad är det akkurat kan det mesh för några väster så det är såna här ting som är viktigt men
2: nu hör man mer som ett för nöst.
0: Ja,
2: ja. Ja, det Edvin ofta undermätter alltid
0: munnar väl. Ja,
2: alltså är alltid han ja, jag var inte kvimmal om vi omgångar nämna att
0: han var ute i fem år. Han var ute i fem år.
2: Ja, det är otroliga tuttningar med sig. Jag
1: kan gott se kvui. Du visst inte skjuter mål så kommer du här sjöntan i överskriften här och så inte bjärkar eller gör ett eller annat. Men du är sen som montorna mine. Ta skall du ofta att låta vid här spelarna som spelar vid Tammon för att skilja vad för tuttning det här var.
0: Men nu är det inne när det är ett han är bara som Jakob Jakobsen. Alltså det är Öjstrum som kommer till bossar. Alltså vi skall. Alltså det är en look. Alltså det var inte det Lucas har trubblat som vi också men det kan man argumentera för. Den bästa lokala den mest runda lokala spelaren är inte vi på nu. Och det kan vara östnivera vans största vassen jag ska alla till det där mangla outer hinna då.
1: Yeah, vi får lucka ta två år med stream. Vi ska fortälja för här aknar att Kapinchen Leo och streamer flott ner.
0: Mhm.
1: Tror du på det? Eller finn to ett scenario här med streamer faktiskt är nyflyttning av det. Du där var säger
0: jag. Ja,
1: det ska se det. Men vi har syns haft hur att säga här är lyssna för här borde lyssna för dig. Ja, av en jag bunch någon och alin någon och tar och prova det för om kvar vi om man får panik och allt det. Men det här var säger jag och till 15 steg som bjöter sig.
2: Att det så för alin. Här var så att säga som runt i Ysundsrun i Flöjar.
0: Ja, men jag skjønner
2: det. I Flöjar. Alltså, jag tror att jag är lier. Vaftar ner i Flöjar. Alltså, nu är väster i lier. Jag bestämmer i lier i Flöjar för när skala.
1: Men jag bestämmer bara flott ner ena för.
0: Ja.
1: Inte passan?
0: Och ta var fälla. Alltså, ta Mr. 12-13 spelare. Och de bästa spelarna. Det
1: tror vi ofta nämna sånt där som att öka...
0: Men vi ser man säger vad vi tror är förut att det kanske stå det var snarare just det helt inte själva till han lät men ta fink vi ägade nog kött men 2004 ta det lite under nyfinning och hade lite understrykning i sommarsession ta här där dapå ta här var Phil George som spelar öle väl ta här var jag hade för Ola Eisensson in till sommar så här vi Emil Vaja jag menar alltså ta här var sån näckvar nog som markanta profiler att li är för gottla för han är profilen är inte lika större just för Charlton här är luknande typer ganska så tack visst du ska be mig finna argument för dig så är det akkurat det och det är att har ankat dig och hes ner distnon jag hade varit sin att make them better for the land to make them for sustainable som är nej som har ankat dig har finnt ju och imorgon till östen till som kanske är rich här alltså ta borde finns det just nu smakte det just ta borde inte tappa den distnon
2: nej
0: men ta tappa nå och det är vi så inte finna mat på vinnare så distnon nu börjar alla dessa när det ut och vi ser Epstein inte först i så när det är så skall man det så kommer det flytta ner tar ju helt inte så går det att det kommer flytta ner
2: men jag har dessa kanske få där östnö skottar täppa ett viktigt mål gott då är man han inte skora jag vet kvärt
0: sen har kommit Epstein
2: en två år aldrig ett lockshot landskap så för jung lockshot säger jag för mig vad som det tar någon annan där kommer in vi men alltså han skora äckliga farmal och vi tar skäll dem så gör han kommer till flyga och chanser vi ein normal honum kan gott gera til at han kemur
1: gong han kan bliva til som Flensburg er for null sjø bank
2: nú akkurat altså han kan koma gong han kan få skoss alle vis ner og han kan koma við at han meir som ger til nei malen og så at ef streymur ikki fornir så at han malen honum her kan gott ha stóran tutning for resten av kapingen ja James Ray
0: ja eg har sagt nú Sylvester og skalla frá nei vissu skulda og sjá rolla for panna men heitar ger til nú Sylvester her and room like on chance nu.
1: Fint, vi får vara här till en dess som det spalder jar i Nekvon Vinter, Wichinger vinner 2-1 och B8 och Trush. Och ja, jag halte jag att kanske vi har omstår spalder att lojde synder in och i kanske omkna malen och tja Wichinger. Det första tja Aron Benjaminsen här, man måste se till att han är nog så rask att han kommer redan vid attarstång och tvajt sig nyer och halte flest och halte bulten nere vid av Vattlund och så skårar han. Till sättna till 2-0, ta er tofta med kanske sin råor om... Om Jakob Johansson faktiskt är rengstatter tar bollen kommer i fyra och han så för ur rengstövning runt datter till enda så 2-1 Oddbjörn Johansson skulle det som distinuer över spalter i en vävlig gynt jag vet nu här var möjligt att flytta akkurat här spela in till dömsekvöld
2: ja jag kom en trutcha mot var färden eller fyra eller här lite i distrikt blir så tack om jag tar tankt om själv vad ska det blir skicka flöde av. Du jag check mig in i en stor kvill det jag kom om hotten här fick han bara inte man ser fronten. Så man det tekniskt när var med tills i shot men rätt stor kvilla. Jag tänkte vad ska det här distrikt blir om man ger man spalt ja. Men det så distrikt lojer så också bara ja. Det var jo nästa mål det som vuxen ju har förstora veckor sen där ta få mål på sjul kaska veckan hon Mölvus
1: du är ju spärs det var något väldigt spel
2: jag tror det var något väldigt spel men åt ett annat ställe så stäcker bollen hänger i luften och detta nyer och tar kompass där och han får skott och jag syns så att det kan vara ja vis veckor inte var så så här antar stå man kanske känt men frivill då hade sån ofta nu i dystern för hon men nej, jag Ivan står ju om dessen borde vi alldeles. Han är av gränsen, vill jag säga.
1: Lugga säga, det omskriver här där halter att det är att Boston räkar en spelare som är rängstad, så det är normalt.
0: Jag halter det Salvi alltid som ständer.
1: Okej, så är helt att det är helt att Jakob Hansen var rängstad där. Han ser faktiskt som han ser rinnan för att han så ränner runt och inte vill köra. Men samma gör...
2: Jag stannar så länge bort här för att jag får inte möta mig där. När namn det vill jag vara linje eller något sådär. Så jag
0: vet inte. Men jag har alltid, alltså, du ser ju mål det här Aaron Reiners chansen blir snutter ja alltså det är så man kan inte vänja alltså jo okej man vinner svenska skär men det är inte att vänja så han stöver alltså här bulten knappliga bara skifter kaos så i vet själv det i hade tar ju sen då öppnar men här vill Wuchinger skora två mål och Wuchinger är bättre och för något sätt just nu eller morgon
2: Wuchinger vinner upp på början ja ja och han tar väl så jag tror det går fast just alltså
0: till
2: nästa storm
0: men tar ankan vi har kommit vant
2: oss alltså vad ska vi vinna grott under det snär och väl och vill upp på bordet för gjort han känner ju det
1: Patrick Mensah första bättre lig Patrick Mensah skorar fint mål till 2 mål fyra minuter för tog ta för dagfin det är inkast så för dagfin ni vet till han som kastar ta hooks en och låta hette är en torr förstöva
2: ja och är ju dösne visst att brottspark har gjort det så spänning om distance över där Du vi såg då sälja kanske jag bara arena tror jag ska sparka ut sparka eller masparka och tunnar. Eller så vi så det gamla då en backspark. Det var trouble där och tunnar och bara rotla ut sen där och i förjon vi sa rotlar en halv omgång så lät man det gänka. Men det var lugan öde så gänk.
1: Nej. Men så visst bra spelar det efter Albin och spelar efter. Skulle det sen så var spalter.
2: Ja.
1: Han kunde väl spalter i kvällt.
2: Det han ja så vant kunde väl det. Jag huxade det. Jag kunde spela det sport så ju fint väder där.
1: Jag tog blenda med att vara att han
2: är ofta för är ofta fyra man alls är fyra till alls oftare än Schultner kus man säger.
1: Ja ja ja. Du hade flyger alls en gar fleetingar av det stund en itch.
2: En itch.
1: Var den god fotbollsupplevelse av Atlanta Destin?
2: Nej, inte för mig. Inte för mig som tog med
1: kollega fotbollsspel. Ja, men jag huxar att vi omkörmer.
2: För det första, ja okej, för jag hade läs och jag är mest snäckt till det. Det kommer några grova kvällor som Destin lade, ja. Men alltså, jag har sett fotbollsstyrer varje vecka hattar och som har varit jackenförd och så. Ja, nej, jag vet inte. Hvis du spørs Wuchinger, så sier du nei. Og hvis du spørs Toftamenn, så sier du ja.
1: Men heldig
2: ikke Toftamenn. Så sier du anba ursliten, ja.
1: Agnar Kvetsi, du var godt nok ikke stillest. Men du sier du Hikretsson, er det en oppleving hittet av fotbollskist, er det snakke vinter?
0: Nei.
1: Altså, det er jo en vøra som vi skulle helst kjelta for og tog med ikke etter.
0: Ja, altså, man skal være stedende for at ordet kan se, men hvis vi ikke lømmer seg tilbake noen det, så er det jo pur opplagt å spalt det, stedende for. Men jeg vet ikke, det er en vurdering som dømer om å takke stående, det er alltid FSF for Josh Burgart, og hvis vi ser at vurdering til tidsen her av ekkri er så mye godt, så spiller man, og så må Line bare, at det er ganske tveide Line tredje opp i forhånd som mest vanlighet av enn jeg spiller vinter, så ja, ja.
1: Aron Benjamin sen här en dribbling i högre
0: så. Ja, det tunneln där.
1: I tunneln och ett lånas. Helt hatt det är sig. Hatt att betala med en pengar för det. Hatt är fotboll som du dömer i jets.
0: Ja, och som Butchinger har finnt ju. Att det är, hvis man snackar om att få spelare in så är det att de bästa, kan man säga, ta bästa signeringen och vi är tryck vi tar för att stanna vi att det är Aron Benjamin sen. Han vi agerar åter i underhåll, men han vi agerar där Wuchinger i toppsyn.
2: Han har ju säkert inlägget som han färs säkert kredit för
1: inlägget. Ja.
0: Till den nästa
2: mål. Sjöste man hever han ju mål agerar som så.
1: Sigur, jag vet inte till vidare så vann jag läser sms men här är en som skriver det om Berge, Kaui och en så i Tepa så är Wuchinger vi i FM strunum. Och sjön där man kan rockna på det och vi färs Det är inte tacken så ju skala till just en grannuppgör, men det som jag också är väldigt
2: lätt att göra. Visst, en så ju kaj tappa. Så är fem lejer just nu.
1: Ja, men tas mig att lucka vissa till det. Alltså Kai och så jag har full tid just det för sig ändå styr. Wishing God have 32 för Archon. Det ska tappa så är Wishing God endast från a knowledge nummer 8. Ja. Och så är det kommer 36 vid 3 till Stefan Jakob Borg och nu kör vi ner här och en tre ingrätter vi vet att han kan komma vid Orske. Och så är det Hapes som kommer igång och om detta ska gå upp. Ja men så vinner Hapes och det händer det som kommer upp på 3 vid Arka på 6 och är fyra steg ifrån mästarsidan och färra vid ner i botten och skala skulle vinna ja men så för att här uppa Sejan steg så har vi 15-16 Sejan i botten.
2: Spänning.
1: Tack. Alltså jag vill säga tack. Ja, tack för det.
2: Visst man ska vara något så jag med att alla möjliga och några vill sig fred då så kan man ängst akkurat hisse urslit ner.
1: Ja.
2: Jag ska då och
1: hoppas att det jag får vi vid inchat.
2: Ja.
1: Det vi vill ha spänning inte
0: då så. Men vi ser alltså är alltså vi vet ju att det ofta trouble hooks så så capping is length. Men vi wishing here on period där där spela fyra Jalnager ja möter Skala, Björtrus och Sjöstrup så. Fyra Jalnager. Vi så vunne det har också sett två av dem i Nettlern. Förra stimmar. Så det är lite rart nu. Alltså,
1: det, men ta det så tatt som är det. Jag har också äckligt samma tanke och Johan vid bestrejmen. Tar vinnat dem så arg. Ja. Visst det börjar spalta tändelsen i Johanan så var det under nyflytningar sig nu. Vi tar oss av en kreppe. Ja.
0: Men jag menar bara, det är lite rart. Alltså jag vet inte lite rart nu.
1: Ja.
0: Och vi har också, okej, okay, Kari ska spela minst eller så tror jag ska lyssna sig. Och man kör en sån här bild. Ja. Alltså vad tycker jag alltså nu Bushker här vill inte FM help. Nu får jag se det akkurat som det är. Tar här vill inte help av en FM.
1: Se det då, annars är det alltid akkurat som det är.
0: Jo, men Bushker här vill inte FM help.
1: Ja, kaj.
0: Men tar här var näka av Lindon. Till att viss vi ser att det här är första, första spelaren, femta spelaren till Bushker Halda tökar. Tar er ju en sån stimma här, tar om bara spara. Han säger, inte tappa på syster.
1: Det går ju inte bara att ta hatt nu för Wushinger. Jag
0: själv vann det. Jo.
1: Att äntligen finna och spela vid sån äckna unga spelaren och vara tvejst i att han fyra fäller som vi alla är vid ring. Men här var alltså käppt
0: fyra
1: spelare.
0: Så Wushinger rejsen. Alltså Wushinger finns Aron in som inte är. Alltså, andra passar hans är uppvuxen och liker i Sarpjör. Men tar här var pitchat runt om sig däckt. Alltså konceptet som äckna spelaren. Och så får den några spelare in som Jeremon. Och jag hade faktiskt också en Jörgen Nilsson hos Balter att leva alldeles perioden när jag tar i World of Gower. Men alltså Josef Leijer säger till dem att han är en maskin. Alltså han ränner Atlantis. Han kommer Atlantis i US-evelappen till dem. Så, och han rätjar när. Och jag hade sagt Arnar Brantsson. Hvis jag Arnar Färg så är det 15-20 dyssnar som näckar oss när jag finns ju. Så kan han bli en ordentlig
2: god livet. Han växer på inte.
0: Man ser att han häver dikter.
1: Och det här var alltså lärt i åttna. Alltså åttna i Färg nu. Ja. Men vi snackar ju inte. Det är bättre än nästa som kommer till.
0: Visst vi ser till dem säger. Okej, vi ser ju efter utländska dyssnar. Alltså Grimsby spelade alltid lika kopp dyss här. Då kan han täpa men han skissade av Tori. Dagsspelar. Vensusel som är uppflyttare i Nasbjörnsdagsdöltene spelar Fredricia som är nyflyttare i Soberligan och spelar Jaunlög vid Tutschmann. Är också en bäst spelare. Gott nog inte uppvaksen i Wichinger men vi är en nekvar. Och nu är Atlasson som nu är gammal som rinna. Alltså här var spelare och så Gunnar Vattnamar som nu kanske har varit skälter till danska fotboll. Det här var spelare Atlasson runt Ösne så Tadjer Ösne ser hur ska man säga det? Det är average uppåt det flottar på nekvarmatar alltid.
1: Ja, 100%. Jag sa att det vantar mål till Vensusel var 0,08. Så där var vi. Stärsk och motvind och mot Fredrikshjö.
0: Och så hoxar som jag, okej, Naspers att han ska dölta, men här är det alltså rädda nyckel för fotbollsspelare.
1: Jag är rädda spänt på om Aron Benjamin som spelar i Wushinger tar stenter 1 september. Då är jag vant i att bojen är på han till växa.
0: Ja, men nu ska Wushinger, alltså nu halter jag, alltså nu ska Wushinger då är väl sån här strategi, men nu skulle jag göra allt som där kunna för att halta Aron Benjamin i förrigen heter Kappinger chat. Tui at nummer 8 så skulle Tricky Rob as bad that Tricky Rob over troubled. Ta så jag ser det. Men visst det har han en FM chance. Så är han alltså han är chans att tänkte att Nico men han är absolut tänkt att Aron Benjamin är där. Så tar jag inte rad till att missa Aron Benjamin nu på eller Nico matar. Så det ska vara ett extremt gott på visst det ska vara att skulle en gång hitta efter dock nu.
1: Här var Skala ute attna, en Skala ute så är ni här var där B6 i hemma och så här var där Happy hemma där spelat
2: tar. Och så en så.
1: Ja, och två försök det här så tjän. Vi må lycka runt att han sista det snä som värder och ikväll till en grann upp chair mellan NSU och Skala. Och sist man runnar sin grann för sig men det vet jag förvisso nu stentra gamla nöcklen och skala man. Men det gör det väl.
2: Ja, skala vän vet du. Ta känna det.
1: Heter väl en grann upp chair som här när så spelar för FM. Ja. Och skala spelar för Evliva. Vi ser ju vi crutch vi lurchen kvalt. Så skill ju.
2: Ja, vi crutch lurch. Men stövan till skala och ju häsen dess någon. Alltså är ju skala och lutsnut större chans att få stig. tøy at den så er ute støv der tøyers. En umiddelbart jeg gjørst. Hvis en så gjerne var kvilter, ikke hadde spalt Robocop, og alle menn var tøtjer, ongen ivi om en så gjerne vunnet en hamplig grøy han sier, og til der hausen av kvalitet. Men omstående til en så gjerne, standren til en så gjerne høpen og løtene, gjør det at skala hever en chanser for vokst.
0: Ja, nå får jeg så gjerne på at nå får jeg så gjerne godt nok en frysk om Petter Knudsen.
2: Ja, ja.
0: Det kan ha kjempe, den større mål. Men skala spalt, tar klare jeg trykker jeg anlegg trutry mot den så i sørst, det var 18-38, og tar vi jo nesten utlæst ned i disten, så selv om tar jeg misspiller som har sett noen, så trykker vi at heter en dister som tar kakken vel vi jo i alle disten.
1: Kan hända kvällt obbet är det en så som säger fint vidare vi mästrarstrun någon kanske kaiset stä till en så vinner eller är det hintestren här skala först i och för porrar allt för en så
2: vi så hitch ordligt på så man tycker skala först i det en så är som stöver som kvar droppa i första outlet till klockan 8:30 eller 9 kvällt att hooks om Lugano allt där fjärr vinn hända fotbollssäsongen tror att du måste för jag kommer så stövna spela Robocop ska stå helst bli förmastare så vet du en chans att komma i backa spel för jag för allt där så hooksa att han dissen först och ta GDN så ju är GDN så ju hooksar bär om skala på ett nu hit James så att han och GD att en så have så mycket kvalitet stadväg att ta för att vinna fotbollssäsongen
0: tar ju sen bara man ekmar rytm med skala ta kan nästan mer än fyra mål.
1: Sista tankar Agnar du gör den 15-20 sekund vad säger du? Ska du hälsa familjen eller skulle vi snacka om fotboll?
0: Alltså nej, sen som du känner jag alltså den laska bingen hon är hon tar ett event kvar en vecka så det är allt otroligt stått att affära till dyst och följa vi kvar en vecka man vet inte vad det enda vi och nu kommer det samma enda vi att det är scrutch alltså tatt scrutch om första plats och om touchen av plats i 18 det är en full scrutch med den 4-5
1: och Björn för att fotboll kvällt?
2: Nej, jag släpper inte. Jag är bunten av sådana ting under först. Så jag släpper inte. Det här är inte i Sjönvarpresenter. Jag får inte väldigt stiga, nej. Det är svärre. Men så är det väl kvart. Man kan det inte. Jag såg inte lättare när jag var på stötter. Men så är det inte alla. Och kvart släpper inte.
0: Vi skulle hälsa klacks och kvart. Det är ju klassiker.
1: Jag skulle släcka sig där. Jag ska hälsa där.
2: Nej, det här pjör oss tid bara inte. Det är ju nog av hälsan för att det går.
1: Oddbjörn Johansson och Agnar Presta från Agnar från Portalen och FMI. Tack för att till vår vi här i utvarstående ute och fotbollsprat vi är efter om ena vecka och det är så sista chanser som är hesemänna både så skulle det trönta vattna mer för vi är klara efter om tid sakna han. Och som sagt alltså det är ju kvällt med en KUI och HP klockan halv tjej och NSU och skala att han är klockan tjej. Tack för att det är lörsta vi.

0: tack telefonen att ta du vaknar. Blia enda läst och vona att det batnar. Vi hörde någon ändor spel och urs klantor. Syns det ringas det hända astor och astor.
1: Carter.
2: Pop-Vesteron.

otroliga några filmer och dokumentärer i George om Michael Jackson och så va. Och jag kom här till att jag tog mig inte mer. Det är så några cheatingar och ill-cheatingar och i mest andra och just ner. Sälja dokumentärer och det. Jag kiver ihop. Och jag har alltid bara till tonlation. Sälja Bill Jean. Jag filmar en video här just nu. Miljarder kommer jag kassa. Så det virker jeg nok så smaklet, utan så at en til dem stjøv pengene er avlåpet til fattige familier nok så, så gjør det mening. Men neste sanger er eisen en afroamerikaner, og han er en kjent som gode gitarrister og framleiere. Det er utan Iva hans her største hit, Ghostbusters fra Furufors, til filmen, jeg ser med navnet, Ray Parker Jr.

Jag ser att Torsåna kommun är hos honom Ghostbusters. Hvis du hører spørgjøser, så ring kommunene. Nei, jeg tvattler bare. Men det jeg har sagt om det er at det spørgjøs her i kringvarpen, og det er åndsjon i førre landet, hvorfor er det heldig kjertne råkning vi som må være mer her om nåttene enn jeg. Og jeg har også ikke kjert noen spørgjøs. Eller hårst, eller kjent, eller tåsa vi lager noen. Så är det att jag bara sensitiv i njekaska. Att du gör inte någon. Det är något jag får. Något jag får. Roxette och The Look.

Om alla er som har fört fram att Per Gessle och Roxette skulle ha takt Mayra och lät det henne sånt bara. Så jag var en öppet sanger. Men jag hade är samt rört jag hade det lika öle väl samman. Det är inte något vi uttrycker gärna. De måste nog vara sanger som är kända och som är världens bästa sanger, men det låter väl så ett uttryck. Nå, men jeg har vært her sending av disse rød og popversen, og hvis du har Bee Gees-brøyene klarer seg bedre som sangskrivere enn utgjøvere i forskjellene, og etter neste et godt dømme om det. Ja, det kan kjenne tonen, da. Islands in the Stream fra Trujefors, Kenny Rogers. Sammen med Dolly Parton.

har haft okkur minni hit så igen, men annars ikkje. The message til den nästa. Tja, Grandmaster Flash and the Furious Five är inte det första rap, hiphop, läge och poplisten. Men det här status som Teas Lennon som brötte stylen i att lära över. Och nu tar sig grunden Teas var tidigt upp. Inte det som var fört fram i Göteborg och i New York. Fört vi fram att talan är om det första ärliga, den första ärliga hiphop-rappen. Och jag läser efter hur så lövde var i Bussier, Ghetton och i USA. Och det här läget var nästan också spelt i början. Grandmaster Flash and the Furious 5 with The Message.

den där gitarren som vi tar sig om. Så Phil Manzanera. Ja, nu släpper vi oss ner Ungersmon och Bretland igen. Lutla löte. Det är nog så dominerande, men de kommer kjort efter till Bretlands. Storriche. Bara ena för vi hese sending vi fortsatt att hålla ett vidjar popverstron och vi kjolvån 1904. Och det är ljus alldeles.

Far My Oh My og Run Runaway hei sleit ångat rønt av å være fremri enn av topp halv fjers i USA. Men jeg tror jeg forhøttar så eisne rønt be i topp 20 og topp 40. Eller nummer 20 tredje du for at det My Oh My. For jeg vil ha hans neighbor. Radio Wall of Sound i 1.5 er senast av nyskriver i hittet Just Late og i heimland noen Brettlandet. Nu får jag släppa gå till förgörat. Eller rättare sagt dammarskar. Kjolt om det är två föringar som stannar 8-4-2. Nästa och höra. Det var till jobb nere. Brunda studio. Så är ni jauara. Här är Ole Paulsen. Hej, jag har gångt. Och det är tjejer först. Vi har en Sanchez just nere. Du är ett bort till Les Ilfer och vi är för att sätta in detta först. Någon helt Ole Paulsen. Fyrir jo tekstskrivingsne, at alt er nok lettare om man er i bo i Amerika. Selv særlig som tonleikere er vil det være lettast. Jakob Marner synger.

0: Du nevnte jeg første vei i førjen var av tyskar i att, og at han kom her sattnaparten i 1600-tallet. Hvordan ble det til at Johan Henrik Veie kom til førjen?
1: Ja, nu var han systersoner Kristoffer von Gabel og syskenabaten Friedrich von Gabel, så jeg gitt at han man hava finnes arbeid i havn, ettersom at han var sin nære familie vi tar som tar råd for borg. Han kom i 1672, og arbeidet til første år nu i havn som hjelper meg over Trafutan og handelen og alt det. Men langt i 1689 ble han valgt til løkmann i førgen. Så føringar må hava domtan. Det var sådana fra gamla tog i at føringar løktingi utpoika i løkmann, som så blev innsettur av konj. Og det høttu det gjerna, nesten alltid veri føringar som var løkmann. Men hessfinna valde det så ser en utlending, en tuskara, eller kusra tuskara i att. Så han det hei hjalt vel til at han var blivin gifter vid mæren og i var syster tan syst farna løkmannen som bara sett i 2 år på Tle Johansen, han døg jo han er dammarskarfer. Han var norsk bøndi og dalskar i Skalavug. Og papi hans er hei som er Ekvann Paulsson og Øyri. Han er vir løkmaur i Nekvar framan undan. Så Johan Henrik Veia, han var svavur til undanfarna løkman og versjoner til den nasvista løkmanen. Og systersoner Kristoffer von Gabel. Så han hei nek forbindelser på av vei, kan man säga. Men føringar har haft gott all i dag, noen tar av vassaren til løkman til klost. Han hei gjørst varstvis i havn, nokkur år framan undan, og i samband vi at 4 fransk herskip kom inn i fjøren, og Gjørd Jomset tar lotus som tar vår og vinnerlige sinneier, men tar i avtattnei, så var det fortjent der Danmark som kjønner for det var parster av en krutje i Europa, og franskmenn var i møllparsten, så tar kraut i å få en rikvo av en 200 oxar halti og 1200 seier og en øyla rykvi av hosun og trotsjon og kvarsta sunn. Og Johan Henrik Veia fikk bare en ildgrunn om at her rukka ikke rett, så han sette skansan i alarmberedskap, tar skulle være klarer å verja bojen, og først så sjolver hun bor at tingast vi franskmennene, men her var nok ikke nekva stille opp, tar kraut å få alt det der her innanfor 12 timer, og tar vare kvist til høggen å stinke ut, og det er ikke finket av i gavun. Så før der inn og byrja å herja i havnene, bei i krampeone og i kyrkjene, og tar vare enda så grover at tar brot og graver opp i kyrkjegalden, for jeg vet om hever nekka godt å finna. Så det var en verre stand. Men som sagt, Jan Henrik, han ble valgt til løgman, og ble så løgman fra 1690 til 1606. Og da kom han så byggt på støy i Sandavei.
0: Det var ikke bare frielige ære, sier du?
1: Nei, det var jo frielige tøyer, og det var hunkersvær. Det var så ringa tøyer i fyrin. Det var ofte nevnt for den luttla uistøyen. Man ser fra Tjattneborgen i innlandsøysten i Grønland at det var veldig sterkt kaldt i 1600-tallet. Så det var ofte en fettlesvær i høvenen og fiskaløyse, og folklig hunker. Så dette var ikke det større godnamen til Agapel, at han finnes ikke farger. Dette måtte han så halte kvossverdig. Han kom i oppskottet om at nå skulle det djevasvis her i hosebindingen, og helt til bare avrøye utlønne og virke ja, i handelen, og så var det lutrøyre og fiske for å få med at. Men dette var føringer ikke vi på, eller at hånden vørene og virke igjen. Ja. Da ville du slippe å binde hoser og få at han pris som det var venner vi, og ikke minne. Men han helt at kvosser måtte prysen settes nyer hvis det skulle være. Så det enda så vidt en affæren at Jan Henrik han gjør en affær til Danmarskar sammen med Jørgen og samrådast om etter her og grøya kongi fra støvene etter bæst til. Det var ikke omstående fargen til at lakka pryser og så fram. Og etter strøyes det på i Nekvar og i 1605 kallet jeg løkmaver sammen til fundar i havnet, møtmalesfund, hver i alle føringar så kunde komma och se sina mening om att det är. Och det var en ekvilliga allvarlig och inte så härlig funter. Män var höjter och över och krautiga till måten att agerast. Och det blev så valt en sentinent till affära nyer och gröja konjer från stöven och samrådast om att få en bättre pris för hosnar och så slett inte att det skulle avröjast som otillvärska ut. Hentan nevnte en fyrst og nyer, og hon fikk faktisk vel på styrjord. Konkur han gav føringen rett ut ut, her skulle sjåan det slippe av bint hoser som det var venner, og han gjørte en utjan takst for alle vörer som føringer avrøyte i handelen, og prysren ble bedre enn bedre enn gapel i atle. Og den taksteren ble faktisk galtande i nesten 100 år, ved først om prysren. Det kom en stabilitet i dag, kan man säga. Embedsmennene i havn tar høyt rymle sæs i ytlanden av løgmann til at han strutes til møtedøymon. Begge fjuti og sårenskriver tar vore jo setter av gabels og tar vore gabels av menn. Så øynafyr nu melda tar løgmann og prest og nærkar størrbøndri i vavun fyrir at det var lagt seg av rekagøs. Det var nok okkur skip som var gjerne bostur og en rikva av reka var komi i land her vestri. Men landa en rikva av vun og brennevun. Hetta er tær so tíðsari av og lagt í gamslunar her vestri og bo av so frá til havnar at hetta heri komi og bjóva sér til at kjepa ta betala tað sem ta var vest. Men tældu tað finna sig í havn, tær vildi hava vinnu og brennu vinnu til havnar so undir skina vanj. So tær sex sagtu við lokmann og tær her vestri. Og so hann skriva ein for vestur og dømtu faktisk allar sekar og samall. So vorstun jella ein settan tinki og ritju í mevai. Men det fann Løgmaur sig ju, så han appellerade ju. Och Gabel sette ta rådnabönta i lampa, Peter Samuelsen, till att vara iverdomare i sån här kärmalen. Det kom så fyra löktinger kvar i rådnabönta, samman vid Løgrattomånen och dömte. Och tog gör det barst. Tog dömt och bär i fjolta och såren skrivare från sin störvån och till att betala stora böter till Løgman och präst och bönter i vavon. Fyrir at hafa dolka tör a gaua navn og rykt. Friedrich von Gabel, han röndi faktisk at få kong til a køyra Johan Henrik Veia Løgmann ur embætna. Men það vildi kongur ikkje. Han lagt Gabel vita at það var gamalt at føringar hadde rætt til at velja sér Løgmann ur mittlensunar egnu. Og það hadde það gjørst og það hann ikkje a brøyta. Løgmann var þessin kjentur som hann gauur Úrstagarsmæður, hann hefur haft stóran áhuga fyrir vöxtri og heiðan góan, stóran og góan kalgar her á stóginu og her vaks allt möðu, negv ímisku, berjaslu og annað sem hann fekk að veksa som ekki verið vanlust í fyrjun tóðutúinu. Ísni heiðan áhuga fyrir kyrkjunu og fudjaði faktist, hann betalti það som raksturinn af Sandavós kyrkju kostaði. Og herumframt kjöpti hann en annutja kyrkju klokku. Hon är stöpt i Holland i 1635 och hese kyrkjeklokken ständer skriva av latuinne Si Deus pro nobis quis contra nos som mestur är god vid jakon för kan ta vera i möte jakon. Johan Henrik han hei trutjar döter som han skulle inte tro att veja navnet kom vujare men det kom då så i jöknum tär. Och en döter han sara gyftest vid son Rodnabönda. Han blev så Løgmaur att han var Johan Henrik och blev kallad för gamle Løgmaur. Han ses som Løgmaur i Holtrusjöar nästan. Nu tror jag är alltid. Så då kom vejanavnet till Lampar och hejan och vojare till Söldarfjärar, Skalar, Sälatrejar, Norskalan, Sörvox och så fram.
0: Vi tog sig av oss senast om att du gick i realskola av Glivrun och tog du var livet vid en av realskolan i Nudjotrush. Ta först och borster i land.
1: Vi förde faktiskt först en tur samman, realskola flockorna Glivrun, till Danmarskar, Hollands, Belgia, Luxemburg och Tyskland. Vi hade sauna samman pengar till en affär. Det var inte vanligt att det var nog bara en flockor som är görsta undan lockare. Och det är funktvis när vi brukade ett halvt år om det och fick sauna det som skulle till. Och så förde vi ta åttanlandsfär. Vi hade finnit skolastjåran Andreas Thompson ur Öndarfyrre och en lärare, Sjurur Johansson från Jägg, att vara färalöjare och kippa fyra tjocken. Och kona Sjurur, Alma, hon var röst nu vid, stäck fitt folk och som. Det var så gott sammanhalt i akkara flotje och vi hade en finan tur för ni vid Kronprinsen och så vojar vi Bosse och Gisto och Emiskon Vattlare hem. Då vi kom efter till Köpenhamn, då valde jag över efter i Danmark. Så jag var bara några veckor till jag skulle till Amerika. Jag har sagt om att få ett scholarship från AFS, American Field Service. Og man blir skiftesnæmengur i Amerika i 8 år. Tekke. Jeg skulle i 8 år geng i skola i Tøltaflotje, i Windsor High School i Colorado High School her ivrig til Sverre Nøklunda til okkara studentaskola, et laminoan. Jeg skulle så teka prekk hver, og være vi i Øtlandtøy som her Jack Fyrirse. Det har jo vært vanligt at AFS-herrene får til Amerika ved kjip, fra Europa ved kjipet til USA. Det skulle være en øyelig spennende og gode turer, og turene fikk det så høve til at du har kunnet om hva det er til nå for å holde vi, og hvordan det skulle fyre i halte seg hvis vi anker kjeler støver skulle oppsteg. Men i 1923 ble det så brøst, sånn at vi flo i. Det var egentlig nekve nemgar. Det var ivi 3000 nemgar ur Ødlundheimsperson som var AFS-ere til Åre. Nuttjalt trus ur Danmark, og jeg var så den eneste ur Førjun til Åre. Vi flo ur København til Oslo, og her kom så den norske AFS-ere oppi, og så vi til New York. Og her ble vi så Ødlund kvarteret i en universitetskampus, og i nekra der, nesten en av Viko, før jeg ble briefet om hva til stå åkne i møte nå. Etta nästa år i Amerika, vi finko kunningon hos vi skulle fyra i halvdagen, vissi okkur skulle vere, och vi finko kvarsyn kontaktperson av huvudsättningen till AFS, vissa vera, vi hade bruk för hjälp. Här blev kipa fyra i alla möjliga underhåll, tarimsko balkaner av AFS här, och kipa fyra falkadans och kvarsasyn. Det var några finner och ahua värde det är här i New York. Men så blev färre vågare, vi tar kvarsyn hela staden, jag flej till Denver. Amerikaner kallar det Mile High City. Det vill säga han är en amerikanska mil 1600 meter över havsytan. Så här är torst och gott mellanlandsklimat. Jag kom så till Denver och här stod jag till firmer. Mauren och konan och sonren och husnen här som jag skulle bygga. Paul och Dorothy och Jerry som var yngstor i syskonaflasjen och akkurat som jag. Og vi kallte så en tøyma norr fra Denver, til vi var syska Miskøys i middelen Denver og Cheyenne, Hovstein og Wyoming. Her ute i øyne bøndager skulle jeg så byggva, og i 8 år. De sa det med meg at jeg var velkomna å kalla det mom and dad, altså mamma og pappa mener vi er ivrig, og det gjør det. Jeg kalla det mom and dad. De var jeg tuskar i at. De var at jeg fra de såkalla Volga tuskarne. De var sånn at i 1600-talet kom en tysk kvinna som et Katrina, det ble kallet Katrina den Stora. Råa fra Borgon i Russland, hun gifte til alt valgte her, og hun bjøde i tyskerne å komme til Russlands at bosette seg. Og det funket gøy kår, det skulle få gjør fra staten, og det skulle ikke ha vergeskyld, og det skulle ikke nøyes til å konvertere til de ortodoxe russiske kirkene. Tvers til møte, de kunne grunde sine egne bygder, og ha sine egne skoler og kirker og så fram. Og det får en egen tyskere til Russlandstal. På samme måte som tyskere og europeere flyttet til Amerika, røyne etnene, så var det nærkere som flyttet østretter til Russlands. Og bosettet seg selv av løgene ved Volga. Det ble da kallet for Volga-tyskere. Her det dessu bo i Jagnon Negv Atarli, men omlai Arne 1900 begynte det å bli mer tro på tjadam. Det var ikke så vel satt der av de etniske russærene, og herverst ble gjørst med å ta åknen og omkring sammen med resten av året. Og selv at jeg i den russiske kolveltingen kom, ikke han sier ikke han. Da tok jeg så avgjør om å flytta foreldrene til mamma og dad til Amerika. Och pappa Paul bönden är gärna. Han är väl en välhavande bönd i Russland. Så han säljde gärna här och flyttade till Amerika. Och fann ett gott stycke här i Colorado som han kunde få till käpps. Och sätts ner här som bönd. Det var så rösk. Alltså, tyskar är kända för ordning mot sent. Och det kan jag skriva under på. Det är öjliga kipa och arbet som folk. Det var kött att det kom väl fyra här i Amerika. Men inte i första hand. Det var det känt som The Dirty Russians. Amerikanerne hilde til at det var ikke så rannfører og sånne. Men så pratet vi omkring av de eldre her som myntes tog inn i Russland. Han sier det, men altså, Amerika var for åkken et mestelig land. Altså. Her var det pura vanlig at man tar ut i gæren, ut i tun, at gjøre seg døvra, grilla, og så åt man ut og Og så får man inn hvis man skulle bli av vese, og her var større og flott moderne i bæveres. Så akkurat i Russland var det bare ikke øvet. Vi er ute inne og får ut av hjelpen selv. Så dette her føltes visse ekknevnet og dørt i Russians. Men det var så kjøtt at så kom og tar etterhetsen her, Nutsjø, Norman og i Amerika, og nekker at de ble velhavende og velkøyrende bønter der i Russland. Det har låtit väl och det har skött ut av bönder så att det har klarat sig bättre än russaren i sin tog och det var det som förde till Övo. Men det är ju faktiskt köpstar en gärraträ, så han är två i den också stora böndagärrar och här diskar ju han sälja sukerrötter och majs och alfalfa som är något luknande som hodj och imest anna. Och en par städer avröt igen till fyrster här i närheten till de sukerrötnar och bönor som han framlöt en ekvä av. Det som blev av, det brukte jag till att föra nejten vi, samma vid majs och alfalfa och hodje. Han hade gärna en 400 nejt, droppsnejt. Han köpte det från ranskärren uppe i fjällen eller ute i prerinne, omstäne. Och så fitade han det upp i några månader innan det kunde slaktas. Jag började vara vid honom och nejta marsnejn och måttna när vi först. Det var intressant att komma här. Det var lukka som små amfiteater hver bandene sjåte opp etter retsjonen, og så var en paddler i myene som var en stor vekt. Så råket der en 20-neiten av paddlen og gensjen, så sa man på en veien hva til det 20-neiten vi av, og bandene kunne møte om hvordan dette fylte nå hver fire. Og så bjør av det, det er kjøtt fyrse, øyelig kjøtt fyrse. Så på en fyrre part ble negvneit omsett her av neidamarsnæren. Men alle sier neitene, de skulle se om det gyrast vel inne, og det måtte være størst. Jeg var vidt å gjøre noen av oss nere gyringen, og det var veldig peler som ble båret ned i hjørnet. Det var sånne ekve traktorer og lastbiler. Jeg talte etter, det var 8 lastbiler og 20 traktorer her og gæren, som ble brukt til limes ved majeterskeren og slagmaskinen og hvert av sånn. Det var en traktor, det var en veldig ambor, som så ble bor djupt ner i molterna och så blev en större steg sett ner i roi och molten blev stua och pressa ner i visen stegran och så han var isla vika. Så nekko sa han stegrar där och bjolkar i mittland, detta var alla halda nejt någon så det är inte för det straks.

turvist här när vi. Vi bor ju som sagt ute av landen och i Grilly, bara inte utanför Grilly, har ju Montfort äta. Han har ju ett väldigt, ett risa störst slaterviskt. Han har ju östnä nejt sjolver. Han har ju korral som det kallar ingeringar till 100,000 nejt som han åtte sjolver som han så slaktade. Det var en miljard av fyrtöka. Och så köpte han ett nejt av träet från öron. Hon sätts så här i omsidningen till honom. Och så heter det verkligen strömlinjen den framlösten. Här kom och trailare vid nejton in i öron ända annan och så på allt det där här slakta och skor sunter och packa och i hinn ända annan kvart så är det trailare vid fristebinchen och kölebinchen. Det har kört ju ut och det blev så distribuerat runt om allt Amerika. Jo, när Montfort, han var en större matadorer här i Götjön. Och i skolan var det en helt ærvelse enn jeg var venner vi. Hver lærer jeg har i sønne skolestov, så akkurat jeg har med førerne, er det øvet at hver flokker er i sønne stov, og lærerne skifter midler, men her var det bare ikke øvet. Så vi kunne velge et mulig imisk fag, så det var ikke sånn at en flokker var skjermen alle togene, som vi valgte i øyt, og som vi valgte i et annet, og så med midlen hver en togene, hver en frukostøy, så skifter man stov. Det var slett ikke så galt. Man kan kjenne nek flere folk, vi er sammen, vi nek flere nærmengån og i sin imensk og stående og det er en vår gøver, vil jeg si. For George er omvæk, og vi lærte det som vi skulle. Skolen var vel utgjørt. Skjeljen innanfor utdrott og musikk og så, det hette en ekpig utgjørt enn kvett vi var venner vi kjente til fram og nontan. Jeg minns skjeljen var det American football, som var høyt i meten og baseball og så, men det er helt det med så fra. Jeg tok så i stedet for glømming til ene semesteret, og til neste semesteret tok renning, og det er det mer vel. Og som det er ikke gjør det vi i skolen, det er kristne. Det er et no-no. Det må ikke finnes det i amerikanske skolen. I Amerika skyler man bøgnhast i midten stat og kyrkje, det må ikke blanda sammen. Det vet jeg ikke fra som morgensang. Så tar jeg vidt at det sitter her når løt i skolen, og morgenen var kommet på plass, godt og vel, så hörde vi ju hattalaren. Det var ju hattalare i kvarje skolastov, både från skolastövaren. Time for Pledge of Allegiance. Det vill säga, nu är vi att våta eller att lova landet någon trofäste. I kvarje hattny i ötland skolastov var ett amerikanskt flagg. Så röst och stött och vänt sig mot flaggen. Och lät du hånderna av hjärsta. Och så satt du att samståndes dessa ramsorna. I Pledge Allegiance to the flag of United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Så mestjer en lov vi her vi trofeste og møte de amerikanske flaggene og republikkene som det sender fire, og en tjau under gode som ikke kan bytta sunter, vi frasse og rattvise for jødel. Det var akkurat morgensanker. Jeg fikk å vite til at jeg vant av å være med, at jeg røste meg opp og ventet meg mot flatsjene, men han ikke måtte til. Jeg pjøs ikke, jeg vet ikke hånden av hjertet, eller sier han ikke grøver hvis jeg ikke ville til. Da jeg ikke et år i skolen i Amerika, før vi familien, en lengan tur, vi kort og atlan vei i vester, gjennom staten her, vester om Rocky Mountains, for å bo i Salt Lake City og Salt Oymørsene her i Utah og Nevada og vester til Kalifornien. Jeg minns vel at vi kom fra Sacramento, Høvestanen og omann til San Francisco. Temperaturen lå om 30-35 steg i allan vegin. Vi inne i landen og i San Francisco. Men det var som att få en hemmar i høttet og komme til San Francisco. Her er luften så slaven. Det føltes dubbelt så høyt. Det var et opplevelse. Annars var det fantastisk at jeg skjeggvart. Jeg er ikke så skjegg vi et høyt år. Følte meg nesten som høyma. Hittet det vi kyrre her vi her. Vi kördes så fram vid stranden i alla vägen sår efter Los Angeles och vi är sår till San Diego och in i Mexiko. Vi är olika Mexiko i stället och så har jag matcher. Jag har New Mexico och den vägen. En fin tur. Men nu har så tog in kommit till affärer och har matcher. Vi är AFS-är i Colorado har haft en samman att det är rör vid varje rivlig. Ofta så det skipar för tilltök och kvar i alla AFS-är nu. Ur många nymiska London bör se man de som har en ranch uppe i fjällen eller så en familj i Denver.
Det var mye hun alle, og vi kom til å kjennes vel,

0: du vil vel, altså. Vi begynte å heimferien på tannmatene. Vi følte vi busse ur Colorado og kort og ester etter Jøgn og Nekvar imenske stater. Det var også gode at vi var bussen, vi giste Nekvar stedet av Venom. Kort og helt opp til Minnesota og Chicago og vi er. Etter tog han trodde jeg viker. Og enda så i New York. Hver vi så skilt oss da, hver for det så inn. Jeg flere heimater sammen med den norsklenske AFS-herren til Keflavugger og just så här i Reykjavik när det är inte där var inte kvar i hemma till förra. Att han var tog in i Amerika hej så man fyra affärer av studentaskola men jag är så spänt på affärer i Höjdalar akkurat och komma genka 8 år 18 för som är känt från realskolan så jag sökte in på en studentakurs så studentaskoj i Danmark i Hönk där man kunde ta kan studentexamen på 2 år. Det var samma pensum som i en vanlig gymnasium, men samma stua till 2 år. Och så slupp vi från av sin fagum, som inte var så nej, som sankar och fimlar och sår. Jag slapp in här av kostnaderna. Jag kom att bygga en kollegium och byta ut av skolan. Och det var ordentligt intressant och stått lite med en gammal mat där. Skolastjöri här var en som var monrad. Men han såg så lite till. Han var så politiskt engagerad. Han blev amtsborgmester i Vestkjellands amt, som hei høvesett i Såre. Så han var opptidsen av tog, just det en var det så vera skolastjøren Esman Eriksen, som var virskande stjøren. Og han var en fytter og leilig med vår, men han helt ikke den disiplin som månere hadde vært kjent til fire. Så vi hørte da, når jeg frugjer en orkengjene fra man ondann, lød du et, at det platt jeg være. Hette var mitt ut av min studentopprøstren og ungdomsopprøstren, som det er nye kjent fire. Og vi ville se han få avvarskene av undervisningen av. Larsland har jo ikke gang åkne møte, og lortet jeg tog som nærmengarøy sier. Jeg minner særlig øyne henting, ta hei nærmengarøy kraft, at nærmengarøy som skulle ha av avvarskene av morgensang. Det er platt jeg vil at alle møtte opp til morgensang, og så sang man ur hoskola sangbøkene. Danskere fosterlandsang, gamle kjente sang. Høng er en sånn skolaboyer, her var hoskola langt fra. Høng høyskole fra 1804 trus. Og ur hånden er en ekkur ære skolar sprottner i høng. Høng efterskole og høng realskole og høng landbruksskole og høng studenterkurset som nu er så blivit til vanlig gymnasium. Nu har jeg nærmengar i kraft at få avvarskan av morgensangen og det jo, det var så i leie. Vi skulle släppa skiftast om at skiba fyrir morgensangen så er vå å. Nu är det så en ene flokkeren som har finnet arbeidet av morgensansene, og vi møter som vi pleier i høtlene, og nu er det myskalagt, det er mest som myst inne. Mitt av gulven er et skafott, altså en høtjestappe, og her stender en bøyel vi grøym og fyrer anledde, vi bøyel søks i hånd. Dette så drap litt ut, vi setter så. Nu kommer en berant vid den här hön och hon gackar i av först för över till höggestappan och lägger hönorna av stappan och hessen högger hött i av. Det var det jag stilte in. Det var bara som en soan i köknen. Flott. Gånger han lötta. Nu kommer en annan vid en kvitton kättling. Och för över till höggestappan och ska göra sig klara. Ta värre ramaskrutsch om allan sälen. Det här vill jag inte kunna se i att han skulle ha sötjast. Så det var så enten att vi i morgensang som det finns ju så en bådskap fram om hur vi gör om honom och djuren och kvarn öron. Men ta det att morgensangen i fyra, det var en egen nämngar och lärare som sa att skulle det vara behandlamatan så följde jag inte för till morgensang. Så det var ju om och syna att vi skulle köpa för morgensang. Vi följde ofta en tur här till Köpenhavn. Det var ju mycket böskar. Jag var en egen frutjär och utriva skolan och när vi råhåa böskar. Vid föringarna kom och näck samman. Vi kör på en annan. Var det vilja väl då. Oftast så för vi till Köpenhavn. Jag upplevde näck. Här var som enkelt råhåa värst att sutja och gera. Då tog vi gärna tåg.
1: Hver var det här föringarna som Tjinky och Hönk samståndes som togjäkst där?
0: Ja, här var det näck vid föringar. Det här som jag kom mest samman vid var det Kajmor Petersen i Ronavuk. Och Mannbjörn Grund och Sjöldafyrre. Og Osmundur Meinarsson Jensen ur Norragøtta, og Jens Aureana ur Trondjesvei. Vi til den eksamen, annars var det nekker føringer, imstastende fra ur fyrjen. Så fikk jeg meg en motorsykler, BMW som vi også kjørte når jeg var rundt av Kjelland og vi er siste med noe av København og alt nye til Rødby og fergene til Puttgarten i Vesterøslandet som det er tatt og henne er jeg ikke fornøyelse av. Så kom vi også i samband med navigatørene. Navigatørene er en organisasjon fra 1933 i halvtid av kristnen, særlig ungdommen, som har vært til enda om oss at hjelpa folk til å navigere i livet, ut fra skriftene og tog som her stender om hvordan man skal leve av livet. Vi savnet oss da en sånn bøndagøren og heimen i Hank og her alene og østene i Kalundborg, minst. Og det var mye godt. Jeg var nok så veldig ofte sammen med dem, men det som jeg var til, det var ordentlig godt. Det fyrre året bo jeg av kostholdene. Og det var stort litt og interessant nok, men det var noe forstyrres litt. Så det 17 året, da var jeg løy av meg og kamer og de bo inn, og så var jeg for meg selv, og alt så bare måltøyene av skolen sammen med henne. Og nå kjønner jeg 42, da tok jeg så prekk hver i hønk, og med livet, og 2 av hvert år var det enda kommet her. Da har jeg så sagt inn av Aarhus Universitet at lese medisin. Og begynner jeg så her, under sånn 2 år. Men det fanns kjøttet til å ha medisin, det var ikke jeg. Så jeg holdt seg om og for å lese stjødmålerfrøy. Det er statskunnskap, som man kaller det her. Det hadde ondt meg vel. Det var interessant alltid. Og min selv og en lærere som er Sven Auken. Han ble 17, en kjent politiker i Danmark. Og vært som det kjente langt ta. Men jeg trøste ikke annars ikke så vel i Aarhus, så da jeg lyser jeg i et år, da bestemmer jeg meg for at jeg tar sabbatsår. Jeg hørte at jeg var så mye unger, jeg var bare øynene som var gammel, og da måtte jeg takke meg tog til, eller beid for jeg. Da ble jeg så til mange år, jeg kom mange ganger til å lese. Men jeg pakket i tingene og flyttet hjemme til selatræer. Her var jeg så i et år, gjør det i mest firefattelende arbeid, jeg arbeidet i plantasjene, jeg skår og glansens, sammen med Løyver Trønd Hansen, vi felt og trø og rotta og så vi, så kjør vi da ikke en køyve. Og vi fra landsvennen og nyan til plantasjene. Her ikke vært køyrende før, så jeg la over kunne køyre nyan ved djupen og kjass her, så alt ble jeg mer arbeidslitt. Og jeg var vidt til å gjøre en av stokkastov. Heiler Jakobsen, han kjøpt seg en av store norske stokkastov som han skulle ha til sommerhuset, selatra. Da kom jeg med hvor vi gjorde norra til å sette han opp som kjente til dette her, og da i grunden var jeg kunnet på standa, så var ikke noe annet enn å få bjølkene på plass, og Eilers spurte så mye om jeg kunne hjelpe til. Jeg kan gå til handa visen her. Det var gammel noe, og vi var så två år som leia og så bjølkene oppe på han, nekker viker. Det var noe stolt, en skjønt av å vite til det. Men så søkte jeg og fikk arbeid av Skipafellene. Jeg kom og arbeid av høvesetning av Skipafellene i Havn, som stjøtnerskriver. Så stjøren er taver Adder Niklasen og Knut Nolse, og som hjelper meg over i shippingdaltene, hver i Anker Høygård, her i Abyrdene. Dette var sehr interessant arbeid. Her var nek skip ta. Her var seitjan skip, tjei farmaskip, og 8 fiskeskip, og 90 kubatrådare. Ta var kommer var 4, men ta var ikke kommer i drift, ta jeg bryr jeg her. Likur og lømur, tar silt og fastare rot om et færger og Danmark, så tala lukka som fast, hva de tar kjørt, og Svener, som er friste farmaskip, silt i Østene, og i rymlige fastare rot om et færger og Amerika. Han lossa i gjerne i Gloucester, i Massachusetts. Nekva var sjøtene kom etla byggva i Gloucester, nøkker og her. Men så var det 4 farmaskip som ikke var i fastare rot, Falkur, Heikur, Raukur og Raunur. Og tar skulde så shippingdalden syrja fyrir at tar finkin akka gjerra allan tog. Tar skulde på såkallega en trampfars, tar okkur til frakt som vera fåa. Og det var nekk samskift i avsnir her. Vi anker vi samskift vi nekk onru og rui og fel ut i høyme, og det var sånn, det var ønskund det mesta, og det kom her så til gauar her at jeg var i Amerika og var vennur vi at samskift og ønskund. Det mest moderna jeg tåle vi tåle tåle tåle tåle tåle Det var øyelig framkommet i togene. Man skriver i brøven av telex og sender det så i kjøkkenen telefonnett. For jeg spærer tog, så skriver man det først inn av en strimmel. och så körde man strimmeln i jöknen och så tjekkade jag kött fyrs. Men då har vi ett samråd och stod med en avvisa frakt och med en tur. Så var det ofta en sista löte så som man lyckades bli samt om de sista detaljerna. Ta samskift vid Boinlöj så skriver vi och lyckas som chatta och som andra personer skriver över var rätt och det som min personer skriver över var svart. Och så, okej, okay, så jag slutade med en handel. Det var ett öliga gott och hänt ampo ta. Ta hade vi inte finnit telefax. Det kom bara i ett ur minst. Jag hade jag kipat för att jag måtte få att den första telefaxen som var i förr nu rör. Det var sånt uppe att mera moderna kan man säga på Solvois. Och ett arbete som jag hade kipat för den, det var att göra sig så kallade kipalistan här. Jag hade nästan kvönt det. Jag minns mig rätt så var det kvönt det att det här skulle göras. En list över hver kipen var och hver det för nast när det landade här och här och tog ombord. Detta var så skriva ett ask och bort till alla döltnare kipafällanen och sent till limskar fyrtöker som vid flott och farm fyre och utvarsp fick ett öntäck. Det var så vanligt ta att han tog inte i utvarspen och så kom kipalisten. Så hörde man hver i blikor och laumor var och hver där för nast och när det var och allt det här som man kunde planlägga sin inköp och sina rävkipingar efter tog i. Kupatrollarna, det var en särlig avbjöring att få att höra i drift. Det kunde spela lite grann till svinnabonden eller vid kaj. Så vi tog en arbete av att skaffa dem en arbete. Och det som vi satsade på, det var oljevinnarna. Det var offshore oljevinnarna i Norsjön som kom väldigt vildt igångt. Och jag minns att vi gjorde en reklam och reklam och attack. Och vi fick John Smith att hjälpa mig att visa ner. Han var så hentning av Donald till att teckna. Vi fick en fina reklam och brus ner och hon blev så sett i vimisk fag tujar i och i oljevinnen. Och det lyckades faktiskt att få med en parsten av baten och i drift. Fyra kom i Norskjöken. Här var stor munkor, skrapor och trastor. Och två fick arbeta i Grönland. Skarvor och gorspor. Här var östen oljelöjting ta ut för Sesimi och Tolstensborg. Ja, och så var det Skikvor. Han låg i Sörvaj som mjölfabrik av Sörvung. Och här är en fransk väst och öjna fiskekipet. Det var Bäckor som kipade för det i 8-ta. Bäckor har ju en fristetunnel och fristelast och fiskar ju mest lax under Grönlandet. Jag hade alltid varit ångnare av hemar och östen i Mundtug. Och så gjorde han nästan ångra turar nyer vid farm för kipade för det. Vid mittlen turarna är ett lax och så fram. Men de inte gjorde jag väl att kipade för den. Jag har fyrtio män och fyrt folk att arbeta. Samman vi. Men Svavur Otto Niklasen, Jan Dam, han hei ta i nokkru år fiska vid Vesterværan, rætsjur under Grönland. Hetta var et øyla spennande prosjekt. Fiska rujt av hon, og tar kjent og vel, prusene var gauur, og så tredje jeg var bitt og en trollare træt, Otto, Jan og Knut Nalset, og fløyri Otto i hon, og det ble så til Solværa som kom i 5.5. Så da jeg var 2 år av kippet for han spurte om jeg ikke kunne steppe ved Sovevære. Jo, det er slappet så. Og var i 6.5, før jeg sammen med noen år, vi flykvar til Grønlands, løs jeg av om bare Sovevære. Vi kom til nok godt opp her. Det var størst kæve, det var nekker kæve og yser til var. Jeg kom så sikkert her som dekker ved Sovevære i 8 år. Det var spennende å være da. Da var det 24 år gammel, jeg omgang veldig kjips, så jeg vil gjerne prøve det her. Og så var det til å være nødt og moderne kjip, ta i togene, så det var fine greier. Men jeg har ikke gått av sjøvnatur. Var det 11 år, så fikk jeg alltid sjøversk. Og det var lunch. Så da jeg var her i et år, da var det så dumt, slapp en av i sjøversken. Så fikk jeg meg arbeid på landet etter. Du bete var det så snar i Grönland, Vestergrönland, här ska det vevor. Alltså här är litjande gå över i Vikovus och så kommer det ett fys och det här värre en del av två är så gott vevor att. Det har hjälpt mig så väl. Men jag kom ta ett arbete att börja fiskasöd som konsulenter till Tajmon i Grönland. Faktiskt arbetar vi i rätskipen och när river. Här var det en 16 rätskip och de flesta av dem säljt och köpt någon fiskasöd. Det var limer i fiskasöd. Jag skulle så vi har tagit hem till Jospar här i Ivre. Mäta om gaskorna av öronen och rapportera till kip och till fiskasövna om hur så var vi är. Och lägga dem om det och ansöka dem om det var också helt att kunna göra örvuset för att få gaskorna bet. Och östen hjälpa till och kipa för avkipingen. Det var sådär att den kongliga grönländska handeln KGH har ju ankarat på alla cykling till Grönlands, men inte ur Grönland. Så för jag spärde i frakt gjorde fiskarstolen till att ta i loja och kärstra och pristekip som så sylde till Grönlands och tog och räknar från de förska kipen ombord Bönlöjs. Detta blev gärna omkipa i Föringahavnen och visst det var sådär att trollarna fick fotla last och en fristekip kom så lade de bara lasten upp av fristekip och nordaffär och så kom de ombord handvägen. Vi var två som arbetade i fiskarstolen som konsulenter i Grönland att ta. Både Gard Johansson ur Skåpen och jag. Och vid samstarvade vi till fjällde som Grönlandsfjällde i 80 i Grönland. Grönlandsfjällde är i två dötterfjällde, Nordafär i Föringhavnene och Färugryn i Nock. Och här hade vi så åkara bas och åkara kontor. Här var Ove Berg ur Nes i Kvalpa, Stjör av Färugryn. Och Nordafär var det Jens Kanneberg i Kvivik. Men nu är det 88 avgjorde Ove Berg att flytta hem till Färja. Han har gjort en stora fyrtök i Nock vid lastbilen. Han kände mig över i Nock då. Det var en gång då i Johan. Men han flyttade sig hem i 88 samma i familjen. Och då har jag varit med om att övertäcka som stjör i här Färgrinen. Det har gjort det så. Och Färgrinen, ja. Vid ombå av skip. Vid ombå av nästan öll till förska skipen. Öll utan lojk. Og vi tog på av en rikve av norsk kontrolleren og dansk kontrolleren. De kipene som var i Grønlandet tog han til Føresk. Det var en sekserhavn. Han var med George Arlia Galdand i rettjevinnene. Vesterværet, Sorværet, Feim og Sølborg og Torsbygven og Løyker. Alle tog var i havn. Og sånn var jeg var om Høyefosser og vi var Hammersheim. Så var det Vesterland og Øsvøk, Åknen og Saltangara, Orion av Tofton, Logos og Kristina Logos og Götto, Kviltene og Lorvøk, Horisont og Karina og Klagsvøk. Vi domboa som sagt 15 av oss her. Ja, søttene kom så ære tre som vi kjenner. Arctic Viking som framviser vid drift og Arctic Prons og Faroe Prons og Anko, men det var noe av søttene. Det som vi gjør det mest av, det var å koka og frista. Och packa i äster, 5 kilos äster ombord. Det här förs och bönlöjs av marsnaren, Svörges och Anglans och RAV. Och prysen hade varit gauer och det hade varit framvis gauer. Men det här var en ekva fåa. Och om sommaren, det här är ju resten att skifta kjell. Det här blev kvaliteten så bedrövlig. Det är nästan kjölvöra som koka och frist. Så att ta gör det nordafär till att ta er öppna av en rätt och framlöslo i Föringhavnen. Det gamla fläkavirket blev ombyggt och görs till rätjevirket vid Läggvån, Piltjemaskinen. Och här kom det så att de föreska kypen lägger vajen upp till 34 manan här och testar på avvisen här vanliga rätjen. Det blev så en helt annan pris, men man kunde köra kött avkortet i säcker och så blev det avrött vid föringen. Och det hjälpte så på prisen av hinnan, exporträtjen. Det stod så på i 2 år, 76 och 76. Men i 2004 tog blev fiskemaskinen flyttet ut av 204-ringar och kvoter kom ju av alla stäna. Ta ville kipen inte avröja till Nordafär tog att ta ville ekonomisera vi tar kvoter där högt och brukarna till det som väljaga pengar där var det koka och rätsna till bönlös utflottning. Så det är att ni fyra att ta vi rätsfabriken i Föringhavn.

0: Nu är det vid Sessager vid Köksborg i Höjmatja Ejone, här han bor samman vid familjen. Tack för att du kunde komma och gott Ejon.
1: Välkommen till allt Jordan.
0: Ja, vi sitter här i Köksundon Tjater vid Spuseborg och vi tar vann nåt i en gåan kaffemån. Vi suttar ut och tog här en fantastisk utsikt just här. Hur så vill du lysa till en egna bostad?
1: Ja, han sa en egna ting. Först och främst, har ju hos han är fjolkor och gåa bostäver, eftersom vi inte tycker. Eller eftersom vi inte tycker. Vi pratar ångtid om bostäven vid familjen. Jag och konan och dessa där. Och jag har aldrig att säga, jag finns inte därför att allt huskar damar och trivs väl i bostäven. Så det är en sån här fjolkor bostäver som är höskande stövrör. Nu är det här huset tvärhatter och boar är cirka 100 färgmetrar utvändig mat. Alltså kunde gott vara under minne. Det vill säga att det är alltid en större bostad där ligger vi gåan trivna till andra på hur man inrättar sig och hur rummen är brukt och hur en rum man är nere och idelagligt. Jag har stått mamma i vicken att vi trivas väl här och tar röjnest väl, helt väl.
0: Jag hörs du säger att husen är i alla 200 färgmetrar till stöttar utvändigt mat. Så är detta öda fjol, du är väl känslig av att du är stjärnar i hål i ett flöjr i hål och du särst ur öjnar i hål i ojena ära. Tillgången till husen är Tjatikon. Hur är hon värre?
1: Ja, hon är nog så länge. Man kan inte omgänga till att man läser av arkitektskola så huxar man inte om bostäder. Några uppgår handlar om det. Och så huxar man och drömmer om hur bostäderna ska en show ska vara. Och jag och konan började att tölja, fantasera och skitsa och diskutera några ämnen som vill du ha. Så det är en längd tillgång i Vyskipa. Men ta så tygen kom till det här vid Fink och Skaffa och när det ser grunderna, eller det är grundstitche. Ta så han började den verkliga skitseringen eller teckningen. Så den processen tog en, jag vet inte, allt annat är att komma från den första skitsen och hesa grunderna till det enda av teckningarna att låta byggningen för gångt. Och jag brukade näkva att höja på att teckna husen i omator och omator och omator. För att optimera dig, alltså få dig... Alltså, jag tror inte först kom att lägga grundläggande vid skiten på plats vid hur snäck var hatt det ska vara. Hver man helst ska gänga in, hver parkerar vid. Och huvudskipan i den här rummen, men ta en näkva efter. Kvart rum ska lyckas som vidgeras för att se hur ser rumhatten och i alla rum till dömes. Hur ser rumhatten i kömernon och gungenon och allt det där. Och tog tog det länge tog, men det var öjliga tillvita. Det passade så i min arbetslöve att effekt tog ta att sitta lunch och teckna på det. Och det är ödlån, alltså det passar ödlån att välja att sätta sig och diska och teckna och utveckla en hus. Du vet att det är att teckna dig omator och göra modell, teldomodell och pappmodell. Så när jag var där som det är ordliga krävande. Ja. Men det löser sig att vara närlagdor och kritiskor, självkritiskor och diskutera allt rum. Och ett annat som det mest är svärst är kanske det att ta i minka att husen nio år. Ja, man ska alltid ha att han grundtankan att er husen är förstår. Alla tunna spyrja till och pröva att teckna rummen. Alltså alla funktioner är här. Men minka det lutsindor. Det kan man alltid. Inte alltid, men man får alltid optimera och minka rummen sindor. Jag minns att så hade jag och konan en diskussion och en affärd i husen var så att jag lio. Och så kom jag att vi här. Jag vet inte att vi kunde minka det. Jag tror att jag 4-5 meter kvar jag hade. Att jag tror inte ordentligt på, men det kan man. Det minns det väl, det här processerna, att röna minka det i nio år. Långa nio år, men framvis varvade det alla dikterna. Nu har jag så bo i husen nu 13 år. Och jag var, alltså, det ska jag säga, när jag var i vikerna så knappt jag suttit i åkort. Detta kunde vara lusen i minne. Och framvis haft alla dikterna. Och det tog ju mig att det ber till att finpossa och finpossa. Så akkurat det är kanske också ett handverk om man kan kalla det där, att finpussa en hus, alltså designa och layout av en hus eller en bostad och få det lösande minne utan att missa gaskerna.
0: Og til at du skalerer og synder nye utstøtt, det også noe som hever tøtning for den endelige prusen?
1: Ja, det synes jeg ikke alt. Altså, av papyrene når man diskuterer, eller tåser vi arbeidstekere, eller håndversmastere, så ikke om det første man får spørningen, hvor større det hvis man sier 200 færmeter, så utgangspunktet, ok, så det falt av så vi 25.000 eller 30.000 per færmeter, og så kan du lums stämfjärd säger 200 färmeter, hvis du säger 140 färmeter, som är 20 färmeter minne, bara 20 färmeter minne kvar jag har. Det slår så kraftigt ut, ja, till flera 100.000 kronor.
0: Och tar vi nu att det tar som ett här vid kostnader och ja, husen är tjateko som du själv vill heva teckna och ja, få inpussa till ett möbelstitt i all det torg jag säger. Du har lagt detta av arkitekturen och det sansliga och att det fungerar. Men så då är det just, jag vet inte om man ska se några kompromisser vid tillfället av väl som inte är det allra dyraste, men det fungerar rättliga väl. Ser jag inte om det?
1: Ja, det kan gå. Vi kan börja vid Gullvonon. Nu får jag lyckas att tillläsa tillgångarna vi tar sig om för om lång tillgång. Vi tar då lyckas som sett och om några iveskrifter är med teknavo. Husen är att låta gå röjna några ting av, alltså experimentera sin tur och golven är värre högt. Att låta gå röjna att här var linoleum av golven. Och det blev det så till att golven är då gjort linoleum. Vi har sedan blivit en underläge så det är tekotrinliga och sin tur. Och det är ju ett ordentligt väl nöjt, det är ju rönt ordentligt väl. Och väsen är av alltså vinyl, alltså logiskt, men det är bara äknat till vått omkvarve. Ett golven är linoleum, och så vill du det här vara trä, något sådant trä in i husen, och det är så av väggen. Näck var vägga plater, och näck inbyggt skap, reoler, bänkor, och näck och annat, alltså vi har om fyra. Allt det här är kryssfinner, just ur kryssfinner i träplaten, ur birsk. Och så loften det har tagit oss när jag såg det här skulle då öll vara akustikregulerande, alltså ljuddämpande. Och då tablade jag tidigare när jag såg det här vi tar öll loften vid trolltäckt lycknande platon. För jag tackar ljud och det är kvittmala igen så det är ljöst loft att lycka väl. Och så är, har jag ett annat hoa att tacka fram till gardiner. Alltså ordliga hoa gardiner som från golven och upp till 2,20 meter cirka. Vid tänks då att häva gardin eller stoff, kläje, för att blöta upp. Alltså vi kan dreja gardiner för att avskärma en rum och avskärma större glaspartier. Och här vi tar det 3-4 så har vi en ära stofflighet som talar till sansarna och östene. Att det störst då tillfärs vidgiftene.
0: Och tar vi nu sitta här och i kurtsnån, eller tar vi parstnån av husnån, så är det som är också hotägande till er att du särskilt ut och samståndes in och i själva stovsektionerna. Du har varit ute och inne i sen och du visste bara när mynt kvar det kärvi utanför och fjolt innanför hesmöjen och hinner mig.
1: Ja, det är också stortlig och seende mynt. Och nu tiden inne i frasofen och i det lilla kömarstovene och det är en vetare där. Vi har en glas trykant mitt i husen som är så trykant av former ut av terrasserna eller altanerna. Och så är det en mynd här man ser några böten bidjar så lite en kävaborg ut i altanerna. Och i bäcksynden av mynden är här är in i allrummet och här sitter en person där vi bor och dricker en kaffemån och läser en av oss. Så ja, förgrunden är högt och fjolt och så är det en vetra mynd i mina. Och det är ordentligt att tillvida när som vi får efter att all rummet, som är det största rummet på omlag 35 meter, och så är en liten kömmarstova knutt ät, men träckt från att det är ett gott samband, rumligt samband i mitteln, men så en glässamband i mitteln. Och i mitteln, kömmarstovarna och all rummet är det till uterrummet. Här där kan ös räkna vi kvarst, eller där nu sol, där, och om vi sen så kan vi er så är det att kavaklatt ökje.
0: Och ett som till östen huxar om ta och vi tar så om bostäger till att här vi förgrund och bakgrund och kvarsta söna.
1: Ja, det har vi så sanna mer och mer nu tar vi där bo här och så tydningar mycket det är att från att vi har bostäger och sälja från att ta med rummen och här som man är mest och det här är alltså allrummet. Kaks allrummet, här är man näckmest. Tar till man när man är vätjen. Og en sjøvarsdag er sånn ærvis, du tar typisk, her er du om kvalitene her, trekk til sin atter og sider lagt og hikker i sjøvarp, det er som oftast. Men en kaks aller rom er bare et rom som du har samband vi utgjør ikke. Og her halte jeg det tøytninger mye at fra hesen rommene, særlig, men også fra øren rommene, at du har samband vi forgrunnene, hva er det så til? Det kan være tone, det kan være gæren til der, græsplennan, et eller annet gæren vi tror vunne vokstre. Det kan også være vokst, og det er særlig tilknyttet til nåtterne og omkurve. Så den vokstren kan være sånn være ute i øynene, alt annet og rasse. Men til forgrunden, at du har samband med det som er tatt vi. Det har betydning for hvordan du sanser det, hvordan du opplever det, og du kan følge vi og i vokstrene. Og vi sjanker ganger litt godt anfor, du halser på grannene og tullek, til det som forgrunden. Og så det her som vi kaller for mikrunden, det bygta leie, bojeren, og kanskje sært om at havna leie, det alltid avverst og fylgja vi jo. Det gjør en møgning, en mentala møgning av fylgja vi kipa fersel og det kan det for så vidt også være en vevor, en høvesvevor, at du sært fersel av vennene, det pjør kjentlig å være noe idøllest for det. Men at du har møvelaga fylgja vi så velt og i bygta leie, eller bojer leie, til mikrunden. Til dømes, og dømes på mikrunden har jeg kan nevne at jeg sitter om alle vesterkirkene, og så tar jeg gjerne for dere. Så er ærvis, jeg tar biler alle stedene når man ser folk utenfor, eller at det er brittleber. Det er nok så avhåver, jeg husker ikke om at det her, at det gjør vår mening, eller det gjør noen tanker, at følger vi i mikrunden, hvordan bygden, eller byren virker. Og så er det det sørste, at det er så bakgrunden, og bakgrunden kan være sjønaringren eller horisonteren. Det kan være fjall lengt vekk. Ikke minst så kan det også godt være skudgene. At du har mulighet til å sutte opp etter, eller sutte lengt. Det gjør det til store perspektiv, og vi kvart først og omkring filosofiske tanker, eller innveien at du fyller via og nå kommer et grovt el. At det skjer tre, forgrund, midgrund og bakgrund, og tøtninga, Mikkel, hvis du skal ta best og fortsette vi en gang om bostad.
0: Og nå du nevner det her ved bakgrunnen, vi sørte jo utdannelsøtna, og du nevnte firmaer og Janne Arvid, før vi holdt vi selva samrøvna, at du sørst lykka til Norrøkjær, og jeg husker nesten at det er havfjall og du hever som bakgrunn, så vi sørte samme fjall, høyast Ebbik, vi klakks og tog i havn.
1: Ja, nettopp, det er spørning om det er mikron eller bakgrunn, men til noen bakgrunn, altså, at det er særst lengt og til oss en positivt, altså du sinne til å falle til å huske bære. Vi tør ikke litt om det som tatt vi, og mikronene og de større tankene i bakgrunnene.
0: Ta talan er om bostjer, og ta huske vidt om arkitektur og trivna, vekerløyka og kanska under vi er skiftet vi. Hever du noen indesøkje etla døme til å være seg i følgen og etla utenlands?
1: Ja, for jeg kan noen døme frem som jeg vil se. Først du tog jeg riddjon etla myndon, og så vidt jeg deg. Ja, altså i følgen vender vi et øyelig ofte atter til de bære større prosjektene i havnene fra Forsenån etla Fjersenån. Tørsbyrdje, som et øyelig avhåverst. Det stortlige vid Tørsbyrdje at bilene og helt nere sin dør borte fra bostegjere og ikke noen. Du kan køyre frem et tynne bostegjere i bilet, det en olje smel og vever, men parkering og bilene er avgrøyder er en bostegjere og ikke noen. Og det generelt alltid vidt øye mye møyre etter å få til å virke atter. Det ikke så lett å løse det, men det så rønt her i Tørsbyrdje, og her en ekva dikter som gjør at det kjennes fjolt og trygt og tatt bygjerøy. Det gjør noe annet enn å bygge en bygning her bilar fyller alt, helt opp i at alle fasadene og alle utrymmene. Så Tørsbyrdje er et avhørt døme at hitje etter til alle folkene. Man burde be folk for å lykke spake seg en tur rundt Tørsbyrdje. Jeg visste om så er noen folk har vært det som ikke har tilknyttet til det. Men jeg var etter noen dag og det var etter positivt å gjenge rundt der. Til om man blir halvt råkjøret gammelt nå, så det ikke noe nytt prosjekt. Og jeg heter Johanne, som øsner ofte han tidser frem som er godt døme, til Bergebrekka. Og til Lutzen til Ørvøse, her bilarna släppa för så var det synd att tatta ju på alla bostäder men jag lyckas väl det skipa så att bilarna sitter inte alla damen och ute i ökene upp ät bostäderna. Det är helt det synd det fra och det trångt. Ja, jag var inte ulla trångt, det ringte att vänta och man rör i bilen men det är helt säkert tillvida. Jag har alltid mån till några av de projekten vi såg ju det så är fladen när i mittlen bostäderna, i mittlen boendena eller lånena. Där är de i nekon för de flätar. Tog det sådana bilar som skulle finnas plats till. Och det enda som plats är mer efter till som mittlen bostäderna. Och så blir allt lagt ut till parkering. Så att säga allt. Men bara i Törsbyrge och börja bräcka visa dömer hur det kan göras övervisa. Och inte så dominerande. Och allra helst är bil basa tälle sin till lagri och tömpa om projekten och en kröven ger ju det. Men så må man ganska spyrja om det är för nekva bilar knyttar att de bostäder projekten. Det ska lätta vara vad jag säger om det är det, men det är värst att kanna och att arbeta vitt i. Ja, här har så två dömer ur färgen. Ofta när vi redan nämnt att det är små bygden är ta gamla bygden där som Tjötnavuk och Fondingur och att när jag underdör mig att här så är jag idylliskt, du har tagit i mitteln ta hejer man inte bilarna alltså det är inte tecknat eller planlagt efter bilen och parkeringsplatsen så det är en ring där samvete vi, men tar man gånger runt så har en bygden vi husen som är då öjnehatt och loftshatt eller tvärhatter. Och det varierar och det är snära i mål karanna. Så är det också kött att följa en välvärd. Att det är hon har lite gäng i mittlen här. Så det är alltid gå och döma att häka fram. Det är bara så att jag tror på att jag brukar ta i dömen när man ska ta sig nu till att bidjning. Det är man färdig samvete. Så bilarna är en erbjöving. Trygg vi är som är så mycket stor erbjöving att man öjer att diskutera det. Väl och vilja vid det rätt och vidkommande stånarna eller alltså generellt som samfälla om tälja bilen till bostäder och inte när ska det välja vara så högt framme i vår rösne. Alltså till dömes hörde jag nu för Karston om en bofällarskap i Köpmanhavn, en nytt byggarroj. Här tar vi övrigt vid bilen, alltså tankegången är till att det här var lånebilar. Det är så döjliga bilar alltså, som hör till bostäderfällarskapen. Jag vet inte hur snäga bilar det var, men så löjar man. Alltså man kan löja en bil och en del eller en avikon. Det kunde vara en mat i att mövliga finns ett häll. Kräver jag parkeringsbas och nior och en bostäder och inte.
0: Nu nämnde du två dömi om goa förska bostäderbygging. Är det östna bostäderbyggingar utanlands som

0: så bøyle som tilber, hvor øybjør er å lukne, ta minnes ikke om taljøte året, konteinere, basere arkitektur, men å lukne det gjør så mye godt er at øybjørene er fyrre av dem til dømes er årlige lenker, halvt lenker, djupar, og det har seg lukket dagslig og skjemmer inn i enden noen, men så det gjør så snilt er at cirka misgøyes Og i bunnen en ljøsgærer, altså i tverhatter, så ljøset kommer nye i myene, ja, og sånn er lenge, og i bør låne noen. Og det var ljøs inn av Trimon Søyen, til å si at bæge til inngangspartiet, til gongen, altså før i til alle rommet. Og til å oppgå, altså baven hatten, til en ølige snilde måte og anfallde måte, så det var dagsljøs nye og i bør hatten her inn i myene, eller midt og i til lenge lånene. Og så da bygd der fyra sammen for skottene, så fasaden blev sån där hackat och ta på sig över två ösen i att du först axlar oss in ut ur förskottna öken så du först axlar oss in av näggen så ju i allrum någon som är i ända annan då till långa parsten då så tror jag bickningarna är lite så snar om ett ton som lätts ju upp rätt en väg in för sköldarna och så här var det tro i mesk öker ut i öker alltså här vi ton är ett felax öke det är själva störst men det är Hon har lett och ät komma till alla röjbönar i förresten tunnen. Och här blir till lycka komma en bil jag sätter ting i av. Alltså allt är olja snilt och elegant löst. Gammal nu är ett lite projekt vid åtta större bostäver. Men i allt döme är så mycket gott att tydlig döme hade äknat sig väl i färgen i en här byggt eller i den större byen i färgen. Alla säger han tycker att det är en hetta döme jag kunde skriva och blåsta till projekt i färgen. Här har ni hatt ammoner och det har vi så brukt till att parkering är under en däckje, betongdäckje. Det här kostar, jag vet, men här är en intention på att döma på hur man kan lösa flesta av alla erbjudningarna att bygga i sådana länder som du förskar. Nu är det här i Oslo och i norra ber till att samhälla i färger vid vårdkande Gärramone, Väverläge och annat. Kanske normen här är inte bara pengarna att börja vid en vid, men detta är ett gott dömme om hur vi borde rönt att löst vid skiftning och komma till bostaden. I allt det syns ju vid hittar för löjt till norra hos normen lösa vid skiftning. Jag skulle också minnas till att normen är en mörra, alltså se vänjan att bygga gott, alltså vi arkitekter till dömes och annars bygger kunna följa är sin långre, alltså det är en långre söv och vi tog. Men något hur vi i skiftene är lojast sälja här av Västerlanden helt nek. Och ja, vi tittar för lite norra, Gustav Lösa Tingene. Det är lika viljen till att investera pengarna. Jag vet inte om han är inte ens här med, jag råkar inte vitt i. Men jag håller till stäffest att investera i fast åg till er en god investering så det måste vi attraktivt göra omkring i sin förrjön.
1: Du har också andra dömer om bostäder, bygging och du heller är av och värld. Du har med en annan värld i Japan.
0: Ja, jag nämnde ett annat döme för där som är ett projekt. Så tar livet ut nu igen, du tror ju fortsatt, ja. Och det här är så att säga, sa det, 6,5. Det är bara ett gott döme till öliga störst finche. Det är uppbyggt som är byggt där uppe i Fjallasöjo och i terrasson. Allt är byggt i betong. Det gjorde man inte i Forsenon. Men alltså, det ser inte stuft ut och inte kallt ut. Men tar man vidja i det så är allmänna trappor. Och det kan gå ner i trappan. Parkering är allra nyast. Du parkerar in under den nyaste parten här. Och så är elevatorer. Fyra bostäder följt. Men vi som vidjande släpper sig helt här intill. Och så gånger du upp, alltså nästan som att gänga, och man kan se det sen abstrakt, som att gänga och hamrun i färgen, i förska fjöteln. Så känner du en hatt upp och så är det en allmän liten göta över till bostäderna attor, men så är det stora terrasser som höjda till bostäderna. Och så är det förskåttet nere till fjällasöjnen.
1: Och det är också avvärst, du heter er inte komplicera samståndes. Det verkar som du har sett några tärningar samman som är mer och mer öppnar.
0: Ja, yeah. Yeah, det är en sån ramma ur betong. Ja, yeah, som du ser, öppnar tärningar. Visst lustar kan omynda sig det. Tärningar här där flest av fladerna är öppnar och är under terrasser och allmänna göter. Och så är det som med tärningar filter ut vid vuxtre. Så

0: Erst du fra Uibu nyer og at her, og så kommer, ja, og han hadde opp, så hev du en Uibu inne i terningen hon, og vi nek lesbar tog, særst om han nyer i terrassen her. Det er bare eksklusivt og ser dårlig ut, men det gjør det øyelig anfalt. Det er det jeg har endertøkker. Men at det har vært døme. Det er en bygging utenfor Kåpe i Japan, og byggingen øyder Rokko, R-O-K-K-O, og nummer 8, til den originale første byggingen. Hun er avhåver det hit etter.
1: Nå nevnte du at dette er bygd etter lenten, og i hvilken mån bygger føringer etter lenten?
0: Etter beste føremåned. Ja, nu är det attret här vi, alltså kostnaden att sprunga och planera är dörst och därför den åka vera, men det går att rätt. Och erbjöng nummer 2 är kanske att hvis man ska häva en äggparkeringsplats upp i ett bostad inom så må hattle av vävon och parkerings inte vara mer än ett visst. Och så snarare att det blir kanske inte det bästa tillägga efter ländesvidskiften och hvis man ska häva en äggvarjaunar eller vandrattar flader omframt bostäderna. Och att ha dömer i Japan som jag nämnde. Här är bilarna lika som avvecklar och det nyaste parten. Här är bilhus under. Och så elevatorer upp. Ja, det är inte lätt att lösa. Men man skulle tro att det bär till att göra något bostäderprojekt här som man bygger bostäderna upp till länderna. Samstående som ätkommer vid skiften är nöktande. Och nöktande ta ska man se om det också. Om avstander, hall og ikke minst at komme for rørslet her, nei, det skal jo fylke av avsettingen noen. Det synes jeg selv.
1: Ja, nå fører vi dette til Europa. Vi to hever øsne og et døme om avhverda og gode bostad i Beijing og til Russveis.
0: Ja, det er et annet døme som jeg alltid har nevnet og takket frem. Ja, det er øsne så vidt jeg til sted. Jeg vet ikke at det er tverfyrne. Det er stortlig av det døme noen er at det er trudjebygninger at det er øyne overvast av bostad i bygninger. Som är hus i 2-3-Manhattan. Och så får han så här Lentis skraje, det är en liten bräcka. Och så hade han byggt det här hus, en av högersöja och en av vänstersöja. Och så är det grönt ökje i myene. Det är olja Einfalt Görst, det är en rymlig känd svensk arkitekt som heter Peter Sumtor som är tecknade. Som oftast ger han sina exklusiva projekt, listasövn och liknande. Men det här är ett bostäderprojekt här enda mål är väl att göra goda bostäder och gå ut i ökör men östne, så utor som gör lite. Och det är nog så gott då med allt det tog det så enfalt och som man säger stilliga roligt arkitekturer inte näka extravagant men här är det att vi att till omhuxa olja väl och lost olja väl till här vid bilen säljer sig uppbundna som för om man heter till luttlo bräckene, det är inte bratt. Men här är det ett fall och i länden så snar att han byggning som är allra ovast och av hejnån. Här är gott utsynning och divor. Allt bygger röje som ligger långt nere. Alltså därför är det så här lav luttlån terrass och nere efter. Men det som säljer avvärst är det är gos bilarna vara helt ner utanför det här viktiga myöket här. Alltså bilarna kommer och parkerar allra nyast vi. Och kvar uppe här så en helt lilla bilhus som antingen kan brukas som bilhus eller som gömsla. Och så kunde bilar föra nya vid i ena byggningen, de ena lånene kan köra nya vid för att sätta vörer av. Och till att olja smalt och ökje på en tror jag en halva meter och vuxstull är helt upphett. Så man ser tydligt att det är den här väveren som kan brukas till vanliga bilar och den är sin jag kvar så som ambulanser och annat. Men det får det inte för trivna i någon. Och så är det ett grönt ökje minus som över till hinna låna. Och i början är det husen. Det är det hus och verkligen. Det är vi 2-Manhattan. Så snarare att utsynet är av överhatt och minne utsynet av nerhatt. Men nerhatt är så olika gott samband till ut i ökje.
1: Och att det är tyvärr inne att du är sansaliga och praktiska och att nu vi är ett litet ett bilån. Detta tänker sig om ett alldeles väl ut, går arkitekturer, men det är inte komplicerat av några något.
0: Nej, det kan man se. Det är att det enda målet är ju att hålla kostnaden så länge nere som gör lite och just den här projekten. Ja, och ifall det är kassar, det är gott nog inte elementer eller rumelementer. Det är byggt av stenen vid betongdäckor. Men det är några endotekar så uppbonar är de kvart rehus är en endoteka. Men bara det här att det har förskått i den halva meter nyr efter kvarja för den nästa kemor, halva meter långa nyr. Det skapar en variation som är väldigt tilltalande. Nu är det längst sedan i världen här. Det är så nu att den nödvändigaste mynden är att det blir nekmåra grönt. Och det är uppade bättre nu. Att du har det byggta som är nog så stringent. Vi altanon som är nog så länkar. Och det är nekvar altaner som du särst och överhattande. Men allt det gröna är just det att liv i mittlen på lånar är blivit uppade mörda tilltalet än det är att börja vi. Och allar ovast säger att han ovaste byggningar, han är sin rörbus, han är i Trimonhatton, smarrig och i boer. Men det här har varit störst utgörelse, felax utgörelse framför det. Och allt det gröna är i mittlen bostäderna. Och alla bilarna är inne av backsöjning, alltså utanför det här viktiga utgörelse.
1: Och tänker du nekva att du nuttja som vi har byggt i förrjun och det har vi tog också, ja det har vi ju byggt i stauron, stauror uiboar blockar eller uiboar byggningar. Alltså, tar här var ju inte den här gröna kylan i mittlen, du tar er stäsetter rattliga tatt, du särskar i vetsinja grannan.
0: Ja, det har alltid mamma stäfästa, ja. Det är inte nekva projekter, men det är också, det är också glottare, så att jag, till dömes hos uibonar är det värre gött då. Som bostäder är byggt. Det är så ett annat slä än hetta. Ett här dömet, något jag sa dömet, det här som vi nämnde i Schweiz, är när jag ändå tycker och röntar att finna byggt så enfalt och bojligt som gör det. Jag lukar att lukas det att få variation i utrustning av fasaden och utgörs.
1: Hvor avbjøringen til du som arkitekter skal tekne til dømes en bostederbygning, altså en rehus, og du skal ha det her varierer jeg uttrykket, og du skal ha trivnægen og det sanselige, og samtidig skal det fungere, og samtidig skal du ha halte prusen så lengt nede som gjør litt. Hvor avbjøringen? Hvordan var du gjørst det? Bør det til?
0: Ja, nå kaller du det halte prusen så lengt nede som gjør litt. Så bør det til, ja. Men det er alltid et marsk tja tog som skal bytja. Når det for dårst? Og ja, som halvt er, man må si, at det er så mye dårst av bygget før, at forsøkene er helt troblere å få gå bostede prosjekter i før. Tøy at utvidende kostnaderen, altså til å gjøre det bygget bygget, koster øljen ek. Og så skal prosjektet også lønne seg, og det er øl ofte en trobel å få et varieret bygget i här du ganska hevor krokar, alltså att kvar det här huset förskåttet, eller kan säga 2 meter mot det kvart andra. Så fanns det större iverflade av bygga, större iverflade av bjolva, alltså prusen fär upp. Det här bojligaste sägs ju själv till er en lån eller en större förrakantor. Det här bojligaste att passa. Men det gäller inte det bästa urslid arkitektoniskt eller trevnavaliga. Och då är det öliga trobollt. Det må bara stäffästa. I kjortan det är onkor, investor eller bitcheharre som ser kanska ojlöna och på långre sikt och tar det negvar. Jag lär kanske helt trusar att vi är och inte är byggva i en av som bostäder Värskatlan är stor ösning om allt trusar eller särlig om allt trusar. Alltså det kräver negt hål och tolna pengar. Så nu gör det som att pengarna har alla årsrökena för att vi inte har så nägga och bostäder och kyr i förrigen. Det vet jag inte om det är så, men de flesta förrigen är här så faktorerna som är avgörande för det. Ursligt i avverskattland och konstatera, ja. Att det är en öliga avvärd diskussion när koppar graferen, alltså ska det vara vinningaren på stort sikt och kvart i stort sikt. Alltså i räknar vi så långt det privata kapitaler så blir det när horisonten stittre väl stittre. Nu nämnde vi Torsbridge och Janne som kommunen faktiskt står för det förbyggt. Och ta er inte några stottor horisonter för det när Ullevan löser sig. Det är en längre horisonter. Nu fyller Torsbridge allt tror jag nu. Vi har den nästa. Det tog jag att det är en ringespårning av Sverige på kvar alla avbjörngarna är då, men nu kommer sin drenata vi när löser det sig att investera mera pengar in i ett bytjeverskattland. Hur ska det kasta av sig i lovan? det är heller mest att det kommer till att utveckla projekten och att få det byggt till en avvisan kostnad. Men det som vi snackar om mest här och i det här samrådet, det är att det är bäst för utbyggvandrarna.

0: Ja, kommande årene skulle byttes flere tusen bosteier i Førjøen. Hverjer er det avgjøkene at sånne skal byttes etter lovfastlige stortartøy?
1: Ja, største avgjøkene er nok Gøskan. At hvis en ikke skal byttes kjøtt, så er vant til fire at man handler kjøtt, man teker kjøtt av avgjør og fyr etter. Altså, her er det til at det mangler på arbeidskraft, så vil bruseren opp, og det mangel på tilfær for røsne. Altså et spørning grunn kan brøse opp. Og tog kan det være en avbjøring i balen her som før. Og kanskje er det røsne mangel på tog å reflektere i hver hva er den beste verskattlanden. Altså at det ikke vil tekne alt for kjøtt eller tek for kjøtt er avgjører. Så til vant til fire gøskene, stort sagt, ta en nekska bidjast knapplige. Men ta øyre bedre til at man og det om sommer 2016 börjar att utveckla ett projekt som föregångt om läkans om 2 år. Så som man får att det rätt och motiven är vi att rätt och intentioner och man får att rätta urs lite.
0: Ja, trots att du om en byggning så ska han gärna stanna i en jöld trusel hon tror i ötlund förrån. Och först och nekva bygging som inte teker sig väl ut och som lyder om kvar vi och som för aldrig helst fungerar näka särskilt väl. Så är det väl en rymliga större pruser att rinta för att få näka att hända kött.
1: Ja, men jag hade också ringt att förhålla sig till tog alltså, den privata vinnan handlar kött och är kött att göra och vi omkring törv. Så är det bara, så som viska kräften är. Det handlar kött och man utvejar kanske näkare bostäder och så gjort man på en trobläga i samfällan. Men som nämnt så är trivnaveren och genom bostäderprojektet är rävnäck annars till en helt andra aspekter som vi skulle sätta fokus på kost era byggt genom bostäderprojektet 25 år att man hade byggt.
0: Ja, hverje fire litt, hverje treter skulle følge som samfunnet og kommuner sedan nå bytte skulle i øynene 2000 uiboer kommende 4-5 årene. Eller sedan kommunene nå står krøy til deg som bytte i større skala?
1: Jeg vet ikke. At det ringte svære på han. Kommuner gjør det søtt til til røyne at være lærlig, rymelig og heve noe krøv. Som til dem så hatter avsettinger og vittar avsettinger og krev om utgjøkker og spilleplass. Det är alltid man må halda fast i. Det är alltid, det är annars i vantifia så är det slett inte byggt. Det är en utrustning att bygga ett spelplats eller ett grönt sauningarötje med en missgöjningsprojekt. Så det är krövande må vara, det vill säga. Det är mat att vara. Och så att till kröv till göskom, alltså självande ska det vara brunatryggt och det ska vara liomässiga, alltså akustiskt kröv till det. Og at kom og vinna litt for ødel, og sånn rørsel og tærne. Så det at her vi bilen noen som man kan diskutere, men vi tar jo samfunnet det som ganske mye bilfikserende jo enda hver for 20 år siden. Så hvis det hender gang den helt fram og tar vi opp at det flere biler om 20 år, så kan man styr om det. Til bilen, flaten, til parkering og veier, hun er økest. At det løser vi ikke her, vi ser samrøvende.
0: Hverje krøv heldet du myndeløkere og kommuner kunde sett som kanskje ikke vil ha sett det? Er det noe som blir til å sette året?
1: Jeg hadde tro på det svære på, men til dømes har vi, eller vi har opplevd i omkring bygget røye, det er ikke private bosteder, men ta vær og krev om at fasaden er som holdt ikke skulle være langere enn 20 meter til dømes. Og til for å omgjenge at man bygger lengre ønsktøttere låner, men att det krävde fasaden att jag skulle per pette inte vara längre än omlag 20 meter. Det är så ett döme på det Anker Kröv som kommunen kunde sätta. Till lika vi är hos att säga att det borde vara kräv om göskerna är en ute i öke och gör en uppbo. Uppbo eller rähus, här du bygger tatt och ganska kröst. Alltså så borde vi ha kräv omkursväckna att du ska släppa ut dem. Man går an där så ska du släppa att Rio hade ut av en altan. Hon borde faktiskt haft en minimum kräv i stöd. Det här är tjock som finner ut och spyrt med. Men det här kunde vi ösna ett döme. Det är en stor antydning att du släpper ut dem till när fyra vädjer eller tvar vädjer.
0: Nu nämnde du den här svälan av trihat. Och vi kvart så var det nämnt att vi skulle bygga högt och det är mest effektivt och vi utnyttar plåse väst och så framvis. Hur högt är det att bygga i färgen helt då?
1: Ja, at øysene ringte svære på an på omstøvner, omkronfører kan være bedre høyt. Men generelt halte jeg at vi enn ikke øye færre bedre ser høyt. Jeg husker umiddelbart fem hatter. Altså arkitekter de har vel det som er tatt og lagt, eller tett lavbyggeri som det andre kallet det. Ta ert at oppe trutjer hatter, tver eller trutjer. Før skal jeg lage av han det er løyver fem hatter som har stedet. Og det er alltid nok så høskende. Det vil nøyest å bygge ankerstene her til høske seg, og det fungerer bygge og flere hadden enn 2-3 måneder, så 5 vil jeg sagt.
0: Og i hvilken måned kunne ta gamle førske bygden er vært og utblåst det til bostad bygging i det?
1: Ja, det er det at ta gamle bygden er hever seg varierer og byggingene, og hun har sett etter lente noen. Men att det här är helt ett helt helt örvus för sig då att det blev byggt och det blev byggt ett järar loton ett la pian och en liten hammare så det var det bäge variationer i plan tekniskt men det var ju när vi hade den och det ligger liksom över en annan och så är ton i mitten. Vi så ska bitcha det här med där så vill jag ju inte tro på att köra i bilen om visst det är kant där för om men det är alltid går uiblåstur hitt etter bygden. Her at det vi skal minnes til at bygningene i de gamle og førske bygdene olja luttler, altså det er kanskje 5-20 meter til olja småar under. Men den uiblåsturen skal liksom skalera seg sindere opp og brukast som uiblåstur til æraverskattlander.
0: Vi da var veri inni at det rettelig dårst å bygge ui førjun og det, og det er ut av veri det søgnast og ærinne. Hetta vi kostna innan, är det näka som händer? Nu är oftast tås om corona och inrasna till Russland och Ukraina och kvarta sönan. Är det hese riktigna som ger att prusen är så höver eller är det andra vidskift? Är det jön tillgångt?
1: Ja, det är just en jön tillgångt. Ja, alltså det blev attraktivt att bygga i färgen och att bygga i färgen. Men det är alltid värre i herrendom. Så är det också att säga där kvärt kvarje faktorer här var just det att det blev så. Jag tycker att en blandning av konstanta inflation och aktum krövon. Nu tar jag inte gärna om att kanske man skulle sätta kröv, alltså ännu fler kröv till nöcker avtök som ökar trivna egentligen av allt hans död eller och lycknade. Så vi gör det som vi pratar om nu är flera ting som kanske för att göra upp att dyrare. Och så lever det som stövande i vänlejs. Men det är det inte. Alltså man kommer alltid göra någon imsa tujer. Men det är rätt att det blev låtfastliga öliga dörst i Abidje förrjön. Och det blev så dörst att omkring Daner som är tås och vi blev inte bilsnare av är det att välja så dörst i förrjön. Det skiljer sig ordentliga. Han är 30-40% dyrare Abidje förrjön än Danmark. Andra på Kastlea Bidjink. Men det är bara en sannröjning att det är öliga dörsta bygger förrjön. Ländesvidskiftning kräver nekv. Nekva bygger, alltså sprunching och bretching och planering. Och bara för att börja att bygga en byggning så är det långt brukt öliga större upphader. Och det är för att vara värande till och i nekv, nekvar. Men andra land har varit klara här så är erbjörngarna.

0: Ja, vi har gjort det här en avbjöving. Jag vet inte hur så lätt hon är att lösa ett långt tillbyr. Jag vill höra lösarna. Men nu omvendar vi dock hon att vi har varit uppe här som kommer att gått av teknestående chatt här. Det är ett grundstycke och det skulle ha varit en bostad. Som sagt uppe här och det har varit två böten. Og jeg vet ikke om det blir til å sette et loft av, eller hvordan vi lukker som for å løse disse oppgavene, men jeg har hørt for det, han er i vidteltøyen. Og vi nå sier at det her var 2,5 millioner. Vi hadde så vendt i horen, eller hva gjør vi?
1: Ja, det lukker vi. Nei, det hanker ikke an det sammen vi hvordan største vil jeg ha. 2,5 millioner som du säger, visst det är fyra bygga kjalt huset, ta er planera, klarsta bygga. Det är så lydigt i det att det är närmast omöjligt. Alltså, visst vi säger att det har kostat 25 000 för kvön färgmeter, så är 2,5 miljoner bland annat till 100 färgmeter utvändig mat. Och ta det invändiga mat i en 35-40 färgmeter. Så ganske du prøve å spørre deg selv, hvordan jeg prøver vi tve med bøtene, sier du? Hvordan jeg at Høymon har klaret seg å gjøre en hus? Jeg har nå spørt det som om det er et hus, som er bare er, altså er halvfjersferme, sånn her. Det er faktisk du hadde vilja å bygge seg et hus som er så lite, men hatt det er tølen jo det at det koster minst alle 25 000 per ferme til å bygge en hus. Altså, VNVG, ofta tar vi råkna på tullig så är det långt upp igen där. 20 000, 80 000 per färgmeter vid MVG. Ta er framvis också som det gör själv. Så det är olja erbjörande. Så antingen må de skaffa sig morgfudging. Ettla ordliga öppen överfri haftande sera småhus.
0: Om vi nu umyndar och kunna att de säger okej, vi tvärra att ta sig vid banken efter. Og så holder de frem å diskutere, og så kommer to vi noen gang og hosgåten om hva kan gjøres for å holde prusen nere, og samtidig få noe som fungerer ordentlig vel for deg, og kanskje kommer vi en prus oppskåte. Hva er det tid du skulle ta seg ved banken om? Hvordan har du taklet det av bjørnsene?
1: Ja, altså det første som vi alltid gjør, det er, ja, det lykker vi som du sier, så sier det her er bare 2,5 millioner bygjørn i hus. Så är lika vi man säger så blir still. Då i akra runder är att alltså det första vi alltid gör att det är att områda kanske rummen så att det går snäck och mörk och snäck av här så och här och till öjlig ofta när man ändrar ta om man fyra 200 färgmeter alltså lyssnar till 100 färgmeter kvar hade na? Nu ser jag det till två hatter. Låt oss säga att man kommer nyra 200 färgmeter och brukar 25 000 per färgmeter, så är det 5 miljoner. Och så ska en ekvislig diskussion till om det är inte att färra upp av 5 miljoner och i budgetkostnader. Och här ska vi minnas till, det är bära huset. Tun och en god altan eller en god terrassa kommer att rätt. Det tog i halv det att 2,5 miljoner är så orealistiska lågt att det är när de inte blir till. Men då är just det här vi vill göra, den här spårningen som man erbjör för att skapa sin diskussion. Ja. Vi gör alltid det som är ett rum överligt samman vid följtje. Vi får att uttala sig om ruminstjär och så sätter vi det upp i ett schema och finner ut att alla ser ruminstjärna till att avsätta vid den här rumstöd. Och så tälta samman och vi får vara typiskt samla rum, kräv på, låt oss säga, sinter i 200 färgmeter. Och så börjar den diskussionen. Vi först är den också för folk som strävar en diskussion till så vi röjna att göra fast värre och vi att det här nek för nek rumkröv imot till fortsatt i Orsko. Och i sommar förrän så blev han i hus ganska 100 fors färgmeter. Alltså om det är halv fem så kvar jag hade. Jag hade en drick och möts som diskussion för folk att jag skulle insåga det. Eller att som är som du kör att insåga det. Ja. Okej, okay. Vi är nöjda att droppa hatt och hatta rummet. 4,9 stöd. Det så ser det ut. Som är värskatt land som bör till och som banken vill vara ett fortsättning till.
0: Nu tossar du om tillgångarna. Är du som arkitekter och bisköptafölkerna fundast om tillgångarna för att se det så löjs. Hur stor antydning hever hentan fasan av byggningarna för det ändaliga urslite berge som byggningar och fortsälliga?
1: Jo, det är stor antydning. Alltså de flesta vet är av hur stor det är bygga kvann färgmeter. Eller tar vi förtälja dem där så insåg jag det är också kött. Men tydningen här kör under öljan jag säger bäg för det gåa för det ringa. Nu må det släppa attlan om ett poolbord eller ett cigarrum eller vad det måtte vara. Till kjöldan faktiskt att vi får beskifta folk in som är helt, helt orealistiska förställningar. Men som är här en vän om att det här var nekv i min skrum och ett kammer per bad och möjligt att äga och ett lumsavastjerum och ett gamslerum och ett töknerum. Och det är akkurat sorgliga diskussioner vi kör en ego på att det pjörs att bygga ett rum till alla sig här funktioner. Alla sig funktioner, du kan stäva det och kombinera i en rum. Men det här är en större antydning för det första att det hör till tjänan för att bygga. Och på långre sikt visar sig att man klarar sig fint i en hus som är näka minne. Nu har vi två som heter just nu, hur det blev. Teckna i omater och optimera i, eller pressa i nyr i stöd. Og det fungerer fint. Man skal også være åpen for løsene arkitektonisk og innrettinger lia vi altså her var kombinere i rom som kunne tror jeg fyra funksjoner i øynene samme rom. Så det her står en tøtning. Jeg hadde også nå tog oss at rom tar lenge perspektivet, altså om 30 år ta ødelbøttene flott heimene fra ur husen og kjøfeltje. Så tar ikke man at rom sånn tilviska om ja, det har gått at du ikke byggt og tredje og fem meter av treet. Men at det er trobult at sådja inn i fremtiden, det er også en trobult at folk at de kan ha støv og tilneka vid de fysiske karmene som de skal bygge seg, hvordan det er om tredje år eller ja, fjørde år. Jeg hadde ikke vi skulle huske hvordan det er om trusje år. Du får flytta mer og mer i øyne bostad og en annan. Men at huske at tredje år fram er absolutt relevant. Og tog kommer til å avvirke negv. Disse diskusjoner man har tullet i prosessen om å bygge skinsamt, kan man godt si, eller ikke bygge for størst til mantraet.

0: Og drag som to, ja, og en ekvar hever seg utalands, til hette her vi husbaton, det en ekka som man kan uimynda seg øysene for at tekka seg opp i fargen?
1: Ganske. Husbaton gjør oss nye avverst. Jeg halte det her, altså, det første vi mersingen framme vil det være at det må være kyrst. Det har sett oss under krøv i fargen her, da tøyer er utkyrst i kjønnen, men halte sikkert det bare til ångstene. Sjølvann det bare til ångstene. Og flow of your avskar så vant jag snö men det är lösningen för det. Man skulle tro att big von bara båt är så naturligt för det föringar jag någon flyr jag 100 att det här är ju snö relevant. Är rätt där i förjon. Det här är ju sånt helt ärrar tekniska outlineer vi kloak och vatten och ström men det här blir ösn till att lösa och så ska det ha parkeringsplats nöcker jag den för när jag har alla någon. Men talja var avhavverst, jo, tog til nek flekavverst, jo, nek havna lø som lir, og mora tøm nu, enn det var for en 34 Arons og Janne, som kunne ganske lofta sånn her husbaten.
0: Og nu nevnt du at her vi flekavverst, og jeg vinner bygninger som standa tømmer ut det. Hette er at varvøyda og omskapa gamla bygninger til dømmes bosteg, er det enn vi kunne gjørs møyre av?
1: Ja, det er kunne absolutt, ja. Det sätter sig under sunnig kröv till att färra om allt betonje som oftast är och inte minst att färra ner och hjörna och dräna det väl ofta nu. Det är större trubblagar vi tog men det här blir ösen till att lösa. Och så hör man ofta till utsökterna att det är dyrare att omvälla än att bygga nytt. Det kan döljas upp i rent ekonomiskt modeller, det kan ösen döljas upp i mentalare evner. Jo, alltså all andra land runt om och kan göra ösna tullig projekt där man kan göra om att anker byggningar som är mitt i byn är att man stäger för att bröda nyer och bygga upp åter. Så tar man en äger att hesen ska inte brödas nyer. Hur var det här i Fabarskärningsplats? Du så fast då en bojarbyggning som har en sövligt vire och mentalt vire ösna omframt av våra goda bostäder. Så tar jag vid ösna att göra.
0: Ejon Eliasen, tusen tack för samrådet.
1: Sjål takk.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangter, middelfinger, flakkar, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stonk, vinn, ekvun, nevn, nevn, nevn, nevn, nevn, nevn, nevn, nevn, Pinna still, pinna brenna, beina grinden, kintri brenna i ånen Vart var drottning gong til fjöltena som är samlig är spekepon Zombies, det är det alla nära rötten Om du syns jag simmar, mera simmar, mera simmar Hetta för utla färger och rockning kvar runt och lukta gött När släcka skak, där stannar inte mat, det är skak mat Och detta mellan bat och mittlen rossar är och danskar är och rejar är Och ölna vis med sköljena dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen dronker

0: Sommarmorgon. Og så får vi da fretta om vekker i hese vikene, men øyne om et tiltak som vi vil se å følge skipper fire mykodegen. Og god morgen, Hennos Kjellbro.
1: God morgen, Løyf.
0: Ja, i halte jeg vet at du er som er sommerfestivalen, og jeg må lykke å spørre, det helt du ikke at vekker vær hampelig, og samsverre er nok så vel vi vil forsøkene.
1: Jo, altså, vi begynner ikke å spille samsverre forsøkene, så halte jeg det å være rymelig av vel. Det är väl väldigt stort att se nästan att ta in runt om dig i stora tilltörsten, men inte att låta ta och till raka det som, jo, mer eller mindre det som man är råknar vi.
0: Ja, det är väl också vi skudja och alla vi vill räkna och du är med, annars är det gott vi vill vara, kan man säga.
1: Ja, det var det. Ja. Försök att vara det gott.
0: Ja, så ha ett hampligt vi vill. Ja, och om vi färdar till väckre hesa vikna så är det ett annat natt hur det fyrbryggde hesa vikna, nämligen en solarmyskning. Hon blir mycket dig in och i